Peter Jöback, han blundar i solens sken och det gör vi också här i Helsingfors-trakten. Jag har hört att det har varit lite regnskurar runt om i landet, men här skiner solen.

0: Yle Vega.
1: Här fortsätter programmet Lite klokare och idag pratar vi om de första skolveckorna och hur vi vuxna kan stötta och hjälpa på bästa sätt. Och när jag menar vuxna så talar jag om föräldrar, mor- och farföräldrar och också personalen som finns i skolan. Allt från skolkuratorer och lärare och vad det allt finns som hjälper till så att barnen ska ha det bra i skolan. Jag heter Camilla Andelin och jag välkomnar kvällens två som är lite klokare när det gäller kvällens tema. Camilla Valdén och Lotta Wenäberg. Välkomna.
2: Tack.
1: Camilla, du är skolpsykolog. Berätta var du jobbar och med vilken åldersgrupp.
2: Ja, jag jobbar i södra Savolax på Eloisa och jag har årskurs 1-9 och sen jobbar jag ännu med andra stadies elever.
1: Ja, så du har ett ganska brett utbud kan man väl säga.
2: Det har jag, ja.
1: Mm. Hör du, när ska man kontakta en skolkurator och när ska man kontakta dig?
2: No, vi brukar säga att man kan kontakta vem som helst av oss och sen funderar vi tillsammans. Är det mera skolpsykologens ärende eller är det mera skolkuratorns? Jag skulle säga att kuratorerna kanske jobbar lite mer med klasser och med grupper. Och med ärenden kring till exempel kompisar och eventuellt fritiden om hobbyer och sådär. Men också så jobbar de med enskilda elever så som vi psykologer.
1: Mm.
2: Och sen kanske psykologerna jobbar mer med inlärningssvårigheter. Lärarna brukar kontakta oss också föräldrarna såklart om det är någonting som inte fungerar där eller som man är bekymrad över. Och sen jobbar vi såklart också med psykisk ohälsa.
1: Just det. Mm. Kan man säga något, vilken är den allmännaste orsaken att kontakta dig eller är det ett sammelsurium av olika saker?
2: No, det varierar nog ganska mycket men jag skulle säga kanske lågstadie, sådana typiskt kanske sådana rädslor. Kanske lite sådana ångestrelaterade problem. Det är kanske lite svårt att komma till skolan. Eller, och sen i högstadiet skulle jag säga att det är mer kanske just nedstämdhet och ångestproblematik som vi möter på.
1: Ja, hur är det på andra stadier?
2: Där också skulle jag säga att just den här ångestproblematiken är ganska stor del av vårt arbete. Och sen också den här nedstämda depression kan man säga. Så att eleverna mår inte alltid så bra.
1: Mm. No, det har ju talats mycket i allmänheten om att skolpsykologen har alldeles för många elever på sitt ansvar. Vad säger du?
2: No, det stämmer, eller det har stämt, men att sen fick vi en lag så att vi får ha max 780 elever. Så är det den som de här områdena borde då följa.
1: Mm. 780 låter nog väldigt mycket i mina öron, men hur känns det för dig?
2: No, det är också mycket nog, men det är bättre än vad det har varit tidigare då vi kunde ha över 1500 till exempel elever.
1: Oj,
2: så på det sättet är det nog bättre. Men det varierar ju också och beror lite på var man jobbar och vilka skolor. Att det kan vara vissa områden kanske har mer behov av skolpsykologens hjälp och andra kanske sen lite mindre.
1: Ja. No, men Lotta Wenäberg, nu kommer jag inte ihåg vad det är Wenäberg eller Wenäberg.
3: No, det var Wenäberg.
1: Wenäberg, no, nu ska jag komma ihåg det. Du har en lång erfarenhet att vara lärare. Är det så att du alltid har lärt i de lägre klasserna i grundskolan?
3: Ja, jag har i princip jobbat bara i lågstadiet, så årskurs 1-6. Ett enda år i en 8 i yes. Sverige.
1: Okej, okay. Hur länge har du jobbat som lärare?
3: Ja, jag blev klar 98, så... Ja. Man kan räkna ut det därifrån.
1: Nästan 30 år.
3: Det är nästan 30 år.
1: Ja, så du vet vad du talar om när du talar om lärarjobbet.
3: No, kanske. Ja. Lite.
1: Men hörde, du har varit tjänstledig ett par år för ett intressant projekt. Berätta kort vad det handlar om.
3: No, jag fick för mig att försöka vara lite företagare. Så jag startade en liten firma som heter Lotta Lär. Där jag tar emot privatelever och eftersom jag nu också då har lite kunskap i musik så har jag haft musikelever i piano, gitarr och sång. Och sen utöver det har jag haft sådana som har kommit för allmänt stöd av olika orsaker. Så faktiskt i fjol hade jag 22 privatelever så det rullar på. Men så gjorde jag mig också klar specialklasslärare i fjol och beslöt i år att nu ska jag prova på det. Så nu jobbar jag som specialklasslärare.
1: Okej, okay. Vi dyker på vårt ämne och du som sitter och lyssnar där vid radion, så du kan skriva in kommentarer eller frågor hit till oss beroende på vad du tycker att du vill haka på. Skriv till liteklokare@yle.fi, det är alltså mejlen som gäller. Och jag tänkte börja med en kommentar som har kommit in från lyssnarna. Anna i Vasa skriver så här: vi har valt samma rutin på kvällen året runt, så uppstigning 9 för att underlätta skolstarten, undantag i julafton, nyår, midsommarafton och villa avslutning. En av barnen har ADD och då är det viktigt med samma rutiner trots att hen är 10 år och börjat 5:an, den andra börjar i 2:an. Hos oss är det lugnt när skolan börjar. Det låter ju som en bra grej. Men de här första skolveckorna, så det är ju nog omvälvande. Det är först är det spännande att gå till skolan och ny repo och man har klippt hår och man har kanske skaffat nya kläder som man ska ha på i skolan. Men sen rullar småningom den där vardagen igång och sen kan det bli lite så där att är det här nu roligt? Så min första fråga till er är att hur tolkar man signaler när barnen säger, när man frågar att hur var det i skolan, och de säger det var bra, men som förälder ser man att det är nog inte så bra. Hur ska man köra igång ett sånt här samtal så att man liksom kommer åt att vad är det nu? Vem vill börja, Camilla eller Lotta?
3: Jag kan fast börja. Det här när barn säger det var bra, eller jag vet inte, det är ganska vanligt att man svarar på det sättet så ofta. Så det kan ju finnas olika orsaker. Delvis att man inte vill göra sin förälder orolig. Det kan vara en orsak. Eller man kan inte sätta riktigt ord på vad det är som har, hur dagen har varit. Kanske frågan hur var skolan är alldeles för stor. Och det där, eller så man faktiskt trött och vill inte prata om, man bara säger snabbt så där. Men jag tror att det här hur man kan komma åt liksom att få lite mera. Var det du frågade förresten?
1: Ja. Det till exempel, ja.
3: Ja, så det där. Så det, jag tror att lite mera sådana frågor som vad var det bästa idag? Eller hur kändes det på rasten? Eller hade du någon att leka med, eller var det någon vuxen som du kunde få hjälp av och sånt här. Att inte kanske bara fråga hur var skolan. Det kanske är svårt för många. Ja. Och yngre barn kan också kanske sätta upp tummen om man frågar någonting om det, eller sätta en siffra med fingrarna. Sätter man upp siffran 4 av 10

0: skolan, så man brukar ganska sällan få svar på det.
1: Något vettigt svar
0: åtminstone. Det är liksom det en stor fråga, kanske det inte just det, i den stunden heller det är svårt att beskriva eller förklara hur var det. Så jag tänker nog också att det är bra med sådana konkreta frågor som att vem satt du bredvid idag i matsalen till exempel, eller var det någonting som läraren sa som fick dig att skratta idag, eller tyckte du att någonting var svårt, eller lärde du dig något nytt? Mm. Så via sådana här frågor så kanske barnen har lättare, speciellt i som är i lågstadiet, att berätta lite mer om dagen. Och så kan man kanske få reda på om det är någonting som inte riktigt fungerar där.
1: Mm. Sen är det ju nog skillnad på, jag menar barn som går ettan till sexan och en högstadieelev, jag menar de där yngre barnen, de är ju sådana som lätt delar med sig allt vad läraren har sagt och vem den har lekt med. Sen när man kommer upp i tonåren så är det kanske inte så rätt att locka ur dem. Vad frågar man av dem?
2: Jag tycker i princip man kan fråga också liknande saker som vi just sa här, att allt från skolans liksom lite att berätta lite om skoldagen och sånt här, men det där det är ju inte säkert att man ändå får något svar där, så att jag tror att avvakta lite, vara liksom bryende nyfiken eller så där intresserad, och inte, det gäller liksom både stora och små barn, att man inte är så ledande i sina frågor kanske då. Jag vet, har du något bättre svar på det här med högstadiet?
0: Ja, det är nog, kan vara svårt ibland, men jag tänker att tonåringar så när de frigör sig hemifrån så att säga, kompisarna blir viktigare, så det brukar vara kanske sen mer med kompisar som de talar om hur det har varit i skolan och vad som fungerar där och vad som kanske har varit problemsamt. Och sen tänker jag också att sen kanske kan det finnas någon som inte är så närstående, att det kan vara svårt att tala med föräldrarna till exempel. Så att det kan vara lättare i vissa fall, ibland kan det just vara att man kommer till kuratorn eller skolpsykologen och talar, eller sen kan det såklart vara mor eller farföräldrar eller någon annan som inte är helt där i, liksom på det sättet där i närheten av familjen. Såklart mor och farföräldrar kan vara nära med det där barnen, men att föräldrar brukar sen i tonåren kanske bli lite sådär att det kan vara svårt att berätta att det, och kanske också det att man beskyddar dem från liksom.
1: Ja, hur mycket handlar det hos barnen om det att man inte vill göra mamma och pappa orolig eller på något vis besviken?
2: Det beror faktiskt lite på, tror jag, hur kanske förhållandet till den vuxna är, eller till vårdnadshavaren är, att, och där tänker jag ta igen upp det här att man inte liksom tänker att nu är det någonting dåligt som händer, att man som vuxen ändå signalerar lite lugn också fast man kanske har en inre oro, för att barn snappar ganska snabbt upp de vuxnas oro, och det då kan det kanske lätt bli så att barnen inte vill säga det som det är för att mamma eller pappa blir ännu mer oroliga om det. Så det här är inte så hemskt lätt för man är liksom, det är de viktigaste man har, och då vill man veta om man vill hjälpa, om man vill stöda. Men att det där, om man kan låtsas att inte vara så orolig, tror jag kan hjälpa lite, men
1: Camilla, du nickar.
0: Ja, absolut det. Och jag tänker att det är viktigt just för de vuxna att kunna liksom reglera sina känslor. För om barnen eller de unga liksom märker att mamman eller pappan blir hemskt orolig eller reagerar starkt, så då kan det såklart vara ännu svårare att komma och tala om någonting. Så att jag tänker att där så där just att om man kan lugna sig själv först och sen lyssna. Och jag tänker att det är det allra viktigaste, att lyssna och inte erbjuda genast råd eller hur skulle jag kunna lösa det här, utan helt enkelt bara lyssna.
2: Ja. Sen tänker jag också att om barnet kommer hem och säger att ja, det är bra, men man, som du sa i början, man kanske ändå märker att det finns någonting där som är annorlunda. Så jag tror att den där kombon då med det här och man observerar liksom ett mönster, vad annat är tokigt, som att man kanske får ont i magen eller huvudvärk eller halsont eller
3: någonting med sömnen och sånt, att det är liksom det är en kombination av de här två. Det är ganska viktigt att observera, inte bara det som barnen säger, att det kanske man inte kan läsa allt ut.

0: Hur mycket handlar det om separationsångest? Att helt enkelt, nu måste jag vara bort från mamma och pappa. Yngre barnen kunde jag tänka, men nu finns det säkert bland äldre barn också. Mm.
1: Nu ganska vanligt är det bland liksom 5-10-åringar, den här separationsångesten. Och den är ju någonting som är helt liksom normalt, att den hör till normalutvecklingen. Att man har mer eller mindre, så kan det vara svårt att skiljas då från mamman eller pappan eller någon annan vuxen som är närstående. Och där ofta kan vara också såna orostankar att någonting ska hända den där vuxna. Och den biten är en sån som jag tänker att om man märker, ofta märker man ju det nästan ren på dagis, om barnet går i dagis och senast då i förskolan, att om det blir jättesvårt att lämna barnet dit och barnet vill inte och det blir mycket gråt och skrik eventuellt. Och samma sen som i skolan så tänker jag där att kan man se att speciellt att om det blir svårt att gå till skolan, om man varje morgon blir en liten kamp. Det är normalt såklart att det inte alltid är roligt att gå till dagis eller gå till skolan. Men om det känns så att det blir liksom en varje morgon samma sak och det blir en kamp och det är svårt att få barnen iväg, så då måste man också liksom kanske fundera på att kan vi få hjälp någonstans ifrån och fundera lite kring det, att hur skulle vi kunna jobba med det här, att det inte skulle bli så svårt för barnet att då skilja sig från då föräldrarna till exempel.
0: Ja, varifrån får man hjälp för en sån här sak?
1: No, till exempel elevvården så jobbar vi med de här sakerna. Mm,
0: skolpsykolog eller skolkurator?
1: Ja, absolut, ja. Och sen också såklart familjerådgivningen är en sån plats var man kan söka hjälp.
0: Just det, ja. Mm. Skillnad på normal nervositet och riktigt oro med stort O, vad skulle ni säga? Jag menar, lite nervös är man ju de där första veckorna, eller första veckan kanske. Hur skiljer man åt det?
2: No, jag skulle säga att just det här lite nervositet, några, kanske de två första veckorna det, eller att man kanske vill vara lite närmare sina nära så där, att det är lite mer kramigt och det där och trötthet och sån här, det upplever väldigt många och kan till och med säga att det känns lite jobbigt i skolan så här, men sen om det börjar liksom eskalera på något sätt och det återkommer ofta och det sömnen påverkas och om man barnen börjar välja bort aktiviteter eller kompisar eller det där just kanske gråta mera och så här, så skulle jag kanske sätta gul flagg på den att då ska man nog ganska snabbt börja fundera att vad behöver förändras, och då gäller det ju liksom ofta både någonting hemma och i skolan. Och där allra senast då ska man nog ta kontakt med skolan också. Och titta att vad är det som sker i klassen? Finns det likheter med det vad man upplever hemma? Och så det där.
0: Med låg tröskel, ta kontakt med läraren säkert.
2: Ja, för att sen när det kommer större problem så kan det vara ganska sent att åtgärda.
0: Varför är barn extra trötta och känsliga de första veckorna? För jag tror att det är ganska många familjer känner igen sig i det där.
1: Ja, jag tänker att det är ju många intryck under dagen. Och hålla reda på sina saker och tider och sitta stilla och orka koncentrera sig och förstå de där sociala reglerna. Och ofta brukar det vara kanske lite mer, skulle jag säga, i lågstadiet så är det de där alla intrycken som barnen blir trötta av. Och sen i högstadiet brukar vara det där sociala samspelet som blir mer komplicerat. Så det kan vara en sån där sak som gör att man känner sig extra trött efter skolan. Och såklart eftersom jag tänker att efter sommaren att komma in igen i de där rutinerna och så det tar sin tid.
0: Vi ska återkomma till de här sociala utmaningarna just när man kommer kanske i en ny klass eller i en helt ny skola med nya kompisar helt och hållet. Ser du som lärare också den här extra känsligheten och tröttheten, eller är det så att de kämpar en under skolan och sen är det föräldrarna hemma sen som får ta det där?
2: Det är väldigt olika.
0: Ja.
2: En del kämpar väldigt mycket och kanske har blivit ganska duktiga på att lite maskera det som ligger bakom, och andra kanske agerar lite mer i skolan så att man faktiskt ser det. Så att som lärare är det viktigt att man ser alla sina elever så att man kan upptäcka och liksom utvärdera och fundera och fundera vad behöver man göra om man ser något, men också fundera på dem som är ganska sitta ganska lugnt och tyst.
0: Hur länge skulle ni säga att den här perioden tar att de blir extra trötta och är känsliga? Går det om under första månaden eller när brukar det lätta?
2: No, det där är nog jättesvårt ja. Att säga att det är väldigt, väldigt olika. Och sen är det ju en helhet hela det här att hela liksom, vad som händer i familjens liv och vad det händer i skolan och kanske andra saker i samhället som sker, som de snappar upp och sånt här. Så att jag skulle säga att det finns inte någon sån här tid, för det kan ta en dag för någon och det kan ta en månad för någon.
0: Ja.
2: Så att det där, jag tror att det är väldigt individuellt och man ska bara följa med och fundera och skapa liksom trygga ramar för de här barnen så gott det går.
0: Nå Camilla, du sa just att det för de yngre barnen så handlar det mycket om så mycket intryck under dagen. Konkreta tips för återhämtning på eftermiddagar och kvällar så att de liksom återhämtar sig och är klara för en ny skoldag imorgon bitti.
1: Ja, det kan se lite olika ut för olika barn, men jag tänker att någonting som är så motvikt i det som har gjort barnet trött, det vill säga att om det är till exempel det att man sitter mycket stilla, det är det som blir det där jobbiga i skolan, så då kan det vara just att motion efter skolan. För andra kan det vara att om det jobbiga är det att man har följt lärarens alla instruktioner och regler, så kan det vara sådär fri lek till exempel där man får förverkliga sig själv. Och för en del kan det vara just att om det är den där sociala biten, så kan det vara till exempel något pyssel, att man får liksom bara vara i sina egna tankar och pyssla någonting. Och sen såklart också till exempel ljudböcker är hemskt sådana bra att lugna ner sig och lyssna på någon bra bok, eller till exempel massage kan vara att man masserar barnet eller den unga, eller varm dusch eller vad det sen kan vara. Men att ofta tänker jag att just det där att lite kanske om man har en känsla för att vad är det som har gjort, vad är det där motvikten som kunde vara så att. Och för någon kan det ju också vara såklart att helt enkelt att man behöver sömn efter skolan, men där får man lite avvakta så att sen inte det liksom påverkar nattsömnen.
0: Precis det, ja. Har du något tips för återhämtning?
2: Jag tycker det här var jättebra saker Camilla kom fram med just och där igen tycker jag att det barnet, på barnets villkor och barnets, det som man iakttar, att är det återhämtning genom vila eller just någonting annat som till exempel mat. Mat kan vara en återhämtning, fast det inte ska kanske vara en sån här huvudsak, men jag tänker mest på tid med familjen och sånt här, att man hinner sitta ner och man vet att någon vuxen finns där som sen kan stödja och när det finns den här lusten att när den kommer det här, nu ska jag vilja prata, att jag vet, jag har väldigt många föräldrar som berättar att på kvällen när man går och sover, då kan det komma fram det där som då var bara bra när man kom hem, men då kommer det olika saker, så att det där. Så det är närvaron av en vuxen.
0: Ja, och föräldrarna känner ju sina barn ofta och vet att det här barnet behöver lite lugnare, medan den här måste få fara ut och sparka fotis för att den liksom ska komma i balans. Klockan är 6:30. Vi ska fortsätta alldeles strax och då ska vi prata om mor- och farföräldrarnas roll i det här hela spelet.

0: Bad Moon Rising här med Creedence Clearwater Revival.
1: Yle Vega.
0: Det är lite klokare du lyssnar på. Vi talar idag om de första skolveckorna tillsammans med skolpsykologen Camilla Valdén och läraren Lotta Wennerberg. Mor- och farföräldrarna och deras roll i hela det här. Jag är själv mummi till två små pojkar som går i skolan och man funderar ibland att hur kan jag hjälpa? För man kan se att det är någonting som att de kanske skulle behöva hjälp. Men om vi tänker så här, om barnen då har det jobbigt i skolan, så tycker jag föräldrarna att vi vill inte belasta mummo och mufa och famo och fafa. Hur förklarar man barnets beteende för mor och farföräldrar utan att göra dem oroliga? För de är ju ändå lite på distans och ser inte det riktigt dagliga.
2: Jag tänker att barnet kan ju vara, man kan förklara att barnet kan vara trött och irriterat och känsligt, men att det behöver inte automatiskt betyda att någonting är fel. Och att det kan vara bara tecken på att de använder mycket energi och det är mycket krav under dagen och de behöver anpassa sig och så här. Att liksom ett ställe, en mummi, mufi, farmor, farfar ställe kan vara ett ställe för återhämtning. Och ett ställe där det finns inte så mycket frågor och krav. Krav är kanske det där som är bra att säga. Att det är krav i skolan och det är krav från föräldrar. Ofta lite måste man ju alltid vara sån också som förälder. Men är där, att det kan vara liksom ett bra ställe att få bara vara och ha lite
0: glass och plättar.
2: Jag tycker det är en bra idé, men kanske just det här att mera sån rutiner, att det sker så här kanske. Nu är det ju inte alla förunnat att ha den här hjälpen och sån här att man har någon som kan komma och hämta barnet och göra någon måltid åt barnet och ha liksom något sån här små system, så här sker det när man går dit jag förstår att som morförälder kan man känna att jag skulle borde hjälpa och jag skulle vilja fixa också så här. Men kanske det kommer naturligt från barnen om man känner sig väldigt trygg med det här. Att jag skulle inte pressa så mycket, och det tycker jag föräldrarna kan säga också. Att det är deras huvudansvar att vara föräldrar.
0: Camilla, har du något att tillägga?
3: Jag håller helt med på vad Lotta sa, och jag tänker att liksom mor- och farföräldrarna så kan vara en sån här fantastisk avlastning för liksom hämtningar och mellanmål och kanske läxhjälp, men att just att den där relationen ska bygga på sån här frivillighet också, att det inte är något krav på det, så att säga.
2: Ja, exakt. Frivillighet hade jag skrivit här. Frivillighet är hållbart. Det är liksom.
3: Så är det.
0: Sen tänkte jag då prata om nya klasskompisar och sociala utmaningar. Du som har sett det här på nära håll, Lotta, i flera år. Vad är det som händer socialt första veckan i skolan? Jag menar, det kan vara nya klasser och det kan vara nya vänner och nya grupperingar. Det kanske inte alls fortsätter samma gäng som det var på våren. Hur ser det ut?
2: Lågstadiet är nog till stor del är det samma klasskompisar. Ibland, det finns skolor som har ett sådant system att man byter lite klasser efter årskurs 3, men de flesta fortsätter i samma. Högstadiet är ju sen annorlunda. När man går till 7:an så får man nyare klasskamrater, kanske lite äldre eller sådant som man haft tidigare också. Men ja, det är ju, man kanske inte har setts på hela sommaren och det kan kännas lite nytt att träffas igen och sådär. Det som satsas ganska hårt i skolorna nu för tiden är nog det här att de där första veckorna handlar om att igen hitta de här sociala formerna att umgås och göra lite sådana lekar tillsammans och fundera på relationer och hur man är mot varandra och så det där. Det gör man på lågstadiet. Nu är jag inte expert på högstadiet, men jag tror att det också finns lite sånt där. Ja. Så det där.
0: Men skillnaden mellan mindre barn och lite äldre barns den här sociala dynamiken, hur skulle ni säga att vilken är skillnaden? Camilla?
3: Ja, jag tänker kanske lågstadie, speciellt i liksom de där första klasserna, så är det ganska mycket så att man har en bästa vän och man ännu övar på de där sociala situationerna och det kan liksom vara snabba förändringar att man blir osams och sen är man sams igen och den typen av saker. Och sen igen, liksom tonåringar så säger jag mer att just att i och med att de frigör sig hemifrån och satsar på att passa då in bland vännerna och man testar olika roller och kompisarna är viktiga. Och där är det speciellt, liksom, tänker jag, den där biten att den där rädslan för att bli utanför eller på något sätt att andra skulle se dig som annorlunda. Eller alla tonåringar vill ju vara annorlunda men de vill ändå liksom höra, liksom ha sån här samhörighet och höra till någon grupp.
0: Mm. Nej, men tecken på att barnet känner sig utanför, vad ska man reagera för?
2: No, det är ju alltså en av dem, det som jag sa i början, att om de drar sig på något sätt undan och hellre är bara hemma och inte mera söker sig till några kontakter, där är kanske en sån här en faktor och kanske inte vill gå med i hobbyn och sådana saker. Så det där, man ska ju vara väldigt, väldigt medveten om det sker. Om man misstänker mobbning eller trakasserier eller något sånt där, är ju kanske det viktigaste att man vet om det. Men att det inte alltid det heller kommer fram förstås igen. Och sådär. Mm. Men, ja, det är liksom, jag tror att där igen en kombo med vad barnet säger och hur det beter sig.
0: Ja.
2: Och sen den där kommunikationen med barnet. Och som då högklassare, som du sa också Camilla, är det kanske svårare att alltid få fram vad det är som är. Att då det kanske är någon kompisar eller någon som säger. Mm. Eller.
0: Nej, jag tror att ju många barn, det är liksom den största fasen. Att nej, vad gör mamma eller vad gör pappa nu om jag berättar?
2: Mm.
0: Men det är ju de som måste gripa in innan det blir för paha. Men hur ska man göra, Camilla? Hur ska man ta tag i det när man märker att nu verkar det vara så att mitt barn är utanför? Att hen har inte någon vänne?
3: No, jag tänker att lärarna brukar ganska bra känna sina elever. Så att ta först kanske kontakt med läraren och diskutera med hen då att om hen har märkt någonting sånt här där i skolan och hur det ser ut där. Och sen också liksom elevvården är ju den som man kan kontakta. Och vi jobbar med den här typen av frågor. Och vissa till exempel skolor så finns det till exempel sån här ungdomsledare. Så det kan vara också såna som är mera kanske där på rasterna och ser vad som händer. Jag jobbar i en skola och vi hade en ungdomsledare som alltid på morgonen var där i entrén och träffa alla eleverna när de kom till skolan och höll lite öga på det där, att kom någon ensam och såg det ut som att någon är utanför eller verkade som att någon skulle bli mobbad eller sådär. Så att, men att jag tänker att alltid kan man ta kontakt med låg tröskel. Sen kan det ju visa sig att det är något helt annat eller att det inte är något problem. Men att man tar kontakt så kan man fundera tillsammans sen att vad det kan vara frågan.
0: Ja. No, men det låter ju som en jättebra lösning att man har liksom flera vuxna ögon där som tittar.
2: Och det skulle jag nu säga, tillägga att det är ju också lärarens ansvar.
0: Mm. Ja, förstås. Så det... Men en lärare har så mycket med liksom det där undervisande att göra också. Men klart,
2: jo, jo, men det här hör nog till lärarens uppgift också att se till att alla,
0: ja,
2: att man upptäcker.
0: Mm. Ja, tänkte du säga. Du drog andan.
2: Nej, jag tänker just att finns det kompiskonflikter eller ensamhet och otrygga raster och sånt här. Så det.
0: Mm. Sen tänkte jag att vi skulle prata om läxor och krav och hur mycket är lagom. Jag tänkte att vi går in på det tema via en fråga som har kommit från signaturen mamma. Hur stöder och uppmuntrar jag bäst min högstadieelev som tänker nöja sig med att göra endast så lite som behövs? Det räcker med vitsordet 7 eller det räcker ju egentligen med att man får godkänt i alla prov. Det handlar om ett barn som alltid har haft lätt för att lära sig och som utan att öva till prov får 8 och ofta till och med 9 om han bara is svarar på alla frågor. Jag har förstått att klasskamraterna är nöjda bara de får godkänt. I årskurs 4-6 fick jag kämpa dagligen med att få iväg barnet i skolan. Han for nog alltid, för det lockar inte då allt kändes så lätt. Redan från första klassen upplevde hen att inget var nytt och krävde övning utan kunde stava rätt på en gång och räknande gav inga utmaningar. Det handlar om ett barn som alltid har varit nyfiket på ny kunskap och läst massor med böcker, serietidningar och fakta. Hen har pratat om att ska gå vidare till gymnasiet och sikta på högskolestudier. Här är mamman orolig att en fiffig elev lågpresterar. Vad skulle ni ha för råd till henne?
3: Jag blir lite nyfiken på att hur har det sett ut där i lågstadiet. Det vill säga att har eleven fått sån här differentierade undervisning på lågstadiet. Det vill säga liksom uppgifter som är lite mer krävande eller mer stimulerande. För att där har varit, som mamma berättade, att det har varit svårt på lågstadiet att gå till skolan. Och är det just på grund av detta eller har det varit också något annat varför det har blivit svårt att gå dit i skolan? Och sen såklart också så funderar jag kring det här. Nu har vi ju inte så mycket bakgrundsinformation, men att vad har gjort att han har nu valt den här strategin då, att det räcker med att man kommer igenom. Att är det mera då att kanske hen känner att passa bättre in i gruppen, bättre in i klassen om man liksom presenterar, eller kommer man undan någonting, är det någonting som man kan undvika när man liksom har den här strategin. Sen kan det ju såklart också ibland vara att när skolan är en del liksom repetition. Så för en del kan det liksom bli svårt med den där uthålligheten. Att man har den sidan att det är intressant att lära sig nya saker, men sen den där repetitionen blir tråkig. Och så liksom blir det så där att jag orkar inte, jag vill inte hålla på med det här. Och kanske här skulle jag också fundera på som det här, så att hur ser det ut på fritiden? Att finns det där liksom saker som motiverar? Eller är det här någonting, att kan det vara någon sorts nedstämdhet då, eller att man kanske inte mera är så intresserad av saker som man tidigare har varit? Och sen ännu så funderar jag här att med föräldrarna, att man skulle kunna såklart liksom diskutera att vad är fördelarna med den här strategin? Och finns det eventuella nackdelar? Att vara till exempel senare att när om jag det här så hörde rätt, så vill till högskoleutbildning kanske söka någonstans för till gymnasiet och sen vidare till eventuellt universitet eller någonting. Så att finns det någonting som nämnt att genom det att man kunde motivera också att göra. Liksom att det är värt att just göra de där studierna nu och hänga med där. Och ibland kan det vara, inte alltid, jag kanske lite så försiktig med det här, men att ibland kan det fungera bra med belöningssystem, alltså någonting litet där hemma, att okej, att om det går bra så kan vi sen göra någonting till exempel tillsammans eller du får, men att där är jag alltid lite försiktig så att det inte ska bli en sån situation att till exempel att man alltid sen måste ge mera och mera, eller det krävs någonting.
0: Du får en ny telefon när du skriver 10.
3: Ja, så att det är inte liksom. Nej. Men att jag tänker att föräldrar känner ganska bra sina barn oftast, så vet att om det är något som kunde fungera, att man samlar någon sorts poäng eller kärnor eller vad det sen är. Så att det här så. Men sådana här tankar hade jag kring det här.
0: Jag tänker så här, att kunde hon, den här mamman också, kunde hon ta kontakt med skolan eller med läraren och fråga att finns det möjlighet att få mera uppgifter för en sån här elev som alldeles tydligt liksom hiffar snabbare än sina klasskompisar. Är det en lösning eller kan det ha några negativa följder?
2: Jag skulle kanske inte säga mera uppgifter utan mera utmanande uppgifter. Att till exempel, och sen först vill jag säga att den här eleven är så pass stor att jag skulle ändå liksom prata först innan jag kontaktar som förälder och ber allt möjligt, bara för att respektera också barnet eller ungdomen. Men det där, det vet att det finns skolor som har gjort så att man får tenta lite snabbare matta kurserna till exempel, till och med har gjort gymnasiekurser på högstadiet och sånt här, så det kan finnas, och det är alltid bra idé att kontakta skolan och så där positivt undra att vad skulle vi kunna göra för att så här, den här oron känner jag nu för min mitt barn. Sen kan det ibland hjälpa som förälder att man lite backar ifall man är lite så att man kräver, eller inte kräver, men att man skulle vilja ha, man har ambitioner för barnet, för man vill ju, man ser potentialen och så just nu i det här fallet kanske inte visar, så kan man lite en stund backa och titta att vad händer. Jag gissar att, eller jag hoppas att ett sånt här barn ändå kommer att, om ambitionen är att gå vidare, så kommer det nog att komma en sån här go i något skede.
0: Men kanske i gymnasiet.
2: Ibland måste man ha is i magen också som förälder och orka vänta in lite. Men, att, men utmanade uppgifter tror jag på när det gäller sånt här att man tycker att skolan är lite lätt.
0: Eller kan man som mamma och pappa nöja sig med att mitt barn skriver nu 20 år. Om det sen senare kommer en skoliver.
2: Det här är så olika. Jag säger ja.
0: Okej. Tiden rusar iväg. Jag tänkte att vi nu ska prata om det här att skapa en hållbar vardag för familjen. Goda tips hur man planerar veckan så att det finns tid för både läxor och aktiviteter och återhämtning och att vara tillsammans som familj. För jag hävdar att man behöver, som barn så behöver man få vara med familjen. Men jag kanske har fel. Kanske är gammaldags. Men vad säger ni? Hur planerar man en vecka så att allt det här finns med utan att det blir stress?
2: Ja, det här livet är ju lite stressigt nu för tiden. Men jag tror att i synnerhet om man har barn som visar någon tendens på oro och stress och sånt, så det, där tycker jag också att man ska lite backa och fundera att hur ska vi bygga upp vår vardag för att det ska fungera bättre. Och då kan det hända att man måste ge lite mer tid åt barnen och det där kanske hitta en gång per dag man skulle kunna sitta ner och kanske äta tillsammans eller bara sitta i soffan och prata en liten stund. Så jag skulle säga den där tiden tycker jag mig se ganska många barn skulle behöva mera tid med sina föräldrar. Så det där, sen måste alla familjer bygga upp enligt vad som passar dem förstås, men att det där mat och tid. Där kom mina tips.
0: Camilla, har du något?
3: Jag skulle ännu tillägga att vila också. Vila är viktigt.
2: Absolut.
3: Så att man har också som tid att återhämta sig. Men att just den där, liksom, jag tänker i vardagen, sån här tydlighet och struktur och att det är förutsägbart. Att även om det skulle vara mycket som man har och håller på med, så att det skulle finnas en sån här struktur där, då är det alltid, brukar det alltid bli liksom lättare att... Men såklart så alla familjer är lite olika och det kan se olika ut sen hur man planerar den där vardagen och hur man får den att gå ihop. Men att ibland kan det just vara så bra som Lotta sa att man lite backar strategiskt och funderar om att om det är någonting som inte fungerar. Att jag tänker att vardagen ska inte vara kaos. Ibland kan det vara, men det ska inte liksom vara så att det alltid eller ofta blir kaos.
2: Jag skulle vilja tillägga också att om det är mycket som känns som att nu funkar ingenting så här, så ändå inte satsa på alla 10 saker som inte fungerar, utan man tar 1-2 saker i taget, för att det kan vara svårt annars att veta att vad var det som hjälpte om man gör allting, eller var det ingenting som hjälpte. Men att är det till exempel att rutinen att komma iväg på morgonen, att väskan är aldrig packad, så kanske man då satsar på att nu packar vi väskan på kvällen.
0: Här har Marie Mäenpää, hon har kommenterat kanske den här intervjun som vi hörde här för en nyhet. Hon skriver så här: är det inte märkligt att vi år 2026 har så fullt upp att en helt vanlig vardag knappt skulle fungera utan mormors hjälp? Tänk på henne, hon har haft småbarnsåren och nu förväntas hon kliva in igen för att familjen ska få ihop sitt hektiska schema. Kanske borde vi faktiskt börja fundera över alla aktiviteter och hobbyer som både barn och vuxna förväntas hinna med nu för tiden. Det kan väl inte vara sunt att ha så mycket på gång att man som familj knappt hinner ses. Det skapar stress för alla barn som vuxna. Och frågan är också hur det påverkar relationerna och alla de äktenskap som går i kras. Det kanske inte så konstigt när vi har byggt ett samhälle där vi ständigt ska hinna mer, prestera mer och fylla varje ledig stund med aktiviteter. När blev det otillräckligt att barn bara leka med sina kompisar hemma? När blev det nödvändigt att schemalägga precis allt? Kanske behöver vi ibland våga välja bort och inse att ett lugnare familjeliv också har ett värde. Att hinna äta middag tillsammans, prata, leka och bara vara, utan att hela tiden vara på väg någonstans, borde väl ändå få vara en viktig del av barndomen och familjelivet. Så här tycker Marie Mäenpään. Och där är ju mycket nog som ni har sagt också.
2: Det var
0: också.
2: Det med tid och måltider.
0: Ja.
2: Att ge den där tiden.
0: Några minuter har vi kvar ännu. Jag skulle vilja fråga en sån fråga av er. Att insikten efter 1-2 veckor om man konstaterar i familjen det här kommer inte att funka. Nu behövs det tips för att hur korrigerar man kursen när man liksom ambitiös har tagit tag i det ena och det andra och så märker man att nej, men det här går inte. Camilla, eller vem vill börja? Camilla.
3: Ja, jag blev att fundera på att det beror ju på såklart att vad är det som inte fungerar? Mm. Vad är det som, om man kan tänka, att vad är det som ger och vad är det som tar energin? Vad är det som är det någonting med strukturen eller är det någonting med vad är det som inte fungerar där i vardagen? Så kanske liksom då börja från det och planera om. Att det finns ju liksom, som Lotta här lite talar också om, att helt sådana konkreta tips just är att packa väskan i god tid innan eller sätta kläderna färdiga. För vissa barn kan det vara att eventuellt att det är så svårt med de där kläderna på morgonen att en del har löst det med det att barnen går och sover med de kläderna. Men okay. Såklart då oftast med mjukisbyxor och sånt här, att det inte frågan om jeans. Men att det finns olika lösningar. Sen kan det, jag tänker liksom frukost är någonting, att kan man ha en drickbar yoghurt eller någonting sånt att om det är det som gör det att det inte funkar, att man inte riktigt hinner eller måste man vakna lite tidigare, men att det beror på såklart att vad är det som inte fungerar där i den här vardagen eller morgonen. Sen så tänker jag att fundera kring det att vad kunde vi göra annorlunda och våga testa, tänker jag också. Mm. Man kan alltid gå tillbaka sen att om inte det heller fungerar så kan man testa något annat, men att våga pröva på att...
0: Ja, och jag tänker att våga backa också med fritidsaktiviteter, det är inte en katastrof om man konstaterar att när vi hinner inte med könsgrinning den här hösten, att vi får ta det lite senare, det borde ju också vara.
2: Ja. Mm.
0: Lotta?
2: Nu tänker jag lite sådär, om familjen har den här utmaningen som inte fungerar och man inte riktigt vet vad kan det här bero på, så då man kontaktar skolan så det där finns det också, jag tänker så här, olika områden man kan lite fundera på, att det är liksom det här lärande, att klara den av lärande finns, vad kan läraren göra, är tempo för högt eller är det för otydligt eller finns det uppgifter som den undviker och finns det sociala problem med kompisar, finns det trygghet i skolan, är miljön i skolan, är det för mycket ljud, trängsel, många byten, tydlighet och sånt här, och sen relationerna. Och lite samma gäller kanske där hemma också, de här 4 punkterna med inlärning och socialt och miljö och relationer så här. Och sen samarbeta och ta hjälp av andra och lyssna kanske på sådana som har gått igenom det här tidigare. Och det finns säkert platser man kan kontakta. Mm. Känner inte jag till just nu någon tips på det här, men att det där sådana som det där. Nät är ju ganska bra. Ja. Kanske AI.
0: Ja, nej, inte AI ska vi inte rekommendera. Nej, det tycker jag inte. Men jag hörde

Klockan är en 4, nästan 3 minuter före 7. Det är dags för oss att avrunda. Jag tycker här kom mycket konkreta tips. Så tusen tack Camilla Valdén och Lotta Wennerberg. Vi hoppas att alla föräldrar och barn och mor och farföräldrar har fått tips och lite råd på vägen för att den här höstterminen ska köra igång bra. Jag heter Camilla Andelin och vi går mot nyheterna med Adele och Ease on Me.

God morgon från Ylevega. Nu har klockan blivit 7. Det är lördagen den 22 augusti och här är dagens första väderrapport med varningar. Det är i hela landet sommarväder med en och annan regnskur. Ikväll så väntas ett nytt regnområde från Rainöverlandet från söder. Till imorgon bitti är utsikterna de här. I landet södra och mellersta delar tilltagande ostlig vind. Från ikväll är det måttligt i frisk och byig vind. Halvklart regnskurar, ikväll i söder mer ihållande regn som kan vara ymnigt. Och i natt så regnar det även i östra Finland. På dagen är det som varmast mellan 17 och 21 grader, i natt som lägst från 10 till 15 grader. Norra delen av landet får svag vind, halvklart i mulet och lokalt regnskurar. På dagen är det mellan 15 och 20, i natt mellan 7 och 13 grader. Väderrapporten för sjöfarande är mycket lång och jag kan bara ge huvuddragen. På Meteorologiska institutets webbplats kan man skaffa sig mer detaljerad information. Varningarna, hur som helst. Stormvarning på Finska viken, där blir det i natt nordostlig storm 21 meter i sekunden. Och för hård vind varnas det på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Saimen. Det blir där i natt nordlig eller nordostlig vind 14-19 meter i sekunden. Varningar för sjögång gäller också på många håll. Utsikterna, Finska viken, ostlig till nordostlig vind som i natt tilltar och når stormstyrka på eftermiddagen 4-8, ikväll ända upp till 21 meter i sekunden. I natt avtagande nordostlig vind på efternatten 12-17 meter i sekunden. Regnskurar, ikväll kraftigare regn och åska. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, ostlig till nordlig vind som tiltar under dagen, ikväll och i natt ända upp till 17 meter per sekund. Lokala regnskurar, mest gosig. Ålandshav, från och med eftermiddagen nordlig vind som tilltar, ikväll 5-8, på eftermiddagen 10-15 meter i sekunden, lokalt dimma och ikväll och i natt regnskurar. Bottenhavet och Kvarken, först växlande vind mellan 1-5 meter i sekunden. På dagen tilltagande nordlig eller nordostlig vind, på kvällen 5-8, på efternatten 10-14 meter i sekunden, under förmiddagen lokalt dimma. Bottenviken, varierande vind mest mellan 2-6 meter i sekunden. Vinden blir så småningom på eftermiddagen växlande och från ikväll så tilltar den. Framåt natten nordlig till nordostlig vind 6-11 meter i sekunden, på förmiddagen dimma. Och Saimen, ostlig vind som tilltar och blir nordostlig, först 0-3 på efternatten 8-13 meter i sekunden. Ikväll och i natt regn, möjligen åska, mest god.

Martin Fröst är en okonventionell svensk klarinettvirtuos som i sin och Svenska kammarorkesterns bromskonsert bjuder på dansant musik. Från barockens nyarrangerade hovdanser till folkmusikaliska rytmer. Hör Martin Frösts musikaliska resa i den klassiska konserten på tisdag kväll efter 9 och efter behag på arenan.

0: Är Petter Jorpo korrumperad, korkad eller korrekt?
1: Är det korrekt att Gianni Infantino är både korrumperad och korkad?
0: Och är det månne korkat eller korrekt att Stefan och Staffans sommarlov är slut?
1: Fritt framme tillbaka den 5 september.
0: På ny tid, lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Fritt framme, Stefan och Staffan. Try.

0: God morgon från Yle Vega och Yle Nyheter. Nu har klockan blivit 8 och det är lördagen den 22 augusti. Här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Vi börjar i Sverige där en person har blivit dödad vid gårdagens skolattack i Fagersta. Det var igår på eftermiddagen som en 18-årig beväpnad med svärd gick till angrepp mot gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta. Igår så kväll så kunde polisen bekräfta att en person hade dödats och tre skadats, då var de svårt. Det misstänkte 18-åringen kunde gripas inne på skolan. Enligt Sveriges Radio har han tidigare dömts för brott, tränat kampsport och varit föremål för insatser från socialtjänsten. Bara minuter innan sitt dåd hade 18-åringen lagt upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto. Svärdattacken har chockat svenskarna, så här uttryckte sig justitieminister Gunnar Strömmer i Sveriges Radio igår kväll.
1: Jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, på deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
0: Det sa alltså Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer. USAs justitieministerium har nått ett avtal med den sociala medieplattformen TikTok och moderbolaget ByteDance. De anklagades för att ha brutit mot lagar som skyddar barns integritet på nätet. Enligt en förlikning som nåtts ska TikTok och ByteDance nu betala 400 miljoner dollar, alltså 340 miljoner euro i ersättning. Stämningen hade lämnats in år 2024. Där konstaterades att TikTok hade samlat in personuppgifter om från barn under 13 år utan att föräldrarna hade gett sitt tillstånd. Läs mer om det här fallet på vår webbplats. Och handelsförhandlingarna mellan USA och Kanada har kört fast. Syftet med samtalen var att avvärja de nya tullar som president Donald Trump hade hotat att införa. Förhandlingarna mellan USA och Kanada pågick i flera dagars tid, men något avtal kunde inte nås. Och beskedet innebär att USA nu har infört tullar på 50% på en stor mängd kanadensiska varor, speciellt lantbruksprodukter. Beslutet trädde i kraft en minut efter 7 finsk tid. I Kanada lovar premiärminister Mark Carney att svarstullar kommer att införas. Vid Finlands små och medelstora företag har framtidstron ökat klart, enligt en enkät från företagarna i Finland. Om man jämför med läget i april så har de små och medelstora företagens ekonomiska situation bara förbättrats obetydligt. Men vid mer än vart tredje företag räknar man med en förbättring under det kommande året. Vid lite mindre än hälften av alla företag betecknar man nu det sitt ekonomiska läge som gott. Mätningen gjordes av Verian i början av augusti och enkäten besvarades av representanter från drygt 1000 företag. Och ekonomi är fortsättningsvis det studieområde som intresserar finlandssvenska studerande mest. I vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna var Hanken i Helsingfors populärast då man ser till svenskspråkiga utbildningar. Svenska Handelshögskolan lockade nästan 1900 sökande. Till ekonomiprogrammet vid Håbo Akademi sökte nära 1100 ungdomar. Hanken i Vasa hade 870 sökande. Men också intresset för juridik växer snabbt. Mer om de svenskspråkiga högskoleutbildningarnas dragningskraft kan man också läsa på Svenska Yles webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 9.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.
3: Hon var bildkonstnär och verksam i Finland från 1940-talet fram till mitten av 1990-talet, och hon hette Elga Ceseman. Just nu är Elga Ceseman aktuell med en utställning på Ateneum i Helsingfors, och i Kulturpodden ska vi den här veckan titta lite närmare på Elga Cesemans konst. Vi kommer bland annat att fundera på hur förlusten av fadern och barndomens Viborg kommer till uttryck i hennes verk. Och så frågar vi oss vad hennes många självporträtt säger oss om tidens filosofiska och psykologiska strömningar. Och när jag säger vi, så menar jag Eva Pursiainen och Sebastian Bergholm, och själv heter jag Marit Lindqvist. Och Eva, jag tänkte att vi kanske skulle börja med att i korthet berätta lite för oss själva och för lyssnarna vem Elga Ceseman var.
4: Ja, vem var Elga Ceseman?
3: Ja.
4: Ja, jag måste ju erkänna att jag gick till Ateneum utan att veta vem hon var. Men eftersom Ateneum har lyft upp henne som en av deras moderna klassiker, så känns det ju som att man måste ju veta vem Elga Ceseman var. Och härmed har jag tagit reda på.
3: För du har gjort din hemläxa.
4: Ja, absolut. Som den kulturreporter jag är. Men hon är en spännande typ, lärde jag mig. Elga Ceseman föddes 1922 i Viborg på Karelska näset, och där hennes pappa var teknisk direktör vid en linoljefabrik och mamma var hemmafru. De hade en sån här mångkulturell familj. Hennes föräldrar var födda i Georgien och de talade tyska. Och så pratade hon ryska med pappa och tyska med mamma, men finska ändå, för att hon sen var tvungen att emigrera eller komma till Finland på grund av att kriget bröt ut 1939. Då var hon 17 år gammal. Det berättas att rektorn stängde skolan direkt som det skedde, som kriget bröt ut. Och Elga Cesemans reaktion var att det var den lyckligaste dagen i hennes liv.
3: School's out.
4: Ja, och på något sätt berättade det här ganska mycket om henne personlighet och hur egensinnig hon sen kom att vara som konstnär också. Eller den känslan fick jag, fick ni en sån känsla av att hon var en ganska så här egensinnig typ?
5: Ja, jag delar nog Eva din uppfattning. Sättet som Elga Ceseman till exempel målar ögon i sina självporträtt är ganska egensinnigt. Det är dunkelt, det är på något vis lite så avvisande, undanglidande. Och sen senare i hennes produktion när hon målar ur sitt minne de här Viborgslandskaperna, barndomsupplevelserna, så är det också på ett ganska svårgripligt sätt. Alltså det är inte avbildande eller på det sättet porträttlika saker hon sysslar med, utan man förstår att här är ett psyke in action, så att säga.
4: Ja, hon studerade ju i Finlands konstakademis skola där helt i början av 40-talet. Och en ofta berättad anekdot om henne är att när hon hade målat någon sorts nakenstudie där, liksom när de pluggade. Och så hade hon gjort en sån här grönaktig färgton på den här nakenmodellen då, på sin studie där på sin canvas. Och så steg den här akademiens rektor in och börjar korrigera. Så att inte kan man ha en grön kropp, den ska vara rosa. Och då bytte hon skola på stående fot. På något sätt sån här, liksom, ett bevis på en total kompromisslöshet. Att nej, tusan, jag får göra något som jag vill. Jag far istället till Fria konstskolan, där hon studerade sen. Och hon debuterade 1943, då var hon alltså 22 år gammal. Och redan då var det en etablerad sån här sätt att komma in som gav en ganska bra skjuts, nämligen Helsingfors konsthalls årliga eller nästan årliga utställning De unga, som alltså fortsättningsvis håller på. Och det där är en språngbräda för jättemånga konstnärer och också för henne, och kritikerna var jätteimponerade då av henne och hur hon hade en sån egen stil, hur hon helt struntade i liksom det här med penselmålning utan strök på färg med palett, sån här kniv istället och sånt här. Och man jämförde henne med både Helene Schjerbeck och Edvard Munch. Och Helene Schjerbeck känner vi ju igen på just porträttmåleri som du Basse var inne på just. Men sen hon utvecklade ganska snabbt sen en egen, helt egen igenkännbar stil sen så småningom, ju men hon var jätteproduktiv. Och hon var liksom då en av 40-talets ledande finländska expressionister och hon gjorde just självporträtt, stadsmiljöer, interiörer, stilleben och på riktigt tog sig an den där efterkrigstidens melankoli och ångest och alltihopa. Men sen gifte hon sig 23 år gammal med konstnären Seppo Näätänen. Och efter att ha hängt i Helsingfors ett par år så fick de totalt nog av de här kretsarna här i Hesa. Så de byggde ett hus i Råvesi, tvärs över sjön från Axel i Galén Kallelas hus, ett par år efter att de hade gift sig under den totala solförmörkelsen i juli 1945. Jag tycker det var så häftigt.
6: En viktig bisats.
4: Mytisk detalj nästan. No ja, det här huset där i Råvesi, det saknar helt el och vatten och andra bekvämligheter. De bara liksom målar där i naturen. Och det är lite så där, man kan romantisera det, men vitsi, det måste ha varit ett tufft liv det också. Men på något sätt också på samma sätt kompromisslöst, tänker jag mig. Alltså att jag tänker att foga mig till någon sån här konstnärskretsfianterier där i huvudstaden. Jag bara målar jag här ute. Och kanske det är en orsak till att hon inte har varit så känd då, för att mycket av det där kändiskap eller det där upplyfta eller liksom att vem som får synlighet handlar ju också om att vem som känner vem så här. Men bara kort om att hon nog sen alltså försörjde sig som konstnär hela livet. Hon målade ända till mitten av 90-talet för att sen sluta hon se så hemskt bra, men sen gjorde hon andra saker som att skriva poesi. Och det där han har haft flera utställningar under sin livstid, men det är först sen efter hennes död senare på 2010-talet som hon har synts stort på flera betydande utställningar som den här Den moderna kvinnan som var på Ateneum 2022 och det plingade en klocka i mitt huvud och var så där, då var jag sådär men visst har jag ju sett, jag har bara inte förstått att det var hon.
6: Ja. No, som jag har förstått så var hon ju jätteproduktiv och det finns alltså en webbplats som hennes systerdöttrar upprätthåller, elgaseseman.com, och där kan man ju då ta reda på mer om Elga Seseman själv och också om hennes konst. Och det finns ju, jag vet inte, hur många tusentals verk som helst som hon har målat. Och nu på Ateneum så kan man ju se ungefär 80 av de här verken från 40-talet fram till 70-talet ungefär. Vilka tankar väckte den här utställningen hos er när ni var och tittade på den? Det är ju en ganska liten utställning egentligen. Det är ju tre separata rum som man går in i och de är ju ganska olika de här rummen.
5: No, jag tycker att när man ser hennes målningar och färgerna i den och självporträtten och så här, vilket är det första alltså man ser när man stiger in, så känns hon som en väldigt europeisk konstnär. Och jag baserade kanske på att jag var på en liten sån här tågluff i somras och så måleri i Leipzig och i Prag och så här. Och på något sätt så är det den här typens just expressionism måste ha varit liksom, eller va, så himla stor i Europa. Så det är spännande tycker jag att se hur en hyfsat bortglömd finländsk konstnär ändå liksom verkar i samma slags atmosfär och man ser samma slags stilgrepp, undersökningar av jag, av minne, så allmänmänskliga saker. Så för mig så kändes hon som en angelägen konstnär på många sätt, just eftersom hon sysslar med så mänskliga frågor kan man säga, förlusten av barndom och hem och så vidare. Men så tänkte jag också på att min mormor och morfar bodde i Viborg, de var alltså inte karelare, men de bodde ändå där i den här livliga staden fullt med rikt konstliv och så vidare, var ungefär jämnårig med Elga Seseman också sen det där flydde eller fick lämna staden, flydde. Grejen är att jag vet inte riktigt hur mina morföräldrar stack, men de stack i alla fall och det där på något sätt, så just det där att jag vet så lite om det kändes som en, alltså i förhållande till det så kändes de här Sesemanns ganska liksom svårgripliga landskap men ändå minneslandskap eller bilder av plats och förlust som en del av min egen historia på ett väldigt märkligt sätt, eftersom det på sätt och vis inte är det, men ändå är det alltså en del av vårt kollektiva minne, men ett eget sinnet bidrag till det, för att det är inte de här stora filmerna om människor som lämnar och långa tåg av hästar och vagnar och prylar och så vidare som färdas längs med sandiga vägar västerut från Karelen, utan det här är någonting annat. Det är telefonstolpar och tåg och det är något hustak och så här.
4: Ja, jag gillar det där. Hennes de tidiga målningarna, de fick just mig att tänka på Edvard Munch, vars namngivna museum i Oslo jag besökte för ett par år sedan. Och det är häftigt, jag är inte liksom konsthistoriker eller någonting sånt, jag bara har på senare år blivit hemskt intresserad av bildkonst. Och sen när man, ju mer man ser, så desto mer ser man och märker man. Och det är kul att märka att jag gick in där på Ateneum och tänkte att jag tittar först och researchar sen. Och det första jag tänkte på var, Edvard Munch, här är ju något liknande penseldrag och sådär. Och sen kunde jag klappa mig själv på axeln lite efteråt. Ja, men man känner igen just det där. Och det som, den känsla jag får är att hon, Elga Seseman, hon struntar fullständigt i att försöka avbilda staden som hon bor i till punkt och pricka. Utan hon förmedlar istället en känsla av den här stan. Hon struntar blankt i perspektiv. Hon lägger färg och skrapar fram form istället för att måla dit det. Och så är det upp till tittaren att tolka att det här är nu en gata. Och det där är telefonstolpar uppenbarligen, men de får nu lite sådär. Och det är starka vibrerande färger och jag gillar det för att hon ger ett uttryck, hon ger en känsla och sen får jag ta itu med min tolkning av det hela. Och det där är ju en ganska häftig upplevelse som när man står där och kollar in.
6: Jag tänkte på det där, ni har båda varit inne på de här självporträtten som hon kanske också är mest känd för egentligen. Mm. Det finns ju en hel vägg, nu kommer jag inte ihåg om de är 7 eller 8 stycken självporträtt och de är väl alla målade på 40-talet, vilket är lite intressant. Och du var bara inne på det här med just hur hon målar ögon, att ofta så är ena öga är ganska klart och det andra är lite suddigt. Och Ateneum har gett ut en bok i anslutning till den här utställningen och där förklarar man det som att det här var väldigt medvetet och också i ton med tidens filosofiska och psykologiska strömningar, just det här med att det är ett

0: också är fenomenologen André Bergson, och då tittar jag på dig, Basse, så där du som är vår husfilosof. Vad är kopplingen här?
1: Ja, Bergson är väl liksom någon slags inspiratör för fenomenologin, kan man kanske säga. Han var en modefilosof där under det tidiga 1900-talet, och det där lästes i Finland också väldigt mycket. Då var ju Helga Seseman ännu ett spädbarn alltså, när kring första världskriget, men att hon har uppenbarligen läst såväl Bergson och fenomenologi och existentialism, Sartre och så här. Men det där André Bergson så lyfts upp i samband med henne eftersom han har en idé om konstnären som en uttolkare av också den osynliga världen. Och det där, jag tycker själv väldigt mycket om Bergson. Jag råkade läsa honom i Göteborg på en kurs, så han läste sint här i Finland på mina filosofistudier, så att jag hade aldrig hört om honom. Men han har ett sådant begrepp som heter nuflöde, som på sätt och vis en annan bild av minne. Alltså han tänker inte säga att minne är på det sättet registrering av fakta lite sådär. No, om man idag talar om minne som en databank, så är Bergsons minnesbegrepp något helt annat, utan där knyts på något vis tiden är ett slags levande flöde, och det förflutna tränger ständigt in i nuet. Och det tycker jag att det är jättetydligt i Helga Sesemans konst. Jag vet inte, det är väl frågan om hon så att säga målar fram filosofiska idéer, eller om det är någonting som är i tiden, att de på något vis sammanfaller i det och hennes praktik. Men no, det nämndes de här loken av telefonstolparna, och man märker, eftersom hon återkommer till de här sakerna i sin konst på olika årtionden, så märker man att det är någonting som sker i nuet, i hennes kropp och via hennes kropp till hennes dukar. Att det är inte på det sättet någon slags återerinrande av någonting. Det är inte heller att vara ett offer på något vis, även om hon är melankolisk också ofta i sin konst, utan det är ett ständigt undersökande av sig själv. Just då känns det som väldigt, väldigt tydligt. Och hon hittar olika tekniker för att göra det. Hon lämnar kanske den här ungdomens färgvärld bakom sig och blir väldigt svartvit och abstrakt senare. Men jag uppfattar det här, och det är nästan grafisk, hennes konst. Till exempel telefonstolpar eller horisonter som hon ordnar på ett väldigt, väldigt märkligt sätt, eller liksom ett obildligt sätt kan man kanske säga, eller inte efterliknande sätt. Och det tycker jag utmanar en själv också att fundera på att hur upplevde hon som en äldre människa sin barndom, och på vilket sätt är barndomen närvarande i nu. Och så kan man tänka, tycker jag, för sig själv att det där, hur är det för en själv när man tänker tillbaka på sitt liv? Är det frågan om nostalgi bara, till exempel någon stuga som man kanske har varit vid under sina barndomsår? Längtar man tillbaka till det, eller har de där sakerna betydelse fortsättningsvis när man tänker på det och kanske gestaltar det och försöker komma ihåg det, och varför i så fall? Och jag tror att svaret är att ja, minne handlar alltid på något vis om nu. Och man sen plockar in en annan filosof, Maurice Merleau-Ponty, som var väldigt inspirerad av Bergson, så blir liksom ens kropp och nu är just själva utgångspunkten för att minnas. Så det tror jag att det är viktigt att tänka på och förstå, och kanske också för att förstå Helga Seseman, att det där, hennes konst är på något vis kroppslig fast den är väldigt abstrakt, och det är det som jag tycker är så jättespännande med henne, och spännande just att NM har lyft fram henne, för att det är märkligt att egentligen en så här bra konstnär har fallit i glömska. Men det som ni sa, det handlar om att hon lämnade det där konstlivet i Helsingfors och brydde sig inte om ett etablissemang eller de där strukturerna, utan skapade vad hon behövde, tänker jag, för att förstå sig själv eller komma i kontakt med sina känslor. Och därför flyttade de dit ut till landet och satt där och målade liksom ett par år till. Men det är väl för att det är det säkert som en människa kanske då, eller just den här människan behövde för att komma sina minnen nära. Att någonting i den där staden så gav inte möjligheter till det. Men det är ju spännande med Seseman, just för att jag har inte forskat så mycket i henne på grund av den här bortglömdheten. Så att de här sakerna som man försöker greppa tag i eller förstå, det finns inte kanske en djup konsthistorisk under

0: sökning som skulle ge de här svaren, utan de är ännu på sätt och vis lite öppna och det ger då möjlighet för olika slags tolkning och så vidare. Och det tycker jag att gör henne till en spännande typ, alltså att det inte finns en kanon liksom, för hur hon ska förstås. Helt som publik, det är roligt att se på den om man inte vet riktigt allt.
1: Nej, alltså hon målar ju jättemycket, men som vi har varit inne på så läste hon också jättemycket. Hon var insatt i samtidens filosofi och också samtidens litteratur, men sen skrev hon också själv. Alltså hon gav ut 2 litterära verk under sin livstid. Dels en bok med minnesbilder från barndomens Viborg, den heter Kuvajaisia. Den kom ut 1959, det finns bara på finska. Och så publicerade hon också en diktsamling i början av 2000-talet. Och jag lånade faktiskt den här Kuvajaisia på mitt bibliotek och läste den. En väldigt rolig bok där hon beskriver sin barndom fylld av upptåg och äventyr. Och hon berättar jättelivfullt och måleriskt om olika mer eller mindre speciella särlingar till släktingar. Och alla de här personerna i boken så har hon gett tecknamn. Men sen har hennes syssling, eller småkusin som vi säger här i Svenskfinland, Oskar Parland, han har sedermera skrivit en artikel där han avslöjar allas riktiga identitet. Så den som är intresserad av det så får leta fram den. Men alltså Elga bodde tillsammans med sin lilla syster, sin mamma och sin pappa i Tienhaara, strax utanför Viborg. Och hennes pappa var då teknisk direktör eller disponent på den lokala linoljefabriken. Och de bodde då i en sån här disponentvilla som låg alldeles in till stambanan mellan Helsingfors och Viborg. Så att de här tågen som vi har varit inne på, de var en naturlig del av hennes vardag. Hon och hennes syster så reste också till och från skolan med tåg. Och från fönstret där hemma så kunde hon se det här vita eltransformatorhuset som man kan se på jättemånga av hennes målningar. Och i Kuvajaisia så beskriver hennes mamma det här transformatorbygget som ett vitt torn, som en enorm saltkvarn som det ljuder om. Citat: musik från hela världen kör här förbi oss som ett snabbtåg fullt med sjungande människor. Jag tycker det är jättepoetiskt beskrivet. Och just på den här utställningen på Ateneum så kan man ju se en del av de här målningarna där Elga Ceesay, man har bildat just tåg, också den här vita transformatorn och kontaktledningar. Och Eva, vad tycker du att hon vill säga med de här målningarna? Eller vad säger de dig?
2: No, de säger mig om just sådana här märkliga minnesspår och uttryck som man kanske själv också bär med sig. Att man kan få såna associationer av former, bilder, någonting, landskap, och vad som helst. Alltså. Jag har själv sådana, ett gult frontmannahus, det är liksom en sån där för mig. För att det är min mommos och muffas hus i Kronoby. Det var sånt. Och om jag skulle liksom försöka ta mig och göra en CC-man så skulle jag kanske ha ett sånt hus som skulle förekomma där. Vet ni, alltså man har sådana, de här telefonstolparna som hon målar på sina allra första färggranna expressionistiska oljemålningar, alltså de figurerar sen som sådana någon sorts täta skogar i de där grafiska senare 60-talsverken också. Att det är som ett uttryck eller ett sorts minnesspår, en tråd som man kan följa hela vägen. Som sen hon ger ett sånt här uttryck i form av bildkonst. Eller, ja, för det konstnärliga uttrycket, det är ett annat språk än ord, bara att förmedla det som man har varit med om. Det är därför också spännande att just tala med konstnärer. Men att hur blir det till? Hur gör du? Hur vet du att det är färdigt? Mm. Sådana samtal med konstnärer som man kan ha som egenskap av journalist ibland. Mm. Det är alltid lika spännande. För att det finns liksom inte något färdigt. Någon färdig modell eller mall för det där.
1: Nej, jag tänkte också på en målning som jag fastnade för där också. Var en målning som heter Flygande tak. Den är målad på 70-talet. Och då ser man bara taket på den här disponentvillan. Resten är natur. Alltså själva husbyggnaden, kroppen saknas. Och det här blir ju på något sätt just den här, en sinnebild för den här förlusten av det där hemmet. Och just av förlusten också av fadern. Alltså hon, Elga var 17 år gammal när pappan dog våren 1939 och så förlorade de då hemmet. Och sen när kriget bröt ut så förlorade de också Viborg. De var tvungna att fly. Hon och hennes syster och mamma kom till Finland och byggde upp ett nytt liv här. Och just den här förlusten av både fadern, hemmet och också den här barndomens Viborg är ju någonting som hon bearbetar i sina målningar. Hur Basse, tycker du att det tar sig uttryck det här?
0: Jag tänkte, du nämnde begreppet musik där tidigare och det finns ju en sån här liksom musikalitet eller liksom en rytm i hennes målningar. Och jag tänker väl att den här rytmen tolkar jag kanske som någon slags sån här grundstämning i henne själv, alltså rytmen av, och minne av de här landskapen. Och jag tror att, eller jag tänker, ju mer jag tänker på henne så desto mer tänker jag att hennes konst ger en slags bra bild av hur människans psyke på något vis kan förstås. Alltså just det förflutna och nu och liksom vart man är på väg. Finns alla som det där aktiva dimensioner på något vis i en. Inte så där att vi tänker tiden så där linjär, att det fanns ett då och så finns det ett nu och så finns det kanske en framtid, får vi hoppas. Men jag tycker att det är spännande just att se hur tiden knyts kring henne i nästan allt hon gör, och också hur undersökande av, eller liksom hur hon beskriver naturen där i Ruovesi, det som hon ser dagligen, hur det också upprepas och förändras. Och det här är ju liksom lite, det är svårt att tala om, för det är ganska abstrakta upplevelser på sätt och vis. Men sen om man tänker på hur det är att sitta kanske liksom vid en sjö i en månad, om man har möjlighet till det, och se olika slags skiftningar i vattenytan som hon också talar om, alltså hur solen faller över den, och hon har målat det också, hur vattnet skimrar och sånt här, och sen naturen förändras. Så det tycker jag att handlar om att rota sig på nytt i världen efter ett par liksom allvarliga förluster, att hon på något vis målar in sig i världen på nytt genom den uppmärksamhet hon har som målare och så vidare. Och det där tycker jag liksom att det är sådär moraliskt eller existentiellt en intressant sak att fundera på. Att hur. Och därför tycker jag alltså att hon är angelägen, för att nu för tiden så finns det hemskt mycket. Berättelsen är jätteviktig. Narrativet, den finns i media, den finns i forskning och den finns i konst. Alltså det självupplevda, att på något vis förstå sig själv. Och det hon också håller på med. Och därför tycker jag att hon är en aktuell och intressant konstnär. Hon är inte bara någon glömd som man nu lyfter fram och konstaterar att okay, det här var ju bra någon gång. Utan det här sättet att på något vis hela tiden undersöka sig själv i förändring. En sak som jag tror att är viktig för oss människor idag, någonting som alla människor egentligen på sätt eller annat håller på med, kanske genom att ta selfies på sig själv, titta på sina bilder, hur man såg ut för några år sedan, vad man la upp, hur man framställde sig, och kanske tar man avstånd från det och försöker liksom fota sig på andra sätt. Okej, det är inte samma som att porträttmåla, men det är på något vis ändå att förstå sig själv via bilderna, hur man visar sig själv för andra. Och så här att den här uppgiften att på något vis få grepp om världen och hitta sin plats i den, och, eller kunna vara i den på något vis så att man inte går under. Det är allmänmänskliga saker, och därför tror jag att folk säkert kommer att känna igen eller hitta någonting i hennes konst som korrelerar med det egna livet och egna livsuppgiften.
2: Jag börjar just att tänka på att hur många bilder har jag inte från exakt samma landskap som jag har knäppt från änden av min brygga på mitt sommarställe genom alla dessa år. De finns säkert i min molnbank. Jag skulle kunna plocka fram dem alla och bara se att sker det någon förändring? Varför gör jag det? Varför tar jag den där samma bilden varje gång jag åker ut dit? Mm. Det är liksom nästan en ritual, och jag tror inte att jag alls är den enda där. Att det blir just som en studie i det jag ser så där, när man radar upp det över många år.
1: Mm. Ja, jag tänkte också på det här med att bearbeta minnen och förlusten både av då fadern och barndomens Viborg och så vidare. Så kom jag självklart att tänka på Eva Kilpi, författaren som dog här i somras. Hon var ju också hemma från Karelen, och Karelen och naturen och människorelationerna blev ju centrala teman också hos henne i hennes texter. Här fanns en ständig längtan tillbaka till Karelen och just till det här barndomens förlorade landskap. Och jag läste en intervju med Eva Kilpi från 2019 där hon fick svara på frågan om vad som varit viktigare för hennes författarskap. Att ha levt i Karelen eller att ha tvingats lämna Karelen. Och då svarar Eva Kilpi att de här går inte att skilja åt. Att de två är sammantvinnade i ett rep runt hennes hals och runt hennes tänkande. Att de har ett strupgrepp om hennes liv. Att det påverkar allt hon gör. Och det tänkte jag på att här är säkert lite samma sak också i Elga Sesemans konst och uttryck och också i hennes text, den här Kuvajaisia framför allt också, att allt är en del av samma, just det här med upplevelser och erfarenheter och händelser i barndomen som är en del av hennes liv och hennes konstnärliga uttryck, så självklart på något sätt.
2: En till förlust som man måste nämna i hennes liv är när hennes man Seppo Näätänen dog i cancer 1964. De beslutade sig inte att ha hand om hans terminalvård i en sjuksäng i Finland. Nej, de åkte till Indien och hälsade på hans syster som jobbar där. Och Näätänen är begravd faktiskt i Indien också. Så efter hans död reste Elga sedan tillbaka till Finland via Sverige och det där hon har fortsatt med sitt arbete. Men när man vet det här så, och sen ser på till exempel självporträtt som hon har målat efter Näätänens död, så då finns det liksom en skugga.
1: Mm.
2: Och helt praktiskt också en skugga. Alltså jag fastnar jättestarkt för en självporträtt som heter Ich mit mir på tyska, alltså jag med mig, från 1968, där två skepnader sitter vid ett bord lite med ryggen mot varann. De är helt svarta i ansiktet båda, men den ena bär någon slags morgonrock på sig och den andra är helt svart som en skugga där lite bakom. Och den här titeln då, jag med mig, syftar ju på att det är något slags dubbelhet som hon beskriver där. Här sitter jag tillsammans med en annan version av mig vid kaffebordet, eller min själ, eller skuggan av mig, eller skuggan av någon som hänger med mig här. Inte vet jag, jag tänkte att kanske hon vill säga att hon känner att en del av henne är separat från henne själv nu, eller att det någonting har blivit kvar någon annanstans och kommer på besök i form av en svart skugga. Och då sen, efter att jag hade försökt få grepp om det här ganska intensiva och spöklika självporträttet, så läste jag faktiskt att en forskare, Emmi Halmesvirta, har introducerat ett sånt här begrepp som hauntologi eller hemsökologi i samband med Elga Sesemans måleri och konst. Och det här, alltså hauntologi, så det är egentligen ett begrepp som myntades av den franska filosofen Jacques Derrida. Och han använde liksom spöke som metafor för att det förflutna hela tiden fortsätter att dröja kvar i vår nutid som ett eko av någonting som aldrig riktigt försvinner. Och då tänkte jag att det här sitter ju som hand i handske, det här med spökologi eller hemsökologi och Sesemans konst.
0: Ja, de där fransmännen var ganska sugna på de där grejerna. Och man ser ju så där gemensamma drag där. Skuggan är ju också ett begrepp hos just den här Jung som du Marit nämnde. Alltså en sån här skuggan som liksom omedveten del av personlighet, liksom drifter och känslor och sånt som man förnekar. Och det där, frågan är liksom med Sesemann och hennes skuggor, att det där, att hon kände väl något till Jung, men förnekar hon de här sakerna eller försöker hon återväcka dem? Jag vet inte, jag har inte känslan av att hon helt förnekar någonting alls, utan hon griper efter sorgen på sitt eget sätt. Men det som ju sen är spännande, sen när hon hade bott där på där i Ruovesi och så där, så hon lyckades ju aldrig riktigt återuppleva den här framgången som hon hade i de här unga åren, just i de här ungas utställning på konsthallen och så här, utan speciellt i huvudstadsregionen så fick hon väl nästan hela sitt livet reserverat eller inte i alla fall lika entusiastiskt mottagande. Och det går ju så där ibland för vissa konstnärer. Jag såg Caspar David Friedrichs permanenta utställning på konsthallen i Hamburg, och det där stod det också att Friedrich var nästan helt bortglömd för att de unga ville ha modernare konst och var mer intresserade av samtiden och realismen än det här melankoliska, symboliska landskapsmåleriet som Friedrich är så känd för. Men att det är ju spännande med konsten då, att sen när det går lite tid så kommer det nya generationer som nu, och nu är väl både Friedrich och Elga Sesemann ganska heta just för att de sysslar med, alltså just det som vi har varit inne på, berättelser, minnen, upplevelser som är smärtsamma, förträngda, återväx, som kanske spökar igen. Och det där, vi hittar någonting i den här typens konst. Vi bara tilltalas inte av den utan den på något vis berör oss, eftersom det är sådana frågor som människan förr eller senare alltid på något vis tvingas ta ställning till, sådär, var och en av oss.
1: Mm. Och nu då på Ateneum så inleder Elga Ceseman en ny utställningsserie som heter Moderna klassiker, och då vill man lyfta fram henne som en del av vår moderna konsthistoria. Hur skulle ni säga att Elga Ceseman rimmar med vår tid? För man tänker när man går på en, sätter upp en utställning, att det måste ju finnas någonting som faktiskt genljuder och är speciellt kanske relevant i vår samtid i denna konstnärs skapelser. Vad skulle ni säga att här finns för kontaktytor mellan vår tid och med hennes tid när hon var aktiv?
2: Ja, alltså hennes de här temana, något slags, jag vet inte, melankoli eller någon beskrivning eller något uttryck av en ångest eller en sån här evig ensamhet som jag känner beröringspunkt med. Jag tittar på de här hennes verk, så nu är det ju på något sätt djupt relevant i den här tiden vi lever i idag. Alltså just de här självporträtten som inte bara avbildningar av ett face utan som någon sorts psykologiska undersökningar av ett inre tillstånd eller någonting sånt här. Det resonerar med sån här dagens fokus på, vet inte, självreflektion eller mental hälsa eller slash ohälsa och så här, tänker jag. Eller för att inte tala om sån här, de här minnen av erfarenheten av evakuering, förlust av hemort, menar, är det inte ett ständigt aktuellt tema i det samhälle vi lever i idag. Men jag måste säga att nu känns det ju ganska pinsamt att ingen klocka ringde när Marit sa att nu ska vi på Elga Ceseman-utställning, och jag bara, va? Nej, vad är det här? Men jag får väl kanske ursäkta mig att jag är väl som många andra som nu bara inte har känt till henne. Alltså, jag är väl vanlig människa på det viset. Men dels så är det ju ett konsthistoriskt faktum att bara 3-5% av den existerande bildkonsten som har dokumenterats och räknas som professionell konst har varit målad av kvinnor, och resten har varit män som har varit framme och hausats upp och funnits där i den här konsthistorien. Och kvinnor har mer eller mindre aktivt skuffats ut i periferin och anses vara någon slags hobbymålare, om vi tänker då liksom på den här stora västerländska konsthistorien. Med några undantag som sen är välkända. Att hon var en egensinnig person, Ceseman, som ville göra sin konst oberoende av andra och var nu inte så intresserad av att hänga med folk i Hesa. Så det är allt, som jag sa, så mycket av det som, vem som lyfts upp handlar ju också om vem man råkar känna och så vidare. Så ja, Helene Kärrbäck är nu upplyft i Finland och Norden och sånt här, men hon har till exempel varit helt okänd i USA, där man först nu fick upp ögonen för hennes konst i och med den här stora utställningen som var på The Metropolitan Museum of Arts i våras. Att inte det nu liksom helt bara svartvitt det här.
0: No, man kanske kan summera det hela med att också man dör innan man blir känd, så är det inte kört, för att stor berömmelse kan komma efter att man har lämnat det här jordelivet. Om det sen liksom är en tröst eller en glädje för en själv, den här tanken, så det vet jag inte, men bevisligen så är det så här det går ibland.

0: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just, och sen just det att man är där på riktigt hela året. Det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här, för det är så långt borta.
1: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslätt tar sig an från och med i höst.
0: Ja, det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i, och man vet för sen när man har varit.
1: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.

0: Nu har klockan blivit 9 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God lördagsmorgon. I Sverige fortsätter utredningen av den dödliga skolattacken i Fagersta igår. En 18-åring beväpnad med svärd gick igår på eftermiddagen till angrepp mot gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och en person dödades och tre skadades, två av dem svårt. Den misstänkte 18-åringen kunde gripas inne på skolan efter att ha blivit skjuten i benet av polis. Och enligt svenska medier är 18-åringen en före detta elev i skolan. Han har tidigare dömts för brott, tränat kampsport och varit föremål för insatser från socialtjänsten. Motivet till hans död är okänt. I östra Ukraina har flera människor mist livet eller skadats i nya ryska drönarattacker. Angreppet igår riktades mot ett köpcentrum i industristaden Kryvyi Rih. Myndigheterna där säger att minst 16 människor dödades och över 130 fick skador. EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att attacken visar hur Ryssland har som mål att göra de ukrainska städerna obeboeliga. Kallas säger att hon tänker föreslå nya sanktioner mot Ryssland. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kallar angreppet mot Kryvyi Rih cyniskt och avskyvärt. Han säger att Ukraina kommer att besvara det. Och handelsförhandlingarna mellan USA och Kanada har kört fast. Så syftet med samtalen var att avvärja de nya tullar som president Donald Trump hotat att införa. Samtalen pågick i flera dagar, men någon uppgörelse kunde inte nås. Och följden blev att USA nu för ett par timmar sedan införde tullar på 50% på en stor mängd kanadensiska varor. Kanadas premiärminister Mark Carney lovar att svarstullar kommer att införas. Här hemma så har framtidstron ökat klart vid små och medelstora företag. Det visar en enkät från företagarna i Finland. Om man jämför med läget i april så har den ekonomiska situationen vid de små och medelstora företagen bara förbättrats obetydligt. Men vid mer än var tredje företag räknar man på en förbättring under det kommande året. Vid lite mindre än hälften av alla företag så betecknar man nu sitt ekonomiska läge som gott. Mätningen gjordes av Verian i början av augusti. Enkäten besvarades av representanter från drygt 1000 företag. Och så kan vi berätta att ännu på dagen så är uppehållsväder i största delen av Finland och också rätt soligt. Enstaka regnskurare är visserligen möjliga. Sen framåt kvällen så drar ett lågtryck in från söder. Det betyder rymliga regn och blåst, speciellt i södra och östra Finland. Och till sjöss så blir det i natt kraftig eller nordlig eller nordostlig vind på flera sjödistrikt. På Finska viken kan vinden nå stormstyrka. Också vid lands så kan det bli kraftiga vindbyar. Även imorgon på söndag så är det en blåsig och regnig dag i södra Finland. Och nyheter blir här i Ylevega blir det igen 10:00.
1: Tack för nyheterna, Mikael. Jag heter Kiki Bertell, välkommen till Vega lördag. Det här är Queen med I'm Going Slightly Mad.

Det här är Yle Vega, jag heter Kiki Bertell. Klockan är snart 8:08 och det är lördag den 22 augusti. Och idag är internationella dagen till minne av offer för våldshandlingar baserade på religion eller tro. Den årlig medvetenhetsdag som en del av FNs arbete för att stödja mänskliga rättigheter relaterade till religions- och trosfrihet. Den här dagen introducerades så sent som 2019 och instiftades som ett svar på ökande våldsdåd, trakasserier och diskriminering mot personer på grund av deras religiösa tillhörighet eller övertygelse världen över. Dagen är placerad den 22 augusti eftersom dagen innan, igår alltså den 21 augusti, var den internationella minnesdagen för offer av terrordåd. Dagarna är starkt kopplade till varandra då det ofta rör sig om minoritetsgrupper som blir måltavlor för hat. Och idag är det 190 år sedan Archibald Willard föddes. Vem undrar du? Nå, jag ska berätta. Det är en amerikansk konstnär som är mest känd för en tavla. Den heter The Spirit of 76 och det syftar på 1776, året då USA förklarades självständigt. Det är en patriotisk målning och tavlan är också känd som Yankee Doodle, som är en patriotisk amerikansk melodi. Tavlan föreställer huvudsakligen tre män. Två spelar varsin trumma och sen den tredje han spelar flöjt. De marscherar fram sida vid sida och verkar spela i samband med någon typ av slag, antagligen mot britter. Tavlan visades upp på världsutställningen Philadelphia 1876 då man firade 100 år av amerikansk självständighet. The Spirit of 76 alltså heter tavlan om du vill kolla upp vad det handlar om egentligen. Archibald Willard. Och för 120 år sedan föddes en av de kändaste spionerna i Sverige, Stig Wennerström. Minns du honom? Han var överste i det svenska flygvapnet och 1963 greps han för att ha spionerat för Sovjetunionens räkning. Wennerström rekryterades av den sovjetiska militära underrättelsetjänsten GRU år 1948, antagligen medan han var flygattaché på den svenska ambassaden i Moskva. GRU kände till honom från förr. Jag tror att han hade pluggat ryska i, var det Litauen eller Lettland, redan före andra världskriget och där hade man bekantat sig med Stig. Nåja, Stig Wennerström, han avslöjade inte bara svenska militärhemligheter för GRU utan också amerikanska och brittiska vapensystem som svenska försvaret köpt eller studerat. Intressant nog hade Wennerström också försett Nazi-Tyskland med information under andra världskriget. Wennerström dömdes till livstids straffarbete men straffet omvandlades senare till 20 års fängelse och efter att ha suttit av halva tiden frigavs han villkorligt 1974. Och efter det levde han ett tillbakadraget liv i 32 år. 2006. Stig Wennerström alltså. Slutligen, för 90 år sedan föddes Dale Hawkins, amerikansk rockabilly-pionjär som i princip skapade musikgenren som kallas swamp rock, det vill säga träskrock. Det kännetecknas av funkiga och mörka gitarrer och ibland också tremolo-effekter. I maj 1957 släppte Dale Hawkins låten Susie Q och det är en swamp rock klassiker, inte svamp som i svampar utan swamp rock. Den här låten har valts till The Rock and Roll Hall of Fame som en av de 500 sånger som format rock and roll. Låten är inspirerad av dottern till Stan Lewis, ägaren av skivbolaget Jewel and Polar Records som den här Dale Hawkins hade att göra med. Hon hette alltså Susan, den här dottern, och blev då Susie Q i låten. Självklart hade Dale Hawkins förebildet i sin musikstil bland annat afroamerikanska musiker i Louisiana som spelade mycket tung blues. Dale Hawkins, riktigt namn Delmar Allen Hawkins, han dog i februari 2010. Han blev 73 år gammal, men han lämnade som sagt efter sig mycket som fortfarande spelas. Här är Dale Hawkins version av Susie Q.

0: försöka stoppa ett rykte som har börjat spridas. Alltså det är lite som att försöka hindra ett snöskred med en badmintonracket.
1: Ja, och det här gäller ju vare sig rykte är sant eller inte. Men vad ska man göra då? Och varför sprider vi ens rykten?
0: Det här ska vi fundera på i veckans Norrena och Frans i Vega på lördag 17.05 och när du behöver oss på arenan.

en ort så att jag ska berätta. Det är till exempel maratondag i Helsingfors idag och det gäller både halv- och helmaraton. Och ja, en maratonstafett också för den delen. Och starten och målgången är vid Brunnsparken i södra Helsingfors. Och rutten går genom stadsdelarna Brunnsparken, Skatudden, Kronohagen, Sörnäs, Fiskehamnen och Sumpan via Högholmen över den nya bron till Kronobergstranden genom Degrö mot Härtonäs och Kasberget via Kasåken. Och sedan mot Vikrönninge och Ågelby som verkar vara den nordligaste punkten av loppet. Sedan vänder det söderut Forsby, Kotsby, Österböle, Alphyddan, Berghäll, Centrum, Främre Tölkampen, Rödbergen, Gräsviken, Eira tillbaka till Brunnsparken. Det blir ett maratonlopp det. Och det är ju så att den här starten har redan gått här efter klockan 8 någon gång, men de håller ju på som bäst. Ett maratonlopp är ju 42 kilometer och 195 meter. Så det, de håller på nu en god stund ännu. Och dessutom så löps det ett 10 kilometers lopp i centrum under eftermiddagen under samma tecken. Det är alltså Björn Borg, Helsingfors maraton det handlar om. I Åbo, där har man väckt traditionella hantverkaryrken till liv på Klosterbacken, som ni känner till säkert om ni håller till där i Åbo. Det är ju nämligen hantverkardagar på gång där och det inleddes redan igår och fortsätter sedan imorgon ännu på söndag. Idag kan du ta del av det från klockan 10 till 18. Klosterbacken är ju unikt i Finland för att det har stått på sin plats sedan slutet av 1700-talet och det överlevde alltså Åbo brand år 1827. Det här är inte som Följesön dit man har flyttat gamla hus, utan det här är de husen som fanns där från första början. Äkta vara. Sedan Stallörsparken i Ekenäs. Där firas Raseborgs Pride idag. Som firar 10 år för övrigt. Det innebär självklart en Pride-parad som innebär samling vid Ekenäs station klockan 13.30 och paradstart klockan 14.00. Sedan går det färgglada paraden genom Ekenäs via Torngatan, Stationsvägen, Kungsgatan, Gustav Vasas gata fram till Stallörsparken där Pride Park tar över klockan 14.30 till 16.00. Det kostar inget att delta, men klä dig gärna färgglatt. Det sker annat också under Raseborgs Pride, men det kan du läsa mer om på raseborgsregnbage.fi, alltså regnbage, när man sätter en, gör en sån här nätadress då. raseborgsregnbage.fi. Pride firas även annanstans, nämligen Kaleby. Det blir familjepiknik på Konstgården klockan 10-12 och klockan 13.45 är det samling inför Pride-paraden där som ställer upp på Mannheimplatsen i Kaleby klockan 13.45 som sagt och klockan 14 startar paraden och går rutten via Torgatan, Katarinagatan, Vingegatan fram till Musikcentrum Snellman där det blir program av olika slag sedan. Sen till Nykarleby där Jutbacka marknad pågår och det börjar än igår. Det är ett stort evenemang som du kanske känner till. Det brukar vara uppemot 20 000 besökare per år. Det är trots allt Finlands största skrot- och loppismarknad, åtminstone enligt arrangörerna själva. Marknaden är också en chans att se på eller visa upp olika entusiastfordon. För en hel del ägare av till exempel veteranfordon brukar dyka upp så att andra kan ta del av de metalliska skönheterna. Marknaden fortsätter fram till klockan 16.00 idag. Jutbacka i Nykarleby alltså. Och sen i Vasa, där samlas många fans av humorgruppen Kai idag för att ta del av stadionkonserten Kai på hemmaplan som sker på fotbollsstadion söder om Vasa centrum. Portarna öppnas klockan 16, men innan Kai stiger upp på scen klockan 20 så värms publiken upp av artister som Josefin Sirén från Vörå. Sen har vi Ingrid, ni vet Ingrid Enkel. Och sen Antti Paalanen, känd från UMK-sammanhang. Och nej, konserten är inte gratis, det här kostar. Det är ju 69,90 per biljett, så att det får man ju punga fram med i så fall. Kanske det är slutsålt, jag har ingen aning. Det ska tilläggas att stadionkonserten har tydligen en efterfest med självaste Virgins som då storkonserten är slut. Det här lär sig på teatro inne i Vasa centrum. Kais alter egon Tommy, Freppa och Mänin drar till med rockabilly show kring midnatt på teatro då. Och nej, det är inte heller gratis. Det är typ 29,90 per biljett för att komma in där. Snart ska jag berätta vad som ska ske här i Yle Vega här under den kommande timmen. Plus, jag har ju innehåll själv också att bjuda på. Men innan det så blir det Pernilla Andersson med Bättre än så här.

Nåjo, vill du veta vad jag har att bjuda på i Vega lördag innan klockan 12? Jag ska berätta. Om vi tar det från den bakre ändan, det vill säga vad som sker efter nyheterna klockan 11. Min lördagsgäst idag är en av Finlands mest framgångsrika fantasyförfattare med flera fina pris i bakfickan, bland annat Finlandia juniorpriset för Maresi, krönikor från det röda klostret, Svenska kulturfondens stora kulturprisveckan 2017, Svenska Yles litteraturpris har hon fått två gånger, dels för Maresi-boken jag redan nämnde, men senare också för romanen Arvejord från 2022. Mera pris och utmärkelser finns, men det kan du kolla upp själv. Min lördagsgäst idag är författaren Maria Turchaninov. Innan hon blev författare på heltid jobbade hon bland annat på Svenska Yle som journalist, och här gjorde hon bland annat matprogram för Yle Vega. Det ska bli intressant att se vad hon drar ur matkartoteket från 70-talet, för också hon ska få ta del av det förstås. Men innan jag välkomnar Maria till studion så ska vi sätta fingret på något igen, och den här gången handlar det om att anlända till Finland, vilket kan innebära både invandring och återflytt. Det här är något jag själv har erfarenhet av efter att ha bott 8,5 år utanför landets gränser, dels i Sverige och dels i Schweiz. För 9 år sedan så återvände jag till Finland, vilket för min egen del kändes bra. Jag hade bott i Schweiz innan det, där jag mest var hemmapappa och där arbetsmarknaden visade sig vara utmanande för egen del. Det här gäller Genève i mitt fall. Byråkratin var också lättare för mig här i Finland, men jag vet att alla inte haft det lika lätt, speciellt om man kommer till Finland som icke-medborgare, kanske utanför EU. Men det finns andra fall också där man blir förvånad, hur kan det vara så här svårt? Vi bor ju i nordiska länder till exempel, om man återvänder från Danmark, Sverige eller Norge eller Island. Och det är de här berättelserna jag jagar idag. Har du kommit till Finland för att studera, jobba efter kärleken eller på jakt efter en lyckodröm, kanske kyligare väder? Eller är du uppväxt i Finland men bott utomlands i flera år och sedan återvänt? Hur var återkomsten? Ett kärt återseende eller en bister reality check? Alla berättelser är välkomna. Min producent Nina Sederlöf har talat om flytt till Finland med Maxim Sumin, som anlände från Sankt Petersburg i Ryssland år 2019, det vill säga då tågförbindelsen ännu fanns kvar och världen var annorlunda. Han kom för att studera international business på engelska vid yrkeshögskolan Arkada i Helsingfors. Idag är han ännu kvar. Han är utexaminerad tradenom, talar svenska och försöker ta till sig finskan för att få ett bättre grepp om den här finländska arbetsmarknaden. Han behöver nämligen ett jobb för att kunna stanna kvar i Finland. Hör mer om hans erfarenheter om att anlända till Finland efter bandet Tiger med låten Finland.

0: Maxim Sumin, du är hemma från Sankt Petersburg och flyttat till Finland för att studera international business vid yrkeshögskolan Arcada för 7 år sedan och 2019. Vad hade du för uppfattning om Finland och finnarna innan du flyttade själv till Finland?
1: Jag läste några Muminböcker som barn och allt som gäller finsk natur, finsk skog och möckelivet. Det var intrycket om Finland som jag hade.
0: Men sen var det så att du efter skolan då, så ville du studera i Europa. Helt enkelt för att ha liksom bredare, större möjligheter på arbetsmarknaden och så där. Men varför just Finland?
1: Vi har alltid hört jättepositiva saker om utbildning i Finland. Och Finland såg alltid jättebra ut för att jag kommer från Sankt Petersburg. Det var i närheten. Det var lätt att komma hit till Finland från Sankt Petersburg.
0: Det var då på den tiden när det här Allegro-tåget gick mellan Sankt Petersburg och Helsingfors, så tog det kanske 3,5 timme. När blev du klar från skolan så att säga i Sankt Petersburg? Hur gammal var du då?
1: Jag var 17 år gammal när jag var klar med skolan. De flesta ryssar blir 18, men jag började skolan i 6-årsåldern. Och samma år flyttade jag till Finland ensam utan att ha någon släkt i Finland. Det var mina föräldrar som hjälpte med allt som gäller finanser för att betala för utbildningen. Jag bodde ensam i studielägenhet ibland med rumskompisar.
0: Så du var så pass ung, du var bara 17 år när du stack iväg till ett annat land för att studera international business vid Arcada. Nå, en hurdan kulturchock, om vi använder det uttrycket, var det att flytta till Finland från Ryssland?
1: Det är svårt att säga just vilka delar var kulturchock mellan Finland och Ryssland och vilka var första gångs upplevelser som 17-åring i vuxenlivet. Men just hur många olika föreningar och kommittéer man blir aktiv i studielivet, speciellt i finlandssvenska studielivet, det var ganska överraskande. Och också att inte finländare sitta bara tysta när de badar bastu. Ibland blir det sång också. Man hör självklart jättemånga stereotyper att finnar, eller man ska säga finländare, är inte pratsamma och piskar eller jagar hela tiden i skogen. Men de bevisade sig vara jättesociala i studielivet.
0: Har du stött på traditioner och till exempel seder eller vanor här i Finland som har kännats lite främmande, annorlunda, konstiga?
1: När jag hörde Soso Kops sång Vackra kvinnor och en kanna öl, så gjorde det mig att tänka, är det här bandet på riktigt barnvänliga och marknadsfört som barnvänliga musikband för alla åldern? För inte får man sjunga om vackra kvinnor och en kanna öl i någon sång riktad åt små barn i Ryssland åtminstone.
2: Så berättade alltså Maxim Sumin om sina erfarenheter av att flytta till Finland. Och du kan läsa mer om erfarenheterna på svenska.yle.fi. Det finns en artikel där skriven av Nina Sederlöf som du hörde intervjua Maxim där. Och under den artikeln finns ett frågeformulär som vanligt. Och där kan du berätta om egna erfarenheter. Om du återflyttat till Finland, du har kommit tillbaka efter många år utomlands. Eller om du flyttat till Finland överhuvudtaget och integrerats här på något vis. Så hör gärna av dig du också. Jag vill ha alla berättelser om flytt till Finland. Och man kan fundera på frågor som, vad var den största utmaningen du mötte på när du flyttade eller återvände till Finland, och hur övervann du dem? Har du ens övervunnit dem? Vilket minne eller vilken händelse har gjort starkast intryck på dig sedan du har kommit till Finland eller återvänt till Finland? Och hur har dina relationer till familj, vänner eller samhälle förändrats efter flytten eller återflytten och så vidare? Det finns många frågor man kan fundera på och svara på och berätta någonting kring. Anekdoterna är säkert många. Man kan ju höra av sig via e-post. vega@yle.fi går utmärkt, och sen är det formuläret under artikeln med Maxim Sumin. Och sen kan man ju också ringa på numret 0600 11 12 13. Maxim nämnde Sås och Kopp och en sång som heter En kanna öl. Nu ska vi klargöra att den sången kommer från en musikal som heter Robin Hood. Så den är kanske lite utanför den här. Nu är det ju, barn har nog hört den också förstås, men det är en lite annan kontext. Men jag kan ju förstå att det har presenterats som Sås och Kopp i de kretsar som Maxim har rört sig i, det vill säga studentkretsarna. Han har ju studerat som sagt vid Arkadas yrkeshögskola i Helsingfors och deltagit i en massa studentikosa sammanhang. Och jag kan tänka mig att En kanna öl-sången har dykt upp i det sammanhanget. Men om du har hört den sången, så den låter ju så här.
3: Livet är för kort för slöseri. Se den vackra värld vi fått att leva i.

Livet är för kort för dåligt vin. Sådant lämpar sig för fylle hund och svin. Man tar för sig av det som är bäst. Och se!

från musikalen Robin Hood, som sagt, En kanna öl hette den där, Sås och Kopp sjöng den. Och det som jag pratar om i fingret på idag är alltså att flytta eller återflytta till Finland och bosätta sig här på nytt eller för första gången någonsin. Och man kan ju höra av sig på numret 0600 11 12 13 ifall man har någonting att dela med sig av eller skicka e-post, fast vega@yle.fi går bra. Och det går också bra att skicka WhatsApp-meddelanden eller ljudmeddelanden via WhatsApp. Och då är numret 044-421-4848. Alltså 044-421-4848. Det är WhatsApp-numret till studion. Man kan ju ha dåliga erfarenheter också, som sagt. Och Svenska Yle har uppmärksammat ett par som heter Monika och Christian Tikkanen, som flyttade tillbaka till Finland efter flera år i Norge. Och den här artikeln, som man kan läsa själv också, den publicerades i början av augusti. Och grejen var det att de saknade kredituppgifter i Finland, vilket ställde till med en hel del byråkratiska dilemman, och bland annat när man skulle skaffa sig då telefonabonnemang. Så de kollar ju alltid upp ens kredituppgifter då man ska då öppna ett abonnemang, och de hade inga alls. Vilket ledde till att de måste betala någon typ av summa pengar för att få till sig abonnemang. Och dessutom så blev det jättejobbigt att de hade farit över gränsen vid Haparanda, så plötsligt stängdes abonnemanget av. Så de kände sig som andra klassens medborgare helt enkelt. Vilket är jättekonstigt med tanke på att vi borde ju ha det här nordiska samarbetet. Och det här är ju någonting jag har upplevt själv också genom att flytta till Sverige. Det var inte så lätt som man trodde att det skulle vara, att allting skulle gå bara så där. Alltså banksamarbetet, åtminstone då 2009, det var inte så där jättebra. Även om man öppnade ett konto inom samma bankkoncern. För det tänkte jag att skulle hjälpa, att jag hade samma bank i Finland och i Sverige. Men de kunde inte kommunicera sinsemellan inom bolaget, utan jag måste fixa den biten, och det störde mig en aning. Här är faktiskt en kommentar under den här artikeln med Monika och Christian Tikkanen. Det är en person som kallar sig för Vasatant som skriver: Det här är inte bara ett finskt problem. Sverige är minst lika krångligt när man ska komma igång. En rolig historia är att jag inte kunde öppna ett bankkonto eftersom jag saknade personnummer. Ja, precis. Samtidigt kunde jag inte få ett personnummer eftersom jag inte har ett bankkonto att verifiera mig med hos Skatteverket. Jag känner igen det här. Det krävdes många telefonsamtal innan någon till slut förklarade att jag behövde gå till Skatteverket med mitt pass, där de tog en kopia. Sedan var det bara att vänta i några veckor medan allt verifierades. Jag upplevde samma typ av problem i Nederländerna. Det känns nästan som ett heltidsjobb under den första månaden att få allt att fungera när man flyttar inom Europa, även om man är inom EU. Så det här är inte bara ett finskt problem, det är ett europeiskt problem, berättar då den här personen som kallar sig för Vasatant. Så jo, det här är allt bekant för mig, och jag vet att det finns folk där ute som lyssnar just nu som har upplevt samma sak säkert. Och kanske också när man kommer tillbaka till Finland. Eller så har du anlänt till Finland från något helt annat land och aldrig bott här tidigare. Vilka byråkratiska problem upplevde du i och med en flytt till Finland? Var det överraskande svårt, eller kanske var det överraskande lätt? 0600 11 12 13 är numret till studion ifall du vill dela med dig. Här är ABBA med Take a Chance on Me.

0: Maxim Sumin, han flyttade för 20 år sedan till Finland för att studera. Det har hänt mycket sedan dess, men han är fortfarande kvar. Han har blivit klartradenom och han har lärt sig svenska i och med att han studerade på yrkeshögskolan Arkada. Han började på engelska att studera där, men han tog till sig svenskan sedan. Men hur gick det egentligen till att han lärde sig svenska? Det har Nina Sedelöv frågat av honom.
1: Jag hade ett par privatlektioner innan jag kom hit, men jag kunde typ introducera mig och säga vartifrån jag kommer. Sedan var det kurser som var del av utbildningsprogrammet, men också jättemycket gemenskap och hjälp från svenskspråkiga tutorer som vi internationella hade. De som inspirerade mig att lära mig svenska var de som accepterade mig och bjöd mig med och delade med sig gemenskap innan jag kunde något mer än introducera mig själv. Det var jätteviktigt. Och också förutom det så deltog jag i svenska studielivet, festlivet, sittlivet, gick en gång på språkresa, gjorde också onlinekurser. Det var massa olika ställen som hjälpte till.
2: Precis, och du har varit aktiv själv. Men berätta lite om det här studielivet, för du har själv varit aktiv också och suttit med i olika kommittéer och vad du nu allt har gjort. Berätta lite hur du sögs med och uttryckligen i det här finlandssvenska. Jag menar, du skulle ha kunnat vara, jag tänker på den där internationella sidan och umgås med dina, de här andra internationella studenterna. Men du har valt att verkligen satsa på det här finlandssvenska också.
1: Inte är det val som man måste välja en sida som utesluter den andra. Det var också jättemycket festlivet och vänskap med det internationella. Jag sökte till tutor och sedan till kårs vice ordförande för att hjälpa det internationella och skapa närmare band med den infödda befolkningen. Inte var det så att det fanns svenska sidan och engelska sidan och finska sidan. Det är mer flexibilitet, så att säga.
2: Nej, men Maxim, du har också lärt dig svenska via snapsvisor. Visst är det så? Du nämnde sitsar lite och det här studentlivet, men berätta lite mer om det här.
1: Just det. Jag själv är jättesocial och jag blev förälskad i den, man kan säga, icke-formella sångkulturen där man sjunger för gemenskap och inte bara de som kan sjunga typ akademiskt får sjunga. Alla är med. Och snapsvisorna hjälpte jättemycket med att lära mig svenska för att jag frågade mina tutorkompisar liksom vad det här och det där betyder och de förklarade allt som gäller slang och dialektord och vad det är för melodi. Det finns mycket bakgrundsinfo att lära sig från studentsångkulturen.
2: Maxim, men du har ju också själv skrivit snapsvisor eller översatt snapsvisor till eller från svenska? Eller hur ser det ut?
1: Både. Jag började med att översätta några från svenska till engelskan för internationella eller flerspråkiga evenemang. Jag översatte några svenska snapsvisor till engelska, men när jag har blivit flytande i svenska så också började jag översätta några till svenskan.
0: Så berättar Maxim Sumin om hur han lärde sig svenska. Och som du hör, det går riktigt bra nu. Du kan läsa mera i en artikel på svenska.yle.fi om hans erfarenheter av att flytta till Finland. Och där under artikeln finns som sagt ett formulär där du kan berätta om egna erfarenheter. Om du har flyttat till Finland, om du känner någon som har flyttat till Finland, om du har återflyttat till Finland. Jag vill höra din berättelse idag, så jag kan läsa upp det här i radion. Här är Dirty Fries med Underwater. Mm.

finlandssvenska Dirty Fries. Snart blir det nyheter då klockan blir 10 här i Yle Vega. Är det Mikael Schulman som berättar det senaste nytt. Och efter nyheterna fortsätter Jaki Kubertell att ha fingret på flytt till Finland. Man kan återflytta eller flytta som helt nyinvandrad till Finland. Ingen skillnad, jag är intresserad av alla berättelser. Använd till exempel e-posten vega@yle.fi eller du kan också ringa in till studion sedan. Men nu blir det Chris Clifford med Remember When innan nyheterna.

0: Nu är klockan 10 och här är nyheterna. I Sverige fortsätter utredningen av den dödliga skolattacken i Fagersta igår. Den 18-årige man som misstänks för dödet är anhållen. Han är misstänks för mord och försök till mord. 18-åringen som var beväpnad med svärd tog sig igår eftermiddag in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och började attackera folk. En person dödades och tre pojkar i tonåren skadades, två av dem svårt. Den lindrigt skadade har än fått lämna sjukhuset. Den misstänkte 18-åringen kunde gripas inne på skolan efter att ha blivit skjuten i benet av polis och man har än kunnat höra honom, säger polisen. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa förvärras. Igår sa FN att över 2500 människor har dött i Ebola, hälften av dem de senaste 20 dagarna, och över 5000 är smittade. Det var i mitten av maj som Kongo-Kinshasa förklarade Ebola-utbrottet vara en epidemi, men experterna säger att ändå att viruset redan innan dess hade hunnit spridas, troligen under en period av flera veckor. Världshälsoorganisationen WHO ska skicka 70 000 doser Ebola-vaccin till Kongo-Kinshasa. Visserligen så biter inte vaccinet på den Ebola-variant som nu sprids i området, men man hoppas att vaccinet åtminstone i viss mån ska skydda mot viruset. Och i USA så har justitieministeriet nått ett avtal med den sociala medieplattformen TikTok och moderbolaget ByteDance. De var anklagade för att ha brutit mot lagar som skyddar barns integritet på nätet. Enligt förlikningen ska nu TikTok och ByteDance betala 400 miljoner dollar i ersättning. Enligt den stämning som lämnades in 2024 så har TikTok samlat in personuppgifter från barn under 13 år utan föräldrarnas tillstånd. Mer om ämnet på vår webbplats. Och här hemma så är ekonomi fortsättningsvis det studieområde som intresserar finlandssvenska studerande mest, även om juridik också ökar i popularitet. I vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna var Svenska Handelshögskolan i Helsingfors populärast då man ser till de svenskspråkiga utbildningarna. Hanken lockade nästan 1900 sökande och ekonomiprogrammet vid Håbo Akademi till det sökte nästan 1100 unga. Också de svenskspråkiga högskoleutbildningarnas dragningskraft behandlas mer detaljerat utförligare på Svenska Yles webbplats. Väderrapporten så. Det är under dagen uppehållsväder och växande molnighet på de flesta håll. Enstaka regnskurar är möjliga. I kväll så drar det lågtryck in över Finland från söder och i de södra och östra delarna blir det i natten en hel del regn, troligen också kraftiga vindbyar. Till sjöss så blåser hård ostlig till nordlig vind som på finska viken kan nå stormstyrka under natten. Nu på dagen är det som högst mellan 15 och 21 grader, i natt som lägst 7-15 grader. Det är svalast i landets norra del. Jag heter alltså Mikael Schulman och nyheter är tillbaka klockan 11.
1: Tack för nyheterna, Mikael. Jag heter Kike Bertel, du lyssnar på Vega lördag och jag har satt fingret på flytt till Finland och det kan gälla både invandring och återflytt till Finland. Och det finns ju många orsaker varför man plötsligt befinner sig i Finland och är bosatt här. Och med tanke på att det ordnas Pride-parad i Karleby och även i Ekenäs, Raseborg idag, så passar det kanske bra med följande sång av Rickard Eklund från Närpes, en sång som heter Finland, och den sången har en utgångspunkt i att det har inte varit så jättevänligt för sexuella minoriteter i vårt östra grannland på länge, alltså Ryssland. Och det är utgångspunkten då två män i låten Finland tar tåget västerut.

Den har 10 år på nacken den här låten nu, Finland av Rickard Eklund. Som sagt, jag har satt fingret på flytt till Finland, återflytt eller invandring. Vilket som helst, bara du har kommit till Finland i någon form och har erfarenheter kring det här. Och man kan höra av sig på numret 0600 11 12 13. Då ringer du alltså mig live i studion och jag svarar och så pratar vi en stund. Du kan också skicka WhatsApp-meddelanden om du är lite blygare. Det går bra på numret 044 421 4848. Alltså 044 421 4848. Och det går utmärkt också att skicka e-post på vega@yle.fi. All världens erfarenheter om att flytta till Finland är välkomna. Och ja, jag rekommenderar starkt att du läser den artikeln om Maxim Sumin som har då flyttat för 20 år sedan till Finland från Sankt Petersburg. Han är fortfarande kvar och hans erfarenheter av att till exempel lära sig svenska. Det finns en fin bild på honom, han har varit på en kräftskiva. Han tycker om det här med snapsvisor och han har översatt sånger från svenska till ryska och engelska för att välkomna andra som har varit i liknande situation som han. Det har ju skrivits en hel del annars om amerikaner som bestämt sig för att lämna USA av olika orsaker. Det är allt från Trump-administrationen i Vita huset till otrygghet i jakten på en annan typ av liv. Eller helt enkelt jobb som drivit folk bland annat till Finland. I början av augusti hade Helsingin Sanomat en längre artikel med 3 olika fall av amerikaner. Alla amerikaner som flyttat till Finland relativt nyligen. Det är alltid intressant dessutom att få ett perspektiv från utsidan på sitt eget land. I artikeln berättar till exempel 62-åriga Wayne Brissett i Helsingfors att han kom hit för att hans hustru hade fått ett överraskande jobberbjudande inom techindustrin i Finland. Så de lämnade Austin, Texas och kom hit. Eller först flyttade hustrun och sen flyttade han och nu bor de båda här sedan ett halvt år tillbaka i Helsingfors alltså. Och Wayne säger, citat, finländarna verkar inte fatta hur lyckosamma de är för allmänna transportmedel sparar så mycket tid, citat slut. Ser du där kanske någonting som inte alla tänker på alltid. Men sen har han förstås andra erfarenheter, mataffärerna, där har han varit tvungen att vänja sig lite grann. Han har hittat saker han gillar som karelska piroger, det lär han äta till frukost. Men konstaterar också att korvarna i Finland är smaklösa. Nämen va? Han uppskattar alltså korv med hög kötthalt, vilket han köpte i USA. Och nu undrar jag om Wayne på riktigt har tittat ordentligt i butikshyllan, för nu vet vi ju att det finns korva med hög kötthalt i hyllorna. Eller har han bara nöjt sig med den alltför lilla mataffären i kvarteret eller någonting? Det finns ju också många korvsorter med smak, men jag kan ju tänka mig i och för sig att om man går till en amerikansk supermarket så där är ju variationen aningen större. Det brukar vara en chock för en del som går in i amerikanska mataffärer att herregästarnes hur många olika typer av varor det finns av samma liksom typ av vara. Eller så olika produkter, varumärken av samma vara. Så det kan finnas otroligt många korvar, det vill säga att välja på helt enkelt. Helsingin Sanomat pratar också med 37-åriga bildkonstnären Alex Markwith som kom till Helsingfors från New York och menar nu att återvända dit skulle vara tungt både ekonomiskt och andligt. Han flyttade hit med sin finska hustru för 5 år sedan under pandemin. Han pratar om att vissa saker som är vardag för finländare skulle vara tillgängliga bara för rika personer i USA, som sommarstugor. Han uppskattar också den samhälleliga atmosfären och säger, citat, samhället är mer demokratiskt här än i USA. Det känns som att vanliga medborgare och beslutstagare är närmare varandra här, citat slut. Och han har också berättat om det här med sjukvården i Finland. Hans vänner i USA lär förvånas av att ett sjukvårdsbesök inte resulterar i en enorm räkning. Sådana erfarenheter alltså av ett par amerikaner som flyttat till Finland. Jag har nog läst om andra också i Ilta Sanomat. Nu minns inte namnet på den här personen. Men i alla fall så där har han tyvärr då hoppat in i arbetslöshetsfällan. Och nu funderar den amerikanen på att flytta tillbaka till USA. Men
Han väntar på att Trump-administrationen ska sluta om ett par år och sedan först kan han fundera på att flytta tillbaka. Men än så länge är han kvar i Finland. Men vem vet, kanske han hittar jobb plötsligt och blir kvar sedan i alla fall. Som sagt, erfarenheter av att flytta till Finland, återflytta eller invandra, det är det jag på jakt efter idag. Och du får gärna höra av dig till studion. 0600 11 12 13 är numret till studion. Här är Mauro Scocco med La Dolce Vita.

0: La Dolce Vita av Mauro Scocco. Och nu har jag fått ett samtal och det är Gita från Esbo. God förmiddag.
1: Hej på dig.
0: Hej, vad har du för erfarenheter av att återflytta antar jag då till Finland?
1: Jag återinflyttade till Finland redan 1977, men att jag bodde ungefär 12 år utomlands. Mm. Och det var nog ganska spännande och nu var det stora förändringar. Och för en finlandssvensk så var det också språket som var ganska spännande.
0: Varifrån flyttade du? Alltså, var hade du bott i 12 år?
1: Jag hade bott olika ställen. Först England och så Tyskland och sen i Singapore.
0: Oho.
1: Och sen i Kanada, största delen av tiden i Kanada.
0: Okej. Okay. Och då hade du alltså lämnat Finland 1965 då, om jag räknar rätt?
1: 64 egentligen 64. Var det faktiskt, så det kan hända att det var 13 år då.
0: Okej, okay. Just det. Men vad var orsaken att du får runt i alla de här länderna?
1: Först var det ju språkresor, jag ville lära mig engelska och så ville jag lära mig tyska och jag var lite rastlös, jag visste inte vad jag skulle studera. Det var efter studenten jag for och det där, och i Tyskland så träffade jag min blivande man och han var i brittiska armén, så att den vägen kom vi till Singapore.
0: Oh.
1: Och sen när han kom ut ur armén så for vi tillsammans till Kanada för att hans pappa var kanadensare.
0: Ja, så okej. Okay.

0: i samband med en skilsmässa, så det kan ju bli krångligt eftersom alla ens kontakter möjligen går via ens då ex-man.
1: Ja, nej, jag hade inga problem. Jag hade faktiskt kom då ensam och han satt inte sig emot det egentligen. Mm. Han hade fått barn med en annan, så han hade inte så hemskt mycket att säga.
0: Okej, jag förstår. No, men ja. Gita, på 13 år utomlands, om vi nu räknade 13 år, så vad hade hänt med Finland under de åren? För man brukar ju säga att det finns en magisk gräns vid 7 år. Att om man återvänder efter 7 år, så då återvänder man inte till samma land längre. Var det ett annorlunda Finland du återvände till?
1: Nu hade ju hemskt mycket hade förändrats. Men det roliga var att när man träffade bekanta på gatan så tyckte man att oj, vad fantastiskt att ses. För man tyckte att det var liksom någon som man såg hela tiden eller nu och då. De kom ju nästan inte ihåg en mera när man kom tillbaka efter så många år.
0: Ja, men precis.
1: Så det var annorlunda. Och sen... Och sen var det där med språket. Jag jobbade på flygbolag och jag jobbade liksom på ett kontor, så att det var resebyråer som ringde. Och en sak som jag reagerade för var när de skulle stava namn för mig när jag skulle boka någon. Mm. Och så säger jag de bokstäver som ähävä. Och att då ska man förstå det. att det var, jag lärde mig en massa nya saker på finska.
0: Ja, just precis. Hur var det annars med byråkratin då du återvände? Kändes det jobbigt? Minns du det?
1: Nej, inte så jobbigt, för att jag var finsk medborgare fortfarande. Mm. Finland hade då, jag ville bli kanadensare, men för att bli kanadensare så skulle man måste ge upp sitt finska medborgarskap, och det ville jag inte. Och gudskelov gjorde jag inte, så det var mycket lättare för mig att komma tillbaka sen när jag var finsk.
0: Mm, precis. Jag kom just på att en sak hade inte förändrats under de 13 år du var utomlands. Kekkonen.
1: No. Är det så? Det har inte ens jag kommit under.
0: Kekkonen var kvar. Fortfarande på presidentposten.
1: Kekkonen var kvar, ja, just så. Ingen förändring.
0: Nej, precis. Vår mest långtida president från 1956 till 1982. Så han var fortfarande kvar på tronen då du återvände.
1: Ja, just så. Ja. En annan rolig sak som jag måste poängtera var genom att landet var Kanada jag bodde i, och det är ju också ett tvåspråkigt land.
0: Ja.
1: Engelska och franska.
0: Ja.
1: Och där upptäckte jag när jag kom till Kanada hur jag var så van att alltid, till exempel om jag läste på en burk som jag köpte några instruktioner, så kom alltid svenskan till andra. Först var det finska och så var det svenska, och i Kanada var det tvärtom. Så mina ögon gick alltid till franskan som jag inte kunde.
0: Ja,
1: det var en ganska rolig sak.
0: Finns det någonting som fortfarande i denna dag sitter kvar i dig från dina år utomlands? Det är ju länge sedan nu, men i alla fall.
1: Jag tror nog att det förändrar en. Jag tror nog att jag har blivit lite annorlunda än vad jag skulle ha blivit om jag skulle ha bott här hela tiden. Mm. Jag har mycket goda vänner och sånt, men på något sätt har mina upplevelser och mina erfarenheter nog på sätt och vis förändra mig lite.
0: Ja.
1: Men positivt, inte något negativt alls.
0: Ja, det är nog min erfarenhet också av att ha själv varit utomlands i 8,5 år och sen återvända. Men det kändes som att det var bra erfarenheter. Allting var inte alltid roligt utomlands, men det var bra erfarenheter oavsett. Man blev en större människa kanske, eller man vet hur man ska hantera vissa situationer och så här.
1: Och det var ganska roligt utomlands hur tanken på Finland på sätt och vis inte förändrades, men den blev positivare, tror jag. När man är i Finland så klagar man på allt möjligt, men när man bodde utomlands så tänkte man på det fina i Finland.
0: Ja, men precis. Ja, det är sant. Och rågbröd och allt det där.
1: Jo, just precis.
0: Hey, Gita, tack för att du ringde in och delade med dig av din erfarenhet av att återvända till Finland då 1977. Ha en fin fortsatt lördag.
1: Tack så mycket. Tack detsamma.
0: Hej. Det var Gita där från Esbo. Jag har fått ett meddelande också av Hans. Han har skrivit in via artikeln på svenska.yle.fi, det vill säga den där vi har då intervjuat Maxim Sumin som flyttade till Finland för 7 år sedan från Sankt Petersburg.

Och Hans skriver följande: hej, jag bor i Sverige sedan 48 år, utflyttad för att studera och blev kvar. Dock har jag fortfarande sommarstuga i Finland och har under denna sommar haft orsak att ha kontakt med både svenska och finländska myndigheter på grund av en anhörigs bortgång. Det som slår mig är att det ibland är svårt att komma i kontakt med finländska myndigheter. Kundtjänster med begränsad öppettid för betjäning på svenska. Ringer man en finspråkig kundtjänst så kan de betjäna på finska och eventuellt engelska. Och då blir terminologin krånglig. Många företag och myndigheter har speciella servicenummer som börjar till exempel på 010 eller 029 etc. Det är dyrt att ringa dem från ett utlandsnummer. Jag betalar 1 euro per minut för sådana samtal. Ofta har man ingen återuppringningsfunktion så att man kan bli uppringd istället för att sitta i telefonkö. Vissa företag och myndigheter kan inte skicka sms till utländska nummer. Man kan inte skaffa mobile pay för med ett svenskt telefonnummer trots att man har finländskt bankkonto. Listan kan göras lång på små förträtligheter som gör att enkla saker blir krångliga och tar lång tid att reda ut för alla parter. Det här är lite off-ämnet, men jag tycker att det har en viss bäring på programmet, hälsar Hans. Så du har helt rätt, Hans, jag håller med. Det där är ju en sak som påverkar, och det där kan ju påverka också när man ska återflytta, som sagt, att det finns såna där detaljer. Och det gäller ju inte bara flytt i Finland, det gäller ju också till exempel flytt i Sverige, så kan det hända just såna här saker. Och ja, man skulle ju önska att det här nordiska samarbetet skulle vara djupare än vad det är. Det är ju djupt nu också, men det borde vara ännu djupare och det borde på något vis fixas. Och det där med personnummer och allt det där lär vara någonting som ställer till det, då det inte är likadana i alla nordiska länder, utan det är olika, och sen myndigheterna känner inte igen det finska personnumret och det finska känner inte igen det svenska personnumret och så vidare. Allt det där, ja, jag vet. Tack, Hans, för ditt meddelande. Jag har alltså satt fingret på flytt eller återflytt till Finland, och du kan också höra av dig via artikeln som Hans gjorde här. Det är alltså Maxim Sumin som har intervjuats under. Där finns ett formulär. Men du kan också skicka till exempel e-post på vega@yle.fi, och du kan ringa in på 0600 11 12 13. Här kommer Olivia Dean med Baby Steps.

0: Maxim Sumin, som Nina Cederlöf har talat med inför den här lördagen. Han har flyttat alltså från Sankt Petersburg till Helsingfors för 7 år sedan. Han är fortfarande kvar. Och förutom ryska, engelska, franska tala Maxim också svenska, som du kanske hört här. Men hur är det med finskan i det här läget? Det känns ju rätt viktigt med tanke på jobb och en framtid i Finland.
1: Finskan, det var svårare. Jag kämpar ändå. Jag planerar också någon gång tala flytande finska, för att det behövs för jobbmarknaden. Jag kan finska på typ konversationsnivå. Jag kan förklara på jobbet åt lastbilsförare vart han ska ta sina papper att få dem underskrivna. Men inte ännu är jag flytande, och jättemånga rekryterare ser det som ingen finska alls. Man talar flytande eller nolla. Det har hänt att jag har fått flera gånger nej till intervjuer på grund av inte flytande finskan. Och det har varit ganska svårt att hitta jobb. Inte ännu hade jag haft någon jobb på svenska eller där svenskan var avgörande.
2: Maxim, du blev färdig tradenom år 2023, det vill säga för ett par år sedan ungefär. Berätta lite, vad gör du idag?
1: Just nu jobbar jag som plockare och lagerarbetare på ett logistikcentral i Vanda. Jag plockar och packar försändelser till kaféer, restauranger, ärkioskar. Det är distribution center, därifrån företag får mat och dryck.
2: Vilket språk är det som du använder mest i vardagen nu?
1: På jobbet är det engelska, för att interaktion med lagersystemet, just för det man kan arbeta med användarprofil på engelska eller på finska. Men också snackar jag ryska och lite finska med kollegorna när jag är där. Jag talar svenska i allt som gäller nationslivet. Jag är nylänning med i programsutskottet. Jag lockades framgångsrikt till Nylandsnation under studietiden. Och så det är svenska i nöjeslivet jätteofta.
2: Så du är aktiv i de här organisationerna fortfarande?
1: Just det. Kuratorn och några av mina nationskamrater hjälper mig med att hitta jobb med längre anställning, för att mitt uppehållstillstånd från Migrationsverket är direkt bunden till arbetsavtalet. Så jobbar jag på fixed term-avtalet, så måste jag förlänga den. Just nu för tiden är det varje halvår. Jag har gjort det redan 2 gånger, och det känns som att spela lotto. Det känns jättestressigt med arbetsbaserade uppehållstillstånd. Inte ännu har jag haft någon jobb med tillsvidare anställning. Och på grund av det kan jag inte planera längre än halvår fram. Jag försöker kämpa på och hålla mig positivt. Och umgås och nätverkar med alla mina kompisar så att de hjälper mig. Men jobbmarknadssituationen är, det känns jättestressigt och jättesvårt att göra hela migri-ansökan varje halvår. Jag är utbildad tradenom med riktningar logistik och service design. Jag har ordnat språk- och integrationsevenemang. Jag har gaffeltruckkort. Så kontakta gärna Yles redaktion.
2: Här skulle ni ha nu, och du talar 5 språk flytande, mer eller mindre. Så här skulle ni nu ha.
0: En väldigt språkkunnig gaffeltruckchaufför som dessutom är utbildad tradenom. Så att Maxim Sumin, som sagt, jag kan förstå att det där är en stressig situation. Om varje halvår ska man se till att man har det där tillräckligt med arbetstimmar för att få stanna kvar i landet som man skulle gärna vilja stanna kvar i. Det är inte lätt. Absolut inte. Har du erfarenheter av flytt till Finland? Jag vet inte, det är ju skillnad om man kommer från, just i hans fall är det ju Ryssland, men om man kommer från EU-länder så är det ju en helt annan situation. Vi ska se, vi ska ta ett samtal som kommer in nu här, ska vi se vem vi pratar med. Hej, du är med i Yle Vega, vem pratar jag med?
3: Det är Carola från Helsingfors.
0: Hej Carola, vad har du för erfarenhet av att återvända kanske till Finland eller?
3: Vänta, jag ska stänga radion.
0: Ja, gör det. Då blir det bättre.
3: Jo, jag återvände 1 februari. Det var väl den kallaste natten på senaste vinter.
0: Just det, ja.
3: Från Gran Canaria.
0: Precis, vi har ju pratat tidigare om det här.
3: Ja, men jag tänkte jag måste ju ringa för jag har några sådana som jag gärna skulle kunna berätta mina upplevelser första tiden. Alltså jag hade inte något problem med byråkratin, så jag hade en lägenhet i Helsingfors, sommarstuga, jag hade mina bankkonton, jag hade liksom allt som jag kunde ta i bruk. Att det var inte på det sättet svårt byråkratiskt för mig att flytta hit, utan det var nu sådana praktiska problem som gällde här i bostaden, oärligheten och allt möjligt i Finland som jag liksom mötte. Men att jag skulle vilja berätta några sådana upplevelser som var sådana både positiva och negativa överraskningar. Första gången jag satt mig i metron och skulle åka det brände här i Helsingfors på morgon 8:00. Då fick jag nog en liten chock. Det var fullständigt tyst. Alla satt med tjocka huvud uppdragna och stirrade ner i sina telefoner. Jag suckade så djupt som mannen framför mig. Han skuffade hastigt bort sin telefon så där sidan så jag inte skulle se att han också hade... Men jag var bara liksom den där tystnaden, kylan ute, tystnaden. Det var liksom skrämmande. Jag försökte få någon som helst kontakt och se hur ser de ut i ansiktena, de här människorna nu som sitter där. Men det var omöjligt. Det var liksom en sån där kulturchock kan man säga.
0: Ja, jag kan tänka mig det.
3: Men sen, några veckor senare, så åkte jag till grannstaden med buss och jag måste byta buss för att komma till det där varuhuset. Och det där på vägen hem så skulle jag då igen byta buss, för det var jättekrångligt. Man skulle upp för trappor och ner för trappor. Jag hade en tung väska då förstås. Och jag var trött och jag satt mig i den där bussen. Men genast när jag steg in i den så var det någon konstig värme som slog emot mig. Och så slog jag mig ner och funderade, vad är här nu? Och så såg jag 4 unga spanska män, eller åtminstone pratade om spanska, jag vet ju inte om det var för Spanien.
0: Ja.
3: Glada och skratta. Hela jag fylldes med någon sån där otrolig värme och hemlandstoner. Och då förstod jag att jag har 2 hemland. Ja. Jag har faktiskt 2 hemländer. Och det var en sån där alldeles. Och sen hade de börjat prata engelska med 2 unga kvinnor där bredvid. Och det var liksom, det var riktigt sådär glädje. Så att det där, ibland upptäcker man i efterhand egentligen vart man hör och hur man hör till olika länder och varför kanske.
0: Ja. Okej.
3: Okay. Men sen händer det ju också när jag är barn med nu att man hälsar på människor när man går in i ett rum.
0: Ja.
3: Och slår sig ner och köar och sådär. Så att en gång när jag slår mig ner så hälsade jag då god morgon och hon började sen att prata med mig lite. Och när det sen blev hennes tur så steg hon upp och så kom det en man mitt i allt från andra sidan av rummet och sa att mulla ni hona paikka. Och så låg sen det med mig och började prata.
0: Ah, vad bra! Men se, jag tänker också att, får jag säga bara en sak, Carola, att det känns också, det är bra att ta det initiativet och säga ljudligt god morgon och kanske lite chitchatta, för det ger också, för det finns andra som kanske vill göra det, men det är så vana att ingen vill göra det, men när de ser någon göra det så ger det dem tillstånd att hej, här finns ju någon jag på riktigt kan prata med, så kanske han tog sin chans.
3: Jo, jag vill gärna liksom ta den här seden med mig, märkte jag. Den är så van att jag kan liksom inte sluta och hälsa. För jag har gjort det ganska många år. Och, det där, och man kan faktiskt sprida glädje bara genom att hälsa på människor. För de bestämmer ju att vill de svara, vill de komma, liksom vill de prata. Jag tvingar ju mig inte på. Men till exempel den här mannen då, så märkte jag att när han hade fått berätta om sina bekymmer så förstod jag att mina var väldigt små i proportion till han.
0: Just det, satt lite perspektiv på saker dessutom då.
3: Ja, så vi kan faktiskt, alltså jag brukar kalla det här att det här är ett folks kapital. För om vi liksom utnyttjar det här, så det här är egentligen värt pengar om vi lyssnar på varandra.
0: Ja, ja men precis.
3: För jag kan ändå berätta en sån här humoristisk situation jag hamnade ut på. Det var på Hospital Insular i Las Palmas när jag stod i kön att få en laboratorietid.
0: Ja.
3: Och när jag kom till kön så svängde kvinnan, det var en mycket gammal kvinna framför, slog sig, alltså vände sig om och började prata med mig på spanska. Jag förstod nästan ingenting. Men jag förstod så mycket att det gällde hennes sjukdom och sånt här.
0: Ja.
3: Så att jag sa bara si, vale, si. Och jag tittade henne i ögonen hela tiden.
0: Ja.
3: Och sen när det blev hennes tur så visade jag då att nu det är din tur. Och då bockade hon, bugade hon och sa muchas gracias.
0: Ja, det förstod
3: jag. Och mitt i allt, alltså mitt i allt förstod jag att jag har gjort kanske dagens goda gärning, att jag har lyssnat på spanska för att jag inte förstod nästan ingenting. Men då blev jag ju inte heller belastad. Det var ju kanske
0: perfekt! Vet du, lite som en sån där bibliotekshund som man kan läsa åt. Den förstår ingenting, men den lyssnar väldigt snällt, vet du.
3: Ja, det är sådär som AI här nu. Märker man att man använder AI. Och det är ju väldigt vänligt.
0: Ja, men precis.
3: Och ställer alltid en fråga.
0: Ja, vet du, nu råkar det sig som så att följande låt här på spellistan är på spanska, eller åtminstone låtnamnet på spanska. Vad betyder Echame la culpa på spanska? Eller på svenska, menar jag.
3: Jag måste säga att jag vet inte. Vet du, mina spanska studier, de blev nog väldigt sparsamma. För jag klarade mig på något konstigt vis ganska långt utan spanska. Men det var just med humor och sen förstås nya tekniker. Att det där, man ska inte vara rädd för att man inte kan ett språk. Man kan nog kommunicera med människor ganska bra utan att kunna så hemskt många ord. Det är liksom... Den här andra kontakten är lika viktig.
0: Man är tillgänglig, helt enkelt. Men jag kan säga att la culpa betyder skyll på mig. Så nu har vi båda lärt oss någonting. Jag kollar det här nu.
3: Just det. Skyll på mig, säger vi. Men nu ska vi sluta så inte blir så långsamt. Men jag tänkte, jag vill berätta det här. För jag tycker att det var såna fina upplevelser som man kan bli själv och fundera på. Att hur är vi i det här landet? Att kanske borde vi lite oftare hälsa på varandra. Ibland blir ju människor förvånade. Till exempel i omklädningsrummet i simhallen så kan det ibland så, så brukar jag bara säga att jag har bott i ett land där man hälsar på varandra. Men det är frivilligt.
0: Precis. Ja, men jag håller helt med. Och dessutom, låt mig nu än en gång säga välkommen tillbaka, Carola.
3: Tack. Jo, jag klarar mig nog bra i det här landet. Jag har ju bott här i över 60 år. Så jag förut liksom, fast jag var 10 år borta. Så det där, jag tar det med humor, allt det här med tillkapipo och sånt här som man möter ibland. Man måste liksom tänka att människor är olika. Så är det i alla länder.
0: Så är det. Hörru, nu ska vi ta och lyssna på Echame la culpa av Luis Fonsi och Demi Lovato. Men Carola, tack för att du ringde in och ha en fin fortsatt lördag.
3: Tack, detsamma av dig. Tack, tack. Hej,
0: hej.
4: Hej, Fonsi.

0: Det är ju en sak att integreras i ett nytt land, att anpassa sig. Men hur bra är man på att ta emot då? Maxim Sumin, som Nina Cederlöf har pratat med, så han svarar på frågan också att hur bra är vi här i Finland på att ta emot folk egentligen? För det kan ju också vara väldigt, väldigt viktigt.
1: Jag är jättestolt över allt som ordnades för integration och blandning och att man ska lära sig lokala språk som främmande när man kommer hit. Det var språktandem när finlandssvenskarna hjälpte oss förbereda oss till språkprov som var en del av kurser på Arkada. Det ordnas nu för tiden också i samarbete med Svenska folkskolans vänner språklunch. Så det görs jättemycket och alla dessa projekt behövs och ännu mer. Ibland är det svårt att passa in totalt, för att ibland är det inre kretsar inom inre kretsar. Men i helheten så görs det jättemycket för språkintegration och det ska man gärna fortsätta utveckla.
2: Sen tänker jag också, Maxim, att du har själv jobbat jättemycket med att lära dig de här språken och varit aktiv i olika nylandsnationer och föreningar och så här. Att ja, man måste väl, det måste väl vara lite liksom båda vägarna, om vi säger så.
1: Just det. Integration när det gäller både språk och kultur går båda vägarna. För att en invandrare passar in ska det finnas en grupp som tar dem in, och de som inspirerade mig lär mig svenska och nu också finska var de som inte bara förväntade att jag ska lära mig allt på egen hand, utan de som aktivt hjälpte mig och frågade mig om allt som gäller ryskan och livet i Ryssland, och lärde också från mina upplevelser. It takes two to tango, så att säga.
2: Men hej, vad saknar du mest från ditt hemland Ryssland och från Sankt Petersburg?
1: Kanske det lilla vardagslivets grejer. Jag har mormor där hemma i Sankt Petersburg. Vi kommunicerar online och samma med några gamla bekanta. Rösten i metrotågen, alla skyltar på, med modersmål på. Det är inte någon enskild grej, utan själva hemmet och ursprungsplats, allt som ger det nostalgi när man flyttar till ett annat land.
2: Just det. Och det ska ju sägas att din familj, din närmaste kärnfamilj, dina föräldrar och din syster, så de bor ju de facto inte mera kvar i Ryssland, utan dina föräldrar är i, var det Serbien?
1: Just nu för tiden föräldrarna bosätter i Serbien och systern studerar i Belgien, i Kortrijk, 3D animation and game development. Vi är ganska överallt nu för tiden.
2: Men vad uppskattar du mest med livet i Finland?
1: Perfekt blandning på storstadslivet här i huvudstaden Helsingfors och finska naturen och tysthet som är helt lätt att hitta även i närheten av centrum i alla parker och skogar. Och människorna är faktiskt jättetaggade på att hjälpa mig, lära mig mer språk och allt som gäller kultur och litteratur. Människor är mycket välkomnande.
0: Så berättade Maxim Sumin, och du kan läsa mera om hans tankar att bo och att ha flyttat till Finland i artikeln som finns på svenska.yle.fi. Du hittar lätt artikeln, för att det finns en fin bild på honom där han sitter på en kräftskiva. Han har vissa sådana här klor på huvudet där, så att lätt att känna igen där. Hej, jag drar nu streck här i den här diskussionen att flytta till Finland eller återflytta till Finland. Tack till alla som deltog, och det blir mer om en vecka sedan. Men vi fortsätter nu med Lalla Hansson och Dagny.

0: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
2: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.

Sara Nedergård och Josefin Silén med It's All For You. Snart är klockan 11 och då blir det nyheter här i Ylevega med Mikael Schulman. Efter nyheterna då får jag fantasybesök. Jag har alltså helt riktigt besök, men det är fantasyförfattare Maria Turchaninov tittar in. En del av hennes böcker har dykt upp i nytryck. Vad beror det på? Och visste du att hon är väldigt entusiastisk när det gäller matkultur? Kanske du minns att hon gjort matprogram för Ylevega för över 20 år sedan. Kanske blir det en del snack om det också. För nyheterna, Nancy Sinatra med Sugar Town.

Klockan 11 är nyhetsdags. I Nykarleby har polisen använt elchockvapen mot en 16-åring på Jutbacka marknaden. Tillbudet inträffade igår kväll och det har bekräftats för Yle om kommissarie Antti Kola vid Österbottens polisinrättning. Kola säger att man utreder fallet och kommer att ge mer information. Så här långt vet vi att det var en handlar om en, eller att polisen säger att det handlar om en våldssituation som en polispatrull var tvungen att ingripa i på marknaden. De senaste åren har polisen allt oftare fått använda sig av elchockvapen och i Esbo dog förra veckans fredag en 50-årig funktionsnedsatt man som polisen hade använt ett elchockvapen mot. Forskningen avrådar från bruk av elchockvapen mot till exempel barn och äldre personer. I Sverige fortgår utredningen av den dödliga skolattacken i Fagersta igår eftermiddag. En 18-årig man är gripen för dådet. Han är misstänkt för mord och försök till mord. Han är tidigare elev i skolan. En person dödades och tre skadades då 18-åringen som var beväpnad med svärd gick till attack på Brinellskolan i Fagersta. Och Fagersta-posten kan idag rapportera att om den döda är en 17-årig flicka, de skadade är pojkar i tonåren eller strax under och två av dem har fått svåra skador. 18-åringen kunde gripas inne på skolan och polisen säger att man redan har kunnat höra honom. Handelsförhandlingarna mellan USA och Kanada har kört fast. Syftet med samtalen var att avvärja de nya tullar som president Donald Trump hade hotat med att införa. Och trots flera dagar av samtal så kunde man inte nå ett avtal. Beskedet så innebar att USA på morgonen finsk tid införde tullar på 50% på en stor mängd kanadensiska varor. Kanadas premiärminister Mark Carney lovar att svarstullar ska införas. Och den estniske veteranpolitikern Siim Kallas har dött. Det är hans dotter, EU-kommissionens viceordförande Kaja Kallas, som berättar om hans bortgång på sociala medier. Enligt dotterns besked dog Siim Kallas i natt i en ålder av 77 år. Siim Kallas gjorde en lång karriär i det självständiga Estlands politik. Han var bland annat chef för centralbanken, finansminister och utrikesminister. Han verkade som Estlands premiärminister från 2002 till 2003 och han från 2004 till 2014 var han Estlands första EU-kommissionär. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 12.00.

0: Jag heter Kiki Bertel och min lördagsgäst idag är författare som är speciellt känd för sin fantasy-litteratur. Hon är en av Finlands och definitivt svensk-finlands starkaste lysande fantasy-stjärna. Men hon har också skrivit en kokbok en gång och episodroman som utspelar sig i en österbottisk by. Den heter Arvejord. Och för den tilldelades hon bland annat Svenska Yles litteraturpris för andra gången, ska jag tillägga. Arvejord har översatts till över 20 språk, men hennes böcker överlag har översatts till mer än 30 språk enligt uppgift. Och hon har recenserats i kända dagstidningar som The Guardian och The Daily Mail. Min lördagsgäst idag är Maria Turchaninov. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Jag borde säga off, tror jag. Turchaninov.
1: Ja, Turchaninov.
0: Ja, det borde jag ha kommit ihåg, för jag tänkte att jag ska påminna mig själv. Men nu blev det så här. Hör du, din senaste bok, det är en illustrerad skräckberättelse som du har gjort tillsammans med den svenska illustratören Peter Bergting, och den kom ut 2024 och riktar sig till bokslukaråldern, eller hur? 9-12 år. Peter Bergting, han är ju en rätt känd illustratör i Sverige. Hur föddes det här samarbetet mellan er?
1: No, det var en lång och krånglig, vad ska vi säga, inte krånglig utan krokig historia. Men där, den här boken utkom på ett finlandssvenskt förlaget och på ett svenskt förlag. Och då ville vi ha liksom en... Jag tyckte det skulle vara ganska roligt att få testa på att samarbeta med en svensk illustratör.
0: Okay.
1: Och sen när förlaget kom med några, det svenska förlaget kom med några namnförslag, så när jag hörde Peter Bergting så var jag yes please. För han är ju väldigt känd just inom fantasykretsar och han har gjort mycket.
0: Precis.
1: Mycket liksom fantasy-illustrationer, och han har gjort Magic the Gathering-kort och allt möjligt sånt.
0: Oh, det hade inte hört ens. Ja, fantastiskt. Men den där boken som ni samarbetar med, så den heter Manticoran. Och en manticora är ju ett monster som är känt sedan antiken och har persiska rötter, persisk mytologi pratar vi om. En människas ansikte, ett lejons kropp och en skorpionsvans, eller så är svansen täckt med giftiga taggar, så vitt jag har nu förstått. Men den här er manticora är ju nog annorlunda. Den har ju till och med vingar, det ser man på pärmbilden.
1: Det finns versioner med vingar, men ursprungligen hade det väl nog inga vingar. Men jag menar, igen, i och med att manticoran är fiktiv, så tror jag också att man är ganska fri att skapa en sån manticora som man vill. Det som vår manticora ju nog gör, som de har gjort ända sedan antiken, är att den äter människor.
0: Ja, det betyder ju människoätare till och med. Manticora, det kommer väl från gammal persiska till och med. Men alltså, är det här en grej som du kanske gör mer av, att du skriver som, så att säga, manuset till en illustrerad berättelse?
1: Ja, absolut, jag har ett sånt projekt på gång, lite beroende på illustratörens tidtabell, kommer nästa år eller sen där på följande år.
0: Mm.
1: För det är ganska mycket jobb för en illustratör, eftersom det här är liksom en fullt illustrerad bok där det är illustrationer på varje uppslag.
0: Kan vi kalla det för en grafisk novell för bokslukaråldern?
1: Jag skulle inte riktigt kalla det. Liksom, grafiska romaner, de har ofta lite annat, vad ska vi säga, formspråk, en lite annan. De använder sig kanske lite mer av serietidningarna, serieritandets tekniker, som till exempel pratbubblor och sånt. Att den här är nog liksom på det sättet mer traditionellt illustrerad, men rikare än kanske en kapitelbok brukar vara.
0: Ja. Hey, på tal om bokslukare, du var själv en bokslukare som barn. Hur mycket läste du under en månad när det var just i den åldern, 9-12 ungefär?
1: Ja, då förde jag faktiskt aldrig bok över min läsning. Så jag har börjat göra det nu som vuxen, för att min läsning har gått ner så otroligt mycket, så jag försöker liksom få upp den igen.
0: Aj.
1: Men som barn så säkert jag läste en bok om dagen. Det beror ju väldigt mycket på vilken sorts bok, men...
0: Vad har du, någon Excel-tabell där du fyller i, eller?
1: Nu menar du? Ja. Små häften går det väldigt bra. Jag är väldigt analog.
0: Väldigt bra, okej. Okay. Men du hade säkert ett bibliotek som du besökte stup i kvarten när du var liten.
1: Alltså det lustiga är, det ska man ju tro.
0: Mm.
1: Vi hade, på den tiden fanns det skolbibliotek, men det var liksom ett rum. Nu tänker jag på lågstadieåldern.
0: Mm.
1: Men jag minns inte att jag skulle ha besökt hemskt mycket bibliotek i Helsingfors i övrigt. Däremot på sommaren tog min mamma alltid mig till Ekenäs bibliotek, och där fyllde vi var sin ryggsäck med böcker. Och så åkte vi ut till stugan i Tenala och så satt vi och läste tills böckerna tog slut, och så får vi och bytte dem.
0: Aha.
1: Det är liksom det bibliotek som jag på ett sätt har mest och starkast barndomsminnen för. Sen började jag i högstadie i Norsen, och då låg Rickardsgatans bibliotek nära.
0: Den är fin.
1: Och då i början hade vi av någon anledning otroligt lång lunchrast en och en halv timme. Mm. Och då var det ju första gången som man fick lämna skolgården. Det fick man ju inte göra i lågstadiet. Så då åt jag snabbt och så sprang jag till Rickardsgatans bibliotek och så satt jag där och läste resten av matrasten.
0: Kan man kalla det för ditt favoritbibliotek sedan i något sätt eller?
1: Jag måste säkert tänka, mitt favoritbibliotek. No, rent estetiskt så absolut, ja, det är ju nog det vackraste säkert som jag har varit i. Men jag tycker så mycket om bibliotek. Jag tycker om alla bibliotek. Jag hade i början mycket svårt för ordet och tyckte att jag vill inte ens gå in där. För att jag kan vara väldigt sådär stel i mina åsikter. Och sen när jag besökte det första gången så blev jag nog förtjust på ett sätt också i det. Jag kände att det kändes lite på något sätt som att komma in i ett tempel gjort för böcker. Däremot tycker jag att det finns alldeles för lite böcker. Ja, vilket det är problemet med många bibliotek idag, att de ska bli sådana allaktivitetshus där böckerna får allt mindre utrymme.
0: Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors, alltså, det har ju skrivits om det helt nyligen för att en del biblioteksbesökare har blivit lite irriterade på alla turistgrupper som går igenom där. Jag vet inte om du är lika irriterad.
1: Nej, jag har inte faktiskt besökt det nu under turistsäsongen, så att jag tror att jag brukar säkert vara där helt andra årstider, så att det känner jag inte till.
0: Mm. Jag läste att i samband med en gitarrkurs eller du har gömt dig i ett bibliotek för att kunna läsa mer. Vad var det för bibliotek?
1: Det här är mycket, mycket länge sedan. Det var Lärkulla.
0: Jaha.
1: Där gick gitarrkursen av stapeln.
0: Okay.
1: Och så hade vi paus eller någonting. Jag lyckades hitta biblioteket. Och sen när de skulle fortsätta med lektionen så gömde jag mig bakom en bokhylla för jag hade hittat en ouppsprättad bok som jag satt och sprättade upp och läste.
0: Oho, alltså vad innebär en ouppsprättad bok? Alltså vad sidorna ännu fast så att säga?
1: Så där som de var på, jag vet inte när man slutade med det, men ännu 50-talet tycker jag att man hade 60-talet sådana böcker.
0: Ja, just det. Så den var verkligen färsk.
1: Ja, eller den var oläst, även om den nog inte var så hemskt.
0: Färsk genom åren, så att säga. Vad var det för en bok då?
1: Ja, det minns jag inte.
0: Okay.
1: Jag minns bara jag minns hur det där biblioteket doftade.
0: Aj.
1: Det doftade liksom av de här just gamla böckerna. Att de hade nog inte mycket nytt där. Jag minns inte något, så var det kurs. Jag har ingen aning om vad det var för böcker. Jag minns bara den där liksom känslan att det är bara jag och de här böckerna, här är ingen annan.
0: Är det lite samma doft som när man går in på ett antikvariat?
1: Ja, just den doften. Ja.
0: Nästan damm, men inte helt. Och lite läderpärmar.
1: Och papper. Gammalt papper.
0: Ja, gammalt papper. Jag har läst om dina favoriter från barndomen, alltså författare. Där finns Mikael Ende, eller hur ska man säga på tyska? Man säger inte Michael väl?
1: Ja, vet du, när man lärde sig de här namnen som barn på barnboksförfattare från andra länder så säger man Mikael Ende, man säger Enid Blyton.
0: Sant.
1: Man säger Lloyd Alexander.
0: Ja, precis.
1: Så jag har, vissa sådana har jag hemskt svårt. Jag menar, egentligen ska man säga Tolkien.
0: Så
1: också.
0: Är det. Vem säger nu så?
1: Nej, sant. Man säger tolken, för annars blir alla bara förvirrade.
0: Det är sant. Men Mikael Ende, han har skrivit Den oändliga historien och den här Momo till exempel. Och sen du nämnde Lloyd Alexander, bokserien Krönikan om landet Prydain.
1: Prydain har jag sagt igen på finlandssvenska, jag vet inte.
0: Jag vet inte alls om min version var rättare än så. C.S. Lewis förstås, Narnia.
1: Yep. Susan Cooper.
0: Susan Cooper, okej.
1: Okay. Mörkret. Vad heter det man är på svenska? The Dark is Rising.
0: Just det känner jag faktiskt inte till. Det,
1: alltså 80-talet var en guldålder i översatt barnlitteratur skulle jag säga. Alltså det översattes mycket till svenska. Väldigt god fantasy-litteratur liksom från andra länder. Någonting som det inte alls sker på samma sätt idag mera.
0: Mm.
1: Så jag hade tillgång till liksom väldigt sådana som jag inte kunde prata med så hemskt många andra om liksom i Finland eller så, just du känner inte till Susan Cooper. Mm. Men när jag liksom är i England så vet alla vem Susan, alltså alla har vuxit upp med henne. Alla har vuxit upp med Diana Wynne Jones, alla har vuxit upp med Eva Ibbotson. Såna böcker som jag läste, som gick i Eva Ibbotson, minns jag gick i radion som sommarberättelse.
0: Just det.
1: Då när de ännu fanns. Erik Ols.
0: Jag lärde mig faktiskt angående Diana Wynne Jones. Att det är hennes berättelse som Hayao Miyazakis film Det levande slottet är baserat på. Det kände jag inte till alls, men nu vet jag.
1: Aj, man ska nog komma till dem. Boken först, sen filmen.
0: Sen kanske vi ska också nämna Irmelin Sandman Lilius.
1: Ja, absolut.
0: Krönikan om staden Tulavall-serien.
1: Jag vet inte om hon har använt ordet krönika, men Tulavall-serien.
0: Ja, och det var en massa berättelser i den världen.
1: Ja, och hon fortsätter nog, tror jag, fortfarande. Att det är ju inte slut, hon ger ju nog ut nya Tulavall-böcker hela tiden.
0: Just det. Du har ju också skapat en värld Där var Anarché, Arra och de här Maresi-böckerna utspelar sig. Mm-hmm. Men du har inte valt ett namn åt den världen.
1: Nej, och det där borde jag ju ha gjort från början, för det är ju liksom också någonting som mitt förlag och framförallt min agent jättegärna skulle ha arbetat med. Men när den där världen inte har haft något, den har inte sagt åt mig att den heter någonting.
0: Nej, just.
1: Så liksom jag har försökt leka med allt möjligt och det har allting känts väldigt påtvingat och fejk.
0: Mm.
1: Jag undrar om det här har att göra med att inte kallar vi ju vår värld för någonting.
0: Jorden.
1: No, ja, men det är mer liksom, det är planeten jorden. Ja.
0: Men kanske det finns en kontinent, ofta det är ju kontinenter.
1: Ja, men
0: Midgård,
1: det är det också,
0: eller så här.
1: Men det är också det att den i mina böcker så utspelar de sig på olika kontinenter.
0: Ja, se alltså. Där. Så de är inte ens medvetna om varandra direkt.
1: Naundel är på en helt annan kontinent.
0: Ja, just det. Och där finns Akkade och Rundien och Menos och Rova och Lavora.
1: Och det är på den här. I princip mest på den här västra kontinenten och Naundel är den östra kontinenten.
0: Men det har inte avslöjat sig för dig ännu med andra ord?
1: Nej,
0: okej, intressant. Så det är att vänta?
1: jag väntar ivrigt.
0: År 2007 kom ju din debutbok ut. De är ännu inte valda. Alltså en barnbok i fantasy-genren. Och i Hufvudstadsbladets recension skriven av Eva Kuhlefelt slås det fast att Maria Turchaninov ska inte skriva kolumner, hon ska skriva böcker.
1: Ja, det var ju roligt att få sitt levebröd recenserat samtidigt som man fick sin första roman recenserad.
0: Eller hur? Det var en speciell recension på det viset faktiskt. Hon älskar boken.
1: Ja.
0: Hon skrev att den var imponerande till och med. Hon var inte ett fan av dina kolumner i, var det Volt?
1: Och jag skrev på lite olika ställen och jag var frilansjournalist så att det var ju så som jag försörjde mig.
0: Precis. Var det året innan som du hade valt att bli frilansjournalist, 2006 eller var det före det till och med?
1: Nu frågar du svårt. Jag minns faktiskt inte riktigt exakt när det var.
0: 2006, det är ju lite av ett jubileumsår måste vi ju nämna här. För att då gavs...
1: Det kan hända att det var lite före det.
0: Okej. Vi kan ju nämna att det är ju faktiskt 20 år sedan du blev publicerad första gången i en bok.
1: Mm-hmm.
0: Och det var ju den där boken du gav ut med din mamma, Kristin Saarukka. Min mat och mammas, en kokbok.
1: Ja.
0: Så det är 20 års jubileum som publicerad författare.
1: Ja,
0: egentligen.
1: I våras.
0: Det här med mat ska vi återkomma till ännu. Men jag tänker att vi ska ju också tillägna lite tid åt de musikval du har gjort. Och du har en del blandad kompott. Vi har lite Proclaimers, vi har lite Van Halen, vi har lite Ola Aurell. Vad ska vi börja med?
1: Jag tänker att vi skulle börja med The Proclaimers. Alltså jag hade väldigt... dels har jag svårt att välja alltid musik till sådana sammanhang.
0: Mm.
1: Eftersom det här tycker jag alltid mig att låta lite lätt psykopatisk. Men jag har liksom ett jättestarkt förhållande till musik sådär. Mera, som yngre nog.
0: Ja.
1: Men sen finns det liksom vissa låtar som alltid får mig på gott humör.
0: Okej, och det är den här?
1: Bland annat den här, ja.
0: I'm gonna be 500 miles. Det är den första låtvalet här av min lördagsgäst idag, Maria Turchaninov. Off, Turchaninov.

0: The Proclaimers med I'm gonna be 500 miles. Det är faktiskt inte I'm gonna walk, utan I'm gonna be 500 miles, så heter det. Min lördagsgäst idag är alltså Maria Turchaninov. Så är rätt nu. Se nu. Jag får lära mig under den här timmen hur det här ska gå till. Jag är inte den enda här i världen, känner jag.
1: I slutet ska vi ha ett litet test. Då ska vi se om det här
0: mycket bra.
1: Lyckas allra sist.
0: Turchaninov. Bra. Maria.
1: Maria går bra.
0: Nu är jag författare i alla fall. Många fantasyböcker har det blivit här under åren. Och nu är det ju faktiskt så att en del av dem ska ges ut på nytt. Och det är böckerna Arra och Anna Ché.
1: Anna Ché kom i fjol,
0: som
1: pocket,
0: just det.
1: Och Arra kommer nu i september.
0: Arra kom ju ut 2008 redan. Mm. Anna Ché då, myter från Akkade, kom ut 2012. Ja, det är ju sant att Anna Ché recenserades på det i Aftonbladet helt nyligen.
1: Ja, den här nya utgåvan.
0: Ja, och även där fick du skryt. Ja, och det var väl den här personen som recenserade var så där att den kommer först nu hit och frågetecknet. Men det är alltså nytryck, nu har den väl funnits tidigare i Sverige?
1: Ja, nu har den funnits i Sverige också.
0: Men du har ju också läst igenom de här böckerna på nytt i och med nytrycket. Vad var ditt intryck av dig själv från dåtiden?
1: Det var nog spännande, kanske framförallt Arra, för att Arra var min liksom första, jag vill inte säga riktiga fantasybok, men det som brukar kallas för high fantasy, det som utspelar sig då i en helt annan värld. Det var den första boken där jag började utforska den här, min egna fantasyvärld.
0: Ja.
1: Den här som kom före, det är ännu inte valda, så det var en sån här portalfantasy som handlar om barn från vår värld som reser in till en annan värld.
0: Just det.
1: Men Arra så utspelar sig då helt och hållet i den här andra världen. Och det var ju nog en emotionell berg- och dalbana, kan jag säga, kanske att läsa den på nytt, för att nu är det ju uppenbart för mig att det var en mycket, mycket tidig bok. Inte för att jag skulle säga att, liksom att den är dålig, men naturligtvis har jag utvecklats och vuxit som författare sedan dess, det hoppas jag sannoliken. Men för att det finns en sån där naiv, fredlig berättarglädje i att där jag på något sätt kan se hur jag är sådär, oh, nu skriver vi en fantasyroman, hurra, oj, oj, oj, nu ska det hända sådana här saker och liksom, nu kör vi. Och,
0: ja.
1: Och jag är på något sätt, det finns en sån här berättarglädje och också en omedvetenhet om lite att vad man får och inte får göra, som jag kan inte återskapa den längre.
0: Har du satt alltså tyglar på dig själv?
1: Ja, men du vet, man blir på ett sätt bättre på det man gör. Men det gör också att man blir mer medveten om vad görs just nu, hur görs saker och ting, vad är kliché, vad funkar för en läsare, vad funkar inte. Att jag har till exempel använt ett otroligt blommigt språk, jag liksom öser på med liksom stora skopan med fantasyord och liksom påhittade ord, men också liksom med adjektiv och så här, på ett sätt som jag inte skulle göra mera idag. Både för att nå kanske lite så här pinsamhetsfaktor, men också för att underlätta för läsaren. Och om man tänker på unga läsare, så skulle jag inte använda ett fullt så här komplicerat språk, tror jag, mera och så. Men samtidigt så tycker jag att det finns någonting fint i det. Det finns någonting lite rörande, tycker jag. Och sen samtidigt berättelsen så blev jag till och med lite överraskad. Jag sa, det där kom jag inte ihåg att hände. Och jag tyckte faktiskt att den höll väldigt, väldigt bra.
0: Det låter som att det kan vara hälsosamt att just läsa med jämna mellanrum genom de gamla böckerna, eftersom de dessutom utspelar sig i den där världen du har skapat. Jag antar att du kommer att återkomma dit i något skede igen. Och de här världarna, när man skapar den, så de måste ju ha en viss logik som måste hålla i ett, så att säga.
1: Förhoppningsvis, ja.
0: Och jag antar, det kanske också sätter lite tyglar vart efter, för att okej, man börjar hitta på och skapa, men sedan när man har skapat det, då går det inte att ändra dem mera.
1: Så det, då har du redan börjat etablera vissa premisser för hur det fungerar och vad som är möjligt och vad som inte är möjligt och vad det finns för varelser och så vidare, bortåt hur magin fungerar och sånt här, som jag nog i och för sig förhåller mig till ganska så här fritt ändå. Men jag menar, okej, vill jag skriva något helt annorlunda med helt andra ramar, så kan jag skapa en annan värld. Det finns ju inget som hindrar det heller. Men ja, det är klart att det här var kanske mer än jag skrev den här trilogin, så måste jag ju hela tiden gå tillbaka till de tidigare böckerna för att säga att jag inte bryter mot någonting som jag redan har etablerat. Vilket gjorde det på ett sätt mer utmanande att skriva, men ibland så kan det också bli mer

0: kreativa lösningar för att du är begränsad, så du måste hitta på lite fiffigare saker än vad du kanske annars skulle ha varit tvungen att göra.
1: Fanns det någon särskild orsak varför förlaget ville ge ut böckerna på nytt?
0: Det har faktiskt varit efterfrågade.
1: Okay.
0: Annaché var väldigt länge väldigt slut. Och det är en bok som har, tror jag kanske, jag har fått allra flest frågor kring. Att, hej, var kan jag få tag på Annaché? Men det gav alltså också ut ännu för några år sedan Underfors som pocket också. Så att också det var en bok som efterfrågades en hel del. Och jag tror att när det gäller Annaché så var Annaché en bok som kom där det finns väldigt starka queer-teman, men det var på en tid när man så att säga ännu inte riktigt lyfte upp det. Som jag nu minns, jag kan minnas fel också, så var det inte någonting som nämndes speciellt i recensioner och så här. Vilket jag samtidigt tycker att det är jättebra. Det ska få vara en del av liksom...
1: Det är bara en bok bland andra så att säga.
0: Som har vissa teman, som, jag menar, som böcker har teman. Men sen har boken funnits... har jag sett alltid på, eller väldigt mycket på regnbågshyllan i bibliotek och så här, vilket har gjort mig glad. Och jag har liksom blivit kontaktad av inte bara vuxna kvinnor utan gamla kvinnor som har velat tala om för mig hur mycket den här berättelsen har betytt för dem som ibland till exempel har en queer-identitet som de aldrig har vågat fortfarande komma ut med, alltså i pensionsåldern och så här. Så jag tror nog att det bara är det att de har blivit efterfrågade och därför så kommer de som pocket, vilket gör mig jätteglad. De får nya fina omslag nu också.
1: Det får mig att tänka på de här kategoriseringarna. Det tycker ju förlag om att sätta på böcker för att det är enklare att marknadsföra. Och de här har väl ändå satts i ungdomslitteratur. Mm-hmm. Men som du nämner här så det läses ju inte bara av ungdomar alls. Men vad tänker du om det? Jag tycker det bara dyker upp mera och mera olika typer av kategorier. Cozy crime, dark fantasy är väldigt populära just nu. Man skulle kunna tänka sig cozy queer litteratur eller vet du så här.
0: Det finns säkert. Man kan ju hålla på med de här lapparna och etiketterna hur mycket som helst. Jag förstår det på ett visst sätt. Det är inte bara för marknadsföring. Jag tror till exempel inte att förlagen så jättemycket kör. Nåja, kanske utomlands. Men inte i Norden håller det nu kanske inte på med någon liksom dark fantasy eller så här. Men för att folk vill kunna hitta mer av det som de tycker om. Jag menar, BookTok och sådana kör ju mycket med olika sådana kategoriseringar. Och sen följer man någon så får man mycket förslag på mer romantasy eller vad det nu sen är som man tycker om. För mig har det nog alltid liksom varit primärt det att jag skriver fantasy. Det har liksom varit den viktiga lappen, etiketten för mig. Och jag tycker att är fantasy välskriven så fungerar den för alla åldrar. Sen har jag ingenting emot att mina böcker kategoriseras och marknadsförs som ungdomsböcker och placeras som ungdomsböcker i bibliotek och så här. Speciellt tycker jag när man skriver i ett minoritetsspråk så är det jätteviktigt att våra ungdomar har böcker som är skrivna på deras eget modersmål. Och det ger mig också en chans att, eller en möjlighet att nå ut i skolor och besöka skolor och tala till ungdomar.
1: Vad tänker du annars om, alltså fantasy och science fiction har ju en helt annan position idag jämfört med, ska vi säga, 80-90-talet.
0: Ja, eller när jag började ens.
1: Nej, just det. Okej, vi snackar alltså 2006-2007. Jag kanske man borde jämföra det med deckare. Deckare har ju redan länge förstås varit sån här mainstream-litteratur. Men att det är så populärt och stort, och kanske speciellt det här romantiska som du nämnde. Jag tror det är sedan 2023 varit den största genren, åtminstone i västvärlden. Och kanske speciellt USA. Och för alla som är som inte känner till det här nu, så det är alltså kombinationen av romance och fantasy. Det blir romantasy.
0: Kärleksböcker i fantasymiljö.
1: Ja. Det känns alltså som överhuvudtaget, och nu är inte romantasy ungdoms- och barnböcker alls.
0: Nej, det ska vi understryka väldigt mycket.
1: Ja,
0: det finns väldigt vuxen litteratur.
1: Väldigt mycket vuxen. Man brukar till och med kalla det för adult. Det brukar man inte annars säga, men det här är adult. Det finns adult themes, så att säga. Men samtidigt så tycker jag att sådana här klassiska äventyrsböcker som i stil med Greven av Monte Cristo eller Ivanhoe eller klassiska pojk- och flickböcker som Kitty, Bröderna Hardy, de existerar ju inte längre i den form som jag uppfattade åtminstone. Utan också i den ungdomsvärlden, i barnvärlden, så är det nästan uteslutande fantasy och science fiction teman.
0: Ja, nu håller jag nog med dig. Inte det uteslutande science fiction, fantasy. Äventyrsromaner är kanske lite mer ovanliga idag. Men nu tycker jag också att du jämför äpplen och päron. Jag menar, Greven av Monte Cristo är inte en ungdomsbok.
1: Nej.
0: Ivanhoe är inte skriven som en ungdomsbok. Ingen av de där är skrivna för ungdomar överhuvudtaget. Det är bara det att när du och jag växte upp så marknadsfördes ofta förkortade versioner till ungdomar. Alltså den Greven av Monte Cristo som jag läste som en sån här hårdpärmad vit bok. Vem nu som gav ut den. Så den är ju alltså extremt förkortad från den här riktiga boken. Som
1: Det kände jag faktiskt inte.
0: Den är jättetjock och där knarkar greven och allt möjligt. Som inte fanns i den version som vi läste på 80-talet.
1: Ja.
0: Så att jämföra de här med varandra är nog ganska missvisande för att det är bara under vår uppväxt som de blev riktade till ungdomar.
1: Det är lite som min pappa som kom med julvärnböcker och sa att du borde läsa den här.
0: Ja, men de läste jag ju också.
1: Ja.
0: Men som man kan snarast diskutera liksom att äventyrslitteraturen har försvunnit i viss mån. Men det är en helt annan diskussion som jag inte kanske heller är kompetent för att ha satt mig in i det så hemskt mycket. Men ja.
1: Alltså det är på något vis det där historiska äventyr riktade eller inte riktade till ungdomar, vad ska man nu säga? Men det lästes av ungdomar tidigare, i större mån.
0: Men det var ju kanske det att ungdomar läste mer, allt möjligt. Jag menar, vi var mer villiga att sätta tänderna i Jack London och jag menar, jag läste nästan allt av Jules Verne också. Men igen, för att det fanns översättningar. Otroligt ålderdomliga. Jag försökte någon gång läsa någonting högt för mitt barn och insåg att oj, det här språket är nog för krångligt nu. Det var väl just Jules Verne, tror jag. Och sen försökte jag se om det fanns någon ny översättningar av dem som skulle ha ett lite mer liksom moderniserat språk. Och hittade ingenting, så vet jag minns. Fick inga napp och det där. Och när jag försökte fråga i någon sån Facebookgrupp så var de här sådana, men låt honom läsa på den här gamla översättningen. Att det är väl inget farligt. Jag vet att det är inget farligt, men han läser ju inte. Det är för svårt när man är 12 eller vad han var. Liksom, det gick inte.
1: Annars på tal om gamla översättningar, vi nämnde ju Tolkien tidigare och den svenska översättningen av Tolkien har ju, av Sagan om ringen då specifikt, har ju orsakat lite diskussion här genom åren. Läste du någonsin den gamla översättningen på svenska?
0: Det var nog bara den jag läste. Sen när jag har läst om den som vuxen så har jag läst den på engelska.
1: Okej, ja men precis. Det är lite som jag har också gjort. Att det är den som man har läst om, men på ett annat språk sedan.
0: Ja, men det finns ju nu, vad jag har förstått, riktigt bra svenska översättning.
1: Ja, alltså för alla som inte känner till det så den gamla översättningen blev kritiserad av Tolkien själv. Då när det begav sig, han var inte själv överhuvudtaget nöjd med vad som hade blivit gjort i det sammanhanget. Men nu senare har det getts ut alltså en ny version helt
0: det
1: enkelt.
0: Finns i svenska bloggar dedikerade till att gå igenom den gamla svenska översättningen och originalet liksom, och peka ut alla ställen där översättaren tog sig våldsamma friheter. Och bland annat liksom, hur många ponnin hobbitarna har med sig varierar från kapitel till kapitel.
1: Jag märkte att du tänkte säga hober.
0: Ja, det var det gamla.
1: Ja. Du, jag tycker vi tar nästa önskelåt.
0: Ja, nu ska vi inte nörda ner oss. Vi alienerar hälften av lyssnarna.
1: Nu tycker jag att vi, eller vet du vad, vi gör en avvikelse. Vi går till en låt som jag har plockat.
0: All right.
1: Och vi plockar en som du är involverad i ändå. Mm-hmm. Jag pratar alltså om La Ripa Group från Kalby. Mm-hmm. Ja. Och du har alltså skrivit en text åt den som heter Natten går genom hagen. De gav ut det här 2023. Hur hände det här?
0: Nå, Jessica var i kontakt med mig, som jag minns det. Och tror jag frågade om jag hade någon färdig sångtext. För hon hade läst Arvejord och tyckte jättemycket om den. Jag sa att jag har ingen färdig sångtext. Men det fanns en bit i Arvejord som var som taget ur en sång. Mm. Men alltså som en fiktiv sång som inte fanns. Så jag tog de raderna och expanderade dem och utvecklade dem så att det blev en sång.
1: Okej, så det här är en ganska, eller väldigt stark koppling till Arvejord, den här sången. Men då tar vi och lyssnar på La Ripa Group med Natten går genom hagen. Och min lördagsgäst idag är alltså som sagt författaren Maria Turchaninov. Jag klär.

0: staden.
1: Laripa Group med Natten går genom hagen, och den texten är som sagt skriven av min lördagsgäst idag, Maria Turchaninov. Det blir bara bättre och bättre med uttalet av efternamnet där. Jag heter Kike Bertel. Jag läste i en intervju i Vi läser, du brukar akta dig för att prata sönder skrivprojekt inför andra, att din röst tar över istället för berättelsens röst. Kan du lite förklara vad du menar?
2: Ja, när jag håller på med ett projekt och jag ännu inte har hittat fram till exakt vad det är jag skriver, vad det handlar om, hur texten ska kännas och smaka, så vill jag helst inte prata om det. Så här till exempel i radion. Därför att dels om jag pratar med någon annan så här, så börjar den ofta ha åsikter och säga att det låter spännande. Bara den saken redan kan förstöra någonting för mig. Eller så där, det blir, vet du, fast det ska vara någonting positivt, så det är bara det att det kommer in någon annans åsikt. Och sen att jag måste formulera någonting som inte är färdigt betyder att då, vad ska vi säga, jag försöker hitta på något exempel som skulle förklara vad det jag försöker säga. Men att om jag skulle säga att jag skriver en bok om flygande drakryttare, alltså jag skriver verkligen inte den där boken, därför kan jag säga det. Så här, flygande drakryttare som kämpar mot
1: ormfolket
2: och det handlar om kärlek och makt eller någonting sånt här. Så har jag sagt att det handlar om kärlek och makt, och då börjar det påverka mig när jag skriver. Det kanske egentligen inte alls skulle handla om kärlek och makt. Vi hade inte ännu hittat fram till vad det de facto riktigt handlar om. Och, liksom, och då började när jag sa att min egen röst kommer i vägen för berättelsens röst, att då, liksom, då blir det att definiera någonting som ännu inte var klart.
1: Ja.
2: Så det är så väldigt lätt liksom att förstöra en berättelse när den ännu håller på att ta form. Och jag märker att jag har blivit sämre. Alltså jag börjar visa texter av någon anledning för tidigt skede nu, alltså på sista tiden. Det har krupit in någon slags osäkerhet, och så liksom vill jag visa, men kan du säga att det här är på väg åt rätt håll, är det här liksom tillräckligt bra? När det ännu är för tidigt. Och sen tappar jag bort vad det var jag egentligen höll på med.
1: Känner du dig lätt distraherad?
2: Extremt.
1: Okej, okay. Så du har en tendens att hoppa in i så kallade kaninhål och börja efterforska saker som du nyligen har hört om, och sen en halvtimme senare så är du djupt inne.
2: Ja, och så ofta har det ju att göra med att jag försöker förhala mitt arbete. Så istället för att skriva, vilket är det jag borde göra, så får jag för mig att jag måste nog ta reda på hur båtar byggdes på 1300-talet. Och sen så håller jag på och liksom researchar det resten av dagen. Och det var nu faktiskt inte så hemskt viktigt för berättelsen alls, men dit får den arbetsdagen.
1: Okej. Okay. En sak som ett kaninhål som du har hoppat in i helt nyligen lär ju vara välmåendets vetenskap, kan man säga så.
2: Det kanske är ett lite annat sorts kaninhål. Det har jag inte använt som någon slags förhalningstaktik, utan jag bara är intresserad av det. Jag gick för, ja, kanske det var under pandemin, som gick en sån här öppen kurs vid Yale, en online öppen kurs vid Yale University, som hette The Science of Wellbeing, som var deras största onlinekurs någonsin, som har blivit liksom otroligt populär. Och som handlar väldigt mycket om hur vår hjärna ljuger för oss. Och så att det som vi tror att ska göra oss lyckliga är inte alls det som gör en lycklig.
1: Jag är inte lite så att det är de där tråkiga sanningarna som stämmer. Sov ordentligt.
2: Ja, sov. Så det är väldigt enkla saker. Så här, sov, meditera, var tillsammans med andra människor, var tacksam. Gör en liten lista i slutet av dagen på vad du är tacksam för. Det finns en massa exempel. Så sen har jag liksom fortsatt, jag tycker bara att det är hemskt intressant.
1: Ja.
2: Och jag lyssnar också på den professorns podcast som heter The Happiness Lab. Där jag tycker att man också får många nya insikter. Jag menar, saker som fastnar, jag är väldigt dålig samtidigt på att hålla liksom fast i fakta. Men saker som fastnar är sånt som att om man visar ett berg för en människa och säger att du ska klättra upp på det där berget. Så utvärderar människan det som ett mycket högre berg än om man står och tittar på samma berg och säger att människan att du ska klättra upp på det där berget och jag kommer med. Bara det att man tänker att man gör det med någon annan, så tycker man att berget inte ser så högt ut. Sådana grejer. Tycker jag bara att det är jättefascinerande vad som påverkar oss och hur just den, liksom, den narrativ vi har om oss själva och om omvärlden egentligen påverkar otroligt mycket mer än vad fakta gör.
1: Ja, det här, jag tänker bara att man får framför sig så många så kallade lifehacks hela tiden som försöker göra sådana här snabba omvägar till att man ska må bra, men som sagt, det är de här tråkiga vanorna man borde få in.
2: Helt vanliga saker, ja.
1: Umgås med folk, sov ordentligt, ät ordentligt.
2: Precis, motionera.
1: Gör du det?
2: Ja, jag gör det nu. Jag har kommit till den åldern och jag har insett att det är nog tyvärr nödvändigt oavsett vad jag tycker om saken.
1: Hur är det med tid snarare än pengar?
2: Jo. Mm. Det talar de också mycket om. Och de talar ju om att till exempel, det finns ju studier som visar att lottovinnare har en peak liksom i sin
1: lycka.
2: Och efter 2 år är det tillbaka på exakt samma nivå som, som före du vann pengarna.
1: Det är det nya normala, så att säga.
2: Det är just det, man vänjer sig vid allting. Hon tog sina studerande som exempel när hon talade till dem, den här professorn, att när ni kom in, folk lägger ju upp i USA sådana videon från när de får veta att de kommer in till Yale eller Harvard, någon av de här stora universiteten, och liksom, det är den lyckligaste dagen i deras liv, och allt nu liksom, det var det här de strävar efter, nu ska allt liksom bli bra. Mm. Och så frågar hon dem när de är där och studerar, är ni fortfarande lika lyckliga? Och det är de ju inte.
1: Man tänker sig att lyckan blir permanent. Ja. Men så är det inte.
2: Nej.
1: Utan man vänjer sig och sen söker man någonting annat plötsligt. Så man måste ju hitta de där långtida lösningarna, inte de snabba fixen.
2: Det är ju, och samma med, just med pengar eller löneförhöjningar och sånt, att man tror att bara jag får de här mera pengarna så blir det mycket bättre. Och sen bara man har fått dem så vill man ha ännu mer.
1: Gör du de där tacksamhetsövningarna annars?
2: Ibland. Inte gör jag det alltid. Men när jag gjorde den där kursen så då gjorde jag faktiskt alla de här grejerna som man kom fram till att man ska göra det och det och det. Jag måste säga att jag mådde nog bättre psykiskt då än jag har gjort många gånger.
1: Dr. Lori Santos, ifall någon är intresserad.
2: Yes.
1: Så man kan ju säkert söka fram den där lyckopodden då.
2: Men podden gör det ju lättare än att gå den där kursen, så det är hemskt, hemskt intressant om man är bekväm med att lyssna på engelska, men det finns ju säkert motsvarande på svenska nu för tiden också. Ja.
1: Sen har du också fördjupat dig i Klosterbacken i Åbo. Varför det?
2: Nej, jag har nog alltid varit, alltså jag minns så där jättevagt när jag kom till Klosterbacken första gången som barn och var så här, men här är gamla hus och man får se hur man gjorde saker. Alltså jag är jättenördig på det här sättet, och just när det gäller historia, alltid älskar Åbo slott också. Mm. Just att någonting liksom står kvar där det har stått, att det liksom inte dit flyttat, som till exempel Följesön och så här. Det är fascinerande. Jag snöar in mig ofta på olika tidsperioder igen. Där lurar jag mig och säger att det är för att det har att göra med mitt jobb med att skapa fantasyvärldar, vilket det nu ibland har. Men nu har jag till exempel läst en massa böcker om Klosterbacken i Åbo, inte vet jag. Jag menar, ibland måste jag vara nyfiken på världen för att ge mig själv material för mina böcker. Och vad som sen de facto kommer att komma till användning vet jag inte alltid på förhand. Det behöver inte vara research för ett specifikt projekt, utan jag är intresserad av 1300-talet, jag är intresserad av 1600-talet, jag läser en massa böcker om ditten och datten, liksom om kvinnors historia och allt möjligt. Och sen ibland sipprar det in i ett pågående projekt, ibland kan det vara en gnista till något nytt projekt.
1: Kan man kalla Ola Aurell för ett kaninhål?
2: Nej.
1: Inte?
2: Nej, inte alls. Jag var på Pörtö kulturdag i somras, och där var en underbar sångerska, Vilma Lapiolahti, som sjöng en sång som jag aldrig hade hört förut. Och den var jätterolig, och därför tänkte jag att jag skulle vilja spela den här idag. Och jag får på förhand be om ursäkt. Alla som älskar katter och tar sig själva och sina katter på allt för stort allvar ska nu stänga av.
1: Ja, en liten triggervarning alltså.
2: Liten.
1: Ja. Och vet du, efter det så ska vi prata om mat, för det är också väldigt, väldigt viktigt för dig. Mm-hmm. Medan vi lyssnar på Ola Aurell, och man kan göra många saker med en katt, så ska du välja en kategori från matkartoteket från 70-talet. Vi återkommer snart med Maria Turchaninov.
0: Man kan ha den som en bebis på sin arm. Man kan ha den i sin säng för att bli varm. Fall man fryser och är ensam än en

0: Ola Aurell. Man kan göra många saker med en katt, konstaterar han. Och
1: jag är en stor djurvän. Jag behöver inte få någon hatpost. Jag tyckte bara att det var en väldigt rolig låt.
0: Jag erkänner att jag fnissar många gånger under den där låten. Och Ola Aurell känner jag till sen förra. Han har många roliga låtar. Och inte alltid så rumsrena, om man säger som så. Maria Turchaninov är min lördagsgäst fortfarande en liten stund. Hon har valt en kategori från matlådan från 70-talet. Och kan du dra då ett kort från kategorin du valde? Säg först vilken kategori
1: jag
0: du valde.
1: Jag har tänkt välja, eller jag valde kategorin från resor i främmande länder. För jag tänker att ofta det är roligt att se vad som anses vara exotiskt på 70-talet.
0: Ja, exakt. Det är bra. Så låt då slumpen avgöra. Dra ett kort, ska vi se. Vad var exotiskt på 70-talet? Vad blev det?
1: Finklädda kycklingbröst.
0: Oj, finklädda var i världen?
1: Kyckling förekommer ofta i amerikansk mathållning.
0: Jaha.
1: Så det här var då så exotiskt. De är alltså panerade med cornflakes.
0: Jag tänkte att om det skulle vara rökt kyckling så skulle det vara en kyckling med en smoking.
1: Ja, nej, de här, finkläderna är att de har cornflakes på sig.
0: Okej, men det är ju snabbmat idag det där. Det är ju som...
1: Det är nu typ det, ja.
0: Okej, känns som att det där plockar man åt sig från frysdisken oftast.
1: Ja, det där börjar nog ganska få göra mera idag.
0: Ingenting sånt där förekom i boken som du skrev med din mamma Kristin, Min mat och mammas.
1: Nej, fast där fanns nog amerikansk mat, för mamma gjorde matprogram under många, många år i tv.
0: Ja.
1: Och jag gjorde matprogram i radio. Och ett matprogram som hon gjorde handlade om Cajun-mat.
0: Ja, där i södern.
1: Så där det fanns lite Cajun-recept.
0: Ja, du gjorde som sagt helt matprogram till och med på Vega när det begav sig. Väldigt mycket sånt till och med.
1: Ja, ganska många år höll jag på med det.
0: Varifrån kommer det intresse? För det kändes som att det var nästan så att det väger nästan lika tungt som att skriva fantasy-litteratur.
1: No, fast jag har inte gjort det till mitt yrke nu längre på samma sätt. Det var ju det då förstås. Jag har gjort en intressant resa när det gäller egentligen mat. För som barn var jag ett sådant extremt picky. Jag var picky eater. Alltså jag åt ingenting.
0: Mm.
1: Och många uppfattade som att man har haft ätstörningar. Det hade jag inte, för godis och bulla och sånt. Inga problem. Men mat tyckte jag ganska kategoriskt att det mesta var äckligt.
0: Aj.
1: Nu efteråt, när man börjar tala om sådana saker mer, så har jag insett att egentligen var det sällan smakerna, utan jag hade hemskt mycket problem med konsistenser.
0: Mm-hmm.
1: Så att jag tyckte om fisk. För fisk är mjukt och snällt, men kött till exempel kan ha senor och saker som jag uppfattar som liksom jättesvårt att äta som barn. Och sen vände det verkligen så där ganska nästan på en femöring, för att jag får på en resa med min mamma till Irland och hon sa att nu måste du ju kunna äta restaurangmat, för restaurangmat var extra jobbigt för mig. Mm-hmm. För att det var okänt, obekant. Och sen hade man betalat för det och så borde man äta upp och allt det här. Det kändes liksom press och stress kring det. Att nu måste vi ju kunna äta ut det, men du måste ju inte äta upp, men bara du smakar. Liksom.
0: Ja.
1: Och det lovade jag att jag skulle göra, och det gjorde jag, åt shepherd's pie och allt möjligt som var liksom ganska utmanande. Och sen hamnade vi en gång på en restaurang i en liten by med bara liksom landsvägen som for igenom. Vi tänkte, vad ska vi hitta och äta här? Och först hittade vi en pub där till och med mamma, som var väldigt öppensinnad åt det mesta, var så att nej, här ska vi nog inte äta. Och sen hittade vi plötsligt en fine dining-restaurang i denna lilla by där liksom köparen hade vit handduk över armen, väldigt så här formellt. Och så beställde vi båda lamnoisetter i mint lime sauce.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma skulle ha sin rare och jag skulle ha min well done. Och så gav de fel. Så jag fick hennes rare.
0: Mm.
1: Eller kanske det var medium rare, men i alla fall. Och han ätade innan, så vi insåg att det var fel och det var så gott.
0: Oh.
1: Och det var första gången som jag liksom bara sa, oh, men vad gott det är med mat. Som inte nog kanske var mammas köttbullar, för de tyckte jag ju om. Och där sen så vände det. Och sen plötsligt blev, eller inte plötsligt, men så småningom blev mat mitt stora intresse. Och jag hade väldigt matintresserade föräldrar nog båda två. Mm. Och så småningom så ledde det till att jag stod och lagade mat i radion.
0: Se där. Du har ju inte mamma eller pappa kvar. Men är det mat ett sätt att minnas dem kanske?
1: I allra högsta grad. Det är väldigt mycket så att jag liksom lagar mat som de har lagat. Speciellt, alltså, vet du, det här åt vi på sommaren, naturligtvis på högtider och sådär. Mm. På till påsken lagar jag min farfars släkts passarecept och jag gör fortfarande en mintsås som min pappa lärde mig att göra till lamm, för att han bodde och arbetade på Färöarna i 5 år och där åt man väldigt mycket lamm.
0: Mm.
1: väldigt, väldigt gott lamm. Helt något annat än något nyzeeländskt lamm.
0: Okej.
1: Okay. Och jag lagar just sådär, det här var min mormors recept och det här var min mammas recept. Och naturligtvis varje gång så ska jag säga mitt stackars barn också att det här var alltid mormor och laga alltid det här. För att liksom föra det vidare. Och nu hittade jag faktiskt i en butik i Finland nyligen till exempel en kryddblandning som mamma började använda just i samband med att hon gjorde det där programmet om Cajun-mat.
0: Mm.
1: Och så plötsligt, ja men nu kan jag göra de här olika Cajun-maträtterna från vår kokbok. Men jag är så glad att vi har den där kokboken, för jag använder ju den hela tiden.
0: Fortfarande?
1: Ja, för att det är ju liksom våra familjerecept. Mm. Så när mamma då så behövde liksom inte, vet du, handskriva något lite häftigt åt mig, utan jag har recepten tack vare vår kokbok.
0: Vad härligt. Du, jag tänker också på att du har ju den där stugan din nedavid till Österbotten. Mm-hmm. Arvejord fick sin början där. Det är din mammas släkts gård,
1: ja.
0: Hemman kanske till och med.
1: Ja.
0: Men finns det någon mattradition där också som finns med i ditt liv?
1: Jag minns till exempel sådant som klimpsoppa och sånt som min mormor gjorde, men hon var ju för sig från Vasa.
0: Ja.
1: Men, jag undrar, finns den här klimpsoppan där i kokboken? För det har jag inte försökt göra själv någonsin.
0: Klimpsoppa är intressant, för när man säger klimpsoppa så låter det inte så aptitligt.
1: Nej, men älskar det som barn.
0: Ja, och när man får det på landet av någon som kan, och av råvarorna, kanske till och med från den gården, så kan det vara helt gudomligt. Det har jag varit med om en gång i Maxmo. Det var otroligt gott.
1: Ja, men det.
0: Ja.
1: Och älg överlag, att min mormor lagade älgstek till söndagsmiddagen och sådär kalops och sådär.
0: Ja.
1: De kan man kanske säga att kommer just därifrån. Men annars vet jag inte om det finns specifikt, men liksom, vissa sådana österbottniska traditioner nog så generellt.
0: Vi har en låt kvar att spela.
1: Den är bra att sluta med, tycker jag.
0: Ja, för vi hoppar till slutet nu så att säga. Det är Van Halen med Jump. Varför har du gjort det valet?
1: No, det är samma sak som med den här Proclaimers-låten. Jag menar, jag vet att många tycker att den här är en väldigt sönderspelad låt.
0: Mm.
1: Men till exempel när min tonåring sitter bredvid mig i bilen och får sätta ihop en spellista åt oss för att vi kör till Österbotten eller någonting, så vet han att om han sätter på Jump så blir mamma jätteglad.
0: Skrik, sjunger ni?
1: Nej, det gör vi nog inte.
0: Jag rekommenderar.
1: Jag sitter bara och viftar med väldigt mycket.
0: Åtminstone när de säger Jump så ropar man Jump. Maria Turchaninov, du har varit min lördagsgäst. Tack för det.
1: Tack ska du ha.
0: Och jag heter Kiki Bertell. Tack för att du lyssnar. Jag slutar som sagt med Van Halen. Där är Jump.

0: Dags för en nyhetsuppdatering nu när klockan har slagit 12. Ursäkta. I Nykarleby har polisen använt elchockvapen mot en 16-åring på Jutbacka-marknaden. Vid Österbottens polisinrättning säger kommissarie Antti Kola till Hylle att tillbudet inträffade igår kväll. Enligt Kola så var det en polispatrull som måste ingripa på marknaden i Nykarleby i syfte att avstyra en våldssituation. Kola säger att situationen utreds. Österbottens polisinrättning kommer att ge mer information så snart som möjligt. Och i Sverige fortgår utredningen av den dödliga skolattacken i Fagersta igår. En 18-årig man är gripen för dådet och misstänks för mord och försök till mord. En 17-årig flicka dödades då 18-åringen som var beväpnad med svärd gick till attack på en skola i Fagersta. Två pojkar, båda under 18 år, är svårt skadade och deras tillstånd beskrivs som allvarligt men stabilt. Svenska medier vet berätta att förövaren är en tidigare elev i skolan. Han har blivit dömd tidigare för misshandel. De ryska angreppen mot Ukraina har fortsatt. I natt så blev Kiev utsatt för ett anfall med ballistiska robotar där två personer enligt rapport har dött. I Kryvyi Rih i östra Ukraina blev igår ett köpcentrum utsatt för en rysk drönarattack. Myndigheterna i stan säger att minst 16 människor miste livet och över 130 är skadade. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallar angreppet mot Kryvyi Rih cyniskt och avskyvärt och lovar att Ukraina kommer att besvara det. Och så alltså här hemma så är det ännu på dagen fint sånt sensommarväder på de flesta håll. Halvklart i halvmulet med enstaka regnskurar. Men framåt kvällen som drar ett lågtryck in från söder och det betyder rymliga regn och blåst i södra och östra Finland. Till köst blir det i natt kraftig nordlig eller nordostlig vind och på Finska viken kan vinden nå stormstyrka. Även till lands är det möjligt med kraftiga vindbyar. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 1.
1: Allt det här betyder inte att Einstein var en renlärig spinozist, om man säger så. Men Spinoza erbjöd honom ett språk för någonting han själv upplevde. Hur man kan känna en nästan religiös vördnad inför universum utan att tro på någonting övernaturligt.

0: tylko dzięki. Salto quantico, salto quantico, salto quantico. Quantum boom, boom, boom. Salto quantico, salto quantico, salto quantico. Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
1: Tror du på Gud? År 1929 ställdes den här aningen laddade frågan till en av världens mest berömda människor, Albert Einstein. Och hans svar har blivit berömt. Einstein sade att han trodde på Spinozas Gud. Inte på en gud som ingriper i människornas öden och handlingar, utan på den gud som uppenbarar sig i tillvarons lagbundna harmoni. Det här är ett kanske lite otippat svar, för Einstein var alltså definitivt ingen religiös person i vanlig mening. Med andra ord, han trodde inte på en personlig gud som hör böner, utför mirakel, belönar de goda och straffar syndare. Och ändå använde han gång på gång ordet Gud. Så vad var det egentligen han trodde på? Vem är Spinoza? Och vad har det hela att göra med en av de största konflikterna i den moderna fysikens historia? Välkommen till inledningen av Kvanthopps höstsäsong. Hoppas ni har haft en riktigt skön sommar. Mitt namn är Markus Rosenlund.

Titta upp mot en riktigt mörk natthimmel. Inte en sån där grå-orange stadshimmel där man med lite god vilja kan urskilja Karlavagnen, utan en verkligt mörk himmel med Vintergatan tvärs över himlavalvet och ett djup som är nästan omöjligt att föreställa sig här i stan. Det börjar vara den tid på året då det än en gång är möjligt. De där ljuspunkterna, de befinner sig på helt olika avstånd från dig och mig. Några av fotonerna som träffar dina ögon har färdats inom rymden i hundratals, andra har färdats i tusentals år. Och samtidigt finns det någonting märkligt familjärt i alltihop, för vi hör faktiskt hemma där. Kolet i våra kroppar, syret vi andas och järnet i vårt blod har en historia som sträcker sig långt tillbaka före själva jordens tillblivelse. Du och jag, vi är inte besökare i universum. Vi består av universum. Vi är bokstavligen små gnuttor kärnstoff som har organiserat sig på ett sådant sätt att de kan titta upp mot resten av universum och fråga: vad är allt det här? Och vad är jag i förhållande till det? Det är en vetenskaplig fråga, men också en filosofisk fråga. Och för en filosof på 1600-talet ledde frågan fram till en världsbild som var så radikal att han kastades ut ur hela den gemenskap han hade vuxit upp i. Han hette Baruch Spinoza, och drygt 250 år senare skulle Albert Einstein säga: det är hans gud jag tror på. Året är 1929. Einstein har just fyllt 50 och är en av planetens mest berömda människor. Relativitetsteorin har gjort honom till själva symbolen för det vetenskapliga geniet. Så får han ett telegram. Avsändaren är Herbert Goldstein, en rabbin i New York. Och frågan är mycket enkel: tror ni på Gud? Einstein svarar: jag tror på Spinozas gud, som uppenbarar sig i den lagbundna harmonin hos det som existerar, inte på en gud som befattar sig med människornas öden och handlingar. Det är ju på sätt och vis ett "jo, jag tror", men ett mycket märkligt sådant. För Einstein trodde alltså inte på den gud som de flesta människor tänker på när de hör ordet. Ingen överjordisk gammal gubbe med grått skägg som sitter utanför universum och lyssnar på böner, håller bok över våra synder och ingriper i historien och fotbollsmatcher. Så vad återstår då i så fall egentligen av Gud? För att förstå det måste vi tillbaka till Amsterdam på 1600-talet. Baruch Spinoza föds år 1632 i en sefardisk judisk familj. Hans förfäder hade levt på Iberiska halvön där judar utsatts för förföljelser, tvångskonverteringar och inkvisition. Amsterdam hade blivit en fristad som gav de iberiska judarna trygghet, identitet och överlevnad. Mitt i den här gemenskapen växer Spinoza upp och börjar ställa obekväma frågor.
Hur ska de heliga texterna förstås? Kan Gud verkligen ingripa i naturen? Finns mirakel? Är människans själ någonting som existerar oberoende av kroppen? Och varför skulle ett oändligt och fullkomligt väsen uppföra sig ungefär som en mänsklig kung? En som blir arg och nöjd, som belönar och straffar, som ändrar sig och väljer ut vissa människor framför andra. Spinoza börjar misstänka att det är vi människor som har skapat Gud till vår egen avbild. År 1656, när han är bara 23 år gammal, bannlyses Spinoza av församlingen. Han är ensam ute i kylan, men tar inte tillbaka sina idéer. Han försörjer sig bland annat som linsslipare och fortsätter skriva. Så småningom utvecklar han en filosofi som är så radikal att själva ordet Gud nästan byter betydelse. Spinoza börjar med en enkel fråga. Om Gud verkligen är oändlig, hur kan då någonting finnas utanför Gud? Tänk dig den traditionella modellen. Här har vi Gud och här har vi universum. Gud har skapat universum och står på något sätt utanför det. Men då har vi också dragit en gräns. På ena sidan Gud, på den andra någonting som inte är Gud. Om Gud verkligen är oändlig, resonerar Spinoza, kan det inte finnas någonting bortom denna oändlighet? Hans slutsats är att det i sista hand bara kan finnas en verklighet, en enda oändlig substans. Den kan vi kalla Gud, eller naturen. Deus sive natura, Gud eller naturen. Det betyder inte riktigt att Gud bara är summan av alla träd, människor, planeter och galaxer. Spinozas Gud är hela den oändliga verklighet ur vilken alla dessa enskilda ting följer. Allt vi ser är olika sätt på vilka den här enda verkligheten uttrycker sig. Tänk på ett hav. På ytan finns vågor. En är stor, en annan liten. En bryter mot klipporna medan en annan sakta rullar över öppet vatten. Vi kan peka ut vågorna som enskilda saker, men vågen är inte ett främmande föremål som ligger ovanpå havet. Vågen är havet i en viss form. Vågen uppstår, förändras och försvinner. Ungefär så ser Spinoza på oss. Du och jag är verkliga, men vi är inte separata ting som har placerats in i naturen utifrån. Vi är tillfälliga uttryck för samma verklighet som trädet, molnet, planeten och kärnan. Därmed försvinner också den tydliga gränsen mellan det naturliga och det gudomliga. Naturen är inte en maskin som Gud har byggt och Gud är inte ingenjören bakom maskinen. Det finns ingen utsida, ingen verkstad utanför universum och ingen hand som ibland sträcker sig in genom kulissen. Det finns bara verkligheten själv. Och när man väl har tagit det steget börjar mycket av den traditionella religionen falla sönder. Ta nu miraklet,
Ett mirakel brukar betyda att naturens normala ordning tillfälligt bryts därför att Gud ingriper. Men för Spinoza är naturlagarna inte regler som Gud har skrivit och därför också kan upphäva tillfälligt. Naturens ordning är ett uttryck för vad Gud eller naturen är. Att Gud skulle bryta mot naturen vore ju därför att Gud bryter mot sig själv. När vi kallar någonting ett mirakel beror det enligt Spinoza snarare på att vi inte förstår dess orsaker. Och här sker en viktig förskjutning. Istället för att fråga vem ville att det här skulle hända börjar vi fråga vad orsakade det? Åskan till exempel är inte gudomlig vrede. Sjukdomen är inte ett straff. Stormen är inte ett budskap och kometen är inget förebud. Naturen talar inte till oss på det sättet. Den bara sker. Det här kan ju låta som en kall världsbild. Hos Spinoza är naturen fullständigt ointresserad av människans önskemål. Regnet som räddar bondens skörd är samma regn som förstör en annan människas semester. Regnet självt har ingen uppfattning om vare sig skördar eller semester. Vi delar in händelser i gott och ont utifrån vad de betyder för oss. Men människan är inte måttstocken för verkligheten. Universum är ingen moralisk berättelse med oss i huvudrollen. Enligt Spinoza alltså. Och ändå är Spinozas filosofi märkligt nog inte nihilistisk. Tvärtom har många uppfattat honom som närmast mystisk. Den tyske romantikern Novalis kallade honom långt senare för den, inom citat, gudsberusade människan. För Spinoza tar inte bort vår förbindelse med Gud. Han gör förbindelsen total. Om Gud och naturen är samma yttersta verklighet behöver vi inte söka Gud någon annanstans. Vi befinner oss redan mitt i den. Vi är en del av den. Samma tanke förändrar också synen på människan. På Spinozas tid hade René Descartes gjort en skarp skillnad mellan kropp och själ, mellan materia och medvetande. Dualism kallas det här. Men det skapade ett problem. Om kroppen och själen är två helt olika sorters ting, hur kan de då påverka varandra? Spinozas svar är ungefär att problemet uppstår först när man delar verkligheten i två. För Spinoza finns bara en substans. Kropp och tanke är olika sätt på vilka samma verklighet framträder. Lite som

0: Observerar universum är det inte en varelse utanför naturen som betraktar naturen. Det är en del av universum som betraktar en annan del och förundras. Kolet i hjärnan och elektronerna i nervcellerna kunde lika gärna sitta i Saturnus ringar eller någonstans i Andromeda-galaxen. Carl Sagan skulle långt senare formulera någonting som ligger ganska nära det här.
1: Because the cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself.
0: Vi är ett sätt för kosmos att känna sig självt, sade Sagan. Det är alltså inte Spinozas formulering, men han skulle ha känt igen den tanken. Sen kommer vi till en av Spinozas mest provocerande idéer. Den fria viljan. Hos Spinoza följer allting ur orsaker. Det som gäller resten av naturen gäller också människan. Den klassiska idén om en liten självständig vilja inom oss som på något sätt kan ställa sig utanför orsak och verkan och välja fritt passar därför illa in. Spinoza använder en bild. Föreställ dig en sten som kastas genom luften. Dess rörelse bestäms av krafter och orsaker. Handen som kastade den, gravitationen, luftmotståndet etc. Men tänk dig att stenen plötsligt blir medveten. Den känner att den rör sig, men den känner inte till orsakerna bakom rörelsen. Då kanske stenen skulle tänka, jag flyger därför att jag vill flyga, för att jag har bestämt mig att flyga. Så är det också med människan, menar Spinoza. Vi känner våra önskningar, men vi känner inte alla de orsaker som har format dem. Mitt temperament som jag har ärvt av pappa, min barndom, mina erfarenheter, min kultur jag har vuxit upp i och min kropp sträcker sig långt bortom det medvetna som jag upplever som min fria vilja som fattar beslut. Människan tror sig alltså vara fri därför att hon känner sina önskningar men inte orsakerna bakom dem. Det här kan ju låta som ren fatalism, men Spinoza är faktiskt mycket intresserad av frihet. Han definierar den bara annorlunda. Frihet är inte att stå utanför naturen. Frihet är att förstå den. Ju bättre jag förstår varför jag reagerar som jag gör, desto mindre behöver jag kastas omkring av impulser som jag inte begriper. Den människa som blint styrs av vrede eller rädsla är i Spinozas mening mindre fri än den som förstår orsakerna till sin vrede och därmed kan förhålla sig till den. Förståelse bryter inte orsakskedjan, men den förändrar vår plats i den. Den leder till ett av Spinozas mest fascinerande uttryck. Subspecie eternitatis, under evighetens aspekt. Vi människor upplever världen från en mycket trång utsiktspunkt. Jag, här och nu, mitt arbete, min prestige, min rädsla, min förlust, min död. Om någon kritiserar mig kan det för en stund kännas som en oerhört viktig händelse eftersom jag alltid befinner mig i centrum av mitt eget synfält. Spinoza ber oss försöka flytta kameran. Se ditt eget liv som en del av mänsklighetens historia. Mänskligheten som en liten

0: gren på livets evolutionära träd. Livet på jorden som en episod i en planets historia. Och jorden som en planet kring en vanlig kärna i en galax bland miljarder andra. Ditt liv blir inte oviktigt för det. Men perspektivet förändras. Det som nyss fyllde hela synfältet blir en del av någonting mycket större. Kanske är det därför som sensommarens mörknande och djupnande stjärnhimmel kan ha en märkligt lugnande effekt. Den gör mig liten och stor samtidigt. Liten som individ, men större genom tillhörighet. Vi står inte utanför det universum som vi tittar på. Vi är en våg som för ett ögonblick har blivit medveten om havet. Och här kommer vi till en av Spinozas vackraste formuleringar. Amor dei intellectualis, den intellektuella kärleken till Gud. Det låter som traditionell religion, men Spinoza menar inte kärleken till en varelse i himlen. Han syftar på den glädje som uppstår genom att förstå verkligheten, att se sambanden, förstå sin egen plats och för ett ögonblick uppfatta helheten snarare än bara sig själv. Hos Spinoza blir förståelsen nästan en form av andlighet. Inte därför att den lämnar naturen, utan därför att den går djupare in i den. Och nu är vi tillbaka hos Einstein. För det är svårt att läsa Spinoza utan att känna igen drag av Einsteins sätt att tala om vetenskap. Einstein läste och beundrade Spinoza. Einstein avvisade en personlig gud som ingriper, belönar och straffar, men vägrade samtidigt att säga att den religiösa känslan därför var meningslös. År 1930 skrev Einstein om det han kallade den kosmiska religiösa känslan. Han skilde den från religion som bygger på rädsla eller på en gud som vakar över människans moral. Den kosmiska religiositeten var någonting annat. Känslan av den egna litenheten inför universum och vördnaden inför den ordning som går att urskilja i naturen. Där hör man nästan Spinoza tala genom århundradena. Spinozas och Einsteins världsbilder överlappar alltså på några avgörande punkter. Gud är inte en person. Människan står inte utanför naturen. Naturen följer en ordning som inte anpassar sig efter våra önskemål. Och förståelsen av den här ordningen kan påminna väldigt mycket om religiös vördnad. Spinoza kallar det den intellektuella kärleken till Gud. Einstein talar om den kosmiska religiösa känslan. Allt det här betyder inte att Einstein var en renlärig spinozist, om man säger så. Men Spinoza erbjöd honom ett språk för någonting han själv upplevde. Hur man kan känna en nästan religiös vördnad inför universum utan att tro på någonting övernaturligt. Och det är också mot den bakgrunden man kan förstå ett av Einsteins mest berömda citat. När kvantmekaniken på 1920-talet började beskriva naturen i termer av fundamentala sannolikheter hade Einstein svårt att acceptera att det här var den yttersta verkligheten.
1: And Einstein bothered a lot. God does not play dice with the universe.
0: I ett brev till Max Born skrev han: den gamle kastar inte tärning. Alltså, Gud spelar inte tärning. Kristna apologeter som vill ha Einstein på sitt lag älskar att peka på det här och säga: se nu, Einstein trodde på Gud. Men det är alltså knappast Gamla testamentets Gud han talar om. Den gamle, han som inte spelar tärning enligt Einstein, är snarare ett poetiskt namn på den djupa rationella ordning som Einstein var övertygad om att måste finnas bakom naturens fenomen. Här skymtar den spinozistiska världsbilden fram också i fysiken. Kvantfysiken skulle ändå fortsätta att göra Einsteins rationella determinism allt svårare att upprätthålla. Det har sedermera bevisats experimentellt att universum de facto kastar tärning hejvilt på sin mest fundamentala nivå. Men det förändrade inte Einsteins grundläggande övertygelse om att A händer och leder till B, eller hans vördnad inför universums begriplighet. Mot slutet av sitt liv blir Einstein faktiskt mycket tydlig med vad han inte menar med Gud. I ett berömt brev till filosofen Erik Gutkind 1954 beskriver Einstein ordet Gud som ett uttryck för mänsklig svaghet och skriver mycket kritiskt om Bibeln. Men också i det brevet dyker Spinoza upp. Einstein hänvisar uppskattande till, inom citat, vår underbare Spinoza. Nästan ända fram till sin död finns alltså den gamle filosofen och linssliparen från Amsterdam kvar i bakhuvudet på Albert. Nå, summa summarum, trodde Albert Einstein på Gud? Om vi med Gud menar en personlig skapare som står utanför universum, som lyssnar på böner och ingriper i våra liv, är svaret nej. Men om ordet Gud betecknar verkligheten som helhet, universums ordning, all lagbundenhet och det mysterium som ligger i att saker och ting överhuvudtaget finns och dessutom delvis går att förstå, ja, då kunde Einstein använda ordet Gud. Spinozas Gud. Och frågar man mig så är det här som frågan blir riktigt saftig. För jag menar, varför måste det vara antingen eller? Vi placerar ofta två alternativ mot varandra. Antingen finns Gud och världen har mening, eller så finns ingen Gud och universum är ett kallt, tomt maskineri. Spinoza accepterar inte den motsättningen. Han tar bort den gamla gubben med skägget på sitt moln, men inte vördnaden. Tvärtom, när avståndet mellan Gud och naturen försvinner, blir själva verkligheten, det som tidigare placerades på andra sidan, på den heliga sidan. Man måste förstås inte kalla det Gud. Men upplevelsen finns där. Jag har själv känt den under stjärnorna sena höstkvällar på strandklipporna i Barösund. Att stå under en mörk natthimmel och veta att ljuset från en stjärna kan ha färdats i tusentals år innan det träffar ens näthinna. Miljontals år till och med om du får syn på Andromeda-galaxen. Att veta att själva atomerna i min näthinna har en historia som började i en döende jättekärnas hjärta långt innan jorden ens fanns, det är svindlande. Att förstå att våra tankar uppstår inom samma natur, som resultat av samma natur, som den natur vi undersöker med tankens kraft. Svindlande, det med. Att universum under åtminstone några ögonblick och på åtminstone en liten planet har producerat någonting som kan fråga vad universum är. Som sagt, svindlande. Nå, det är ju inget vetenskapligt bevis för Gud. Men det är svårt att kalla det banalt. Det förstod Einstein också. Varför inte? Jag menar, inte var han heller mer än människa, den gode Albert. Precis som du och jag. Det var allt vi hade tid för i det här första avsnittet av Kvanthopps höstsäsong. Hoppas du följer med oss också i fortsättningen. Ha det bra, vi hörs igen om en vecka. Jag heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

Klockan är 12:15. Det är dags för en längre väderprognos här i Ylevega. Jag heter Milli Lindberg. Vädret är idag halvklart i mulet och till en början förekommer regnskurar. Från ikväll blir regnet mera ihållande och kraftigt. Det är mellan 17 och 21 grader. I landets södra och mellersta delar tilltagande ostlig vind. Ikväll måttlig till frisk vind mellan nordost och nordväst. I landets norra del svag vind. Varningar. I landets östra del och i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland är den nordliga till nordostliga vinden kraftig imorgon i vindbyarna 15 meter per sekund. Väderrapporten för sjöfarande inleds också med varningar. Vi har en stormvarning för Finska viken, nordostlig storm från och med sen kväll 21 meter per sekund. Varning för hård vind på norra Östersjön, nordlig vind från och med sena kvällen 19 meter per sekund. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordlig vind från imorgon bitti 16 meter per sekund. Saimen, nordlig till nordostlig vind från i natt 14 meter per sekund. Varning för sjögång. På Finska viken förekommer på natten svår sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. På norra Östersjön förekommer från och med sen kväll måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 3 meter. Och på Ålandshav och Bottenhavet förekommer från morgonen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 3 meter. Väderutsikterna. Finska viken, vind omkring nordost som tilltar först 2-5 meter per sekund från kvällen 14-21. Imorgon på förmiddagen nordlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn och oska, annars god sikt. Norra Östersjön, nordostlig vind som tilltar först 3-5 meter per sekund. Från och med kvällen nordlig till nordvästlig vind 10-19 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, annars god sikt. Ålandshav, nordlig vind som tilltar småningom först 2-4 meter per sekund. Från i natt nordlig till nordvästlig vind 11-16 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, nordostlig vind som tilltar först 2-4 meter per sekund. Från och med kvällen nordlig vind. Imorgon på förmiddagen 8-13 meter per sekund. Från ikväll lokala regnskurar, annars god sikt. Bottenhavet, nordlig till nordostlig vind som tilltar först 2-4 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen 11-15, god sikt. Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordostlig vind som tilltar först 1-4 meter per sekund från i natt 8-12, god sikt. Saimen, ostlig vind 1-3 meter per sekund från i natt nordostlig vind 6-13. Från i kväll regn, eventuellt oska, annars god sikt. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 17 grader, sydostlig vind 3 meter per sekund, halvmulet, sikten 30 km. Kotkarankö 18 grader, sydostlig vind 2 meter per sekund, nästan klart, sikten 30 km. Orrengrund 16 grader, syd-sydost 4, mulet, sikten över 20 km. Emsalö 17 grader, sydost 4. Kallboda grund 14 grader, ost 4. Östertokan 16 grader, ost 4. Gråhara 16 grader, ost-sydost 4, mulet, sikten 20 km. Makilo 15 grader, ost 5. Bogaskär 14 grader, ost-sydost 4, dimma, sikten 1 km. Hangetullludden 15 grader, ost-nordost 5. Russarö 15 grader, ost-nordost 6. Venö 15 grader, nordost 4. Utö 16 grader, ost-nordost 6, mulet, sikten 24 km. Notgrund 15 grader, nordost 4. Fagerholm 15 grader, nord-nordost 4. Vilsanti 16 grader, nordost 4, sikten 39 km. Gotskasandö 17 grader, ost-nordost 2, sikten 35 km. Kumlinge 16 grader, ost-nordost 4, mulet, sikten över 20 km. Nyhamn 17 grader, ostlig vind 4 meter per sekund, mulet, sikten 19 km. För märket saknas uppgifter.
Enskär 16 grader, ost 4, mulet sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 15 grader, sydost 3, mulet sikten 20 km. Tahkoluoto 16 grader, ost sydost 3, nästa mulet sikten 24 km. Selgrund 19 grader, vinduppgifter saknas, det är klart, sikten 40 km. Bredskäret 14 grader, väst 2. Strömmingsbådan 17 grader syd 1 meter per sekund. Valsöarna 16 grader väst 1 meter per sekund. Kallan 16 grader syd sydostlig vind 1 meter per sekund. Tankar 16 grader ost sydost 2, halvmulet sikten 45 km. Ulkokalla 15 grader syd 2. Nahkiainen 14 grader syd 4. Brahestad 16 grader syd sydväst 2. Klart sikten 20 km. Uleåborg 16 grader sydväst 2, sikten över 20 km. Marjaniemi 16 grader syd sydväst 4, mulet sikten över 20 km. Kemi 1 14 grader nord 2 och Ajos 15 grader västlig vind 1 meter per sekund, klart sikten 17 km. Havsvattenståndet idag i Kemi och Uleåborg plus 15 cm, Brahestad plus 14, Jakobstad plus 16, Vasa plus 12, Kaskö och Mäntyluoto plus 11 cm, Raumo plus 12, Åbo plus 4, Föglö plus 9, Hangö plus 5, Helsingfors plus 8, Borgo plus 9 och Fredrikshamn plus 14 cm. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,7 meter. Så en pollenrapport. Gräset och gråbo blommar i så gott som hela landet. I söder är sporhalterna i luften av mögelsvampen Cladosporium rikliga, medan sporhalterna av mögelsvampen Alternaria är måttliga. Här var det slut på rapporter. Efter lite musik blir det nyheter här i Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: Att försöka stoppa ett rykte som har börjat spridas. Alltså det är lite som att försöka hindra ett snöskred med en badmintonracket.
2: Ja, och det här gäller ju vare sig rykte är sant eller inte. Men vad ska man göra då? Och varför sprider vi ens rykten?
1: Det här ska vi fundera på i veckans Norrena och Frans i Vega på lördag 17.05 och när du behöver oss på arenan.

0: Nu är klockan ett och här är en nyhetsuppdatering. In i Karleby har polisen använt elchockvapen mot en 16-årig yngling. Tillbudet inträffade igår kväll på Nykarleby torg där Jutbackamarknaden pågick och det bekräftas för Yle av kommissarie Antti Kolla vid Österbottens polisinrättning. Enligt Kolla så måste en polispatrull ingripa för att avstyra en våldssituation. Situationen utreds. Polisen utlovar mer information så snart som möjligt. Och i Sverige fortsätter man utreda den dödliga skolattacken i Fagersta igår på eftermiddagen. En 18-årig man är gripen misstänkt för mord och försök till mord. En 17-årig flicka dödades då 18-åringen som var beväpnad med svärd gick till attack på en skola i Fagersta. Också två pojkar, båda under 18 år, skadade. Deras tillstånd beskrivs som allvarligt men stabilt. Svenska medier vet berätta att förövaren är en före detta elev i skolan som tidigare har dömts för misshandel. Och Ukraina har gjort en våg av drönaranfall mot Ryssland. Ett av målen var Samara-regionen vid nedre Volga. Där så träffade drönarna oljeraffinaderiet Novosjibirsk som började brinna. Också en lagerbyggnad som tillhör den stora ryska näthandelsfirman Ozon träffades. Även andra ryska regioner som Krasnodar och Belgorod har under dagen träffats av ukrainska drönare. Och guvernörerna där meddelar nu om flera civila offer, både döda skadade. Igår anföll Ryssland och Ukraina och staden Kryvyi Rih där ett köpcentrum träffades och minst 16 människor dödades och över 130 skadades. Och den estniske veteranpolitikern Siim Kallas har dött. Det är hans dotter, EU-kommissionens viceordförande Kaja Kallas, som berättar om hans bortgång på sociala medier. Enligt beskedet så dog Siim Kallas i natt i en ålder av 77 år. Siim Kallas gjorde en lång karriär i estnisk politik. 2002-2003 var han Estlands premiärminister och från 2004-2014 landets första EU-kommissionär. Och sen kan vi berätta att ekonomi fortsättningsvis är det område som intresserar finlandssvenska studerande mest. Vid vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna var det Svenska Handelshögskolan i Helsingfors som var populärast av alla svenskspråkiga utbildningar. Nästan 1900 ungdomar sökte till Hanken. Juridik ökar också stadigt i popularitet och nätbaserade studier lockar allt fler. Mer om svenskspråkiga höga högskoleutbildningar kan man läsa på vår webbplats. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 2.
1: Jag heter Alfred Backa. I dagens 1900-någonting ska vi fokusera på ett år där man verkligen märkte att 60-talet var slut. Och det är inte 1969 det handlar om, även om det hade varit naturligt att 60-talet sluta just då, eftersom 60-talet sluta just då. Nej, 60-talet slutar ju mycket senare eftersom 60-talet var mer av en tidsepok än ett årtionde. För vid det här laget verkade det som att folk hade tröttnat på allt vad revolution och fri kärlek handlar om. Man börjar känna av en allmän tristess som avspeglades i syntmusik och i övrigt rätt meningslös kultur. Drogerna som folk tog under 60-talet hade gått över till starkare saker och folk hade gått ner sig ganska rejält. Också könssjukdomar blev allt vanligare, så det hela med fri kärlek hade också sitt pris som den här generationen fick betala. Här börjar man istället ta influenser från 50-talet och allt vad det stod för, vilket inte var så mycket. Dagens årtal är 1979.

0: Efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg, Pennsylvania har nu många länder börjat diskutera riskerna med kärnkraften. Vi har med oss experten Göran Barnert. Kan du berätta hur gick den här olyckan till?
1: Ja, i första hand så skedde ju olyckan på grund av att personalen lämnat ventiler stängda vid underhållsarbete. Sedan misstolkade man också tillståndet i primärkretsen. Det hela föranleddes av en normal driftstörning och inget hade behövt hända om det inte var för den mänskliga faktorn.
0: Just det. Men vad anser du då? Är kärnkraften riskabel?
1: Ja, som sagt så var det här en vanlig driftstörning som hade kunnat åtgärdas på ett enkelt sätt om det inte vore för den mänskliga faktorn.
0: Så du tycker inte att vi borde avskaffa kärnkraften?
1: Nej, vi borde avskaffa den mänskliga faktorn.
0: Va?
1: Ja, ständigt när det blir problem så är det den mänskliga faktorn som ställer till det. Statistiskt sett så har varje problem i kärnreaktorer föranletts av mänskligt ingripande.
0: Ja, men att påstå något sånt är ju helt absurt.
1: Absurt, säger du. Jag ska säga dig vad som är absurt. Det är absurt att i 100% av fallen med olyckor i kärnkraftverk så hade varit människor närvarande och som har blandat sig i. Hur förklarar du det då?
0: Men det är väl klart att det har varit människor närvarande.
1: Jaha, så du håller med mig. Du håller med mig om att den mänskliga faktorn är den skyldiga i det här.
0: Men vad har du tänkt dig att man ska göra då om man tar bort människorna?
1: Lämna kärnkraften i fred.
0: Och du menar att det då inte skulle vålla några problem?
1: Mig veteligen så har det aldrig testats och därför kan det vara den alldeles rätta lösningen.
0: Men det är ju fullkomligt idiotiskt. Kan du inte försöka tänka lite istället?
1: Nej, absolut inte. Om jag tänker så inverkar den mänskliga faktorn på mitt handlande och det är då det blir problem.
0: Så du tänker aldrig?
1: Jag har inte tänkt på 10 år och det har gått alldeles utmärkt. Inga som helst härdsmältor har inträffat under den tiden.
0: Förutom i Harrisburg då.
1: Ja, men det ska vi inte tänka på nu.
0: Vi ska inte tänka alls.

1979. Välkomna ska ni vara till Filmkammaren. Idag ska vi ta oss en titt på veckans biopremiärer och deras svenska titlar. Vi har bland annat Skjut inte på tandläkaren, eller The Inlaws som den heter på originalspråket. Sedan har vi Ett herrans liv, eller Monty Pythons Life of Brian på originalspråket. Sen har vi Ett päron till utomjording, eller Alien som den bara heter på originalspråket. En sjuhelsikes helg i Transylvanien, eller Dracula på originalspråket. Och slutligen Max och hans galna värld, eller Mad Max på originalspråket. Mycket intressant att se fram emot denna vecka. 1979.

0: 1979. I Minnesota i USA har Scott och Brennan Olson skapat en ny sorts rullskridsko, så kallade rollerblades. Dessa verkar kunna nå popularitet i hela världen, men många oroar sig också. Varför är det här farligt?
1: Nej, alltså om barn börjar hålla på med såna där rollerblades så vet man ju inte hur det kan gå.
0: Hur menar du då?
1: Nå, då barn så sällan kan skilja mellan verklighet och lek, så då plötsligt tror de att man kan hålla på och åka runt med hjul på fötterna hela tiden. Tänk dig till exempel om man är på arbetsintervju och plötsligt rullar man iväg. Det är ju inga vidare det.
0: Nå, men den risken är ju inte så stor heller.
1: Jo, det kan gott hända, särskilt om golvet sluttar lite och sen blir det ju väldigt dyrt med den där skatten.
0: Hur menar du då?
1: Ja, om barnen börjar vara på jul hela tiden så då måste man ju fordonsregistrera dem. Det blir ju ett gissel det där.

0: Vi hörde The Jam som är en del i en ny våg som kallas för Mod Revival. En ny form av mods nu i slutet av 70-talet. Här i Sverige känner man igen modskulturen bland annat från filmen De kallar oss mods från 1968. Men vad har hänt med folk från den tiden nu när vi går in i 1979? Vi pratar med Perka, en av de gamla modsen.
1: Nej, alltså den där modstiden, den blev ju lite tjuvig för många, va? Så det började ju kul och vi hade jeans och manchesterrockar och långt hår. Men det var ju många som inte kunde hålla det där livet på en nivå, alltså. Min polare Benke, han skaffade ju långt hår och det var ju fine och nice och kul och sådär. Att han var ju en kul case med långt hår. Men det räckte ju inte för Benke, va? Han skulle ju ha längre och längre hår, va? Han kunde inte köta om det där. Han kammar ju sig knappt. Alltså vi fick ju snacka med hans föräldrar. Så då fick han bo hemma ett tag. Men det hjälpte ju inte heller. Han höll ju fortfarande på med den där skiten i hemlighet. Alltså han hade ju mässa på sig. Och under mässan så hade han ju fortfarande långt hår. Alltså även om föräldrarna sa åt honom att det där får du sluta med. Det där är ju hälsovårdligt. Du kan ju snubbla för fasiken.
0: Ja, just det.
1: Åh, för fan, han klippte ju sig inte. Man måste ju göra det, va. Hålla det på en nivå, säger jag. Liksom axellängd. Men för Benke gick det ju ut för snabbt, alltså. Eller liksom så snabbt som hår växer. Det är ju några centimeter per månad, va. Så vi kom fram till det att vi måste ju skaffa professionell hjälp åt honom. Och då hade vi ju hittat honom på muggen inne på T-centralen, fan. 2 meter kalufs. Det gick ju att släpa i golvet hela tiden. Och vet du, 2 flaskor tomma med most där på golvet. Fan, det där hade han lagt i, alltså. Så då fick han ta emot hjälp.
2: Av läkare då, alltså?
1: Nej, av en frisör. Så han klippte ju ner det där då. Så att den där vägen kan det ju gå för vissa. Man får passa sig. Så är det. Knark höll vi på med också, alltså.
2: Ja, men det kanske inte är så intressant.

0: De finskspråkiga och svenskspråkiga teaterutbildningarna har nu i år slagits ihop till en tvåspråkig skola vid namn Teaterhögskolan eller Teatteri Korkeakoulu. Men då kan man ju fråga sig, kan man spela teater på bägge språken eller finns det stora kulturskillnader som gör det svårt?
1: Nej, det går nog alldeles utmärkt att blanda ihop språkgrupperna i teaterföreställningar. Vi gjorde ju nyligen en uppsättning av det finska folklustspelet Haitarin Hautajaiset av Helmeri Halla-Honka och man märker ju knappt att det även finns en finlandssvensk skådespelare med.
0: Jaha, då ska vi lyssna på ett utdrag ur Haitarin Hautajaiset av Helmeri Halla-Honka.
2: Terve Mikko. Aivan hieno päivä tänään. Hiton hieno päivä tänään. Mutta Heikki. Heikki on kuollut. Vai niin? Niin, se harmittaa. Nyt Paavo tulee. Terve, Paavo.
1: No mitä te sanoitte, poikat? Onko Heikki kuollut? Oi, vaikka nyt mä oon niin surullinen. Ei oo kiva juttu, että Heikki on kuollut. Ei oo kiva.
2: Ei oo.
1: Nyt me juodamme sitä sampanja. Sitä viina. Viina.
2: Vai niin.
1: Ja som du hör, det är utmärkt teater och man märker inte av några som helst kulturkrockar.

0: 79. Ja, kärnkraftsdebatterna har verkligen blossat upp världen över efter olyckan i Harrisburg, Pennsylvania, där ett haveri inträffat på ett kärnkraftverk. Men vad tycker folket på gatan om kärnkraften och dess risker?
1: Nå, jag tycker nog att det är bra, ja.
0: Ja, men har du funderat på avfallet och det som genereras ur ett kärnkraftverk?
1: Nej, det där är nog typiskt ungdomar det att oroa sig över sånt.
0: Ungdomar?
1: Ja, då ni ska ha så bråttom hela tiden. Uran till exempel, det har ju en halveringstid på bara 4,5 miljarder år. Nu har vi nu tid att vänta på det nog. Ha lite tålamod bara. På min tid så fick vi skida i 4,5 miljarder år bara för att ta oss till skolan.
0: Nej, men det tror jag faktiskt inte på.
1: Nej, det var nog en lätt överdrift. Ja.
0: Vad tycker du om kärnkraft?
1: Va?
0: Vad tycker du om kärnkraft?
1: Nej, jag köper ingen kärnsaft av någon månglare på gatan.
0: Nej, kärnkraftverk.
1: Nej, inte vill jag ha något sånt heller. Att verk, det har jag så det räcker och blir värre.
0: Lyssna nu, jag frågar om kärnkraft, radioaktivitet och sånt.
1: Ja, du är aktiv inom radion, ja. Det behöver du väl inte gå runt och skryta med på stan heller.
0: Nå, jag ger upp nu.
1: Jo, gör det. Jag hinner ändå inte prata med dig. Jag ska iväg till Ukraina där jag fått jobb på ett sånt där kärnkraftverk. Jag är säkerhetschef där.
0: Jaha, då får jag önska dig lycka till med det då.
1: Ska jag knycka sill med dig? Nej, vet du vad? Du var då riktigt pervers du.

0: De finskspråkiga och svenskspråkiga teaterutbildningarna har ju nyligen slagit samman till en skola, nämligen Teaterhögskolan eller Teateri Korkeakoulu. Men vi har frågat oss om man kan göra teater på båda språken eller om det blir kulturkrockar. Här är den finska teaterregissören Hannu Holmahanki.
1: Ja, goda.
0: Tycker du att det finns skillnader mellan finsk och finlandssvensk teater?
1: Nej, det är nog ganska samma sak. Förutom att den finlandssvenska teatern kanske är lite mera lågmäld och deprimerad, medan den finska är gladare och trevligare.
0: Du menar väl tvärtom?
1: Nej.
0: Ja, du har ju nyligen också gjort en pjäs med både finska och finlandssvenska skådespelare. Hur har det gått?
1: Jo, det har gått jättebra. Jag blir väldigt, väldigt glad av den pjäsen. Det är en pjäs som handlar om det finlandssvenska svårmodet.
0: Du menar det finska svårmodet?
1: Nej.
0: Nåja, vi ska höra ett exempel ur pjäsen.
2: Hej Mattias, nå höjson. Vilken vacker dag. Det är en ytterst vacker dag. Här kommer Gunnar. Hejsan Gunnar. Åh, jag känner ett sånt svårmod.
1: Väldigt typisk finlandssvensk pjäs det här.

0: Österbottniska filmcentralen presenterar uppföljaren till den prisbelönta boxningsfilmen.
1: Begriper du inte att du måste stå upp och slås? Du måste visa att du klarar av det.
2: Men jag är rädd. Hela livet har folk sagt åt mig att jag kan inte göra det. Men jag kan göra det. Jag tror jag kan göra det.
1: Hej, frågan om vad du kan eller vad du tror på. Hej, bara att göra det.
0: I förra filmen sloddes han mot Apollo Creed. Och i den här filmen, ja, så gör han samma sak.
2: Det är allt vad Fulci har sagt åt mig ända från början. Att jag bara är en rocker. Att jag inte klarar av det. Men jag vill inte höra samma sak från där.
3: Men du är ju inte en rocker. Du vet ju det.
2: Ja, men du säger det. Men så är det som ska komma till det. Som jag kommer till det. Ska jag klara mig. Jag ska vara med.
3: Nu förstår jag inte vad du säger med mig. Du måste försöka artikulera Odin.
2: Ja, just det. Ja.
0: Uppföljaren som alla har väntat på. Rockly 2. Biopremiär denna vår.

Jag befinner mig just nu i Lovisa, där man inte tar så hårt på kärnkraftsolyckan i Harrisburg. Här har sedan 1977 en tryckvattenreaktor varit i drift och nu bygger man ett till kärnkraftverk som ska heta Lovisa 2. Vi ska se om vi kan hitta någon att prata med. Hej, hur tänker ni riktigt när ni bygger ut kärnkraften? Ja, vad sa du nu? Tänker? Ja, nej, hej gör vi inte. Jaha, det är du, Göran Barnert. Du var ju tidigare med i ett program om just kärnkraft. Ja, nej, något sånt minns jag inte. Jag kan inte tänka mig att jag skulle ha varit med om något sådant. Nej, det är väl den mänskliga faktorn igen. Ja, precis. Men nu ska vi som bygga till kärnkraftverk här. Och när beräknas det bli färdigt? Ja, nej, vi beräknar ingenting. Det är just när man börjar göra sånt som olyckorna börjar hända. När man beräknar. Precis. Beräkningar är förlaga till olycka. Men någonting måste ni väl ha tänkt? Nej, man kan inte tänka om man ska hålla på med kärnkraft. Det är bara att köra på. Skyffla in mer uran bara. Ska vi tänka så ska vi hitta någon vettigare lösning, men det går ju inte. 1979. Nu börjar 1979 och programmet 1900-någonting lida mot sitt slut. Jag vill tacka er alla för att ni har lyssnat. Jag som har producerat det här och gjort alla röster tills jag blev hes heter Alfred Backa.

Det här är nyheterna 14 med mig Millie Lindberg. God eftermiddag. I Nykarleby har polisen använt elchockvapen mot en 16-åring. Enligt polisen måste en patrull ingripa för att avstyra en våldssituation igår kväll på Nykarleby torg. Men enligt ett ögonvittne som vi har talat med ingrep polisen i en halvt lekfull brottsutredning

0: brottningsmatch mellan två pojkar. Ögonvittnet ansåg inte att situationen var så allvarlig att elchockvapen skulle ha behövts. Händelsen utreds. Du kan läsa mer om det här på vår webbplats. Så ska det handla om den afrikanska svinpesten som upptäcktes i Finland i slutet av juli. Nu tittar Finland noga på hur Sverige gjorde när de utrotade smittan på rekordtid år 2023.
1: Finland bekämpar afrikansk svinpest på samma sätt som Sverige gjorde för 3 år sedan. Den svenska statsveterinären Erika Gené från Statens veterinärmedicinska anstalt lyfter upp en betydande åtgärd.
2: Ta ut kadavren från skogen, det är ju extremt viktigt. Det kan man ju verkligen inte säga någonting annat. Mm. Och hitta kadavren och få ut dem ur skogen. Så det tror jag är extremt viktigt för att få bort smittan.
1: Jord- och skogsbruksminister Sari Essaya från KD säger att Finland tittar noga på hur man gjorde i Sverige och följer samma metod.
3: Me katsomme tarkasti, että miten Ruotsissa on menetelty niin rajoitustoimenpiteiden suhteen kuin myöskin sitten hävittämistoimenpiteiden suhteen. Ja kyllä sieltä saadaan ihan selkeästi myöskin sitten meille sopivia prosesseja.
1: Sökandet efter döda vildsvin fortsätter tills myndigheterna bedömer att området är ordentligt genomsökt. Som mest har nästan 400 frivilliga jägare varit ute och letat efter vildsvin. Mycket tyder på att Finland kan lyckas lika bra som Sverige. Ett år efter utbrottet förklarade Sverige fritt från afrikansk svinpest.
0: Det rapporterade Karita Lehikoinen-Stedt. Ukraina har gjort en våg av drönaranfall mot Ryssland. Ett av målen var Samara-regionen vid nedre Volga. Där träffade drönare ett oljeraffinaderi som började brinna. Ett annat mål var en stor näthandelslagerbyggnad. Också andra ryska regioner som Krasnodar och Belgorod har träffats av ukrainska drönare. Därmed delar guvernörerna om flera civila offer, både döda och skadade. De ukrainska drönaranfallen är ett svar på Rysslands drönarattack mot ett köpcentrum i östra Ukraina igår. Minst 16 människor dödades och över 130 skadades. Det här var nyheterna.
4: Tack Milli för nyheterna. Du kan ta en kaffe nu. God eftermiddag på er alla. Jag heter Jonas Sundström och medan jag värmer upp stämbanden sjunger Sara Zacharias.

Det var Sara Zacharias. Du behöver inte veta allt om mig, men det kanske du behöver veta just nu. Jag är lite ny röst här på Yle Vega. Lördag eftermiddag, Jonas Sundström. Och igår var det väl kronprinsessan som besökte Vasa och Esbo. Idag är det kanske det lördag, nu var det 22 augusti. Det är kanske bara svärmor som kommer på besök, så jag vet inte. Nu måste du väl frysa upp en bull längd och sätta på pannan, tror jag också, att droppa nybryggt kaffe. Och sen behöver du nog kanske inte rulla ut röda matta. Men nu tror jag att hon skulle uppskatta ifall du har en trasmatta, åtminstone. Här är Paul McCartney, Come Inside.

0: Paul McCartney, jag var tvungen att kolla att ja, nu han lever, det vet vi nog, men 84 år gammal, Come Inside, rätt så ny låt, och Still Going Strong, jag vet inte, jag är 40 år, tror jag, tills jag är ungefär lika gammal som han, och jag känner att jag har redan börjat använda mina procent i batteriet, men det är bra att mannen från Liverpool fortsätter rocka på. Och jag vet inte, vi har ju ett fullspäckat sportveckoslut igen. Det var väl bara gått kanske en dryg... ja, på söndag så tog Europamästerskapen i friidrott slut, och de har fortsatt den här veckan både i Finland och nu också Diamond League i Schweiz. Carl Magnus Långqvist, vad har vi på gång där på friidrottsfronten?
1: Ja, det stämmer att vi tävlade i Diamond League Lausanne igår kväll, och vi hade ett finländskt inslag. Stavhopparen Vilma Heltälä tävlade, och det gick inte riktigt lika bra som i EM förra veckan. Heltälä klarade bara 4,50 och rev sen ut sig på 4,64, så det blev en åttonde plats i den här tävlingen, så inte riktigt någon höjdare. Hon sa efteråt själv också att återhämtningen efter EM och uppladdningen inför den här tävlingen har inte varit lätt, så att därav det här resultatet. Men hon kanske får ännu en Diamond League-chans ännu i höst. Vi får se lite hur det blir.
0: Jag undrar om det är lite som med hockeyherrarna när de tog medalj tidigare, att de hade säkert baksmälla några dagar, men jag vet inte om Vilma Heltälä firar sitt EM-silver så pass länge. Vad tror du?
1: Nej, nog kanske inte riktigt så länge. Inte. Och bland de som faktiskt slog Heltälä i den här tävlingen igår nu, så fanns Europamästaren Angelica Moser som slutade tvåa. Och hon hoppade 4,74 också. Så att det visar ju nog att man kan komma tillbaka efter ett EM också. Men för Heltälä så var det ändå lite jobbigare igår.
0: Du sa att det var enda finländare, men hur har vi den finländska sporten? Det kastades bland annat spjut igår.
1: Det gjordes det i Diamond League, men inga finländare med där, och det var en rätt så hög nivå, om vi får säga som så, med kastare från Sri Lanka och Indien. Ramesh Patriage kastade 88-14 och Nirai Chopra från Indien kastade 88-05, så att det är lite mer än vad de här finländska kastarna har lyckats den här säsongen.
0: Ja, tyvärr, det är Pakistan och kanske, eller just Indien och Sri Lanka som kanske dominerar nu det här spjutfältet för tillfället. Men vi lägger både staven i stavhoppen på hyllan och går vidare till Formel 1 som är tillbaka efter sommarpausen. Bilarna är tankade och jag antar att reaktionsförmågan är slipad till det yttersta i Holland den här helgen.
1: Det stämmer bra. För en halvtimme sen så avslutades sprinten på Zandvoort. För de som tittar på den här tävlingen så var det kanske ganska tråkigt, för det hände inte så jättemycket. George Russell som stod i pole position så ledde från start till mål, och det här är en bana där det är ganska svårt att köra om, och ingen var riktigt nära att hota Russell i den här sprinten, så vi får se om det är vad som väntar också i GP-tävlingen imorgon, för det är som sagt väldigt trångt på den här banan med just de här bilarna. Charles Leclerc stod för en omkörning faktiskt då sex varv återstod. Han tog sig då upp på andra plats då han passerade Lando Norris som blev trea och Kimi Antonelli blev fyra.
0: Hör du, Carl Magnus Långqvist, jag är inte direkt någon Kimi Räikkönen där på motorvägen, kanske mera karaokebaren, men det här med F1 sprint jämfört med Grand Prix, vad är egentligen skillnaden? Jag antar att det är kortare körtid helt enkelt.
1: Ja, du har alldeles rätt. Alltså det, en sprint så är egentligen då som en tredjedel av det som ett vanligt Grand Prix är. Och här då på Zandvoort så betyder det 24 varv. På andra banor som är lite längre så kan det vara 19-20 varv. Så där. Men en tredjedel, där är det då man vill att det ska bli lite häftigt och lite spännande lördag istället för... man har ju vanligtvis träningar och så här på lördagar. Ja, ja. Men det här vill man då göra det lite mer spännande några utvalda helger per år. Men det är ju som sagt, banorna måste man som kolla över var det går att ha vettiga sprinttävlingar, och hittills har det varit väldigt svårt, och dagens tävling var nu ett ytterligare exempel på att man kan bara inte peka ut en bana och säga där ska vi ha sprint, det blir säkert häftigt, för då blir det inte som idag.
0: Nej. Hej, tusen tack Carl Magnus Långqvist från Yle Sporten. Du får fortsätta bevaka den här fullspäckade sporthelgen.
1: Yes, tack.
0: Och det händer ju en hel del den här helgen. Visst började Premier League igår kväll, och idag morgon är det kanske, jag vet inte om det är helt fullspäckat schema, men åtminstone en hel del matcher som vi ska lite titta på också den här sändningen.

Hej och god dag. Klockan blir 20 minuter över 2 på eftermiddagen. Egentligen är det 19 minuter över, men nu när det är lördag. Många som lyssnar har ledigt, så då tänkte jag att det är inte så riktigt noggrant. Vi hörde just här Tommy Saario. Det är ju lite kanske som en finländsk version av Ed Sheeran nästan. I Wanna Be Your James Dean heter den låten. Och det här är Gabrielle, When a Woman.

A Woman av Gabrielle. Jag är i, för mig, en ny studio, och man kan, det är så pass modernt, man kan ändra på belysningens färg, och nu är det lite sån här röd stämning här, och jag vet inte, kanske det skulle passa lördag natt, men det är lite sån här bordellbelysning nu, och det är, jag är böle, inte i ett bordell, det är så pass, det är så långt ifrån man kan komma det, men att nu är det ju riktigt mysig stämning här också. Hej, småningom ska vi få senaste nytt från vetenskapsvärlden.

Jordmikrober kan överleva på månens sydpol. Människor som åker till månen tar alltid med sig fripassagerare, mikrober. Nu visar en ny NASA-studie att vissa jordiska bakterier och svampar kan överleva i skuggiga kratrar nära månens sydpol till exempel. Åtminstone i vilande form under kortare tid. Det här betyder inte att månen kan uppehålla liv. Där finns inget flytande vatten och inga milda miljöer där mikrober kan frodas som på jorden. Men upptäckten är viktig inför Artemis-programmet. När astronauter börjar arbeta vid månens sydpol, dit de är på väg, kan det bli svårare att skilja månens egen kemi från spår som vi själva har tagit dit. Starlink blir atmosfärskanner. Forskare vid universitetet i Kyoto har hittat ett nytt sätt att kartlägga jordens övre atmosfär. De använde baninformationen från omkring 1200 Starlink-satelliter. Genom att se hur satelliternas banor bromsas av de tunna atmosfäriska gaserna högt ovanför jorden kunde forskarna räkna ut lufttätheten i den så kallade termosfären på ungefär 500 kilometers höjd. Det här området är svårt att mäta direkt, men viktigt. Också mycket tunn luft bromsar satelliter och rymdskrot. Metoden kan därför hjälpa till att beräkna satellitbanor bättre och på det sättet minska risken för kollisioner i en allt trängre omloppsbana. Började livet på jorden två gånger? Ja, en ny studie ger bränsle åt en djärv tanke. De första frilevande cellerna på jorden kan ha uppstått två separata gånger. Forskarna undersökte mycket gamla delar av ämnesomsättningen hos bakterier.

och arkéer, livets två äldsta huvudgrenar. De fann att själva reaktionerna är djupt gemensamma, men att många av enzymerna bakom dem skiljer sig åt. Tolkningen är då att livets kemi kan ha börjat i samma miljö, till exempel kring de heta källorna på havsbottnarna, men att bakterier och arkéer kan ha tagit steget till självständiga celler var för sig. Nå, det här betyder inte att livet på jorden har två helt separata ursprung, men det kan göra livets första kapitel mindre rakt och enkelt än vi brukar tänka oss. Torka kan gynna vissa smittor, visar det sig. Långvarig torka betyder de facto inte automatiskt mindre eller färre smittsamma sjukdomar i farten. Ibland kan effekten bli den motsatta. I en ny översiktsstudie visar forskare att torka kan förändra hur infektioner sprids mellan djur och människor. När vattenhål krymper samlas djuren tätare. Då kan parasiter och smittämnen lättare hoppa mellan världar. Vissa sjukdomar missgynnas av torra förhållanden, men andra kan gynnas. Till exempel västnilviruset, där färre rovdjur i små vattenpölar kan ge mygglarver bättre chans att överleva. Myggor sprider alltså det här viruset. Poängen här är att klimatförändringen inte bara gör världen varmare, den gör också smittspridningen och sjukdomsmönstren svårare att förutse.

Det var veckans dos vetenskapsnotiser. Tack Markus Rosenlund, vi kör igång med, eller vidare med Martika, Toy Soldiers.

Och sen ska vi nosa lite på humorgruppen Kais. Det är väl visst deras största konsert hittills ikväll i Vasa stadion. Och det kommer fans från hela världen, kan man säga. Vi träffar ett par av dem.

0: Martika, med låten Toy Soldiers. Kom ut slutet av 1980-talet, du kanske kände igen det här Eminem, hiphop-artisten, har samplat, tagit en del av låten och lagt det till sin låt kanske ungefär 20 år senare, Like Toy Soldiers tror att den låten heter. Men nu glömmer vi Eminem och Martika och vi får till Kajland. De har konsert på hemmaplan ikväll klockan 8, så smäller det i Vasa stadion. Och jag tänkte så här, jag känner en del från södra Finland som ska se Kaj uppträda idag. Och vad är det från Helsingfors, fast är det ungefär 430 kilometer från Helsingfors till Vasa. Vad tar det då? 4,5 timmar ungefär om man kör E12 där, Parkan och Kurikka och vad det nu blir där på vägen. Och stannar du på en kaffe eller laddar din bil så blir det lite längre. Men att det finns fans faktiskt, så kallade die hard fans som kommer. Alltså, jag har hört att det kommer till och med från Miami personer, åtminstone en person, för att se Kaj uppträda i Vasa idag. Tänk, man skulle tro att någon från Miami far och se Pitbull live i Florida, men nej, flyga till Finland för att se på Vörås egna Pitbull, Axel Åman, Mr. International. Men vi har lite närmare ifrån också fans till Kaj. Nicke Aldén träffar Danny Sewell från London och Nicky Palmer från Wales och fundera lite att vad tycker de om Vörå?
1: I think Vörå is amazing. I am from quite a rural part of North Wales, so in many ways it feels really similar to home. So as soon as I like step foot through the Vörå boundaries, I'm like, this feels exactly like a tiny little village in North Wales. It's the sort of like close-knit community, like just the little shops and everything. It just feels so familiar but also so different as well. I just think it's brilliant.
2: Whereas for me, I'm from London, so it's the complete polar opposite. If you're in London, you don't know anyone around you, you don't know your neighbours. But in Vörå, everyone knew each other, there was like a real community spirit, yeah. And just these small little shops, there aren't any big chains. It was lovely. What was the most charming part about Vörå? I mean, it was obviously surreal from a Kaj perspective, because you hear about these things in the songs and then you're actually there and it all feels quite real all of a sudden. But I think for me it's just the community. And we went into the yarn shop where they were selling, there was obviously they're selling yarn and wool, but then there was also Kaj, like they'd made their own Kaj merchandise, like they were so proud of Kaj, and I loved seeing that pride. Like it's so beautiful to see everyone just support each other, and it's lovely. It's such a lovely spirit there for sure.
0: Det var mycket lovely där. Hur uttalar de Vörå? Vörå. Det var kanske lite dialekt på det. Danny Sewell från London och Nicky Palmer från Wales ska se Kaj ikväll i Vasa. Jag kan ju översätta lite här att Nicky, som vi hörde här från Wales, hon har besökt Vörå en gång förut och hon känner igen mycket från sitt hem i norra Wales, rurala Wales. Att det är lite så här sammansvetsat samhälle med små butiker, känns bekant men ändå annorlunda. Hon tyckte, du hörde ju, hon tyckte att det var fantastiskt. Och Danny sen, som bor i miljonstaden London, så besöker i Vörå och lämnar ett starkt avtryck på henne. I London känner man inte sina grannar, sa hon, men i Vörå så kändes det som att alla kände alla. Och hon betonade här att det finns en verklig gemenskapskänsla, och det var också surrealistiskt att se platserna man hört om i Kajs låtar på riktigt. Det var Nicky Palmer från Wales och Danny Sewell från London som, vet jag, de är helt på första raden på Vasastadion ikväll för att se Kaj, men vem vet.

0: Lars Winnerbäck låter heta Hälsningar. Och det stormar kring Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. Och det här var slaget att diskutera igår. För en vecka sedan ungefär i en intervju så sa det Israels säkerhetsminister att bland annat att 30-40 palestinier i Gaza borde dödas varje natt. Och här för någon dag sedan så visade han upp bygge av en offentlig avrättningsplats med åskådarbås där sen terrordömda palestinier ska avrättas, hängas på den här avrättningsplatsen. Nå, hur påverkas omvärldens syn på Israel av landets säkerhetsministers utspel? Kan Israel förlora, så att säga, vänner? Det här diskuterar Bettina Sågbom tillsammans med Frank Johansson som är verksamhetsledare för Amnesty International i Finland och Rickard Husu, YLE-korrespondent i Bryssel och Jonny Sjöblom, journalist i Tyskland. Och han är först ut och berättar om reaktionerna i Tyskland.
1: Ja, med tyska mått mätt så måste man väl säga att det har varit rätt kritiska uttalanden kring det som den här israeliska ministern då kom med. Men man måste då alltid ta de här tyska uttalandena då med just den här bakgrunden som du talar om, att man är ytterst försiktig med att kommentera överhuvudtaget, eller man försöker hålla sig tillbaka så mycket som möjligt vad gäller just Israels politik och så. Att till exempel förbundskansler Merkel har ju själv inte egentligen tagit ställning till de här uttalandena, utan han skickade då sin regeringstalesman för att göra det. Och det som i Tysklands fall nu åtminstone hittills har varit linjen har varit det att man eventuellt har kritiserat en aning och sen har man då lämnat det vid det att det som sen Tyskland riktigt gör så är ju sen en helt annan sak, att man är nog grymt återhållsam vad det gäller det här åtgärder mot Israel, och det gäller ju också de här sanktionerna som det har varit tal om, att inte har man nu heller klart tagit ställning för sanktioner, utan man har till exempel vicekanslern i regeringen har talat om att man måste då noggrant överväga om det skulle vara någonting som man då kunde ty sig till, för att den här tyska hållningen till Israel så den präglas nog av det som finns, ska vi säga, i den tyska statens DNA kan man väl säga, att man talar om statsreson i Tyskland när det gäller Israels säkerhet, att det är någonting av grundpelarna inom tysk politik, både inrikes- och utrikespolitik, så att på det sättet så är man grymt försiktig att ta ställning till vad som händer i Israel, och jag utgår från att man kommer att vara det också i fortsättningen.
2: Men du sa att för att vara Tyskland så har det ändå hörts kritiska röster. Vad har du sagt?
1: Det har hörts kritiska röster om att till exempel då att man nu då har nått en sån linje där man på något sätt måste reagera, men det här har vi ju hört redan många gånger från Tyskland, att vi alltid kommer till en linje, men sen dras det en ny linje i något skede på nytt, så att på det sättet så tror jag ju att det här också är någonting som man nu då förstås är tvungen att ta ställning till, inte minst som en del av Europa och EU, men som man då sen kanske, när det kommer till åtgärder, så kan det nog vara så att Tyskland igen sen drar sig mer tillbaka, att det får man ju sen se hur det går.
2: Vad säger du, Rickard Husu, alltså som bevakar EU-parlamentet, nu har det ju paus just nu, men den här Israel-frågan och förhållande och ställningen till Israel och det Israel gör, och nu i det här fallet som är väldigt kanske ganska tillspetsat, verkligen det här som alltså nu har sagt, så nu har hänt. Så hur smärtsam är den här diskussionen i EU-parlamentet?
3: Den är ju mycket smärtsam, inte bara i EU-parlamentet utan framförallt mellan EUs medlemsstater som ju då har den största makten och det största potentiella inflytandet i förhållande till Israel. Och det här är en fråga som splittrar EU väldigt kraftigt för tillfället. Man kan väl säga allmänt då det gäller förhållandet till Israel så har ju EU gradvis skärpt tonläget, men samtidigt som det här tonläget har skärpt så har man kanske inte sett lika mycket av konkreta åtgärder, till exempel i former av sanktioner, som ju då vissa länder trycker på och anser att det här skulle vara rätt väg att gå. Till exempel så har ju EU ett associationsavtal med Israel som öppnar för handel och samarbete inom till exempel vetenskapsområdet, och där skulle man ha möjlighet att försöka trycka på Israel mer än man gör idag. Men det här är politiskt känsligt, just som Jonny nämnde. Till exempel Tyskland så har stora reservationer, också många andra länder. Och det här ställer till det också för EU, därför att alltid när Israel tas upp i diskussion så blottlägger det just den här interna splittringen. Så det här, till exempel om man jämför med förhållandet till Ryssland, så är det här en betydligt knepigare fråga för EU-länderna. Om man tänker sen specifikt just på det här initiativet gällande dödsstraffet och att införa det, så har ju till exempel EUs utrikeschef Kaja Kallas uttryckt oro över att man går inför det här, och bland annat hänvisar till att det här är både diskriminerande och potentiellt också ett brott mot mänskliga rättigheter. Och här ska ju förstås sägas det att det i EUs grundprinciper förstås finns en tanke om att dödsstraffet inte borde användas.
2: Vad säger du, Frank Johansson, om det här? Om det som de här båda nu, Jonny Sjöblom och Rickard Husso här, sa, att det är så svårt det här.
4: Ja, alltså både Jonny och Rickard beskriver ju verkligheten så som den är. Att man höjer på tonläget, uttrycker oro och säger liksom de rätta sakerna. Men sen när det handlar om handling så har vi inte sett någonting. När Amnesty publicerar vår rapport som säger att Israel gör sig skyldig till folkmord i Gaza i december 2024, så var det ännu ganska så där radikalt att säga det. Det var några forskare som hade sagt det. Och sen om vi tittar liksom ett och ett halvt år senare, så är det mer eller mindre vardag att journalister, forskare, politiker använder det här begreppet. Till och med vår egen utrikesminister mer eller mindre har medgett det i en intervju, även om hon kanske inte använde ordet. Och ändå ser vi ingen handling.
0: Det sade Frank Johansson, verksamhetsledare för Amnesty International i Finland. Han var i slaget igår och diskuterade Israel och Israels säkerhetsministers uttalanden. Tillsammans med Jonny Sjöblom och Rickard Husso, och programledare var Bettina Sagbom.

0: Crimson Peak med låten Oblivion. De har varit ju på Vegatoppen här för par år sedan, tror jag, just med den här låten. De har också haft, tror jag, andra låtar, och de leder oss rakt in i Jukka Isojokis referat för hur det går och hur det har gått den här veckan i Vegatoppen.
1: Jukka Isojoki från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Rösta kan du ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi inga mindre än Ödesängen. Låten, den heter 1000 bitar.

0: Många, många fina låtar. Du kan rösta på alla om du vill på svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs. Ha det gott. Hej.
1: Yes, tack Jukka Isojoki för Vegatoppen. Och småningom blir klockan, vad blir det? 3 på lördag eftermiddag. Axel Rydberg har värmt upp stämbanden, basen, och bjuder snart på Treans nyheter.

I Nykarleby har polisen använt ett elchockvapen mot en 16-åring. Enligt polisen måste en patrull ingripa för att avstyra en våldssituation igår kväll på Nykarleby torg. Men enligt ett ögonvittne som vidtalat med ingrepp polisen i en halvt lekfull brottningsmatch mellan två pojkar. Ögonvittnet ansåg inte att situationen var så farlig att elchockvapen skulle ha behövts. Och den här händelsen utreds. Och fallet är ett av flera den senaste tiden där det finns misstankar om att polisen använt obefogat våld eller uppträtt osakligt. Ekonomi är fortsättningsvis det område som intresserar finlandssvenska studerande mest. I vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna var Svenska Handelshögskolan i Helsingfors populärast av alla svenskspråkiga utbildningar. Hanken lockade nästan 1900 sökande. Juridik ökade

ökar starkt i popularitet och nätbaserade studier lockar allt fler. Utrikes. Ukraina har igen gjort drönarattacker inne i Ryssland. I Samara-regionen började ett oljeraffinaderi brinna och en lagerbyggnad som tillhör näthandelsbolaget Ozon träffades också. Det finns också rapporter om attacker i flera andra regioner och det ska också finnas civila dödsoffer. Ryssland anföll igår ett köpcentrum i Kryvyj Rih i östra Ukraina med drönare och minst 16 människor dödades och över 130 skadades i den attacken. Iran har beviljat tillstånd till flera irakiska oljetankrar att passera Hormuzsundet, uppger den iranska statliga nyhetsbyrån. Irak har upprepade gånger bett om tillstånd om undantagstillstånd att få passera sundet. Trafiken där är fortfarande minimal på grund av kriget mellan USA, Iran och Israel. Kriget och Irans beslut att stänga sundet har lett till en kraftig prisökning på olja. Nu till Åland, där en främmande fiskart har hittats för första gången. Det handlar om arten silverruda. Fyndet gjordes i Vårdö då magisterstuderande vid Åbo Akademi provfiskade i ett träsk. Silverrudan förökar sig effektivt och kan konkurrera ut inhemska fiskarter. Det är ändå oklart vilka ekologiska konsekvenser silverrudan har. Och i Vasa kommer idag humorgruppen Kai att spela sin hittills största egna spelning. Spelningen är en av få som gruppen gör i Finland i år och den har också lockat många fans från andra länder. De ivrigaste fansen har en köat en god tid utanför Lemonsoft-stadion och dörrarna öppnas om en timme. Där var nyheten klockan 15. Jag heter Axel Rydberg.

gå efter på middag på dig. Tack Axel för nyheterna. Här är Donna Summer med låten I Feel Love. Men klockan är nu strax efter 3, så du kanske tänker I Feel Hungry. Dags för en macka tror jag efter middagskaffe.

Tack Donna Summer, I Feel Love. 20 minuter över tre lördag eftermiddag. Jag blev lite nyfiken på att när kommer riksdagsledamöterna att hoppa in i sina kostymer och kavajer igen. Första plenie om en dryg vecka, tisdagen den 1 september. Det är långt sommarlov, tänker du. Ja, men de ska ju nog representera, träffa folket, smida planer och så vidare, ha partidagar. Men även om riksdagsledamöterna har inte träffat varandra på en tid, så har det ju nog varit en hel del politik. Och det ska vi få höra om snart i Politiken-podden. Bland annat hur SFP, lite sådär ångerfullt, lite som en sån här kanske 10-årig pojke kommer med hatten där i handen. Och nu ångrar vi kanske de här besluten vi har fattat den här regeringsperioden. Vi får lyssna.

0: Till och med jag som inte brukar vaxa dansgolvet med mina skor, så på lite och nicka nog på huvudet här till toner av These Alarms tillsammans med Snow Patrol och Kylie Minogue. Och nu blir det Svensk Yles politiska podd, Politiken, om SFP, Svenska Folkpartiet, som, ja, det är inte påsktider, men ändå har man i den här veckan krupit till korset om lite de där misstagen man har gjort i regeringen. Och intressant att ett regeringsparti ångrar sin politik redan under pågående regeringsperiod. Det är visst väl riksdagsval nästa år i april. Men det här är en ångerfulla politiken diskuterar redaktörerna Sofia Kajander och Freddy Wallström och programledare Joakim Runt.
1: Jag har tolkat det som så att Svenska Folkpartiet plötsligt bekymrat medger att de har klåpat under sina år här i regeringen. Och de har dessutom nu upptäckt att de egentligen är ett kraftigt språkparti.
2: Nu igen.
1: Om vi skulle börja med det här, vad är det de tycker att det har gjorts för fel? De har varit ute och sagt att nu har det gjorts misstag i regeringen norrpå.
3: Exakt, ja. Det har gjorts, misstag har gjorts. Vem har gjort misstag?
1: Ja. Nej, men då säger jag väl att de i regeringen. Regeringen norrpå har gjort misstag.
3: Den där jäkla regeringen har gjort misstag.
1: Men vad är det som har gjort fel?
2: Jo, jag har ju varit i Borgå på SFPs sommarmöte. Alltså, man presenterar olika sådana åtgärder eller punkter, eller jag vet inte riktigt vad de har för status nu, de här punkterna. Men det främsta var kanske...
3: Det är inte lika stor status som en förordning i varje fall.
2: Nej, kanske inte helt. Kriterierna. Men det som kanske var främst på agendan var ju det här med att ta tillbaka slopandet av den så kallade skyddsdelen, skyddade beloppet för vad en arbetslös kan tjäna in. Ett beslut som gjordes för ungefär 2 år sedan för att man tänkte att det skulle höja sysselsättningen. Sen hade ju kommit olika rapporter och forskning efter det som kanske bevisar att så inte var fallet. Beroende på vem man frågar.
1: Om vi bara konstaterar, alltså det här handlar om att man kunde vara arbetslös och lyfta arbetslöshetsunderstöd, men också tjäna upp till 300 euro per månad. Ja. Just det. Men det tog man bort nu, man får inte tjäna någonting.
3: Det tog man bort för 2 år sedan.
1: Ja.
2: Och nu skulle SFP vilja att man kanske ändå ser över det här beslutet och sen kanske ändå återinför skyddsdelen. Alltså att man skulle backa från ett beslut som man gjorde för 2 år sedan.
3: Ja, så ser de inte ganska klart ut att vi vill att vi återtar det här beslutet och det blir jobbigt i regeringen om de andra partierna inte vill det.
2: Exakt. Och de andra partierna vill inte det. Så då blir det jobbigt.
1: Men vet du, om man skulle återföra det ungefär de här sista timmarna av den här regeringens existens.
3: Så man hinner före valet sen.
1: Det är det som SFP säger.
3: Men då svarar ju statsministerpartiet så här att inte det så att det där att vi gjorde det bara för att sysselsättningen skulle vara bättre, utan det här hör till regeringens sparprogram och vi måste göra svåra sparbeslut att inte kan vi riva upp det här, och vi tänker inte heller hur mycket SFP än säger.
2: Och det här tog SFP upp redan på våren faktiskt, så det är inte på det sättet någon nyhet då att SFP vill backa från kritiserade nedskärningar, men nu lyfter man det då fram igen tillsammans med också en lång lista på andra punkter. Det var till exempel vård på svenska som var ett stort tema där i Borgå.
1: Men varför tar man just den här, alltså den här 300 euron man vill återinföra, varför väljer man just den som att... Ja, men det finns ju många, jättemånga inbesparingar som regeringen Orpa har gjort som säkert har påverkat väldigt, väldigt, väldigt många. Varför plockar man upp just det här?
3: En grundsak, orsak kan vara att det är ett beslut som man väl kan återta, liksom så passar bra in i ens ideologi. Också Samlingspartiet har haft till exempel olika stöd, så har man haft en sån linje att man ska kunna tjäna pengar, till exempel studiestöd. Samlingspartiet har tyckt att studiestödet behöver inte vara så högt, men man ska kunna tjäna där vid sidan om, och det är en bra sak. Det passar in i vår borgerliga ideologi. Och det tycker man då också i då SFP nu, att det är en bra sak att man kan tjäna lite pengar vid sidan om då, utan att förlora sitt stöd. Så man behöver inte liksom kompromissa med sin ideologi här.
1: Nej, just, men har man inte tyckt det då under de senaste 2,5 åren som det här har införts?
3: jo eller nej, det är lite svårt att det där riktigt få rätt sida på det här. Vad
1: att man tycker nu, man tycker det nu igen, men man har pausat.
2: Ja, men man har liksom, det har kommit ny forskning och så vidare som man hänvisar till, som då bevisar att det här, den här åtgärden har inte haft önskad effekt, och det är det man hänvisar till.
3: Fast,
2: det
3: där, fast den här forskningen som kom nu senast, det här Watt och Labore, så forskar väl mera i vad som hände när man införde det här, det att arbetslösa kunde tjäna pengar, och då kom man underfund med att man börjar jobba mer deltid och så här. Mm. Men jag vet inte om det finns exakt någon forskning på vad som händer när man tar bort det, nej, här, det som, nej, regeringen
2: gjorde. Och
3: där
2: tvistar ju SFP och Samlingspartiet om det här, att vad är nu sanningen där. Men att de har olika åsikter, att Samlingspartiet har klart sagt nej till det här förslaget från SFP. Sen har det kommit också andra förslag på att backa från nedskärningarna. Gruppordförande Otto Andersson, som ju också var den som var på hemmaplan här när det här sommarmötet hölls i Borgå. Han är ju från Lovisa, östnyländsk kandidat, så det där ledamot. Han lyfte sen också upp i en intervju med mig det här arbetslöshetsstödets barntillägg. Att det är också en sån sak som man oroar sig.
3: Man får mera stöd om man har barn.
2: Ja, att det skulle man också kunna backa på, för att man liksom oroar nu för den här barnfattigdomen och liksom att folk får det sämre och sämre. Att man måste liksom också kunna medge sina misstag fast man sitter i regeringen och kunna backa från beslut som senare visar sig vara dåliga.
3: Så här sa regeringen det. Hade tagit bort det här barntillägget, och nu vill SFP då att vi lägger tillbaka
2: det. Åtminstone Otto Andersson vill det. Ja.
1: Men det fanns ju experter och forskare stod ju i kö för att varna redan när de här nedskärningarna gjordes för flera år sedan åt samma regering år på med SFP. Mm. Att gör ni det här, så det leder obönhörligen till det här. Men man lyssnar inte då, men nu säger man att vi har gjort ett misstag.
2: Och det kom också ett speciellt konstaterande där Otto Andersson i den här intervjun, att när man satt på Stenderhuset för 3 år sedan, så var det liksom ingen som, alltså alla partier ville ju ha igenom en massa olika åtgärder som man skrev ner i regeringsprogrammet tillsammans, men det var liksom ingen som tittade riktigt på den här helheten då, att vad blir de sammanlagda konsekvenserna av alla de här nedskärningarna tillsammans, så påstår han. Men jag tycker att det låter lite speciellt med tanke på att alla förslag ju nog har en viss tjänstemannaberedning bakom sig och så vidare. Det låter lite underligt, tycker jag.
3: Men du, är det inte alls underligt att man väljer just det här, eller att Otto Andersson väljer just det här nedskärningen som någonting som man vill ta tillbaka för att...
1: Det här barntillägget.
3: Barntillägget. Vi har talat så mycket om barnfamiljer och det där forskningsinstituten kommer med uträkning att så här många barn hamnar ner i låginkomsttagarträsket och man liksom räknar ut att det är då 10 000-tals. Så att liksom, man är ju fruktansvärt upprörd här, och ska man liksom ta tillbaka något nedskärningsbeslut, så då gäller det ju att ta nu barnfamiljers någonting som berör dem.
2: Ja, man vill inte börja backa från den här hårda nedskärningspolitiken som har gjorts under de 3 senaste åren. Kanske ta lite avstånd till de andra partierna, Samlingspartiet och Sannfinländarna, och säga att vi är ett mer socialt rättvist alternativ. Även om man ju just har suttit där och godkänt de här nedskärningarna. Men det jag tycker det är en lite speciell stil att ändå liksom säga att man under samma regeringsperiod har gjort misstag och att man nu borde korrigera dem. Det fanns lite olika tolkningar om att de här utspelarna att menar SFP att det ska ske under den här regeringsperioden ännu, eller menar de nästa? Men om man nu pratar om att...
1: Det här är en sorts vallöfte de ger inför nästa.
2: Ja, men att om man nu pratar om att man har gjort misstag som borde korrigeras, så då betyder det ju per definition att det handlar om den här regeringsperioden. Men man vet ju inte om man sitter i nästa regering. Jag menar, det är något konstigt där.
3: Men det här barntillägget alltså. Du, Otto Andersson sa det till dig.
2: Ja.
3: Och sen, vi brukar göra så att alla andra far omkring på partidagar, och jag sitter här i Böle och lyssnar på deras intervjuer. Jag lyssnar på din intervju, Sofia, med Anders Adlercreutz. Och då frågar du honom att det här barntillägget som ni vill ha tillbaka då, till de arbetslösa. Är det här hela partiets linje, eller var det bara Otto Andersson som sa så här? Och det här frågar du ju Adlercreutz. Ska vi lyssna på hur det lät?
4: Vi ser problematiken. Vi ser allvarligt på situationen. Idag har vi konstaterat att vi vill ha liksom en helhetsöversyn av det här. Vi vill gå igenom hela spektret. Om det här har visat sig vara en central fråga, så då måste vi absolut se på den och se vad den ändring där kunde föra med sig, vilka fiskala följderna och vilka övriga positiva följder kunde vara ur barnfamiljers synvinkel. Så vi är öppna för allting.
2: Men driver ni den frågan också som parti?
4: No, vi har för tillfället har vi lite bristfälligt underlag för att kunna säga vilka vi nu i första hand driver.
1: Jag förstår inte helt vad han vill säga riktigt.
3: Nej, alltså du har ett bristfälligt underlag för att bilda dig en uppfattning om vad SFP egentligen tycker.
1: Okej, men Otto Andersson har inte en bristfällig uppfattning.
3: Nej, han sa det här klart ut. Eller som en idé som man borde lyfta fram.
1: Okej, ja just det. Mm.
3: Jag tror, det här var jag tror, och nu har jag ju inte varit att prata här på det senaste tiden, men jag tror att det är så här att nog skulle partiledningen också, partiordförande skulle också vilja att vi tar tillbaka det här, men att det har varit lite mycket provokationer nu mot statsministerpartiet att

0: samlingspartiet finns också en stark opinion som egentligen tycker att man skulle kanske borde återinföra det.
1: Och oppositionen vill jättegärna det också.
2: Ja, och arbetsminister Arto Satonen var ju med i A-studio här i veckan, samlingspartiet, och han sa ju också någonting om att alltså samma dag som ESP hade gått ut med det här, så sa han också att man kunde tänka sig att återinföra det här skyddsdelen. Någon sorts liksom annan variant, alltså de långtidsarbetslösa skulle få en viss tid.
0: Just det. Just
2: så
0: det.
2: Har SFP och samlingspartiet kanske kommit överens om det här än? Att gå ut och prata om det?
0: Ja, det tycker jag.
2: No, det är en synkroniserad plan.
0: Jag tror inte att samlingspartiet behöver komma överens med SFP om när de ska komma ut med någonting. Men det stämmer att också Arto Satonen har kommit ut offentligt med sin modell då, en visstidshöjning.
1: Men då tycker jag att det är ganska ändå en ny stil av SFP att på det sättet gå via offentligheten i sådana här frågor som ändå är, istället för att förhandla internt om sådana saker, att nu är det ju valtaktik förstås, men jag tycker ändå att det är ganska sådär svungit av SFP. Och jag antar att det finns en sån här viss trötthet också i den här regeringen, att man har stått ut med ganska mycket spelregelsbrytande från Sandfinland och så vidare. Att man kanske tänker att men nu, det är nog ingenting som fäller den här regeringen, att kanske vi också ska börja gå ut och lite kräva saker.
0: Nya SFP, för jag har ju så ringa erfarenhet här, men det där, jag kommer inte ihåg att SFP någonsin skulle ha hållit på så här i regeringen. Alltså, om våra lyssnare har bättre minne eller har levt längre än jag.
2: Politiken snabbel och
0: så skickar de in dit, dit sina hågkomster. Men frågan är,
2: alltså du menar att SCP i regeringen skulle ha sagt att nu har vi nog gjort misstag här i den här
0: just
2: regeringen.
0: Just det, själv alltså, ut med utspel. Och själv liksom, som inte förankrade bland partierna och sagt att nu tycker vi att vi gör så här. River upp liksom den beslut.
2: Men en fråga, alltså är inte Finland röven upp och det finns inga pengar? Och det är därför man har hållit på så här. Vad är det här nu att börja återinföra det till?
0: När SFPs riksdagsgrupps möts på sommarmöte finns det alltid pengar. Det finns bara pengar, det finns inget annat än pengar.
2: Men alltså, det känns ju inte så trovärdigt om det samma parti har stått och bankat i oss att det finns inga pengar.
1: Nej, men för väljarna kanske det känns som vackra ord att SFP också verkar bry sig om barnfamiljer och de mindre bemedlade.
0: Mm. Och det här skyddade beloppet som en arbetslös får tjäna, om man får tjäna lite vid sidan om, så är det ju inte, det är bara en nominell summa som man det där förlorar på att ge rätten till det här. Det vill säga det att det där att man ger lite, det blir då lite mer stöd till någon som kanske kunde klara sig då, eller en i teorin skulle klara sig på arbetslöshetsunderstöd, men man har inte liksom förlorat pengar där. Det kostar inte på det sättet att man måste betala ut någonting.
2: Var inte SFP ute också med någon sorts alltså cash, om du talar svenska med patienter, eller vad var det?
1: Jo, det var en hel del sådana här förslag, men kanske det främsta var det här att man skulle vilja ge en sån här morot via den här vårdfinansieringskalkylen, har jag förstått det som. Att om ett område då är tvåspråkigt och har skyldigheten att ge service på svenska, så om man då faktiskt uppfyller lagens krav, att man faktiskt gör det, hur man nu sen skulle mäta det här, kanske med kundenkäter, så då får man sen ändå extra pengar, vilket jag tycker är kanske lite, det bryter en viss tradition där, men jag menar, de här områdena får redan en viss eller en viss peng för att vara tvåspråkiga, men att man då väljer att liksom på det sättet signalera en viss frivillighet i det här, att nu kan ni ju få tvåspråkighetspengar, men sen om ni faktiskt gör det här, så sen får ni ännu mera pengar.
2: Om ni följer lagen.
1: Ja, istället för att till exempel gå en sån här, använda lite mera käpp och säga att ni får bara de här tvåspråkighetspengarna om ni faktiskt uppfyller de här kraven. Det låter lite, det är ju valfläsk förstås.
2: Man kunde utvidga det. Raha on. Tycker SFP.
0: Man kunde utvidga det så att man kan beställa läkartider, jo, allt är bra så här. Och om läkaren faktiskt tar emot dig, då får läkaren liksom bonus.
1: Men jag tycker nog att den här, alla de här utspelen, det är inte bara SFP, det är också andra partier, det flyger helt enkelt sådana här olika nya förslag. Jag tycker nog att det visar på att det finns en viss panik i att, jag menar, det ska sparas 10 miljarder nästa period, vilket är liksom de facto 3 gånger mer än vad man har gjort under den här perioden. Och samtidigt så ska man på något sätt ja, göra valkampanj och visa sig som att vi kan erbjuda väljarna någonting. Så att hitta en balans där mellan att vi ska nog göra nedskärningar, men vi är också jätteempatiska. Mm. Det är ju svårt.
0: Men där brydde ju sig statsministerpartiet, sen samlingspartiet, om, inte om att hitta något liksom

0: godbitar och så här, utan Orpo, statsminister Petteri Orpo, sa ju att av de här 8-11 miljarder så ska 8 miljarder vara reda nedskärningar. Mm. Och så blev det också klart att inget ska, av det här ska vara skattehöjningar.
1: Ja, det, det var ganska
0: bara,
1: hårt.
0: Bara nedskärningar och inga skattehöjningar.
2: Alltså, sa han några exempel? Varifrån tar man de här 8 miljarderna då?
1: Liksom. Och det kommer ju sen.
3: Det kommer sen.
0: Frysning och allt ja. Möjligt. Ja.
1: Men,
0: ja, ja.
1: Och till exempel SFP pratar ju om att det ska vara mer än något 50-50 skattehöjningar och nedskärningar. Att det är ju här som partierna nu liksom försöker profilera sig. Centern hade ju också sommarmöte här.
0: Och, ja, ju Centern hade ju helt lätt bort.
1: Där ingen av oss nu faktiskt var. Men där fick Antti Kaikkonen och den ju också kritik för att ha lite börjat profilera Centern som ett mera högerparti ekonomiskt sett. För att alla förstår att det måste göras nedskärningar nästa period. Att det, man försöker vara ärlig med det, men sen samtidigt också fria till väljarna. Att det är en jättesvår balansgång.
2: Vi ska återkomma till det där Centerpartiet. Men som ni sa där i början, alltså att Adlercreutz sa att apropå det här med att återinföra det här skydds... Vad heter det?
0: Beloppet.
2: Skyddsbeloppet.
0: Om inte resten av... Fickpengar man får tjäna om man är arbetslös.
2: Precis, 300 euro. Om inte resten av regeringen går med på det här, så vad sa Adlercreutz? Då kan det
0: då
2: bli
0: blir det
2: svår.
0: Jobbig situation.
2: Då blir det jobbig situation. Mm. Vad läser ni in i det?
0: Att det kommer att bli en jobbig situation.
1: Ja, och vad då de andra det? Säger nej.
2: Men sen går man vidare.
0: Man går vidare alltså.
2: Alltså, det här, alltså vadå, slänger han ner en handske? Liksom? Är det här en, att nu blir det slagsmål?
0: Det, alltså, det här är särskilt att säga riktigt tufft i offentlighet. Att det blir en jobbig situation. Där var någon peltokangas talar om afghanmuslimer och så här. Men Adlercreutz berättar att nu blir det en jobbig situation. Jag tror att det blir så jobbig på det.
2: Och en jobbig situation är det att man inte hälsar på varandra i korridoren längre kanske fram till
0: alltså, målet. Det kommer att bli en jobbig situation. Nej, okay. Alltså eftersom Adlercreutz och resten av SFP vet att det här är en helt dödfödd sak att föra. Det kommer inte att gå igenom i budgetförhandlingar och andra förhandlingar heller. Men man har ändå lyft fram det. Så då kan SFP i valrörelse säga att vi ville, det var inte bara valfläsk, vi sa inte bara att i nästa period, utan vi på riktigt gick in i bakom förhandlingsdörrarna och sa att nu vill vi att det här tas bort, återtas det här beslutet om den här fick pengen.
1: Man har försökt sitt bästa.
4: Det var podden Politiken om SFPs lite sådär ångerfulla vecka. Fredrik Wallström, Sofia Kajander och programledare Joakim Runt fortsätter med Centern som lite sådär saknar profil om man frågar Centern själv. Här är Thomas Stenström, Forever Young.

0: Centerpartiet hade möte här i veckan. Ordförande Antti Kaikkonen har hållit någon sorts tal där han förklarar, slår fast alltså att partiet står stadigt i någon sorts centerhögerläge där man vurmar för företagande och för arbete och för bildning och för de svaga. Och då har centerunga blivit upprörda och sagt att vad är det här? Vi har alltid stått mitt i mitten. Och sen läser jag någonstans att centerfolk som har intervjuats säger att problemet med Centerpartiet just nu är att det finns ingen, liksom, partiet har ingen profil. Mm. Kan ni känna igen det här?
1: Och det är kanske lite centerns grej. Att inte liksom alls kunna placeras på den här vänster-högerskalan. Jag har sett sådana uttalanden också. Att vi är liksom, vi står överallt det här. Att med oss kan man inte placera liksom in på en sån skala. Och det är ju liksom deras grej. Att de kan lite se enligt läge vad som behövs.
2: Men på det sättet har centerfolk rätt. Jag vet inte om det beror på att man inte har någon profil. Eller vad det beror på. Men det här är första gången, tycker jag, som inom den närmaste politiska historien som Centerpartiet inte har tjänat på att sitta i opposition. Och vi tänker ända sedan Holkeris blåröda regering så gjorde då SKAH ett blodisande valseger 91. Vanhanen kom efter Lipponen med en stor valseger. Man fick långt över 20% då. Sipilä, jättevalseger. Och det här var då efter perioden som man har suttit i opposition. Och jag tror att orsaken är där att då när Centerpartiet hade suttit i opposition och fått jättevalsegrar, så var det efter sådana blocköverskridande regeringar där både Socialdemokraterna och Samlingspartiet satt. Det vill säga lite sådana urban regering, liksom cityjuppinas regering, och då kunde Centerpartiet komma tillbaka liksom med. Men nu har det inte riktigt något, det går trögt. Jättetrögt.
0: Vilket val var det som Kaikkonen, alltså han stod och skrek sönder mikrofonen för det gick så bra, var det?
1: Det var kommunalvalet. Välfärds.
2: Just det. Ja, vad var det? 18%.
0: Ja, just det. Ja.
2: Sipilä tog ju 25%.
0: Ja, precis. Ja. Mm. Och senaste partiundersökningen som kom, Centern är 4, vad är det så?
1: Ja. Redits bakom Sannfinländerna i det här läget. Ja. Ja, och det är ju nog, ja, jag tänker också här på parallellen till de datapunkter jag har från att ha varit i Borgå med SFP är att man nog pratar väldigt gott om Centern, att både SFP och Centern kanske liksom försöker hitta ett ställe där, ganska på samma ställe, så där höger om mitt. Att man, vi ska göra nedskärningar, men det får inte vara för mycket skattehöjning, att man tar också avstånd sen vänsterut, att man vill liksom, ingen rödmilla tack, utan någonstans höger om mitten, och jag vet inte att skulle det liksom nästan löna sig att för de här partierna att utesluta till exempel ett samarbete med Sannfinländarna, för att det skulle liksom bryta upp.
0: Att SFP och Centern skulle utesluta.
1: Då till exempel, alltså jag bara kastar fram det här nu, men att det skulle göra det lättare för de här partierna att liksom sen hitta sådana här blocköverskridande samarbeten.
2: Men möjligen lättare, men jag tror att en orsak att Centerpartiet har så svårt är för att det där, för att Sannfinländarna finns, och jag tror inte att Centern vill sitta en gång till i regering med Sannfinländarna i opposition nu i det här läget när Sannfinländarna är så här stora, jag menar nu efter då att det här första valsegern som de hade. Så okej, okay, å andra sidan, men det är lite att stå, jag menar, att ha, vad heter det, men här att ha reven åt båda sidorna.
0: Ja, så kallad dubbelskärt. Ja. En väldigt vanlig politisk term.
2: Ja. Och så blir bara stycken.
0: Men att alltså, Sannfinländarna och Samlingspartiet slåss om högerflanke, och någonstans så är det att Sannfinländarna kommer att liksom, alltså kanske till och med spela ut Samlingspartiet när det gäller att bli det stora högerelementet i Finland. Vem slåss sen Centern med, alltså mest?
1: Sannfinländarna.
0: För de är också där i mitten och nosar, Sannfinländarna.
2: Alltså, menar du, vem slåss Sannfinländarna mest i valrörelsen?
0: Gällande att få folk till sig, hålla finländare hos sig.
2: Och hålla väljare hos sig. Mm. Där kämpar de väl nog med sig själva, med avfolkningen av landsbygden. Mm. För att det där, inte har de, trots alla liksom försök och lite lyckade försök också, så har de nog inte slagit igenom i städerna.
1: Nej.
2: Och ju mera glesbygden avfolkas, desto mindre underlag finns det, väljarunderlag.
1: Och sen att hur man ska ställa sig i den här ekonomiska diskussionen när man ändå är i grunden ett omfördelningsparti, alltså ta från städerna och ge till landsbygden, är ju egentligen i grunden det man lovar eller står för. Så hur ska man då också komma med den här nedskärningspaletten? Det är nog en jättesvår balansgång.
2: Och det är ju ganska stora omfördelningar som Centern vill ha. Alltså de här Centerns Östra Finlands program till exempel, det ska bli egentligen fantastiskt dyrt i längden. Och inte så att liksom, dels det förstås om man söser pengar, men också det här om man ska göra något skatteparadis av Östra Finland, så där är ju en massa skattemedel som man missar då. Och sen alltid det där problemet med att det där, vi ska decentralisera, vi ska ha saker bort från Helsingfors. Så jo, okej, men vart ska det då? Om man flyttar till Östra Finland, blir ju västfinlänningarna och lapplänningarna arga. Liksom. Mm. Och om man flyttar till Västra Finland, så då blir Östra Finland sur. Mm. Att det här är liksom ett så att säga ett logiskt, eller ett dilemma, att om du ska decentralisera för att liksom göra dina väljare glada, så då blir du glada bara i det området som får det, det goda som du vill ha.
0: Men om vi påminner, alltså Centerpartiet, de hade då regeringen Sipilä och ledde regeringen, sen satt de med Sanna Marin, sen har de varit i opposition och nu skulle de villa in i regeringen, för de vill inte, sa du, sitta ännu mer i opposition och då kanske med Sannfinländarna.
2: Ja, eller de vill inte sitta i regering och ha Sannfinländarna i opposition. Ja, men nu vill det till regeringen. Nu.
0: Ja. Och vem skulle det, vi pratade lite om den blåröda möjligheten förra veckan. Får vi in Centern i regeringen? Du sa Centern, SFP, hitta varandra, stänga ut Sannfinländarna.
2: Alltså,
0: SDP vinner valet.
2: Alltså jag ser egentligen det som så att en blå-röd regeringsbas är egentligen det mest sannolika, och det finns ganska osannolikt att några andra baser lyckas. Mm. Möjligen kunde man tänka sig så här rödmilla, som du sa, alltså SDP, Centerpartiet tillsammans med SFP, de gröna skulle måste vara med också, och sen KD om Centern får tillräckligt mycket stöd i valet. Mm. Men då krävs det också ganska bra resultat just för Centern.
1: Yeah.
0: Centerns Katri Kulmuni blev intervjuad här i Helsingin Sanomat i veckan. Hon sa också att hon kommer inte ställa upp i riksdagsvalet. Så det finns en massa röster lediga där.
2: I Lappland.
0: I Lappland, ja. Mm. Från hennes del.
2: Sen kunde man tänka sig, det är säkert det som Sannfinländarna eller Rydman drömmer om när han då fantisera om att Sannfinländarna blir näst största parti, och så ger man nobben åt Lindman och bildar en vad heter det, så kallad blåsvart regering, ställer alltså borgare i högerregering, och då skulle man ha då Sannfinländarna som statsministerparti, samlingsparti och centerpartiet med i regeringen.
1: Och SSP skulle kunna vara med där också, eftersom de inte utesluter någon. Jag menar, det gick ganska illa förra gången när man försökte säga att man inte tänker göra sannfinländsk politik. Så jag tror att man har lärt sig att det är bäst att inte säga någonting på förhand.
2: Fast SFP nobbas ju genast när inte SFP behövs, som i Sipilä-regeringen. Mm. Då räknar mandat och så, okej, vi kan lämna SFP och sitt öde. Men det här, ska vi säga, mycket osannolikt. För vem vill regera med Sannfinländarna efter den här regeringsperioden?
1: Ja.
2: För att kandidaterna är inte så hemskt många.
3: Det var podden Politiken med de politiska journalisterna Freddy Wallström och Sofia Keander tillsammans med programledare Joakim Runt. Det här och alla andra avsnitt finns på arenan.

Cruel Summer och inte vet jag riktigt hur min hjärna är kopplad, men jag börjar det här Cruel Summer och tänka på vädret. Och i södra Finland, om man är i kanske den nyländska skärgården, så får man kanske hålla i hatten lite. För det är vindvarning på östra finska viken och västra finska viken från och med ikväll. Stormvarning från och med förnatten. Nordostlig storm 21 meter per sekund. Kan också komma regn i södra Finland.

0: Alan Perry, låten heter Simple Choice. 12 minuter i 4, och jag vet nu lite som eftermiddagsjumpa skulle jag vilja ha en basketboll här och studsa i studion. Jag vet inte om de här nyhetsredaktörerna som försöker fokusera på sitt jobb skulle gilla det. Men det där ljudet av en basketboll som studsar på hård parkett, det har blivit allt populärare i Finland. Alltså hela sporten lever en uppgång i Finland, och till exempel på juniorsidan i dambasketen, så man är nu inne i en historisk medaljsvit som sportredaktörerna brukar kalla det. Och ett av de stora framtidslöftena är den färska studenten från Mattlidens gymnasium i Esbo, Nicole Ogun. Från och med i höst så fortsätter hennes studier och basketkarriär i USA i Utah State University.
1: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just, och sen just det att man är där på riktigt hela året. Det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här, för det är så långt borta.
2: Nicole Ogun var en tongivande spelare i det finländska juniorlandslaget som vann EM-silver för under 18-åringar för ett år sedan. Hon har fått debutera i damlandslaget och etablera sig som en av de bästa spelarna i den inhemska damligan. Så här långt har hennes klubblag alltid varit Espoo Basketteam, där hon redan vid ung ålder började drömma stort, minns Nicoles mamma Petra Lindström.
3: Säkert när hon började, 8-9, har hon sagt att hon ska till USA och spela korris när hon blev stor. Och då har man ju kanske varit sådär att vännen lilla, att vi ser nu sen att det är kanske nu inte realistiskt att alla, lite som nu så här, alla småbarn drömmer om något jättestort, men att då visste jag kanske inte att det är faktiskt möjligt.
1: Jag är jättetävlingsinriktad, så det är nog liksom en stor sak det att vinna och att vara liksom gökorja och vara bäst och så här. Jag har nog alltid haft drömmar att liksom vilja spela utomlands och vara så här, men kanske efter coronan när jag sen liksom flyttade till äldres lag och började få spela där och märkte att jag liksom klarade mig där, så då var det så där att man vill på riktigt liksom sätta tid och bli bättre hela tiden.
2: Vid 19 års ålder har Ogun hunnit spela redan i 4 säsonger i den inhemska damligan. Men nu, efter att ha skrivit studenten och blivit klar från Mattlidens gymnasium, är det dags att ta följande steg. Från och med i höst ska hon studera och spela i Utah State University inom den högt ansedda amerikanska collegebasketen. Processen att välja universitet pågick i några år, men beslutet fattades förra hösten.
1: Det börjar med att skolor har kontaktat mig från olika ställen, och sen har man lite börjat liksom tala med de här skolorna just i telefon och på videosamtal. Och sen var jag där och tittade på de här skolorna, och Utah kändes bara rätt. Det var kanske så här människorna just där, att det kändes så där, lite mer så där på något sätt hemtrevligt och tryggt, men ändå så där, jag tyckte om lagandan jättemycket där.
3: Vi var ju till flera universitet, och jag tänkte från början att jag ska liksom inte ha nu en åsikt eller framföra den så jättehårt, utan jag var nu bara med att Nicole fick då, hon var ju den som ska välja, hon ska gå där. Men att det visade sig nog att vi kom fram till samma sak, och hon som sa det först, att mamma, jag tror att det här är liksom, det här är nu det, att det här känns rätt. Och det var ganska bra, för jag hade helt samma känsla. Så det var nog att träffa de där vuxna, att man liksom bondade med dem där, och jag vet att hon är i trygga händer. Och så kanske det där att lita på sin intuition.
2: Att flytta till andra sidan jorden, drygt 8000 kilometer från barndomshemmet i Kirkslet till Utah, kommer att kräva anpassning. Men varken Nicole eller mamma Petra verkar speciellt oroliga, även om det kommande äventyret känns stort och spännande.
1: Och det känns kanske som ett ganska så här bra nästa steg. Fint att få både studera och spela på en hög nivå på samma gång. Och också att liksom se en helt ny del av världen. Och sport är ju en jätte liksom stor sak och på annat sätt där i USA än i Finland. Och det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och träningarna är jätteannorlunda, och man vet ju inte att hur den intensitet det är. Och det är ju en helt ny situation att gå in i, och man vet för sen när man har varit. Jag jag ska försöka liksom passa in där, fast jag vet att USA-kulturen är kanske så här mycket small talk och mera sånt här än i Finland.
3: Det är förstås lite blandade känslor, att jag är jätteglad för hennes skull. Och det är helt fantastiskt att det liksom erbjuds en sån här möjlighet. Att hennes dröm som hon har haft så länge, som jag kanske inte själv alls trodde på när hon var liten, så att det faktiskt blir sant nu. Men förstås borde en sån här liten gnutta oro säkert till varje förälder att hur det kommer att bli, att hon kommer att vara sådär 8000 kilometer borta hemifrån. Men jag har ändå tänkt så att jag ska nu inte sitta här hemma och oroa mig. Jag tror att hon kommer att klara sig bra. Hon är ganska världsvan redan. Hon har rest ganska mycket redan från liten ålder. Hon har varit med landslaget ända i Mexiko. Och förstås har man kommit hem då och varit bland bekanta. Men hon är ganska bra på att knyta nya kontakter och lugn. Och jag vet att hon är förnuftig och så här sansad och vettig. Hon brukar göra sådana ganska bra beslut. Så jag är inte alls orolig. Nej, på det sättet faktiskt.
1: Jag tror nog att jag kommer att trivas. Jag tycker om att få till så här nya situationer och just att få till ett ställe var jag inte känner någon. Att jag får på riktigt liksom på ett sätt en ny start. Och jag får vara mig själv eller vem jag vill. Men jag tror nog att jag kommer att passa in och kiva att få liksom nya människor in i livet. Nu jag hoppas att jag utvecklas som spelare och som person och just det att jag kan sen efter universitetet få vidare till nästa nivå som då skulle möjligen vara att spela någonstans utomlands. Så ja, jag hoppas att jag blir bättre hela tiden och att min motivation för korriboll växer ännu mer.
0: Där hörde vi Nicole Ogun, basketspelaren som ska flytta till USA och börja studera där i universitetet. Vi hörde oss också hennes mamma Petra Lindström. Och de här kan du säga höstsäsongens första avsnitt av Sportliv finns på Yle Arenan. Redaktör här var Mikael Oivo. Här är Thomas Ledin. Han har lite inte helt koll på kalendern. Den lär man sig väl årskurs 1 eller 2. 500 dagar om året. Sen får vi nyheter.

0: I Nykarleby använde polisen igår elchockvapen mot en 16-åring. Det handlar om en överreaktion, enligt ett ögonvittne till svenska YLE. Finland tar modell av Sverige för att bekämpa svinpest. Och vädret idag, det är regnigt och blåsigt. Bland annat det här i Nyheterna 16 med mig Milli Lindberg. God lördags eftermiddag. Jag inleder med händelserna i Nykarleby där polisen igår kväll använde elchockvapen mot en 16-åring. Polisen talar om en pågående våldssituation. Ett ögonvittne som svenska YLE har talat med beskriver situationen som någon form av brottningsmatch mellan två pojkar, varav åtminstone den ena verkade vara berusad. AG Karlsson fortsätter.
1: Enligt ögonvittnet springer mitt i allt en polis fram och ropar hej eller stopp, och redan då gräver hen fram ett elchockvapen. Den ena pojken börjar sedan springa undan polisen, varefter polisen använder vapnet. Det hörs ett ljud och pojken faller i gatan, lyder beskrivningen. Enligt polisens pressmeddelande fick situationen sin början då den misstänkte började misshandla en annan person, varefter han inte lydde polisens order och försökte fly från platsen. Den misshandlade uppges inte ha skadat sig allvarligt. Polisen misstänker 16-åringen för misshandel och motstånd mot tjänsteman. Det ska först senare ha kommit fram att han var minderårig. Hans hälsotillstånd

0: Hon kollades upp efter incidenten. Som en del av utredningen kommer polismyndigheten att bedöma grunderna för användningen av tvångsmedel.
1: Förra fredagen dog en 50-årig man med funktionsnedsättning efter att polisen använt ett elchockvapen mot honom i Esbo. Så ska det handla om den afrikanska svinpesten som upptäcktes i Finland i slutet av juli. Nu tittar Finland noga på hur Sverige gjorde när de utrotade smittan på rekordtid år 2023.
2: Finland bekämpar afrikansk svinpest på samma sätt som Sverige gjorde för 3 år sedan. Den svenska statsveterinären Erika Gené från Statens veterinärmedicinska anstalt lyfter upp en betydande åtgärd.
3: Ta ut kadavren från skogen, det är ju extremt viktigt. Det kan man ju verkligen inte säga någonting annat. Mm. Och hitta kadavren och få ut dem ur skogen. Så det tror jag är extremt viktigt, så få bort smittan.
2: Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah från KD säger att Finland tittar noga på hur man gjorde i Sverige och följer samma metod.
4: Me katsomme tarkasti, että miten Ruotsissa on menetelty niin rajoitustoimenpiteiden suhteen kuin myöskin sitten hävittämistoimenpiteiden suhteen. Ja kyllä sieltä saadaan ihan selkeästi myöskin sitten meille sopivia prosesseja.
2: Sökandet efter döda vildsvin fortsätter tills myndigheterna bedömer att området är ordentligt genomsökt. Som mest har nästan 400 frivilliga jägare varit ute och letat efter vildsvin. Mycket tyder på att Finland kan lyckas lika bra som Sverige, säger Erika Gené.
3: Vi vet ju att det gick väldigt bra, men vi kan inte säga varför faktiskt, utan det är flera faktorer förmodligen. Och vi kan, av restriktionerna så kan vi verkligen inte säga vad som var viktigast.
2: Ett år efter utbrottet förklarade Sverige fritt från afrikansk svinpest. Men myndigheterna anade att de hade smittan under kontroll redan mycket tidigare, säger Erika Gené.
3: Nej, men redan skulle jag säga när efter 3 månader, någonting sånt där. Ja, det blev ganska snabbt. Vi hade sökt igenom hela området en gång. Och det var då ungefär efter 3 månader. Hela det stora preliminära området var genomsökt. Och det blev så tydligt att alla kadavren var i det som i det så kallade kärnområdet, och de var bara en liten del av kärnområdet och de var gamla, alla kadavren. Så då kunde vi säga att ett litet område, det finns ingen ny smitta.
1: Reporter var Karita Lehikoinen-Stedt. I Sverige fortgår utredningen av den dödliga skolattacken i Fagersta igår eftermiddag. En 18-årig man är gripen, misstänkt för mord och försök till mord. En 17-årig flicka dödades då 18-åringen, som var beväpnad med svärd, gick till attack på en skola i Fagersta. 2 pojkar under 18 år är svårt skadade. Deras tillstånd beskrivs som allvarligt men stabilt. Enligt svenska medier är förövaren en tidigare elev vid skolan. Han har blivit dömd tidigare för misshandel. Institutet för hälsa och välfärd, THL, bekräftade igår ett fall av mässling på Åland som ska ha koppling till mässlingsutbrottet i Sverige. Fallen har fått många att fundera på vilka sjukdomar de har vaccinskydd mot. Det finns ingen samlad plats där vaccinationshistoriken kan kontrolleras. THL tipsar om att du kan kontakta tidigare vårdcentraler och skolhälsovården för att ta del av dina uppgifter. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Och i Vasa kommer humorgruppen Kai att spela sin hittills största egna spelning ikväll. Spelningen är en av få som gruppen gör i Finland i år. Det har också lockat många fans från andra länder. De ivrigaste fansen har redan köat en god tid utanför stadion. Dörrarna öppnades för någon minut sedan. Och Pingstkyrkan i Raseborg kommer med sorgebud om att ledande pastor Fredrik Martin avlidit. Han avled under en missionsresa i Tanzania igår. Martin hade en bärande roll inom församlingsnätverket Finlands svenska pingstförsamlingar. Han var också representant i kristliga radioutskottet som har ansvar för aftonandakterna i radion. Nu sport. Formel 1 är tillbaka efter sommarpausen. Den här helgen tävlas det i Nederländerna där säsongens femte sprinttävling kördes för ett par timmar sedan. Britten George Russell satte tonen. Mercedes-föraren utnyttjade banans svårigheter för omkörningar och hade inga problem med att hålla konkurrenterna bakom sig. Tvåa slutade Charles Leclerc efterföljd av Lando Norris. VM-ettan Kimi Antonelli fick nöja sig med en fjärde plats. Valtteri Bottas hade ännu en kämpig sprint och finländaren tog sig i mål som 19:e. Om en dryg timme körs även kvalet till söndagens GP-tävling. I kväll fortsätter fotbollsligan med två matcher. FF Jaro kämpar i tabellbotten för ett förnyat ligakontrakt och är ute efter viktiga poäng när laget möter AC Oulu hemma i Jakobstad. Matchen är lagets näst sista i grundserien. Därefter väntar ett bortamöte mot jumbon IFK Mariehamn i den sista omgången innan den nedre slutserien drar igång. VPS reser samtidigt till Tammerfors där man möter Ilves. Vasaklubben är med i kampen om en plats bland seriens sex bästa och som skulle berättiga till en plats i den övre slutserien. De fem senaste matcherna har VPS 4 förluster och en seger. Båda matcherna börjar klockan 17. Och idag firas Alisa Vainio och hennes EM-guldmedalj i maraton i Vainios hemstad Vilmanstrand. Det var trängsel på Hamntorget vid 15:30 då Vainio klev upp på scenen. Hon tilldelas ett pris på 20 000 euro av Vilmanstrands stad och konditionsbanan vid stadens flygplats kommer att döpas efter Vainio. Vädret. Fram till imorgon eftermiddag. Det är mulet och regnigt i landets östra delar. I väst och norr uppehåll och klarare väder. Det är mellan 15 och 21 grader varmt. Måttlig eller frisk samt byig vind mellan nord och nordväst. Till havs varnas det för hård vind på nästan alla havsområden från och med ikväll. Och på Finska viken råder stormvarning. Det här var nyheterna.

This is the life of Amy MacDonald. God eftermiddag på dig. Klockan är strax efter fyra. Det är eftermiddag. Snart ska vi träffa en diplomatfru. Och spontant låter det ju som något jag gärna skulle vara. Men jag är varken diplomat eller fru. Och ska man fråga min fru så är inte jag diplomatisk heller. Men tänk. Partnern har då hög lön visst, får bo väl ändå ganska sådär flott, får köra med diplomatbil och det bästa av allt, du får parkera hur du vill. Jag vet inte, kanske jag fabulerar och fantiserar, men Josefin Nordgren ska ge oss en inblick i hur det är att vara diplomatfru. Hon är ursprungligen från Kristinestad och har då bott bland annat i Kina. Tänk, Kristinestad till Kina, det är en viss kontrast där från Kattpiskargränd till Kina-muren. Snart vet vi mer om hur det är att vara diplomatfru.

0: Den här låten spelar en kardiolog efter en lyckad hjärtoperation. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Pratade här just att vi ska träffa Josefin Nordgren. Hon är diplomatfru och för några år sedan så startade hon Instagram-kontot The Diplomat Family. Vi ska se, jag just nu inne på det. Jag måste komma ihåg mitt lösenord först. Så, ja, det är nästan 47 000 följare. Där får man följa med hennes vardag som partner till en dansk diplomat. Här står de-romanticizing the diplomat wife life. Just det, det var det jag var lite inne på där och förhärliga det här med att köra till exempel diplomatbil. Men Josefin Nordgren, hon är finlandssvensk, hemma från Kristinestad och just kommit hem från det första hela diplomatuppdraget för hela familjen. Och vad som sen väntar i höst blir något helt annat, men under den här väldigt turbulenta tiden för Josefin Nordgren. Så han, reporter Jasmin Urveder, hälsar på henne hemma hos släktingarna i Kristinestad och vi ska höra lite hur det gick då.
1: Ja, nu sitter vi här i ett kök i ett hem i Kristinestad och jag har med mig Josefin Nordgren som de senaste åren har varit på ett lite mer befolkat ställe kan man väl säga. Josefin, om du skulle fundera på kontrasten mellan Kristinestad och var du har varit senast, hur stor är den kontrasten?
2: Jag tror inte det går att beskriva med ord. Det är någonting man måste uppleva nästan. Det är så grönt och vackert och fint här, men också lite kallt. Faktiskt jättekallt, trots att det skulle vara sommar. Det jag har varit nu i Kina senaste åren, där är förvånansvärt grönt måste jag säga. Det är en väldigt grön stad, men det är så ohyggligt varmt så att jag njuter av att vara hemma.
1: Och jag tänker, vi måste ju kanske backa tillbaka bandet för den som inte känner dig. Men du är hemma från Kristinestad, men du har som sagt inte varit här de senaste åren. Hur kom det till sig?
2: Ja, så jag kommer från Sileby då, en liten by utanför Kristinestad. Men senaste 2,5 åren så har jag varit i Kina tillsammans med min man som har jobbat där då på det danska konsulatet i en stad som heter Guangzhou. En stad på 20 miljoner cirka. Så ja, tack vare hans jobb så hade vi möjlighet att flytta dit och bo.
1: Ja, och om jag förstod det rätt så flyttade ni till Kina ganska strax efter hela den här pandemin har lagt sig. Hur var det att komma dit efter en sån tid?
2: Det var konstigt men också väldigt spännande att få uppleva. Vi kom dit i januari 24 och om jag minns rätt så öppnade de upp helt, jag tror det var på våren 23, så det hade inte gått jättelänge efter att landet hade öppnat upp igen. Och före corona så hade ju nog varit ganska mycket utlänningar där och håll igång så att säga, men att när vi kom dit så var det nog väldigt tomt på utlänningar, att det var nog inte mycket folk att umgås med om man ska säga så. Och just för att språkbarriären, alltså kineser är inte jättebra på engelska och när jag säger jättebra så menar jag de kan inte alls. Så att även om man skulle vilja umgås lokalt så var det en stor språkbarriär där. Och jag försöker nog mitt bästa att lära mig kinesiska, men det är ett ganska svårt språk. Så att det var väldigt häftigt att få uppleva landet sakta mak börja öppna upp. För det Kina som vi kom ut till och det Kina vi nu har flyttat ifrån är inte samma ställe.
1: Hur har ni förberett er på det? Eller hur funkar liksom om vi tänker det på att det var egentligen på grund av din mans jobb och position som gjorde att ni ändå tog er till Kina?
2: Mm. Jo, alltså det blev väldigt snabbt alltihopa. Normalt sett så man ansöker om vart man vill åka. För det är en ansökningsprocess. Man ansöker där på hösten och så åker man oftast i slutet på sommaren året efter. Och vi ansöker på hösten, men det här som man ska börja jobba med så behövas så snabbt som möjligt. Så vi fick veta att vi fick den här ställningen, eller att han fick ställningen i slutet på oktober. Och sen i början på januari så flyttade vi. Så där var inte mycket omställningstid och mycket förberedelse, utan det var nog mest bara packa ihop och flytta.
1: Jag tänker alltså Kina, Finland och förstås Danmark då som din man är från. Alltså kulturkrockarna måste ju ändå ha varit enorma under den här tiden.
2: Ja. Nej, men alltså det, om man far till liksom ett annat europeiskt land så tänker man att okej, men vi gör på det här sättet och de gör lite annorlunda. När man far till ett land som Kina till exempel så är det så extremt annorlunda att man har liksom inte en uppfattning om vad som ens händer, utan allt är annorlunda och så hänger man med så bra man kan. Men att det var som att man skulle lära sig leva på nytt.
1: Hade du tidigare varit omkring och resa så här, eller var liksom den här steget att faktiskt flytta ett stort steg?
2: Nej, jag har nog varit väldigt mycket ut i världen före. Så på det viset så kändes det inte så farligt innan vi flyttade. För jag tänkte att jag har bott utomlands i många år. Jag har backpackat och rest hela världen runt. Så jag tänkte att jag klarar det här. Liksom, att det här är inga konstigheter. Men där hade jag ju nog fel. Att det var ju nog väldigt mycket mer annorlunda än vad jag har gjort förr. Så det var nog första halvåret var extremt svårt, just på grund av att jag trodde jag visste hur jag var, men sen när man väl kommer dit så är det någonting helt annorlunda. Så att nej, jag vet inte om jag skulle vilja göra om, eller jag är ju glad att man är där man är nu, men jag är glad jag inte visste på förhand hur svårt det skulle vara.
1: Är det ensamheten liksom, eller vad var det som de här

0: väldigt, väldigt isolerad. Det var nog ett, en tung tid att gå igenom.
1: Hur tog du dig ut på något sätt ur det, ja, vad ska man säga, mindsetet?
0: Ja, men alltså faktiskt, jag... Det var, vi var där nu, eller vi var där liksom första halvåret, och sen var jag hem till Norden då över sommaren, för jag hade lite saker jag skulle. Det var liksom en bra reset, kan man säga. Så sen när jag kom tillbaka på hösten så bestämde jag mig för att starta ett konto på Instagram där jag liksom delar med mig av det här livet. För det är ju ganska specifikt med några lite kanske ovanligare utmaningar. Och jag tänkte att det måste ju nog finnas någon annan i världen som går igenom samma saker eller har samma liksom, typ av känslor och upplevelser. Så jag började dela med mig av mitt liv där. Och i princip gjorde det till mitt jobb. Att det var liksom det jag gjorde. Jag studerade kinesiska och jag drev det här konto och ja, försöka växa det och komma i kontakt med andra människor som sakta maka faktiskt också gjorde. Mm. Så nu är det liksom det jag gör.
1: Men din man då, liksom, hur kom han in på den här diplomatbanan? Och var det som alltid helt självklart sådär att om han skulle ha en partner att ja, liksom, hela den här livsstilen, var det som på något sätt självklart att så här är det?
0: Alltså han jobbar redan på utrikes, alltså danska utrikesministeriet när vi träffades. Så jag har inte varit med i processen när han har börjat jobba där. Men ja, det här är i princip livsstilen som kommer med på köpet. Så att när vi började dejta där och träffas så var han nog väldigt öppen med att men det här är det jag gör som jobb och det här är det innebär för en eventuell partner. Liksom att antingen man är med eller så är det ganska svårt.
1: Men du följde som sagt med då till Kina och nu har du då varit, ni hade varit där nu då i över 2 år?
0: Två och ett halvt år var vi där. Så nu har vi precis kommit tillbaka för ett par veckor sedan och ja, i min hjärna känns det ju fortfarande som att men nu är jag hemma på sommarsemester och snart får jag tillbaka till Kina, men att inte ska jag ju tillbaka dit någon mer nu. Och det är en väldigt konstig process, men också någonting att man måste lära sig, för det här är ju liksom livsstilen, att man bor i ett land ett par år, kommer oftast tillbaka till Danmark ett par år emellan, far ut igen sen och så samma visa på nytt. Så att det där med att lära känna nytt och sen bygga upp någonting och säga hej då till igen, det är liksom det, är det man gör.
2: Det säger Josefin Nordgren om sin livsstil som partner till en diplomat. Hon har varit hemma nu på besök, släktbesök i Finland efter att ha varit då ett drygt 2 år i Kina. Vi ska få höra mer om den här livsstilen. Inte låter den ju alls så glamorös som jag tänkte mig. Vad som väntar familjen i höst.

0: Du har kanske någon gång hört namnet Kjell West. Han skriver helt okej böcker, men visste du att han också spelar gitarr? Och jag vet inte just nu i den här sammansättningen om han var med här i den här inspelningen med Poetic Light Orchestra tillsammans med Henrik Huldén Sommar i stan. Vi fortsätter att prata med Josefin Nordgren och prata lite om hur det är att leva tillsammans med en partner som arbetar som diplomat och vad allt det sen innebär. Det här är något som finlandssvensken Josefin Nordgren just nu lever och delar med sig på sitt Instagram-konto. Vi ska se The Diplomat Family. Är det ett liv i lyx eller är det ett liv med mycket uppoffringar? Jag kan tänka mig nog att det är där på det där parförhållandet om man har ett sånt. Och så här säger Josefin Nordgren om varför typ person man behöver vara, lite hur den slags personlighet man ska ha för att klara av den här diplomatfru-livsstilen.
1: Alltså vill man så kan man. Så jag tror man måste nog verkligen vilja det här. För det kommer nog med uppoffringar både från liksom den som jobbar men väldigt mycket från partnern också. Att man ska nog vara klar på att det inte är det enklaste livet. Jag tror många som jag möter har en idé av att man lever lyxlivet. Och jag förstår vart den stereotypen kommer ifrån. Men den är väldigt långt från verkligheten. Och det är just därför jag startade det här kontot som jag driver också, för att prata mer om nyanserna och lite sån bakom kulisserna, sånt som man kanske inte ser, sånt som man inte ens har tänkt på, för att inte är det ju ett jättevanligt yrke. Det finns, alltså, såklart finns det folk som jobbar med det här, men inte känner jag någon inom diplomatvärlden för jag själv kom in i det. En sak som jag också märkt är, jag tror det är ett generationsskifte på gång mellan partners. När jag träffar äldre partners, folk som har varit i det här livet 20 plus år, de har liksom accepterat att det är jättesvårt att få jobb. Systemet vi lever innanför finns inte till för partnern. Medan vi som är ganska nya i det här och kommer från en annan generation, vi förväntar oss mer. Vi kräver mer. Och jag tror det är någonting man ser i samhället generellt. Och det är jättespännande att få vara del av det. Jag bidrar på mitt sätt genom att informera om det, så att säga. Men det är också som många som jobbar för att man ska få mer rättigheter inom, vad ska man säga, att man skickas ut då.
2: Det är ju säkert som ingen hemlighet då att, precis som du säger och berättar om på sociala medier också, att ditt liv, eller liksom, det blir på ett sätt lite dikterat av din partner för att, ja, du har flyttat på grund av hans jobb och så här. Hur gör man då för att inte tappa bort sin egen identitet och sina egna drömmar i den här livsstilen?
1: Jag tror det är nog så miljonfrågan som jag pratar en del om och som jag har pratat med andra partners om också, för att de har samma utmaning. Jag brukar tänka, jag är glad, jag har jobbat inom kommunikation förr och så det är inte ett så långt hopp för mig att driva någonting online. Det är lite det jag har gjort. Men jag tänker det viktigaste är att man hittar sitt purpose. Alltså någonting som får en att stiga upp på dagen. Vare sig det är att börja skriva på den där boken som man har drömt om hela sitt liv, eller vare sig det är att snacka med främlingar på gatan, vad det nu än är. Och att man sen prioriterar det. Att trots att jag nu inte tjänar några pengar på vad jag gör online, så jag kallar det för mitt jobb. Det är det som jag drivs av och det har jag liksom klurat mig fram till. Men jag tror, som sagt, jag tror det viktigaste är att man värnar om det man tycker är viktigt och sen faktiskt prioriterar det. För att det är väldigt lätt att man börjar prioritera sin partner och liksom vad de gör, för att det är ju väldigt etablerat, men man själv inte har någonting som är etablerat.
2: Jag hoppas att inte det här blir som en jättefånig och känslig fråga, men ändå som diplomatyrket är ett sånt att du kan som, då, som familj leva på den enda lönen. Är det ofta så ändå?
1: När man är utsänd, och beroende från vilket land man är utsänd från, är oftast ja. När man är tillbaka, nej. Det skulle jag inte säga. Alltså, alltid när man kommer tillbaka så hänger det också på att jag har ett betalt jobb, så att säga. Så att det är också en sak som många glömmer när de tänker att min partner lever lyxliv. Och så tänker man, jo men till vilket pris? Det här med att om jag skulle vilja ha en 20-årig karriär någonstans, väldigt sannolikt att det inte händer, för att jag har svårt att vara kvar på ett jobb hur länge som helst. Och hur många arbetsplatser tillåter att du tar med jobbet någon annanstans? Jag tänker, om man ens kan jobba online så är det ju fantastiskt. Så att det här på det viset så är det ju någonting man betalar som partner, det faktum att man inte kan bidra även om man vill. Och jag tror det är någonting, när vi snackar om generationsskiften, är att jag tror många i den yngre partnerskaran vill bidra. Man har ett väldigt starkt behov av att vara jämlik helt enkelt, men plötsligt har man inte möjlighet till det. Och det kan sätta många i en identitetskris.
2: Men nu sitter vi här i Kristinestad och då är tanken då att du ska tillbaka till Danmark. Men det är väl inte heller dit din man nu då tydligen, för tydligen är ju han nu då har redan farit till nästa ställe. Vill du berätta nu hur den nuvarande situationen ser ut? För om jag har förstått på dina sociala medier så är det ganska rörigt.
1: Det är ganska rörigt. Jo, min man han åkte till Iran för början på augusti. Det var meningen att jag skulle åka med egentligen också. Men som du sa så hade det varit lite rörigt och lite osäkert och många frågetecken. Så att han kommer vara där tills vidare och jag kommer vara i Danmark tills vidare. Och det har jag fått extremt många frågor gällande. Och jag brukar svara att jag har minst lika många frågor själv. Så att, jo, vi adopterade ju 3 katter när vi var i Kina också. 3 kattungar som hittades på gatan där vi bodde. Så de tog vi med oss tillbaka till Danmark nu. Så tills vidare så bor jag och katterna där. Och så får vi se helt enkelt. Så nu, ja, den som visste vad som händer.
2: Mm. Var det tanken från början att du skulle åka med till Iran? Eller hur har diskussionerna varit?
1: Jo, alltså vi sökte med planen om att vi båda 2 plus katter skulle åka dit. Men sen ju med krigen som börjar här och oroligheterna som har varit, så hade det varit lite från och till. Man har ju inte riktigt vetat, kan vi inte, vad händer? Till slut så blev den ovissheten så stor att vi beslutade att jag och katterna och alla våra grejer så flyttade tillbaka till Danmark. Så att vi har en bas där och sen får vi se helt enkelt. Som situationen är nu så kommer vi nog också stanna där, även om jag gärna ska åka till Iran. För att jag skulle tekniskt sett kunna flytta dit och vi skulle kunna ta med katterna. Men ifall det skulle behöva evakueras av en eller annan anledning så är det inte säkert att vi skulle få ut katterna igen. Och vi sa att vi adopterar dem för att ha dem. Så att det är inte riktigt ett alternativ för oss. Så det blev inte riktigt som vi tänkt, men när blir det någonsin det?
2: Nej, det är väl kanske en del av listan att den är så oförutsägbar.
1: Absolut.
2: Betyder det nog att mitt att blev det särboliv för er alltså?
1: Ja, det blev det plötsligt. Och vi vet heller inte riktigt hur länge. Så att vi ska nu se. Som sagt, han har nyligen kommit dit och jag är nu hemma i Finland. Så att allting är väldigt nytt för tillfället. Vi ska försöka hitta något nytt normalt i det här nu och se vad som funkar bäst för oss och hur vi ska navigera det här. Men det var lite samma som när vi kom till Kina. Det var mycket vi inte visste och efter ett par månader så har man ju lite mer klarhet. Så jag tänker att man inte blir det den här gången också.
0: Wow, vilket människopussel. Kina, Kristinestad, Danmark, Iran plötsligt och några kinesiska adoptivkatter också. Det var Josefin Nordgren, ursprungligen från Kristinestad, lever tillsammans med en dansk diplomat och nu för tiden också de 3 adopterade kinesiska katterna. Mannen stack iväg till Iran. Det är kanske inte just det resmålet man vill att gubben sticker till. Sällan vill man ju att han far någonstans till Maspalomas med pojkarna för en vecka eller 2 eller Sunny Beach, Bulgarien. Men Iran och Teheran är kanske just nu inte det optimala resmålet. Här har vi Joakim Berg med låten Land. Klockan är 23:05.

Jag vet vad den här helgen innebär. Ölen är i kylen, salta pinnarna i en altoskål som du fick av gudmor i studentgåva. Den är där på soffbordet och tvn är på. Den här helgen, eller igår kväll var det visst redan, premiär för engelska fotbollsligan Premier League. Och jag ska snart snacka med Ylesportens redaktör Hugo Tallqvist. Kolla läget inför den här säsongen. Finns det något lag som kan överraska, eller är det månne Arsenal som tar det igen?

0: Känt gitarrsolo där av Sweet i låten The Ballroom Blitz. Och ett tecken på förhösten är björklöven börjar gulna så där lite. Ett annat, kanske ändå säkrare hösttecken är säsongstart för engelska Premier League i fotboll som nu äntligen har rullat igång. Hur är det med stämningen, Hugo Tallqvist? Är det som julafton eller kanske lite så där första advent när man öppnar första luckan?
1: No, så skulle man ju kunna kalla det. Det är ju huisigt fint för oss som gillar internationell fotboll att den engelska Premier League-säsongen äntligen är här. Och det känns ju förstås lite annorlunda nu efter en extra lång VM-sommar. Det har inte riktigt varit den där längre pausen från internationell fotboll som det brukar vara. Men nu är den här tillbaka till Premier League-vardagen med 38 omgångar av engelsk fotboll fram till slutet av maj.
0: Okej, så du har inte sovit någonting här på de senaste månaderna eller året för att det är bara fotboll på fotboll. Men om vi fokuserar nu på Premier League. Förra säsongen så blev Arsenal engelsk mästare för första gången på 20 år. Så det var ju stor grej för det laget och alla fans där. Och nu, jag läste här Svenska Yles analys inför säsongen och det mesta lutar mot att det blir rödvitt den här säsongen igen. Finns det några andra såna här kandidater som eventuellt kan kanske rubba Arsenal?
1: No, ja, det är ju visst Arsenal det, från norra London som är titelfavorit igen. De har behållit den här truppstommen från förra säsongens mästarlag och dessutom förstärkt med bland annat Bruno Guimarães på mittfältet och Esri Konsa i försvaret. Så det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att stoppa dem även den här säsongen. Men bakom dem så kan man faktiskt dra en lott nästan mellan vilka lag som slutar mellan plats 2 och 6. Att där är det väldigt ovisst. Att det har varit massvis med förändringar på tränarbänken och spelartruppen hos de andra storklubbarna. Kännbarast i Manchester City vars 10-åriga succétränare Pep Guardiola tackar för sig nu efter förra säsongen. Mm. Och han har då fått in gamla assisterande tränaren Enzo Maresca som då ska försöka fylla de där enorma skorna som spanjoren har lämnat efter sig. Men i Manchester City så har de ju ännu Erling Haaland som de flesta har blivit bekanta med senast efter sommarens VM. Om han är i sin vanliga målform så kan det redan räcka ganska långt.
0: Är det sällsynt att det är så här pass tät kamp om då kanske inte första plats men att vara ändå i topp 5? Det känns ju att det är skönt för publiken att det är en sån här liten thriller eller nagelbitare som ni sportredaktörer brukar kalla det.
1: Ja, så är det, ja. Det har ju inte hört i vanligheterna. Vi har ju också de andra London-klubbarna där det har skett förändringar i de så kallade topp 6-lagen. Att där har vi i västra London har Chelsea också fått en ny huvudtränare i Xabi Alonso. Det blev ju succé för Xabi Alonso i Lukas Radeckis Leverkusen men sen gick allt åt pipan i Real Madrid förra säsongen. Men att nu får man se hur det går på de engelska fotbollsplanerna. Att i den klubben så är det flest utanför planen som problemen finns när man blöder ganska mycket ekonomiskt. Så har vi ju i norra London en annan klubb i form av Tottenham som har haft två ganska besvärliga säsonger. Och förra säsongen var man till och med på vippen att åka ur. Men att i sommar så har man ju öppnat plånboken och spenderat flera hundra miljoner på att plocka in ganska tunga namn. Så vi får se hur långt det räcker den här säsongen. Förmodligen lite bättre än förra. Och går vi lite mer norrut i England så har vi ju Liverpool som också har en ny huvudtränare Adoni Iraola som de senaste säsongerna har hållit till i Bournemouth och har fått dem att överprestera ganska mycket de förra säsongerna. Där är ju materialet lite tunnare än toppkonkurrenterna att hos dem så krävs det att de här nyckelspelarna som Alexander Isak och Florian Wirtz måste vara produktiva i anfallet. Och så har vi förstås Manchester United som gav sin fjolårs interimtränare Michael Carrick ett permanent kontrakt den här säsongen. Och det skiljer sig att förra säsongen hade de inte Europamatcher men den här säsongen har man Champions League också vid sidan om ligaspelet. Så det kan påverka säsongen på lång sikt ganska mycket. Men man har värvat smart, man har tagit in belgaren Juri Tielemans på mittfältet. Att vi ska se hur nyttig han blir där men faktiskt för några minuter sen bara så börjar Uniteds säsong på värsta sätt när man förlorar mot nykomlingen Hull City i premiären med 2-0. Så Så där gick det ju på tok.
0: Ja, alltså det är ju en hel del eller några nykomlingar i Premier League och jag gillar det här lite vad ska man säga, bottenskiktet. Coventry City, Ipswich Town och just Hull City, gröngörlingarna, slagpåsarna, rookies. Eller tror du, naturligen kan man lite ge motstånd åt bättre lag redan?
1: Ja, no, precis. Ylesportens analys som du nämnde där i början, så där är ju nog man överens om att de alla tre kommer att få det väldigt tufft. Och även andra experter förutspår ju att alla tre kommer att åka ur med dunder och brak den här säsongen. Att det faktum är så har de senaste säsongerna varit tuffa för de uppflyttade lagen. Att med undantag från för förra säsongen så hölls Sunderland och Leeds United uppe. Men att det här ekonomiska gapet mellan högsta och näst högsta ligan i England börjar bli allt påtagligare och det syns ju i de här uppflyttade lagens truppbyggen. De har lite färre hyllor att välja ifrån så att säga. Och tidigare har man haft råd att ta in spelare som håller Premier League-bott, men så är det inte riktigt längre, att man får klara sig med tunnare material. Men som vi såg här just med Hull City så allt är ju möjligt att det finns andra klubbar i Premier League som är i farozonen. Här har vi ju bland annat Fulham och Crystal Palace som båda har nya tränare som är lite mer anspråkslösa. Och så har de tappat nyckelspelare som de inte riktigt har hittat ersättare till. Så vi får se hur det går.
0: Hej, tusen tack Hugo Tallqvist för den här fotbollsanalysen inför Premier League-säsongen. Hej, om du skulle nu vara, nu kan inte man längre prata om ryska oligarker, men om du skulle ha flis och du skulle inte behöva jobba helger på Yle, vilket lag i Premier League skulle du köpa?
1: Everton, 100%. Jag är en enorm Everton-fan, så det finns inget annat för mig.
0: Jag tror ändå att Hugo Tallqvist får vänta med att köpa Everton eller kanske ta något söndagspass här på Yle Vega.

Evighetsmaskinerna i The Rolling Stones fortsätter leverera. Mr. Charm heter den här låten. Och jag heter Mr. Jonas Sundström. Hej, tusen tack att jag fick vara ditt sällskap här. Hänga med dig en stund. Klockan blir snart 5. Milli Lindberg bjuder på femmans nyheter. Och sen är Norren och Frans och funderar lite på det här med skvaller och hur det kan få riktigt ödesdigra konsekvenser. Sköt om dig och kom ihåg, fart, du får till bastun, så drick lite vatten också. Hej då!

0: Det här är nyheterna 17 med mig, Millie Lindberg. Jag inleder med händelserna i Nykarleby där polisen igår kväll använde elchockvapen mot en 16-åring. Polisen beskriver händelserna som en våldssituation. Ett ögonvittne som Svenska Yle talat med beskriver situationen som någon form av brottningsmatch mellan två pojkar, varav åtminstone den ena verkade vara berusad.
1: Enligt ögonvittnet springer mitt i allt en polis fram och ropar hej eller stopp. Och redan då gräver hen fram ett elchockvapen. Den ena pojken börjar sedan springa undan polisen, varefter polisen använder vapnet. Det hörs ett ljud och pojken faller i gatan, lyder beskrivningen. Enligt polisens pressmeddelande fick situationen sin början då den misstänkte började misshandla en annan person, varefter han inte lydde polisens order och försökte fly från platsen. Den misshandlade uppges inte ha skadat sig allvarligt. Polisen misstänker 16-åringen för misshandel och motstånd mot tjänsteman. Det ska först senare ha kommit fram att han var minderårig. Hans hälsotillstånd kollades upp efter incidenten. Som en del av utredningen kommer polismyndigheten att bedöma grunderna för användningen av tvångsmedel.
0: Det rapporterade AG Karlsson. Förra fredagen dog en 50-årig man med funktionsnedsättning efter att polisen använt ett elchockvapen mot honom i Esbo. Så ska det handla om den afrikanska svinpesten som upptäcktes i Finland i slutet av juli. Nu tittar Finland noga på hur Sverige gjorde när de utrotade smittan på rekordtid år 2023.
2: Finland bekämpar afrikansk svinpest på samma sätt som Sverige gjorde för 3 år sedan. Den svenska statsveterinären Erika Gené från Statens veterinärmedicinska anstalt lyfter upp en betydande åtgärd.
3: Ta ut kadavren från skogen, det är ju extremt viktigt. Det kan man ju verkligen inte säga någonting annat. Mm. Och hitta kadavren och få ut dem ur skogen. Så det tror jag är extremt viktigt för att få bort smittan.
2: Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah från KD säger att Finland tittar noga på

0: och hur man gjorde i Sverige och följer samma metod.
1: Me katsomme tarkasti, että miten Ruotsissa on menetelty niin rajoitustoimenpiteiden suhteen kuin myöskin sitten hävittämistoimenpiteiden suhteen ja kyllä sieltä saadaan ihan selkeästi myöskin sitten meille sopivia prosesseja.
0: Sökandet efter döda vildsvin fortsätter tills myndigheterna bedömer att området är ordentligt genomsökt. Som mest har nästan 400 frivilliga jägare varit ute och letat efter vildsvin. Mycket tyder på att Finland kan lyckas lika bra som Sverige. Ett år efter utbrottet förklarade Sverige fritt från afrikansk svinpest.
2: Det rapporterade Karita Lehikoinen-Stedt. I Sverige fortgår utredningen av den dödliga skolattacken i Fagersta igår eftermiddag. En 18-årig man är gripen, misstänkt för mord och försök till mord. En 17-årig flicka dödades och två pojkar under 18 skadades svårt då 18-åringen som var beväpnad med svärd gick till attack på en skola i Fagersta. Enligt svenska medier är förövaren elev vid skolan och hade tillgång till en elevnyckel till lokalerna. Han har tidigare dömts för misshandel och ska bland annat ha delat material gällande våldsdåd i Sverige och Norge på sina sociala medier. Iran har beviljat tillstånd till flera irakiska oljetankrar att passera Hormuzsundet. Det här uppger den iranska statliga nyhetsbyrån. Irak har upprepade gånger bett om undantagstillstånd att få passera sundet. Trafiken där är fortfarande minimal på grund av kriget mellan USA, Iran och Israel. Kriget och Irans beslut att stänga sundet har lett till en kraftig prisökning på olja. Och vädret, det är mulet och regnigt i landets östra delar. I väst och norr mer uppehåll och klarare väder. Det är mellan 15 och 21 grader varmt. Måttlig eller frisk samt byig vind mellan nord och nordväst. Till havs varnas det för hård vind på nästan alla havsområden från och med ikväll. På Finska viken stormvarning. Det här var nyheterna.

0: Yle Vega.
1: Tycker det är ett fint exempel på hur man kan liksom ändra det här narrativet. Så åtminstone för sig själv, och sen förstås att om någon kommer och frågar en att hej, var det sant det där? Så säger att nej, det är inte sant. Det är någonting som han har hittat på.
2: Ja, eller säga, det låter så spännande så jag önskar att det skulle vara sant. Men ja. Nej, vet du, jag var nog bara hemma och tittade på tv den kvällen.
1: Hej på dig! Det här är relationspodden Norrena och Frans, än en gång.
2: No, hej! Oj, det var en jättepigg start den här veckan, Hanna.
1: Ja, nej, men det är alltid roligt att göra ett avsnitt, för det här är ju en podd som är baserad på era brev, och så är fallet också den här veckan.
2: Och nu ska vi börja med att krypa till korset. Det här är ett brev som vi fick för ganska länge sedan och som vi lite slarvar bort här emellanåt. Så det kan hända, om det är du som har skrivit det här brevet, att det här har löst sig för länge sedan. Men det här var en viktig fråga du tog upp, så vi tänker göra det nu i alla fall. Och i det här brevet så står det så här. Min före detta partner har sedan en tid tillbaka en ny relation, och den personen verkar ha börjat sprida negativa saker om mig. Jag kan ju bara gissa att det handlar om osäkerhet eller någon sorts försök att skapa avstånd mellan honom och hans tidigare partner. För min egen del så finns det inget intresse av att återuppta någon kontakt med honom. Det där förhållandet, det är avslutat sedan länge och jag har gått vidare, så därför känns det extra onödigt att någon helt annan försöker väcka liv i våra gamla konflikter. Eftersom vi bor på mindre ort så sprider sig dessutom rykten lätt, och det gör att jag ibland får höra om det som sägs om mig. Så det skulle vara fint om man kunde få den här personen att förstå att det inte finns något hot från oss som en gång var en del av exets förflutna, utan snarare tvärtom. Signaturen, en som har gått vidare i livet 39.
1: Ja, så idag så ska vi prata om skvaller och det här att man berättar saker om folk som kanske inte har någon som helst förankring i verkligheten. Det kanske bara är elakt förtal, eller sen också bara lite skvaller, just för att man vill på något vis balsamera in sin egen osäkerhet. Jag tror att det där är en bra point, att det antagligen är just det att jag är den där nya, jag måste för säkerhet skulle nu baktala det där exet, för de har ju så mycket historia för att på något vis bekräfta min egen position.
2: Och då frågar vi ju er att, har du också upplevt ryktesspridning? Och det hade ni minsann, så vi kommer att prata om andra såna här kärleksrelaterade ryktesspridningar. Också om ryktesspridning på jobbet och på andra platser. I skolan till exempel, där förekommer ju sånt här också dessvärre, och kommer säkert att pågå framledes också. Men det jag tycker är intressant här är att fundera lite på att, var går den där gränsen mellan harmlöst kul skvaller och att det sen blir kanske rent av brottsligt?
1: Ja, det är ett ganska stort kliv skulle jag säga. Vet du, skvallar, jag älskar ju att skvallra alltså, men jag skulle säga att det här är ganska harmlöst, vet du, att om jag träffar någon kollega från en annan region, en annan del av svensk Finland, så det första jag frågar att nå, har du något skvaller? Ja. Att det är sådant här som man utbyter, att ja, att den har blivit gravid, eller visste du att de har gjort slut, eller att den här, ja, den där fick inte si och så kontrakt och sånt. Det tycker jag är skvaller som egentligen är ganska harmlöst.
2: Det är ju nästan lite en lägesrapport.
1: Ja,
2: att det är ju inte sådär. Vad är på gång med dina närmaste kollegor?
1: Ja, precis. Att det är ju skvaller säkert, ja, men det tycker jag nog att man måste få göra.
2: Ja, det tycker jag också. Så länge det liksom är på den här nivån att jaha, det har gått så. Men jag tänker att sen när det här spekulativa kommer in att åh, han fick inte förlängt kontrakt. Är det kanske för att han har problem med spriten? Och det ja. Vet man inte alls, utan där kanske man sätter en boll i rullning som man sen inte kan kontrollera.
1: Ja, precis. Men det där kan ju vara just en sån där grej att man kanske säger någonting halvt på skämt och sen då den här nästa återger det. Så vänta nu att Eva sa någonting faktiskt om, har du hört det dricka mycket? Och sen den bollen, som du sa, i rullning. Och mitt i allt så har då Jens ett grymt alkoholproblem, fast Jens kanske inte har det överhuvudtaget.
2: Precis, det är just det där att det kan skena iväg, och att sen stoppa ett sånt här rykte, det är ju lite som att försöka stå emot ett snöskred med badmintonmaila.
1: Det liksom,
2: man tappar lätt kontrollen, och det som var harmlöst och kul kan bli någonting riktigt allvarligt. Så det här ska vi lite fundera vidare på. Som jag var inne på, när blir egentligen ryktesspridning rent av kriminellt? Ska vi fundera lite på också. Och hur ska man göra för att få stopp på det hela egentligen?
1: Ja.
2: Men jag, en fråga som du redan besvarar här. Varför skvallrar vi egentligen? Du skvallrar för att det är roligt.
1: Jag tycker det är roligt och det är roligt att ha skvallar. Men jag måste säga det faktiskt i mitt eget försvar. Att jag tycker att jag har ganska bra spelöga på vad man kan säga och vad man inte kan säga vidare också. Till exempel om du, Eva, berättar någonting till mig i förtroende så går jag ju inte här ut ur den här studien och berättar det till alla här i landskapet utanför. Det gör jag ju inte.
2: Nej.
1: Att det är ju liksom en skillnad på det där också. Att är det någonting som är berättat i förtroende eller är det, vad är nivån av det?
2: Precis. No, det är ju faktiskt A och O. Vilka saker man skvallrar om och också med vem.
1: Mm.
2: Och sen det som aldrig funkar är ju det här med att du får inte säga det här till någon, men
1: ja.
2: Har det någonsin funkat?
1: Nej, det är så. Men då kan det vara bra att man har en ventil. Till exempel jag och min dotter, så hon är så att hon kan ju berätta allt om mig, för jag känner ju inte de här personerna och inte tar ju kontakt heller, att hör du, vad har du för fel i huvudet du gör sådär?
2: Nej.
1: Och hon vet inte vilka mina kollegor är. Så då kan man liksom lite få det ur sig utan att det egentligen förs vidare. För de bryr sig inte om någon medelålders tante på jobbet. Och jag bryr mig inte särskilt mycket om några tonåringar på gymnasiet.
2: Och så är det ju roligast att skvallra om sådana som man inte riktigt tycker om. Alltså
1: jo.
2: Som har varit ovänliga eller otrevliga. Och så kan man vara lite skadeglad om de har nu någon. Jag menar inte att de ska ha en motgång i att hålla på och få sparken eller skiljas eller någonting sånt. Men att man,
1: om det går lite dåligt. Eller
2: lite dåligt, att man är lite så här, karma,
1: lite grus i maskineriet. Så det stör inte mig överhuvudtaget. Jag sitter nog bara där och säger ho, ho. Men allra först, alltså, varför skvallrar vi överhuvudtaget? Vi fick en teori om det här av signaturen Kärleken först 40.
2: Skvaller är en form av våld. Man angriper ju någon annans rykte och mål är att sänka deras sociala ställning, och det verkar folk älska att göra. Det spelar ingen roll fast man förstör samhället, bara man får ha relativt hög ställning själv, och det gör man genom att trycka ner andra. Och om man deltar i skvaller, då är man en del av detta. Och om du skvallrar om folk i din egen grupp är det ännu värre. Bara man kommer ihåg att det är en typ av våld, så kan man lätt lista ut när det är lämpligt eller inte. Kärleken först 40.
1: Ja, jag tycker ju kanske nog att det finns nivåer av det här. Jag tycker inte att skvaller per, eller att liksom tala om folk per definition, är en våldshandling. Jag kan inte hålla med dig om det här, brevskrivare.
2: Mm. Det här är ju svårt att veta vad den här personen syftar på exakt. Men
1: ja.
2: Och sen också en viss mån av skvaller och ryktesspridning, så är ju viktig information som sprids. Jag tycker till exempel att har någon skilt sig, så är det ganska bra att den informationen sprids. Att de där har sen flyttat isär. För då gör det ju det att jag inte frågar, nej men hur är det med Bosse? Vad ska du göra i sommar? Och sen blir det en jobbig situation och säger att vi har ju skilt oss. Så det är bra att få veta den biten. Jag tycker inte att det är något hemskt i att sprida såna grejer. Graviditeter, familjeförändringar, sånt här. Att de har fått barn och de har skilt sig och de ska flytta hit och dit. Det är bara ganska neutral information. Det är ju sen när man börjar liksom spekulera och bygga in och brodera ut och sånt som inte angår en alls.
1: Ja.
2: Så det blir allvarligt. Och där kan det nog faktiskt bli våld. Jag tycker vi kommer att få några exempel här på brev där jag förstår den här lyssnarens poäng, för att det där är ju nog faktiskt som en sorts psykiskt våld.
1: Ja. Då det börjar gå för långt. Här har vi Aristokrates 27 som skriver att kära brevskrivare, det är nog en väldigt jäklig situation som du har hamnat i. Jag skulle vilja råda dig att försöka ta reda på vilken nivå dessa rykten som sprids om dig är på. Det kan ju förstås hända att det bara handlar om svartsjuka, men jag skulle nog inte i det här skedet utesluta ärekränkning. Du skriver att flickvännen påstår negativa saker om mig. Varifrån fick du reda på det här? Har det här hållit på en längre tid och har de här ryktena påverkat dig negativt? Till exempel att folk som bor i din närhet har börjat undvika dig. Jag vet inte hur lagen ser på det här, men om ryktena börjar ha en negativ inverkan på ens mentala hälsa, då är väl själva ryktesspridningen brottslig? Eller? Om du får ta del av till exempel en WhatsApp-konversation mellan exets flickvän och en annan, då ska man ju såklart ta en eller flera skärvdumpar ifall ryktesspridningen börjar gå mot det obehagliga eller olagliga hållet.
2: Det där tycker jag är en utmärkt poäng, det här med att det är ju faktiskt illegalt att hålla på och sprida saker om andra. Också fast det skulle finnas en gnutta sanning i det man sprider, om man använder det för att skada andra, så kan det vara olagligt. Och det är svårt att dra några reta linjer här, men det finns ju en strafflag där det här är fastslaget. Och om man börjar undra att det här börjar vara ganska allvarligt nu, jag får inte en del arbetsuppgifter för att den här personen har påstått det här om mig, folk har börjat undvika mig, det tisslas och tasslas, då kan det faktiskt nog vara läge att prata till exempel med en jurist eller prata med en polis. Att det här är det som händer, är det här, borde jag göra en anmälan?
1: Mm.
2: Och man kan ju titta lite på vad det nu står i lagen, men till exempel ärekränkning som nämndes här. Det är en kränkning om någon sprider osanna uppgifter som kan orsaka skada eller lidande för en annan person eller på ett annat sätt förnedrar en annan. Så inte behövs det hemskt mycket till det, för att det ska redan vara över gränsen för vad som inte är tillåtet.
1: Det där är kanske inte vi alla medvetna om.
2: Nej, framförallt inte på sociala medier. Också det här med spridande av information som kränker privatlivet och att det är olagligt att sprida uppgifter om andra personers hälsotillstånd, ekonomiska förhållanden, kontakt med socialtjänsten eller hemliga arbetsuppgifter. Det där tycker jag också är en väldigt bra poäng.
1: Ja.
2: Att det där när man är i någon sån där tråd, eller jag har sett ibland sån här trådar där folk är såhär, nu vet man ju att det där liksom, socialens bil står ju utanför parkerad hela tiden.
1: Just det.
2: Kan vara straffbart att börja lyfta fram någonting sånt.
1: Ja, men det där är ju faktiskt sånt som kan få ganska allvarliga konsekvenser också. För då kan det ju vara sådär att, ja men hon var ju faktiskt på dansen här i helgen och inte var hon ju nykter där inte. Och
2: precis.
1: Så går det här vidare då kanske till någon som jobbar inom barnskydd eller någonting sånt och så att jaha, den där föräldern dricker tydligen ganska mycket och, vet du, och sen blir det ett himla hallå om det där som kanske bara var en tjejkväll under semestern.
2: Om man hade fixat barnvakt och man hade tagit ansvar men man skulle lite göra något lite annat för en gångs skull. Men
1: ja.
2: Så rykte får det till att man är fullblodsalkoholist och att man alla måste omedelbart göra en orosanmälan.
1: Ja, precis.
2: Hon kan inte ta hand om sina barn. Mm. Och då hade ju helt klart, då är det ju våld. Om det går så långt. Och obetänksam start kanske, men när man inte vet riktigt hur långt det sen går. Och det här med ekonomiska grejer, det här har jag faktiskt lite funderat på själv, för jag har ibland känt mig lite sådär. Du vet den här stora skattedagen när det tutas ut över högt och lågt,
1: ja.
2: Vad kända personer har förtjänat året innan. Och där har jag ju någon gång varit riktigt sådär med bild i tidningen för att jag är så fruktansvärt rik.
1: Och det var ju inte ens några massiva inkomster.
2: Mina inkomster det året gick över 100 000. För det första, alltså, jo, det är ganska långt ifrån de andra som var på listan som ju då var mediecheferna och startup-miljonärerna och sådär. Och sen jag grådde över mina 100 000 och för det andra, jag hade ju liksom inte 100 000 på banken. Det här var då, jag hade en sån företagsform att efter att de här pengarna hade kommit in så skulle ju alla pensionsavgifter och allt sånt nänt och ännu betalas. Så det jag fick på konto var ganska exakt samma som det belopp jag fick när jag jobbade på Yle och hade månadslön. Och det var jag ju jättestolt över att jag hade kommit upp i ungefär samma lönenivå som när jag hade ett fast jobb, så här som frilansare och konstnär.
1: Ja.
2: Men då märkte jag ju också att det rykte som spreds var ju att men hon kan nu inte behöva något arbetsstipendier för hon har ju pengar som gräs. Med stor säkerhet om att jag köper märkesskor och svajar omkring och sen text försöker roffa åt mig stipendier av folk som har betydligt sämre ekonomi. Och då kändes det lite så här att okej, det här börjar eventuellt ha konsekvenser för mig att det här nu sprids, för det här kan bli en sanning.
1: Ja, och sen är det också det att folk tänker inte på att då man är frilans så det kan ju hända att ett år så har man bra inkomster, som det där året till exempel.
2: Ja, ja.
1: Att det rasslar in mycket pengar och så här. Och sen kanske nästa år så har du hälften så mycket om ens det. Och inte det någon som skriver om det i tidningen. Att då är det bara liksom den där bilden kvar av att ja, att Eva, att hon tjänar nog så mycket pengar. För folk har frågat mig också att ja, när kommer Evas nästa bok? Så att no, hon har inte riktigt råd att skriva just nu. Att hon måste göra andra jobb för att få mat på bordet. Att hon har inte... Att det är inte så där bara alla att jag trodde att hon har ju skrivit 10 böcker. Ja, men man blir inte rik på det.
2: Nej, man blir tyvärr inte jätterik som finlandssvensk författare. Jag klarar mig jättebra. Jag gnäller inte det minsta, men jag tycker inte riktigt om att få någon sån här stämpel som att som att jag är en krösus som ännu girigt ska försöka roffa åt mig pengar som jag inte skulle behöva, för det är inte riktigt så det ser ut.
1: Nej.
2: Och som sagt här, att sprida information om min ekonomi. No, för det första tycker jag att den här skattedagen ska man kunna skita överhuvudtaget.
1: Mm.
2: Det är ju nu skvaller på hög nivå och som sagt, det skapar dålig stämning och jag tycker att det skulle vara viktigare att granska de stora, jämföra branscher, att är det rimligt att den här branschen har så här lite och den där branschen har så där höga löner. Det kan ju vara intressant att leda till någonting. Oj vad jag är, nu blir jag riktigt, du är pigg och jag är uppjagad.
1: Ja, men det är bra.
2: Det är bra, det är liksom puls i den här podden.
1: Ja, det blir bra för blodomloppet.
2: Ja, verkligen. Jag får börja ta av mig blazer nu, det blir så varmt.
1: Hej, nu går vi vidare till ryktesspridning och era brev om det här. Och följande kategori så är skolan den ljuva.
2: Ja, här har vi signaturen Bortflyttad 36 som berättar så här att i gymnasiet startar några kompisar ett fult rykte om mig. De hittar på ett öknamn baserat på en privat sak som jag hade berättat under en tjejkväll. Jag kände så mycket när jag fick höra vad folk kallade mig bakom min rygg. Och även om vi inte var nära vänner vid tidpunkten så kände jag mig ändå sviken och sårad. Och jag tänker på det ännu idag, 20 år senare.
1: Ja, skoltiden är eländig på många sätt. Och jag tror inte att folk, jag menar hjärnan är ju inte fullt utvecklad då heller. Först vid 25 så börjar man förstå på riktigt handling och konsekvens och hur det här hänger ihop. Och då kanske man tänker, jag tror att det här handlar just om att man är en osäker gymnasieelev. Man vill på något vis stiga i social rang och sen kallar man någon annan för någonting ganska otrevligt.
2: Men jag tycker nog också att i gymnasiet borde man veta bättre att om någon avslöjar någonting i förtroende, fast det inte är nära kompis ännu, så ska man ju inte börja använda det som ett slagträ.
1: Nej.
2: För då är man ju nog bara ett asshole.
1: Ja, absolut. Alltså, jag försvarar inte på något sätt, men jag kan kanske förstå att man i unga år gör det där. Men jag menar, sådant händer också bland medelålders och säkert bland pensionärerna också. Att man säger något fult om någon och sen så blir det till ett rykte.
2: Ja, absolut. Ja. Nej, men i skolan, där ska vi lära oss mycket. Vi kan också försöka lära oss hur man inte blir ett asshole. Så man kan ju, det borde man få några studiepoäng för, tycker jag.
1: Ja, och sen att det är alltid coolare att vara den snälla än att vara den elaka.
2: Jag tycker det.
1: Att jag tycker att, vet du, försök att vara den snälla. Jag tror att det är alltid liksom bättre. Jag tycker inte att man ska liksom välja att inte ta en konflikt om den här konflikten är befogad och behövs. Men att man inte är elak och ogin på något vis.
2: Nej, det är inte en good look att hålla på det sättet. Nå,

0: fördomar om finlandssvenskar, speciellt medelålders kvinnliga sådana, till vilken grupp jag också råkar höra. Hade visserligen märkt den konstiga stämningen på arbetsplatsen redan tidigare, men efter en tids sjukskrivning på grund av en operation så hörde jag om de här falska ryktena som spreds om mig. Och efter en tid så fick jag faktiskt gå. Chefen valde att tro på de här falska ryktena utan att föra en diskussion med mig om den här saken. Före det här hände så hade jag alltid tyckt att en viss sorts harmlös skvallare som kryddan på tillvaron. Men det beror på vad man skvallrar om och hurdana rykten man sprider. Elaka rykten som till exempel leder till en uppsägning är aldrig okej, skriver Evit Bitter.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men alltså, så där kan man ju inte hålla på. Det här är ju faktiskt nu, då vi sa om, som du skriver också här, att, ja, att harmlös skvaller, det är en helt annan sak än att sprida rykten om en kollega som leder till sparken. Det är en helt annan sak.
1: Men hur ska man veta att det kan gå så långt när man börjar?
0: Nu tror jag det, att om man, det beror lite på vad man säger. Att om man börjar vara så där att den där aldrig sköter sina arbetsuppgifter, den där är alltid sen, den där gör si och så. Jag menar, nu tror jag man vet att det är annat sagt att märkte du Caroline, hon hade tydligen varit i frissan. Så här.
1: Men jag blir ju jättenyfiken här på Evit Bitter, att vad var det riktigt de kokade ihop om dig? Att var det, nu kanske jag hade skrivit att du var på en operation, kanske du hade haft mycket sjukfrånvaro i samband med att det var något som behövde opereras, så att de då liksom började sprida att du är lat och hittar på att du skolkar och inte hjälper till. Men alltså, den här chefen är ju inte lämpad för att vara chef. För åtminstone borde det här ju ha hanterats genom att chefen ska ha pratat med dig.
0: Ja, jag vet inte ens, alltså, men I ain't no lawyer, men det känns ju lite sådär skevt, hela den där uppsägningen också. Att om chefen inte ens har pratat med dig om det. Jag tror nog att det är den där finlandssvenskheten som ligger i grunden där. För att jag kan också få en sån här, jag menar, jag har ju... Folk har sett på mig också så att ja, där bor hon i det där egna hemshuset, att det är säkert pappa som har betalat det. Och min pappa har faktiskt inte betalat det, jag har betalat det själv. Så liksom, kom inte hit liksom med den svängen, att det är inte så. Vi är en högst medelklassfamilj. Att jag har jobbat väldigt hårt för att ha det som jag har idag.
1: Så är det.
0: Och inte satt mina pengar på annat, utan istället satt det liksom på mitt boende. Och då tycker jag att det ska vara så, att jag tror att det är det där som kanske skaver just de här fördomarna.
1: Ja, absolut. Och sen är det också lite det där att i en sån här situation, om man får sparken, man kan ju ta fighten, man kan gå till facket, man kan säga att de hade ju inte fog för det här, men man vill ju kanske inte riktigt heller tillbaka till den arbetsplatsen.
0: Nej, det vill man inte heller, och sen kanske man inte heller vill ha en stämpel på sig att man är den besvärliga.
1: Nej, men man vill inte heller gå omkring och ha fått sparken. Nej. På konstiga grunder, för att det blir svårt att hitta ett nytt jobb. Så jag tycker att det här var ju fruktansvärt illa att det blev på det här sättet, och jag förstår att du är evigt bitter, men å andra sidan, good riddance att du inte är kvar där. Uff.
0: Men vet du vad, jag kan berätta att jag hade också en sån här situation för inte så länge sedan. Det här tänker jag inte berätta. Nej, jag berättar inte. Nej.
1: Det lät så roligt.
0: Det lät så roligt.
1: Det lät sådär, sådär ett flygplan ska liksom fara upp och säga att aj nej, vänta, vi fick inte sen hela tillstånd. Vi fann
0: nej, men ser du, det här är också grejen att ni som skriver till oss, ni kan vara anonyma. Om jag berättar en grej så kan folk bli igenkända och så här, och då väljer jag hellre att inte göra det. Så
1: det kanske det är bäst det.
0: Ja. Men ja, om vi säger så här, jag förstår vad du säger, att hur det kan kännas. Men det var det som var poängen, att jag tog tag i det. Jag var sådär att det här känns inte okej för mig. Så att, och då gick jag till min förkvinna och sa att vet du, nu tycker jag inte att det här känns alls bra. Och då var hon så att nej, det här är inte alls bra. Och så tog hon tag i det. Att ibland kanske det kan funka på det sättet också.
1: Förutsätter dock att man har en vettig chef. Ja. Det hade ju tyvärr inte vår brevskrivare här. Men jag hoppas att det ordnar sig. Och även om jag förstår att bitterheten hänger kvar, så vi vill bara bekräfta. Det där var riktigt skitstil av dina kollegor och din chef. Och vi hoppas att du har landat på någon bättre plats i livet nu istället.
0: Ja, och är du en kollega eller en chef, så tänk på det.
1: Mm. Men där tänker jag nog också, som du sa Hanna, att det kan vara roligt att sitta lite små skvallra och så här. Men sen vår, en brevskrivare som sa det här att skvaller är våld, och att sprida det vidare, det är att man är lika... Den som sprider skvaller vidare är lika dålig som den som har startat ett rykte. Och där tycker jag nog också att om man märker på en sån här arbetsplats att det tisslas och tasslas hemskt mycket om finlandssvenska tanten som är sjukledig.
0: Ja.
1: ska man försöka ha lite civilkurage och säga, men hör ni, god vän,

0: här, vet vi nu verkligen det här? Ja. Vi har ju inte en aning om hur det är med henne. Kanske vi bara trycker paus på det här skvallret. Ska vi skvallra om något annat roligt istället?
1: Ja.
0: Har någon funderat på att skaffa hund? Liksom, mm. att där tycker jag nog pluspoäng till en kollega som vågar stå emot skvallret. Fast det är lätt att dras med och sitta där och gotta sig.
1: Ja, jag ville genast vara den där kollegan skaveri.
0: Sådana behöver man också.
1: Mm.
0: Nåja, hör du Hanna, ska vi börja fundera på galna ex-partners nu?
1: Yes.
0: Vad är väl ljuvligare än det? Nu är vi faktiskt så här, det här är en kombo. Det här är säkert en liten ort, för här är det en kärlek som har tagit slut, men det här händer, det här blir också ett problem på arbetsplatsen.
1: Okej, okay. Ja.
0: Och då har vi här Marianne som berättar så här. En skilsmässa resulterar i att en person på min arbetsplats spred osanna rykten om mig. Själv visste jag ingenting, men min chef informerade mig om saken. Och då stormade jag in i ryktespridarens kontor utan att knacka och så frågade jag vad som stod på. Jag vet allt om dig, du är en mytoman och ditt och datt var svaret. Det visade sig att den här personen hade inlett ett förhållande med min exman som vid det här laget hade inlett en vårdnadstvist med mig. Jag tog kontakt med arbetsskyddet, jag gjorde en anmälan, men inget konkret hände eftersom den här personen var i högre ställning än jag. Nåja, några månader senare, då kom hen emot mig i en korridor på jobbet och berättade att jag hade haft rätt. Den här exmannen hade fört hen bakom ljuset och använt hen i syfte att få igång ryktesspridningen om mig på jobbet. Hen hade upptäckt att hen själv var ett offer för exmannen och att hen användes för att hämnas på och krossa mig. Nå, det var en bagatell jämfört med vad exet själv hade åstadkommit, men jag är faktiskt tacksam för att den här personen hade mod att berätta att hen gjort fel. Men de där ryktena går inte att korrigera, de hänger kvar, berättar Marianne, 68.
1: Vilken story alltså. Mm. Det är som en roman det här. Känns nästan som en roman i miniformat det där. För det första så måste jag ju säga att jag tycker att det är väldigt stort av det här din kollega att erkänna att hen hade fel.
0: Mm. Och betedde sig illa.
1: Det tycker jag är jättefint. Det här tycker vi alla kan ta som en liten ledstjärna i våra liv. Att om man inser att det här blev inte alls bra, nu har jag faktiskt gjort fel här. Att man då kryper till kors och säger att vet du vad, jag gjorde fel, förlåt. Jag vet inte hur det blev så här, att det var mitt fel. Att man tar ansvar för det vad man har gjort, det tycker jag är jättestort.
0: Men det är nog också, det är nog riktigt psykopatbeteende av det här exet alltså.
1: Ja.
0: Att börja använda en ny partner, att nu ska du se så här på
1: jobbet. Ja, det är på samma jobb. Ja, det är på samma jobb. Han kanske har blivit ihop med henne bara för att ni är på samma jobb.
0: För att han skulle vinna den där vårdnadstvisten.
1: Ja.
0: Och då behövde man sprida ut lite dynga om exfrun på det här sättet.
1: Nej.
0: Usch.
1: Mm.
0: Men hoppas att det ordnar sig för er också, Marianne. Tack för ditt brev. Nästa brev kommer från signaturen På allas läppar 42.
1: Ja, det har skvallrats mycket om mig. Folk älskar att gotta sig i andras bedrövelse. Det skvallrades när jag tog mig ur ett förhållande där psykisk, ekonomisk och fysisk misshandel var vardag. När polisen besökte oss så skvallrades det. När det blev rättegång och han blev dömd, inte riktigt dock i min mening, så skvallrades det också. Folk pratade vitt och brett ifall jag köpte någonting, för i så fall så köptes det säkert för statens pengar eftersom han fick betala skadestånd. Att inte folk har bättre för sig än att skvallra. Sköt dig själv och skit i andra, det anser jag.
0: Here. Alltså det där är ju nog fult och äckligt. Och just det här med skilsmässor, vi har ju gjort avsnitt om uttryckligen det här att en till och med drog sig för att skiljas för att de inte orkar med snacka efteråt, för att de visste att det kommer att bli precis så här. Och det som vi ju har lärt oss bland annat i den här podden är att det finns ju sällan en klar orsak till att folk skiljer sig. Jo, det kan vara som i det här fallet, fysisk, psykisk, ekonomisk misshandel, det är ganska klart fall, det angår inte någon annan, men skilsmässa absolut rätt steg att gå tag. Ibland kan det ju bara vara så här att vi slutar tycka om varandra på det sättet och tyckte det var bättre att flytta isär. Det blir liksom inte någon god skvallerhistoria av det.
1: Nej.
0: Att vi slutar älska varandra på det sättet, så vi tänkte att vi flyttar isär. Ja. Punkt slut. Men att folk vill så gärna på något sätt krypa under huden på de som skiljer sig och påstå och veta och hävda saker hit och dit. Och jag har nog alltid tyckt och det är nog på det här sättet. Och den där såg ju de i butiken och då höll de på att gräla. Och han märkt att de hade Kinters till Malmö och hade parkerat där utanför. De ska sälja huset också. Och det är nog sånt skvaller som jag tycker att då får man nog lite skärpa sig.
1: Och det som jag tycker att är allra sorgligast här är att det inte finns någon sån här kvinnlig solidaritet. För jag har en känsla av att det ändå är oftast är kvinnor som skvallrar. Och att det, du som skriver det här, du har tagit dig ur ett helvete. Och polisen har varit inblandad. Det har faktiskt varit liksom farliga grejer på gång. Och att folk sen baktalar dig. Det är ju den där mannen som ska baktala som någon ska baktala. Så att han är ju ett våldsamt svin. Det är ju han som ska få den här skiten, inte du. Jag tycker liksom där att man behöver liksom som kvinnor sluta upp kring den här kvinnan som har tagit emot i sig och valt att gå. Och faktiskt nu vill jag kasta in ett litet tips här att ifall du eller någon du känner är i en sån relation där det förekommer psykisk, ekonomisk eller fysisk misshandel så kom det i sommar ett sommarprat med Sinni Stolt som är expert på just det här med våldsamma relationer. Så gå in och lyssna på det. Det finns på arenan. Så det är mitt tips. Och lyssnar du utomlands så finns det också en musikfri version som funkar utomlands. Hon ska beskriva jättebra hela den här cykeln och hur det funkar med en sån här dynamik i förhållande.
0: Ett ypperligt tips där verkligen.
1: Mm.
0: Men jag tycker också det här med att tänka att gå till en sån nivå att man står och tittar att jaha, nu är här, hon går och köper någonting. Det med det där skadeståndet, det är statens pengar här nu så då kan hon köpa ja,
1: men
0: den där
1: på
0: lite
1: riktigt
0: dyrare
1: nu? Kjol.
0: Jag menar, man blir ju inte Ivana Trump automatiskt för att man får ett skadestånd.
1: Nej, det blir man inte.
0: För att ta en pigg och aktuell referens.
1: Precis. Ja, nej men vet du, jag tycker att du ska vara stolt över dig själv. Du gjorde det som många inte vågar eller orkar göra. Du tog dig ur det och du gick vidare. Och det är jag jätteglad att du gjorde. Jag tror säkert att du kan vara en inspiration för många andra ödes systrar. Och varför inte bröder också där ute?
0: Du ska förtjäna en varm famn att landa i, men istället så satt nu olyckskorparna där och kraxade i face. Och det var dåligt av dem.
1: Nu har det blivit dags för veckans brev som kommer från kvinnan som rymde undan livstidsfängelse, det vill säga äktenskap. Vilken signatur. Vi ska höra vad det står.
0: Ja, jag måste säga att det här brevet fick mig att le brett, fast det är en hemsk historia först. Så att håll ut så ska ni få höra. Det är ett långt men väldigt bra brev det här. Jag levde i många år i ett destruktivt förhållande. Jag fick höra på omvägar att min dåvarande man talade väldigt illa om mig på sin arbetsplats och lekte martyr. Min man vände folk emot mig genom att ljuga åt sin familj, vår parterapeut, till olika myndighetsinstanser och så vidare. Han kunde ljuga fast jag satt bredvid honom och hörde. Och när jag protesterade så försökte han få mig att verka galen genom att himla med ögonen och visa med sitt ansiktsuttryck att se nu hur instabil och galen hon är. Folk försvann ur mitt liv utan att fråga mig om det han påstått var sant. När jag hade lämnat honom, då ringde han efter några veckor och lät så nöjd när han berättade att det gick rykten om att jag hade varit otrogen och att det var det som var orsaken till vår skilsmässa. Han lät så upprymd och hemlysten så jag antog att det var han som startade rykte och ville höra min reaktion. Det här rykte följde mig sen flera år senare. En gång frågade en person som jag inte ens känner, min kompis, om det stämde det där med att jag hade varit otrogen. Jag är en person som alltid vill vara alla till lags och jag försökte göra allt rätt. Det kändes så orättvist att det fanns en massa människor där ute som dömde mig på helt felaktiga grunder. Men jag ägde situationen genom att slutligen lära mig att sluta bry mig om vad andra tycker om mig. Och jag började leva ut mer efter allt det här. Vad jag än gör kommer jag aldrig att kunna leva upp till det baddie-rykte som jag nu har på grund av de här falska ryktena. Eftersom jag är en snäll och försiktig typ så säger jag någonting lite humoristiskt att det finns en sån här påhittad gangsterversion av mig ute i folkmun som gör saker som jag aldrig skulle våga eller vilja göra. You go girl, säger jag till min påhittade gangsterversion och skrattar lite och fortsätter leva mitt lugna liv. Idag lever jag ju det liv jag drömde om när jag satt fast i ett destruktivt förhållande med massa drama och lögner.
1: Jag tycker om det där att man tänker att jag var den där förförerskan. Fast jag egentligen bara sa att jag skulle aldrig göra det där säkert, jag skulle inte våga.
0: Men jag tycker det här är så fint för att som vi har konstaterat i tidigare avsnitt av den här podden, man kan inte vinna mot en narcissist. Jag slår nu gladeligen utan att veta någonting om något fast att din ex-partner var en narcissist. Och att starta sådana här rykten och njuta av det här att tråka dit dig och sprida rykten och hålla på det här inga viset. Man kan inte vinna, men det du kan göra här är att gilla läge och bli lite fest vid den här gangsterversionen som sprids där ute. Och inte känna någon skam i det här för att det är ju inte sant. Och du vet vad du har gjort och vad du inte har gjort. Och att folk sen inte har något bättre för sig än att hålla på och skvallra om att du kanske skulle ha varit otrogen någon gång i världen. Som den första människan på planeten som någonsin har varit otrogen. Sånt gör ingen.
1: Nej, jag tänkte just att det där var ju egentligen inte vet du, som så farligt på det sättet.
0: Jag tycker det är noll skvall är värde i det.
1: Ja, jag var så att han hittar någon annan, hon hittar någon annan. Så att, okej. Ja, men bra det där. Och jag tycker det är ett fint exempel på hur man kan liksom ändra det här narrativet. Så åtminstone för sig själv. Och sen förstås att om någon kommer och frågar en att hej, var det sant det där? Så säger att nej, det är inte sant. Det är någonting som han har hittat på.
0: Ja, eller säga, det låter så spännande så jag önskar att det skulle vara sant. Men nej, vet du, jag var nog bara hemma och tittade på tv den kvällen.
1: Ja.
0: Ja, så jag tycker det här var ett fint och på något sätt lite uppmuntrande brev. En strategi att stå emot en illvillig ryktesspridning. Att försöka, man kan inte stoppa den, men man kan försöka arbeta med att sluta bry sig, landa i sin egen sanning och i det här att jag har ju faktiskt inte gjort någonting. Och det, jag och mina allra närmaste är de enda som behöver den informationen.
1: Exakt. Tack för alla brev. Nu tycker jag att vi är lite klokare angående var gränsen går mellan lite inom citationstecken. Harmlöst skvaller, att man uppdaterar varandra på vad som har hänt i gemensamma vänners liv och så här. Till att man baktalar och till och med förtalar folk så att det kan skada deras rykte. Och sen i värsta fall just att göra slut på förhållanden, vänskaper och till och med arbetsförhållanden. Så man behöver nog tänka efter.
0: Källkritik är bra också fast man inte är journalist. Och vill du vara den tuffa kollegan, var den som står emot ryktesspridningen när den sätter igång om någon på din arbetsplats.
1: Det var det. Tack för idag hörni. Fortsätt att skriva till oss, relationspodden@yle.fi är vår mailadress. Du når oss också via alla våra formulär. Kom ihåg också att favoritmarkera oss på arenan och i Yle-appen så får du alltid ett sånt här pling. Då det kommer någonting nytt från Norrena och Frans.
0: Vilket gulligt litet pling!
1: Pling!
0: Nej, det var inte ett nytt avsnitt. Pling!
1: Pling!
0: Vi plingar vidare in i nästa vecka. Då hörs vi.
1: Hej då!

0: Showa.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Jag hade just fått körkort.
3: Mm.
2: Bra plan, Kia, svett i en 18 år gammal. Mamma, jag tar bilen till Gumba strand och far på rave.
0: Wow.
2: Vi kommer dit och jag är där med mina kompisar. Men så som jag är fortfarande så ska jag ska tala med honom. Så jag gick in och så sa han att vill du ha opium te? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
3: var
2: jag.
3: Naken.
2: Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pittelin och allting. Och så det där, började han att mässa. Så satt vi där.
4: Och då är det mässa med ä, inte mässa. SMS.
2: Nej, han började smsa. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
5: Yle Vega.

Kyrkklockan ringer här i Yle Vega och det har blivit dags för ett ord om helgen och lite information om söndagens gudstjänst. Jag heter Lukas Snellman. God afton. Söndagens bibeltexter lyfter fram att människan är skapad för att prisa Gud, men att det i människan finns både ont och gott och att vi ofta felar på många sätt. I söndagens evangelium sägs det att en god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd. Och att människan tenderar att säga det som hjärtat är fullt av. I en annan text i ordspråksboken formuleras det mera poetiskt så här: människors ord är som djupt vatten, men vishetens källa en strömmande bäck. Tungan har makt över liv och död. Det som kan tygla den får njuta dess frukt. Imorgon får vi här i Yle Vega fira gudstjänst tillsammans med Elimförsamlingen i Kvävlax. Elimförsamlingen är en pingstförsamling som verkat i Korsholmsregionen i snart 100 år. I gudstjänsten är Rasmus Forsman mötesledare och Susanne Granlund predikant. Med vittnesbörd medverkar Fredrik Mikander och med sång och musik Anna-Stina Strand, Melanie Mikander, Fredrik Mikander, Susanne Granlund, Irene Larsson, Fredrik Larsson och Tomas Koskinen. Så hjärtligt välkommen att fira gudstjänst här i Yle Vega imorgon klockan 13.03.

Frankrike kommer skynda på leveranserna av luftförsvarsutrustning till Ukraina, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. President Emmanuel Macron skriver det här på X efter ett samtal med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ukraina väntar på ett luftförsvarssystem som Italien och Frankrike producerar. Diplomatkällor har tidigare bedömt att systemet kan levereras tidigast nästa vår. Men det är oklart om Macron syftade på just det här systemet eller annan luftförsvarsutrustning. 16 personer dog igår i en rysk attack mot ett ukrainskt köpcenter. Riksdagsledamot Päivi Räsänen från Kristdemokraterna har blivit beviljad visum att resa till Storbritannien. Tidigare i sommar skapade rubriker då Räsänen nekades inresa. Då handlade det om att hon inte beviljades inresetillståndet ETA på grund av att hon dömts till hets mot folkgrupp. Det är ändå möjligt att få ett visum och det har nu alltså Räsänen fått. Hon skriver på X att hon nu är tillgänglig för tillställningar i Storbritannien. Flera personer har dött i bilolyckor den senaste veckan i Storbritannien och Irland efter att de misstänks ha filmat material för sociala medier. Allt som allt har 12 personer dött och misstanken är att de hoppat på en trend på sociala medier där man kör på fel sida av vägen, rapporterar AFP. Den mest uppmärksammade olyckan skedde i Irland förra veckan. Söndag. 5 tonåringar dog efter att de körde på fel sida av vägen och krockade. Det är inte klart att alla olyckor kan härledas till den här trenden, men åtminstone i vissa av fallen har orsaken varit att personer velat filma material för sociala medier. Nu till Åland, där en främmande fiskart har hittats för första gången. Det handlar om arten silverruda. Fyndet gjordes i Vårdö då magisterstuderande vid Åbo Akademi provfiskade i ett träsk. Silverrudan förökar sig effektivt och kan konkurrera ut inhemska fiskarter. Vilman Strand har idag firat Alisa Vainio och hennes EM-guldmedalj i maraton. Det var trängsel på Hamntorget i Vainios hemstad då hon klev upp på scenen vid 3:30 tiden. Hon tilldelades ett pris på 20 000 euro av Vilman Strand stad och konditionsbanan vid stadens flygplats kommer att döpas om efter Vainio. Det var nyheten klockan 18. Jag heter Axel Rydberg.

så var det dansbandsdags igen. Välkommen med till Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Idag kommer jag att bjuda på den bästa dansbandsmusiken år 2026. I alla fall om svenskarna får bestämma. Men vad det riktigt innebär det här då, det ska jag förklara alldeles strax. Men först kör vi en trallvänlig låt med Anders Engbergs.

Anders Engbergs Aj, aj, jag gillar dig. Från 1998 var den här låten, och jag tycker själv att den här melodin har lite en tendens att sätta sig i huvudet. Så om du börjar sjunga på den här om några dagar på nytt, så då får du helt enkelt skylla på mig. Jag vill börja med att tacka för all respons och alla meddelanden som jag har fått sedan min debut här i Dansbandsfeber förra veckan. Det verkar nog lite som att mina nostalgiska dansbandslåtar där från barndomen också var låtar som följer du som lyssnar i smaken. Och idag så ska jag ändå spela ganska mycket ny musik. Jag tänker sådär, för att vågen ska vara någorlunda jämn så kan man inte bara köra gamla nostalgiska låtar. Utan idag tänkte jag att vi skulle botanisera i den musik som har utsetts till årets dansbandsmusik i Sverige. Och jag pratar alltså om Guldklaven, vars gala ordnades här i juli och där mer eller mindre hela dansbandsgräddan då var samlad. Så lite senare här i programmet ska vi lyssna till årets dansband, årets låt, årets vokalist bland annat. Men nu lite annan ny musik. The Refreshments har kommit ut med ny musik och vi ska bland annat lyssna på den här låten som heter G&T, alltså GT, gin and tonic, hyllar man i just den här låten.

Det var ny musik från The Refreshments. Det är ett band som nog har haft en hel del spelningar nu i sommar. Och de spelar också i Finland, närmare bestämt på Åland här tidigare i augusti. Följande nya låt står Prikles tillsammans med Anna Hertzman för.

Det här var en duett med Prikles och Anna Hertzmann. Och den är alldeles pinfärsk. Den kom ut här tidigare i juli, om jag inte minns helt fel. Och det är faktiskt så att några av de här största hitsen som Prikles har gjort, så har de faktiskt gjort med Anna Hertzmann. De har alltså tidigare gjort två singlar som har strömmats 2,6 respektive 5,6 miljoner gånger. Så vi ska se om den här nya nu, Låtsas att jag aldrig hänt, blir lika populär. Nu vidare till önskelåtarna här i dagens program. Och vi ska börja faktiskt med en låt som signaturen Dansbandstösen har önskat. Tösen vill höra Bert Idoffs Lycka för mig. Och jag bad också om att få lite respons eller förslag eller idéer på innehåll som man vill höra här i Dansbandsfeber. Och Dansbandstösen tycker det skulle vara kul med temakvällar. Tack för den responsen. Jag sätter den bakom öra och kan faktiskt redan nu lova att nu ska vi få till någon temakväll ännu här under höstens gång. Men nu blir det alltså musik av Bert Idoffs här tillsammans med Lotta Engberg faktiskt i låten. Alltså Lycka för mig.

Bert Idoffs tillsammans med Lotta Engberg, Lycka för mig. Önskad här av signaturen Dansbandstösen. Följande önskemål, det är Sylvia Vredhammar med Tycker om dig. Och det är signaturen Din för alltid som skriver så här. Den låten så passar exakt in på mig och min älskare, som tyvärr gick bort 1977, men finns i mitt hjärta varje dag.

kan mina läppar bara formas till ett namn. Ditt namn. Ja, ditt namn. Monia.

Monia av Peter Holm, och det var Sture som hade önskat just den här låten. Vill du också påverka spellistan här i Dansbandsfeber, då kan du ta kontakt med mig genom att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Alltså dansbandsfeber@yle.fi. Men det går också att skicka helt vanlig post, och då skriver du Dansbandsfeber, Yle Vega, postbox 33 10601 Ekenäs. Alltså Dansbandsfeber, Yle Vega, postbox 33 10601 Ekenäs. Och då landar din post och ditt önskemål här hos mig. Följande önskemål kommer från Camilla i Sjunde. Hon vill höra Red Rose Café med Demis Roussos. Och hon skriver att hon gillade Demis i yngre år och har lyssnat på alla hans låtar då och även nu. Och denna låt så är den bästa av alla hans, och den vill jag höra. Så här kommer den till dig, Camilla.

Det är Miss Russos Red Rose Café, önskat av Camilla från Sjundeå. Följande önskemål så gäller en artist som faktiskt är aktuell med en dokumentär som visas på biograferna just nu. Det handlar såklart om Arja Saijonmaa. Och blev du nyfiken på den här dokumentären så heter den Sjung för mig Arja. Och ja, kolla upp om det är så att den visas där på bion nära dig. Och vi ska lyssna till Högt över havet, en låt som redan önskades i juni faktiskt. Här kommer den till dig, Ove. Den som väntar på något gott väntar väl aldrig för länge, eller hur den nu heter.

Du får Parmas med Om vinet är rött här i Dansbandsfeber. Och det var en låt som Gunilla hade önskat att få höra här i programmet. Varsågod Gunilla, den var till dig. Följande låt, så den önskar Yvonne att få höra. Och det är Max Fenders med Vindens melodi. Och den låten förknippar hon med en spelning i Åminne som var jättebra, skriver hon.

Storleivs med Följ mig. Det var signaturen Haki som hade önskat den här låten. Följande önskemål kommer från Tony. Tony vill höra Thomas Fants och låten Om så bara för en stund.

Det var alltså Thomas Fanz med Om så bara för en stund som Tony hade önskat här i Dansbandsfeber. Följande önskemål är det sista för den här gången. Och det är Gunnis som har tagit kontakt med mig. Och hon gav mig nog lite ett detektivarbete att utföra. Hon ville höra Sini Taivas som är ett finskt dansband. Och de har en låt där de sjunger både på finska och svenska. Lyssna gärna igenom deras låtar tills du hittar den. Och jag kan berätta att det är ganska många album som Sini Taivas har gett ut. Men jag har faktiskt hittat en som heter Mysteriet, där Sini Taivas sjunger tillsammans med Amanda Oskarsson. Och jag hoppas nu, Gunnis, att det här är rätt låt. Annars får du höra av dig på nytt, så fortsätter jag leta.

Sini Taivas tillsammans med Amanda Oskarsson i låten Mysteriet. Den här låten lite bekant, så har du säkert hört den versionen som Aki Sirkesalo och Lisa Nilsson har gjort tillsammans. Det var önskemålen för den här gången. Tusen tack för alla som har hört av sig. Hör av er igen, så ska jag försöka spela just din önskelåt. Och om man vill kan man skicka flera låtar på en gång, men i och med att det kommer in en hel del önskemål så försöker jag sen variera, så att det inte är samma personers önskelåtar som spelas varje vecka, och att det inte heller är samma artister och band som spelas varje vecka. Så att vi får en så här fin och härlig variation här i Dansbandsfeber. Men jag tänkte att vi kan ta kontaktuppgifterna ännu här en gång, ifall det är så att du missade dem tidigare eller kanske inte hade pennan till hands eller telefonen, den skriver man väl mest på idag. Nåväl, har du en önskelåt som du vill höra här i programmet, hör av dig till dansbandsfeber@yle.fi. Alltså dansbandsfeber@yle.fi är e-postadressen. Men man får också skicka helt vanlig post. Och då skriver man på kuvertet Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Och ja, vare sig vi vill det eller inte, så lider ju sommaren lite mot sitt slut, och jag är lite så att jag blickar lite framåt redan nu. Jag tänkte att vi skulle hedra sommaren och ja, välkomna hösten här i följande program. Så är det så att du har låtar som du kopplar kanske nu till just den här tiden på året, eller som kanske handlar just antingen om hur skön sommaren var och hur fin hösten kommer bli eller liknande, så hör gärna av dig med just sådana önskemål, för det tänkte jag att vi satsar lite på nästa vecka åtminstone. Men det blir det mer om alltså i nästa program.

Där hade vi Kristina Lindberg, och hon är kanske mest känd för att ha sjungit tillsammans med Lasse Stefans den här låten De sista ljuva åren, som jag är en av dansbandsvärldens säkert mest kända låtar. Men här var hon i en nyare låt, alltså De sista ljuva åren, så gavs väl ut där i slutet på 80-talet, om jag nu kommer ihåg vad jag kollade upp här inför programmet. Men den här låten som vi nu hörde, Vid flodens strand, så den släppte hon 2009, och den finns med på albumet Mina ljuva år.

0: Det här är nyheterna klockan 19 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg. God kväll. Igår bekräftades ett fall av mässling på Åland, men risken för ytterligare spridning är mycket liten, enligt experter. Den smittade personen kunde kopplas till musikfestivalen Urkult i Sollefteå i Sverige, där flera personer blivit smittade. Chefsöverläkare Peter Nieminen från Ålands hälso- och sjukvård bedömer att det knappast blir fler fall på Åland.
1: Vår bedömning är nog att risken är liten men inte obefintlig. Så att det gäller ju till vara en viss grad aksam eller observant och förstås att alla följer med om de blir sjuka. Och 999 gånger av 1000 så ifall man får snuva och hosta nu så är det helt något annat än mässling.
0: Det sa chefsöverläkare Peter Nieminen och det var Ålands Radio som hade pratat med honom. I Storbritannien och Irland har 12 personer dött i trafikolyckor den senaste veckan efter att de misstänks ha filmat material för sociala medier. De misstänks ha hoppat på en trend där man kör på fel sida av vägen, rapporterar AFP. I det senaste fallet körde en fullsatt bil i fel riktning på motorvägen och krockade i en polisbil. 7 personer, varav 2 var poliser, dog i olyckan. Det är inte fastställt att alla olyckor kan härledas till trenden, men åtminstone en del har skett för att personerna filmat material till sociala medier. Frankrike kommer att skynda på leveranserna av luftförsvarsutrustning till Ukraina. Det här uppger president Emmanuel Macron på X efter ett samtal med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Igår dog 16 personer i en rysk attack mot ett ukrainskt köpcenter. Nu till Nykarleby där polisen igår kväll använde elchockvapen mot en 16-åring. Polisen beskriver händelserna som en våldssituation. Ett ögonvittne som Svenska Yle talat med beskriver situationen som någon form av brottningsmatch mellan 2 pojkar, varav åtminstone den ena verkade vara berusad.
2: Enligt ögonvittnet springer mitt i allt en polis fram och ropar hej eller stopp. Och redan då gräver hen fram ett elchockvapen. Den ena pojken börjar sedan springa undan polisen, varefter polisen använder vapnet. Det hörs ett ljud och pojken faller i gatan, lyder beskrivningen. Enligt polisens pressmeddelande fick situationen sin början då den misstänkte började misshandla en annan person, varefter han inte lydde polisens order och försökte fly från platsen. Den misshandlade uppges inte ha skadat sig allvarligt. Polisen misstänker 16-åringen för misshandel och motstånd mot tjänsteman. Det ska först senare ha kommit fram att han var minderårig. Hans hälsotillstånd kollades upp efter incidenten. Som en del av utredningen kommer polismyndigheten att bedöma grunderna för användningen av tvångsmedel.
0: Det rapporterade AG Karlsson. Förra fredagen dog en 50-årig man med funktionsnedsättningen efter att polisen använt ett elchockvapen mot honom i

i Esbo. Vi stannar kvar i Österbotten, men i Vasa, där humorgruppen Kai ikväll ordnar sin största egna spelning någonsin. Spelningen är en av få som gruppen gör i Finland i år, och den har också lockat många fans från andra länder. Förbanden har redan börjat spela på Lemonsoft stadion, och Kai uppträder klockan 20. Ett regnområde drar in från söder och vinden tilltar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det halvklart till mulet och först i mellersta delen enstaka regnskurar, söderifrån mera ihållande regn som kan vara rikligt. I områdets nordvästra delen då mest uppehåll, men imorgon på dagen lokalt regnskurar. I natten mellan 1 och 15 grader och imorgon mellan 15 och 20 grader, i ost högst 16 grader. Ursäkta mig, i natten mellan 10 och 15 grader. Söderifrån måttlig eller frisk samt byg nordlig till nordostlig vind. I landets norra del är det halvklart till mulet och lokala regnskurar och i natt lokalt dimma. Det är mellan 7 och 13 grader där i natt och imorgon mellan 15 och 19. I Lappland är det högst 15 grader. Det är svag vind och från imorgon bitti måttlig vind omkring nord. Vi har en vindvarning för landområden. I landets östra del och i landskapen Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och mellersta Finland är den nordliga till nordostliga vinden kraftig i natt, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen. Det är först ostadigt och regnigt väder i landets södra och mellersta delar och i norr är det mera uppehåll. Efter det mera uppehåll också i övriga Finland och det är mest mellan 13 och 20 grader och på nätterna mellan 5 och 12 grader. Sjövädret börjar med flera varningar. Det är stormvarning, Finska viken, nordostlig storm 21 meter i sekunden. Varning för hård vind, norra Östersjön, östra delen, nordlig vind 19 meter i sekunden. Norra Östersjön, västra delen, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordlig vind 16 meter i sekunden. Saimen, nordlig till nordostlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande på båt för båtförare. Kvarken och södra Bottenviken, nordlig till nordostlig vind 12 meter i sekunden. På västra Finska viken förekommer det på natten svår sjögång. Våghöjden överstiger 4 meter. På östra Finska viken och norra Östersjön östra delen förekommer måttlig sjögång. Våghöjden överstiger 3 meter. Och på norra Östersjön västra delen, Ålands hav och Bottenhavet förekommer det från och med morgonen måttlig sjögång där våghöjden överstiger 3 meter. Utsikterna fram till imorgon kväll till sjöss. Finska viken, vind omkring nordost som tiltar snabbt. Först 7-12 meter i sekunden, som mest upp till 14. På kvällen 12-17 meter i sekunden och som mest upp till 19 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar, tidigt på morgonen 11-16 meter i sekunden. På eftermiddagen nordlig till nordvästlig vind och lokalt regn och oska, annars god sikt. Norra Östersjön får nordlig till nordvästlig vind som tilltar snabbt. Först 5-10 meter i sekunden, som mest upp till 12. Från och med natten 9-14 meter i sekunden och tidigt på morgonen upp till 18 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, annars god sikt. Ålands hav nordlig till nordvästlig vind som småningom tiltar. Först 5-8 meter i sekunden, från och med förmiddagen 12-17. I natt lokalt regnskurar och mest god sikt. Skärgårdshavet nordlig till nordvästlig vind som småningom tilltar. Först 4-8 meter i sekunden och från och med morgonen 7-12 meter i sekunden och som mest upp till 14 meter i sekunden. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Bottenhavet får nordlig vind som småningom tilltar. Först 6-10 meter i sekunden och från tidigt på morgonen 11-16 meter i sekunden och god sikt. Kvarken nordlig till nordostlig vind som småningom tilltar, först 4-7 meter i sekunden och från tidigt på morgonen 8-13 meter i sekunden och god sikt.
Bottenviken, nordlig till nordostlig vind som småningom tilltar, först 2-6 meter i sekunden och från morgonen 7-12 meter i sekunden. Och det är god sikt. Saimen, ostlig till nordostlig vind som småningom tilltar, först 3-6 meter i sekunden, sent på natten 8-13. På morgonen vind som avtar och från och med förmiddagen nordlig vind 6-11 meter i sekunden. Från och med kvällen lokalt regn och oska, annars god sikt. Tvådygnsprognosen från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind. Första sannolikheten för hård vind 30% och från och med natten är det vind under 14 meter i sekunden. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nord under 14 meter i sekunden. Senare på måndag eftermiddag börjar vinden avta mot kvällen under 10 meter i sekunden. Sen vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö plus 18 grader, ost-nordost, 9 meter i sekunden. Det var klart och sikten var 30 kilometer. Kotka Rankö plus 17, nordost 7, regnskurar, sikten 24 kilometer. Orrengrund plus 17, nordost 10, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 16, nordost 7, Kaborgrund plus 16, nordost 14, Östertokan plus 15, nordost 10. Gråhara plus 16, nordost 7, svagt regn och sikten 19 kilometer. Makilo plus 14, nordost 10. Bogeskär plus 14, nordost 6, regnskurar och 9 kilometer var sikten. Hangötyludden plus 16, nordost 5. Ryssarö plus 14, nordost 7, Venö plus 16, nord 7. Utö plus 15, nord 6, regnskurar, sikten 15 kilometer. Nordgrund plus 17, nord 6, Fagerholm plus 16, nord 6. Pilsandi plus 16, väst, nord väst, 13 meter i sekunden och 6 kilometer var sikten. Gotska Sandön plus 16, nord-nordost 4, 22 kilometer. Kumlinge plus 16, nord 6, mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16, nord-nordost 5, mulet och sikten över 20 kilometer. Märket plus 16, nord-nordost 7. Enskär plus 17, nord 7, halvmulet och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 17, nord 11, nästan mulet och 20 kilometer var sikten. Tahkoluoto plus 17, nord 7, nästan klart, 49 kilometer. Selgrund plus 19, mulet och sikten var 44 kilometer. Bredskäret plus 17, nord-nordost 8. Strömmingsbådan plus 16, nord-nordost 8, Valsöarna plus 16, nord-nordost 7. Kallan plus 15, nord-nordost 8, Tankar plus 16, nord-nordost 6, klart och sikten 45 kilometer. Ulkokalla plus 15, nord 4, Nahkiainen plus 14, och det finns endast uppgifter för grader och att det blåste 5 meter i sekunden. Brastad plus 16, nord 5, klart 20 kilometer. Uleåborg plus 16, nordväst 5, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 16, nord nordväst 4, klart över 20 kilometer var sikten. Kemi 1 plus 15, väst nordväst 2. Och Ajos plus 16 grader väst 2 meter i sekunden, klart och sikten var 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 9 centimeter, Uleåborg plus 10, Brastad plus 7, Jakobstad plus 9, Vasa plus 6,
Kaskö plus 7, Mäntyluoto, Raumo och Åbo plus 9, Föglö plus 12, Hangö plus 10, Helsingfors plus 0, Borgo minus 1 och Fredrikshamn minus 7 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18, norra Östersjön 0,9 meter. Pollenrapporten. Gräset blommar i hela landet med undantag för mellersta och norra Lappland och Gråbo blommar i hela landet med undantag för Lappland. I de södra delarna av landet är sporhalterna i luften av mögelsvampen Cladosporium rikliga och samma gäller för mögelsvampen Alternaria. Försvarsmakten, de övar i Kassunkuru i Kajaana, Syndalen i Hangö, Vattajaniemi i Lohteo, Kyläjärvi i Sodankylä, Pohjankangas i Niinisalo, Hätilä i Tavastehus och Vuosanka i Kuhmo. Det här var nyheterna klockan 19 med lång väderrapport. Jag som läste heter Axel Rydberg.

Gamla lite grann heter den här låten av Blender, och du får den här i Dansbandsfeber tillsammans med Malin Valtonen. Härligt att du lyssnar. Nu tänkte jag att vi ska kolla in vilka låtar och dansband som anses vara de allra bästa just nu. Det är så att Guldklaven premierade nämligen flera dansband och musiker tidigare i somras under Dansbandsveckan i Malung. Och vem var det riktigt som vann? Ja, om du inte har koll på det så ska jag uppdatera dig om det. Och så blir det ju på köpet en massa härlig dansbandsmusik. Men vi ska börja med det priset som är säkert mest prestigefullt, nämligen årets dansband. Och i den här kategorin så var följande band nominerade: Blender, Donnes och PH's. Och Blender drog faktiskt det längre strået på Grammisgalan tidigare i år, då de blev utsedda till årets dansband. Men de fick faktiskt gå tomhämta hem från Guldklaven, för det var faktiskt Donnes som tog hem segern. För tredje året i rad faktiskt. Och jag tänkte att vi ska lyssna på en låt från Donnes senaste album, Frågor på det, som släpptes tidigare i år.

0: här var det bästa dansbandet just nu, år 2026. Donnes, rör mig som du vill. Och det är alltså så att Donnes fick utmärkelsen årets dansband för tredje året i rad nu. Börjar ha några guldklavare där hemma. Donnes är alltså ett dansband som bildades i Skåne år 2000 och de är väldigt produktiva. De har ju gett ut ett album per år i över 10 års tid. Och lite intressant här, jag vet inte om du visste att bandets frontfigur Donald Donne Laitila Lovén så har faktiskt rötter i Finland, i Savolax faktiskt. Det är så att hans pappa är från Finland och de flyttade till Sverige när pappan var 8 år, har han berättat Donne i intervjuer. Det kanske du inte visste från tidigare. Nu till följande på spellistan ska vi lyssna på årets låt och den framförs av ingen mindre än Lasse Stefans. Och låten heter Mannen i spegeln och den har skrivits av Johan Eriksson och Åsa Karlström. Och den här duon så skräddarsydde faktiskt låten för Lasse Stefans långvariga sångare Olle Jönsson, och Åsa Karlström så har tidigare vunnit en guldklave för låten Skicka ett vykort som är Torleifs.
1: Jag ser en man i min spegel.

0: mig själv för mitt liv.
1: Ja, här är årets dansbandslåt. Det är Mannen i spegeln av Lasse Stefans med såklart Olle Jönsson bakom mikrofonen. Och den här låten är alltså skräddarsydd för Olle Jönsson. Och man kan kanske inga annat än att höja på hatten lite där. Lasse Stefans kommer fira 60 år i nästa år. De spelade i Svensk Finland också den här sommaren. Och vi får se om det blir flera spelningar eller om de också börjar sätta hatten så att säga på hyllan. Man får ju hoppas för alla fans del att de inte gör det, för Lasse Stefans är fortfarande omåttligt populära där ute. Till följande ska vi titta på det album som fick priset Årets album på Guldklavegalan. Och det är Lars Kristers som står bakom det albumet. Det heter För vägens vind, och det albumet så släppte de alltså i oktober i fjol. Och det här är nog en speciell skiva på så sätt att Lars Kristers har tonsatt Nobelpristagaren Erik Axel Karlfeldts dikter. Och låter då alltså lite mer så här klassisk poesi möta så här typiskt dansbands sound. Och det här var så bra, så det blev alltså utnämnt till årets album. Och jag har valt ut låten Du ler med vita tänder från just det här albumet.

Det var Micke Ahlgrens med låten Min Ann-Marie. Och det var Kent Ekman från just Micke Ahlgren som fick guldklaven årets vokalist i år. Och just den här låten kom från ett album som han släppte år 2024. Alltså rätt ny musik från Micke Ahlgrens där. Och Kent Ekman hade nog ganska starkt motstånd där i sina andra kandidater till den här titeln. Förutom Kent Ekman var också Maria Persson från Blender, Peter Peppe Söderström från Allstars och självaste Olle Jönsson från Lasse Stefans nominerade. Och Kent Ekman lär ha sagt i en intervju att han trodde att loppet var kört när han såg att också Olle Jönsson var nominerad. Men det var det inte. Och det var Kent Ekman som fick det här priset just i år.

Här var pinfärsk musik från Casanovas. Just den här låten släpptes lagom till dansbandsveckan i Malung. Och den heter Ragga runt i Malung. Och med i det här bandet så finns faktiskt årets musiker. För det var Viktor Harry Lindberg som spelade gitarr i Casanovas som fick det här priset just där under dansbandsveckan. Nu ska vi skruva ner farten lite grann och trycka oss lite närmare i en lite mer långsammare dans. Den här låten så står årets uppstickare för, och det här priset gick till Streaks.

Kärlekens sång av Streaks. Det här dansbandet är alltså ganska nytt, grundades år 2020 och fick nu alltså priset Årets uppstickare. Sista priset, så det ska gå till en orkester som har hållit på i 80 år. Och vi pratar alltså om Guldklaven, Årets hederspris, som i år går till Leif Kronlunds orkester. Den här orkestern bildades redan år 1957 och sen Leif Kronlund själv gick bort i fjol så har orkestern fortsatt att spela vidare i hans anda. Jag letar fram en låt som heter Jag har älskat dig så länge jag kan minnas.

Jag har älskat dig så länge jag kan minnas med Leif Kronlunds orkester som fick alltså Guldklaven årets hederpris på galan i juli. Där lämnar vi nu det som anses vara årets bästa dansbandsmusik, i alla fall om man får tro svenskarna där. Och här kan man ju konstatera att Finlands svenskt lyste nog med sin frånvaro på just den här galan. Så vi kanske tycker lite annorlunda här hemma hos oss.

Buffalo Bill med låten Buffalo Bill. Och här lite kuriosa. Buffalo Bill så spelar på 70-talet in det som faktiskt räknas som den första dansskivan i svensk Finland. Inte illa att gå till historien med något sånt. Följande på spellistan, en dansbandsversion på en låt som jag tycker jättemycket om. Själva originalet av Mando Diao. Jag blev jätteglad att se att man har gjort en dansbandsversion på Strövtåg i hembygden.

Flamingokvintetten tycker om dig. Dagens program börjar gå mot sitt slut, men sörj icke, du kan gå in och lyssna på det här programmet igen. Varför inte också förra veckans program på arenan? Då letar du upp Dansbandsfeber, så finns det där uppdukat för dig. Och om vi tittar framåt till följande program så tänkte jag då att vi ska hylla sommaren och börja fira lite höst. Vi har ju forneeldarna på kommande. Så har du önskemål kopplat till just det här temat får du gärna höra av dig. Lättast är det kanske att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Tack för att du har lyssnat. Sköt om dig tills nästa gång. Vi hörs igen. Här blir det nu Jontes med Krama mig nu. Ha det bra.

0: I Sverige fortgår utredningen av den dödliga skolattacken i Fagersta igår eftermiddag. En 18-årig man är gripen, misstänkt för mord och försök till mord. En 17-årig flicka dödades och två pojkar under 18 skadades svårt då 18-åringen som var beväpnad med svärd gick till attack på en skola i Fagersta. Sveriges statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson besökte idag Fagersta.
1: Det är väldigt många som är oerhört ledsna och deras vägnar. Vi bryr oss om varandra helt enkelt. Det tycker jag man ska göra, även om man inte kan göra en konkret sak åt detta här just nu. Dessutom är vi mitt i en pågående valrörelse. Det kändes viktigt att också kunna göra det här tillsammans med Magdalena Andersson och visa att i riktigt, riktigt stora frågor då samlar Sverige ihop sig och sörjer tillsammans och stöttar tillsammans.
0: Enligt svenska medier är förövaren elev vid skolan. Han har tidigare dömts för misshandel och ska bland annat ha delat material gällande våldsdåd i Sverige och Norge på sina sociala medier. Över 100 före detta högt uppsatta diplomater från Frankrike och Storbritannien beskyller Israel för bland annat etnisk rensning i de palestinska områden. De före detta diplomaterna kräver åtgärder mot Israel i ett brev till president Emmanuel Macron och premiärminister Andy Burnham, rapporterar brittiska The Guardian. De skriver bland annat att Palestina håller på att utrotas framför våra ögon och att även om Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023 var fruktansvärd så kan inget rättfärdiga Israels systematiska förstörelse av Gaza och befolkningen där. Till de som undertecknat hör bland annat personer som innehavit höga tjänster i ländernas utrikesministerier och ambassader i Mellanöstern. I Sverige har fotbollsklubben Djurgårdens supportrar hotat lagets finländska tränare Jani Honkavaara. Efter två raka förluster, varav en var i ett derby mot AIK, dök ett gäng av Djurgårdens supportrar upp vid lagets träningslokaler på måndagen. De krävde att få tala med ledare i organisationen och kaptenen Adam Ståhl, också han finländare. Igår hade ett kors satts upp vid träningsanläggningen och klubben tolkar korset som ett hot mot tränaren Honkavaara. Fallet har polisanmälts. Det här var nyheten klockan 20. Jag heter Axel Rydberg.

0: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just, och sen just det att man är där på riktigt hela året. Det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här, för det är så långt borta.
1: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslet tar sig an från och med i höst.
0: No, det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i, och man vet först sen när man har varit.
1: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.

0: Jag hade just fått körkort. Bra plan, Kia, Svetihin, 18 år gammal. Mamma, jag tar bilen till Gumbo strand och far på rave.
1: Wow.
0: Vi kommer dit och jag är där med mina kompisar. Men så som jag är fortfarande så ska jag ska tala med honom. Så jag gick in och så sa han att vill du ha uppympte? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
2: var jag. Naken.
0: Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pittelin och allting. Och så det där, började han att messa. Så satt vi där.
3: Och då är det messa med ä, inte messa. SMS.
0: Nej, han började inte SMS. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
4: Yle Vega.

9 personer saknas fortfarande efter fredagens ryska drönarattack mot ett köpcenter i staden Kryvyj Rih i centrala Ukraina, där rapporterar Kiev Post. 16 personer har bekräftats döda och 130 skadades i attacken. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att det handlade om en så kallad double tap-attack, där man först attackerar en gång och sen slår till en gång till då räddningspersonal har kommit till platsen. Och idag har attackerna fortsatt. 7 personer har dött i ryska attacker runt om i Ukraina. Och Ukraina har i sin tur utfört attacker inne i Ryssland. Bland annat har ett oljeraffinaderi och en lagerbyggnad för e-varuhandelsföretaget Ozon träffats. Flera civila ska också ha dött i attackerna enligt ryska rapporter. Vi fortsätter med samma ämne. Frankrike kommer att skynda på leveranserna av luftförsvarsutrustning till Ukraina. Därmed delar president Emmanuel Macron på X efter ett samtal med president Zelensky idag. Ukraina väntar på ett luftförsvarssystem som Italien och Frankrike producerar. Diplomatkällor har tidigare bedömt att systemet kan levereras tidigast nästa vår. Men det är oklart om Macron syftade på just det här systemet eller på annan luftförsvarsutrustning. Nu andra nyheter. I Kina har en robot för första gången klarat av att slå Usain Bolts världsrekord på 100 meter. Reuters rapporterar att humanoidroboten idag klarade av att springa sträckan på 9,39 sekunder. Jamaikanska sprintern Usain Bolts rekord är 9,58 sekunder och det har stått sig sedan världsmästerskapen i Berlin 2009. Rekordet slogs vid ett evenemang i Peking som kallas World Humanoid Robot Games, där främst kinesiska tillverkare visar upp det senaste som deras robotar klarar av. Med på programmet finns bland annat fotboll och boxing, men också hushållssysslor som att till exempel vika kläder, rapporterar BBC. Här hemma krockade en personbil med en björn natten till lördagen i Väderlax i Kymmenedalen. Polisen misstänkte att björnen skadats och kunde vara farlig för allmänheten, men björnen hittades aldrig och sökningarna efter björnen har avslutats. Då polisen bedömer att den knappast är allvarligt skadad eller farlig. Och ingen människa skadades i krocken. Det här var nyheten klockan 21. Jag är Axel Rydberg.

Åtminstone var rytmerna varma i dagens öppning. Vi börjar med en väldigt symboliskt titelspår, nämligen Chega de Saudade. Det går ju förstås att översätta exakt, men ungefär slutan på längtan eller slutet på vemodet, något sådant. Ofta det är det så att en förändring känns först lite jobbig, och man kan till och med utan att veta det må dåligt för en sådan, utan man vet den på kommande, men sen när den väl är iväg så är det ju bara att lyfta med den. Chega de Saudade, hans debutalbum faktiskt från 1959. Sedan Naraleau, Diske Fui Por Ai, 1964. Och här är nu Wilson Simon Almed med Ninja Flor, 1963. Och vi håller oss ännu i den världen. Det här är Astro Gilberto.

Astro Gilberto och Ganso från 1967. Det hade varit sådana känslor som kanske inte alltid stämmer överens med någon annans stämningar av saker, men på något sätt känns det för mig att den här dagens sändning skulle kunna vara en prototyp för Lux, om hur olika stilar blandas och hur bekant och nytt och stundvis ganska fränt kan rymmas på samma vågor, och hoppeligen så att var och en stannar kvar, även du, hela sändningen helst. För att enformigt kommer det åtminstone inte att vara. Och gamla sanningen är ju Luxe det att en dålig sång har två goda sidor. Någon annan gillar den och den tar snart slut. Dock blir det ingen punk men, som musikstil, men attityden finns nog både här och där. Trean kommer idag att börja med något som någon skulle kunna kalla jazz och sedan något som någon skulle kunna kalla afrohouse helt i slutet. Och däremellan fin Afrika och fin kanske jazz. Tvåan, idag briljerar vi med det där att gå över kategorigränser. På andra timmen kommer det bli högklassig rap och stadig rock på samma timme. Utan att det känns som man skulle få munnen full i sand i bytet. Och den första timmen, lite Kuba, suveräna kvinnliga artister med bred tidsmarginal. Och här, färsk musik av, han är från USA, hon är från Frankrike. Tillsammans med dem Aaron och Joe Le Panique. Det här är Déjà Vu. Mm.

Ja, två bra exempel på det att musiken har ingen ålder eller musikstilarna och korrelerar inte alls med artisternas ålder. Här är relativt unga typer, först hörde vi alltså Aaron och Julia Panik, Deja Vu. Och här är fyra olika människor med helt olika bakgrunder. En är från Kent, en är född i Sydkorea, uppvuxen i Dallas, Los Angeles och Chicago, sådär någon annan jänki tillsammans. Jag säger dem alla. Rory Sturgeon, Edits Project, Sarah Kang och Avon och I'm Not Sure. Så då blir det Kuba. Den här mannen var med i tiderna i Buena Vista Social Club, men så som alla andra, eller klubb som de säger. Men så, som alla, så gott som alla andra i den orkestern så hade ju den en lång karriär bakom sig. Och det hade också Eliadis och Shoa. Det bästa är det att Eliadis och Shoa kommer till Finland. Han uppträder i Helsingfors, Savoy-teatern, 24:e i 10:e.

Buena Vista Social Club, El Cuarto de Tula. Med alltså Eliadias och Shoa som vi hörde före dem. Av honom hörde vi Vamos Alegrar El Mundo. Han uppträdde alltså på Savoy-teatern i Sifors i oktober. Mera artister som är på väg faktiskt till samma lokal. Det här är någonting som jag har inte egentligen, jag har nog hört henne men inte reagerat för vilket wow det finns i Becca Stevens. Det här är So Many Angels. Och hon också på väg till Savoy i oktober.

to help you. Carry the load. Carole King. Album heter Music, kom ut 1971. För henne Joni Mitchell, albumet Court and Spark 1974, Car on Hill. Och först i dessa tre, Becca Stevens, So Many Angels. Och hon uppträdde alltså på Savoy-teatern Helsingfors den första i tionde med Umo Jazz Orchestra, eller Umo Helsinki Jazz Orchestra. Och här hör vi henne som gäst på Gretchen Parlatos kommande album. Det här är antagligen världspremiär. Den här sången har inte ännu getts ut som singel. Den heter So...

när färsk musik gånger två. För så färsk att den inte ens finns ute ännu. Antagligen världspremiär på Mad World av Gretchen Parlato. Och gästen Becca Stevens alltså i oktober med Umo på Savoy Teatern. Och här är nu ny musik av Bonobo. Det där var Always on Your Side. Joy Cooks var gästen. Och Bonobo är en väldigt långväga brittisk producent som bland annat har upptäckt någon gång. Gjorde ett jävligt fint dejset på Funky Elephant en gång. Den här fina timmen ger åt oss just passligt med luft under vingarna för de volterna som vi kommer att ha användning av på de två följande timmarna. Det blir omväxande och fint idag igen. Den här timmen avslutar jag med en av de få sångerna som Randy Crawford skrev helt ensam. Det här är Almas från 1986.

0: Det här är nyheten klockan 22 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg. God kväll. Vi börjar utrikes. 9 personer saknas fortfarande efter fredagens ryska drönarattack mot ett köpcenter i staden Kryvyi Rih i centrala Ukraina, rapporterar Kiev Post. 16 personer har bekräftats döda och 130 skadades i attacken. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att det handlade om en så kallad double tap-attack, där man först attackerar en gång och sen slår till en gång till då räddningspersonal kommit till platsen. Och idag har 7 personer dött i ryska attacker runt om i Ukraina. Ryssland vill se ett demonstrationsförbud utanför ryska ambassaden i Helsingfors på dagen för det ryska Duma-valet. Utrikesministeriet bekräftar för YLE att Ryssland har skickat en not där de kräver ett förbud, men berättar inte hur man tänker svara på noten. Samma not har skickats till alla ryska diplomatiska representationer utomlands, uppger Rysslands valmyndighet för den ryska nyhetsbyrån RIA Novosti. Det ryska valet hålls den 18-20 september. Nu till Sverige och svärdattacken i en skola i Fagersta utanför Stockholm igår. Polisen har hört den misstänkta 18-åringen men berättar inget om vad som framkommit. En 17-årig flicka dödades och 2 minderåriga pojkar skadades allvarligt i attacken. Sveriges statsminister och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson besökte idag Fagersta tillsammans med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
1: Det är väldigt många som är oerhört ledsna och deras vägnar. Vi bryr oss om varandra helt enkelt. Det tycker jag man ska göra, även om man inte kan göra en konkret sak åt detta här just nu. Dessutom är vi mitt i en pågående valrörelse. Det kändes viktigt att också kunna göra det här tillsammans med Magdalena Andersson och visa att i riktigt, riktigt stora frågor då samlar Sverige ihop sig och sörjer tillsammans och stöttar tillsammans.
0: Enligt svenska medier är gärningsmannen elev vid skolan. Och Sveriges Radio rapporterar också att han ska haft mycket svåra förhållanden i hemmet och vid ett skede också blivit omhändertagen. Bland annat ska hans pappa inte se till att han haft tillgång till viktig medicin och också hindrat en neuropsykiatrisk undersökning som myndigheter ansåg att den 18 år gamla gärningsmannen borde ha genomgått. Inrikes, och det ska handla om den afrikanska svinpesten som upptäcktes i Finland i slutet av juli. Nu tittar Finland noga på hur Sverige gjorde när de utrotade smittan på rekordtid år 2023.
2: Finland bekämpar afrikansk svinpest på samma sätt som Sverige gjorde för 3 år sedan. Den svenska statsveterinären Erika Gené från Statens veterinärmedicinska anstalt lyfter upp en betydande åtgärd.
3: Ta ut kadavren från skogen, det är ju extremt viktigt. Det kan man ju verkligen inte säga någonting annat. Mm. Och hitta kadavren och få ut dem ur skogen. Så det tror jag är extremt viktigt för att få bort smittan.
2: Jord- och skogsbruksminister Sari Essaya från KD säger att Finland tittar noga på hur man gjorde i Sverige och följer samma metod.
4: Me katsomme tarkasti, että miten Ruotsissa on menetelty niin rajoitustoimenpiteiden suhteen kuin myöskin sitten hävittämistoimenpiteiden suhteen. Ja kyllä sieltä saadaan ihan selkeästi myöskin sitten meille sopivia prosesseja.
2: Sökandet efter döda vildsvin fortsätter tills myndigheterna bedömer att området är ordentligt genomsökt. Som mest har nästan 400 frivilliga jägare varit ute och letat efter vildsvin. Mycket tyder på att Finland kan lyckas lika bra som Sverige. Ett år efter utbrottet förklarade Sverige fritt från afrikansk svinpest.
0: Det rapporterade Karita Lehikoinen Stett. Och igår bekräftades ett fall av mässling på Åland, men risken för ytterligare spridning är mycket liten enligt experter. Den smittade personen kunde kopplas till musikfestivalen Urkult i Sollefteå i Sverige, där flera personer blivit smittade. Chefsöverläkare Peter Nieminen från Ålands hälso- och sjukvård bedömer att ålänningarna inte behöver vara oroliga för flera fall.
5: Vår bedömning är nog att risken är liten men inte obefintlig. Så att det gäller ju att vara en viss grad aktsam eller observant och förstås att alla följer med om det blir sjuka. Och 999 gånger av 1000 så ifall man får snuva och hosta nu så är det helt något annat än mässling.
0: Det sa åländska chefsöverläkaren Peter Nieminen och det var Ålands Radio som hade pratat med honom. Nu något helt annat. I Kina har en robot för första gången klarat av att slå Usain Bolts världsrekord på 100 meter. Reuters rapporterar att humanoid-roboten idag klarade av att springa sträckan på 9,39 sekunder. Jamaikanska sprintern Usain Bolts rekord är 9,58 sekunder och det har stått sedan

sen världsmästerskapen i Berlin 2009. Robotrekordet slogs vid ett evenemang i Peking som kallas World Humanoid Robot Games. Och där främst kinesiska tillverkare visar upp det senaste som deras robotar klarar av. Med på programmet finns bland annat fotboll och boxing, men också hushållssysslor som att till exempel vika kläder, där rapporterar BBC. Ett regnområde drar in söderifrån och vinden tilltar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det halvklart till mulet och i mellersta delen enstaka regnskurar. Söderifrån mera ihållande regn och det kan vara rikligt. I områdets nordvästra del är det ändå mest uppehåll, men imorgon på dagen är det lokala regnskurar. I natten är det mellan 10 och 15 grader, imorgon mellan 15 och 20 grader, i ost högst 16 grader. Söderifrån måttlig eller frisk samt byig nordlig till nordostlig vind. I landets norra del halvklart till mulet och lokala regnskurar och i natt lokalt dimma. Det är mellan 7 och 13 grader i natt, imorgon mellan 15 och 19, i Lappland högst 15. Det är svag vind och från och med imorgon bitti måttlig vind omkring nord. Det finns en vindvarning för landområden i landets östra del och i landskapen Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne, Tavastland och mellersta Finland är den nordliga till nordostliga vinden kraftig i natt i vindbyarna upp till 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen. Det är först ostadigt och regnigt väder i landets södra och mellersta delar, i norr är det mera uppehåll. Efter det är det mera uppehåll också i övriga Finland och det är mest mellan 13 och 20 grader på nätterna mellan 5 och 12. Sjövädret inleds med en rad varningar. Stormvarning, Finska viken, nordostlig storm, 21 meter i sekunden. Varning för hård vind, norra Östersjön, östra delen, nordlig vind, 19 meter i sekunden. Norra Östersjön, västra delen, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordlig vind 16 meter i sekunden. Saimen, nordlig till nordostlig vind 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare, Kvarken och södra Bottenviken, nordlig till nordostlig vind 12 meter i sekunden. Det finns flera varningar för sjögång. Det är svår sjögång med vågor på över 4 meter på västra Finska viken i natt. På östra Finska viken och norra Östersjön, östra delen, är det måttlig sjögång med 3 meter höga vågor. På norra Östersjön, västra delen, Ålands hav och Bottenhavet förekommer från och med morgonen måttlig sjögång där våghöjden överstiger 3 meter. Utsikterna till sjöss fram till imorgon kväll. Finska viken får vind omkring nord som småningom avtar, först 14-19 meter i sekunden, senare på natten 10-15 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen nordlig till nordvästlig vind, lokalt regn och oska, annars god sikt. Norra Östersjön nordlig till nordvästlig vind 8-13 meter i sekunden, som mest upp till 18 meter i sekunden. Vinden avtar tidigt på morgonen och på kvällen är det 9-14 meter i sekunden och först lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav nordlig till nordvästlig vind som tilltar, först 7-12 meter i sekunden, på morgonen 12-17. Från förmiddagen avtar vinden och på kvällen 7-12 meter i sekunden, först lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Skärgårdshavet nordlig till nordvästlig vind, först 59 meter i sekunden, från och med förmiddagen 7-12 och som mest upp till 14 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, annars god sikt. Bottenhavet nordlig vind som tilltar, först 8-12 meter i sekunden, från och med morgonen 11-16, sikten är god. Kvarken nordlig till nordostlig vind som tilltar, först 69 meter i sekunden och från och med morgonen 8-13 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken nordlig till nordostlig vind som tilltar, först 4-8 meter i sekunden, från och med eftermiddagen 7-12 och sikten är god. Saimen får nordlig till nordostlig vind som tilltar, först 4-7 meter i sekunden, sent i natt 8-13 och från förmiddagen 6-11 meter i sekunden. Lokalt regn och oska, annars är det god sikt.
sen till vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 16 grader, ost 14 meter i sekunden, regn och sikten var 5 kilometer. Kotka Rankö plus 16, ost nordost 11, regn, sikten 3 kilometer. Orrengrund plus 16, nordost 14, regn 3 kilometer. Emsalö plus 16, nordost 8, Kalborgrund plus 16, nordost 18, Östertukan plus 15, nord-nordost 12. Gråhara plus 15, nord-nordost 11, svagt regn och sikten var 11 kilometer. Makilo plus 15, nord-nordost 11. Bogaskär plus 15, nordost 11, svagt regn och sikten 11 kilometer. Hangö Tullydden plus 16, nord 10. Ryssarö plus 15, nord 10, Vänö plus 16, nord-nordväst 9. Utö plus 16, nord-nordväst 8, regnskurar och sikten var 19 kilometer. Notgrund plus 16, nord 8, Fagerholm plus 16, nord 8, Vilsandi plus 15, nord-nordväst 18, sikten 3 kilometer. Kotska Sandön plus 16, nord 7, sikten 41 kilometer. För Kumlinge saknas det uppgifter. Nyhamn plus 16, nord 6, Mulet 19 kilometer, Märket plus 16, nord 11. Enskär plus 17, 8, Mulet åsikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 17, nord 9, Mulet åsikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 18, nord 5, Mulet och 50 kilometer var sikten där. Sälgrund plus 17, Mulet och 48 kilometer. Bredskäret finns endast temperaturuppgifter och det var 16 grader. Strömmingsbådan plus 16, nord-nordost 8. Valsörarna plus 15, nord-nordost 7. Kallan plus 15, nordost 8. Tankar plus 15, nordost 8. Klart och sikten var 47 kilometer. Ulkokalla plus 15, nord-nordost 7. Nahkiainen plus 14, nordost 6. Braestad plus 15, nord-nordost 5. Klart 20 kilometer. Yleobori plus 16, nord 4 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 14, nordost 3, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 15, nord-nordväst 2. Och Ajos plus 15 grader, nordvästlig vind 1 meter i sekunden. Det var klart och sikten var 20 kilometer. Det var nyheterna med lång väderrapport klockan 22. Jag heter Axel Rydberg.

En väldigt god fortsättning på denna söndag, om det är söndag där. Om det är lördag kväll så ciao. Om det är vad som helst så hoppas det är rätt i den ändan. Lux finns ju på arenan i en månads tid. Jag heter Dave Bonuel. Tervetuloa jatkamaan nautintoja leveyden ja hyvyyden parissa tämä Lux. For those who don't speak neither, welcome to the second hour of this show that has no categories. We're just in with the pearls. Jag börjar den här timmen faktiskt med någon sorts moralisk plikt. Nämligen om Susanna Hoffs ger ut en skiva så känner jag att det är moralisk plikt att spela den. Inte desto mera motiveringar var och en får plocka därifrån vad de vill. Hon sjöng ju i Bangles i tiderna. Och jag avslutar föregående timme med Randy Crawford, Almas från 1986 och albumet där hette Abstract Emotions. Det blir som sagt både gitarrer och ganska frän rap på den här timmen, så det är bara att hålla kanalen öppen och själv bli överraskad. Att wow, låter det här också så här bra, om du tror att du inte gillar allt, för att allt är möjligt. Det är bara ens eget huvud som är i vägen. Här är en kvinna som heter Brennan Weedle. Det här är $2 pistol.

färsk musik gånger två här. Först hörde vi Brennan Whittle, $2 Pistol, och hon som ännu är här, hon heter Sherry Cochran, Blue Suede Boots. 15.9 är det många som talar holländska som syns på Högbergsgatan. Och också många som inte talar holländska men som är där för att lyssna på Nits. Som säkert talar en del finska också. Så pass stor är deras kärlek till vårt land. Här är det där musik från deras album från 1987. In the Dutch Mountains hette albumet. Och Nits faktiskt på Helsingfors på Savoyteatern den 15 september. Det här är The Panorama Man.

tre rad som börjar med Nitz, The Panorama Man. Nitz alltså på Savoyteatern 15.9. Sedan Svensk Finland, Rolf Sebastian, som gavs ut på en t-skjorta. Ni kan googla om ni vill veta mer. Det där var Words Fall Apart. Och sedan Jane's Addiction, Classic Girl från albumet Ritual de lo Habitual. Och så en man som är kanske inte för så många kända, men han har en lång karriär och är säkert värd att se live. En rolig detalj är det att han hade en finländsk ljudband i många, många år, någon gång 80-90-talet. Han heter Robin Hitchcock och han uppträder på Kult, Kulturhusets klubblokal, 30.10. Det här är alltså Robin Hitchcock.

Från Borgå kommer Danne Österlund en dag som den här. Och före honom alltså Robin Hitchcock som uppträder på Kult. La Kult, som är Kulturhusets klubblokal. Robin Hitchcock är där 30.10 och på stora sidan på Kulturhuset två dagar före uppträder Sleaford Mods, Helsingfors. 28.10 Kulturhuset.

Next up menin tonne. Medioker text på ett komiskt sätt. Det var indicates, nu det är cringy shit. Den här scenen sjuk på ett kroniskt sätt. Och vad är det roliga idé? Vad ska vi göra? Har någon en idé? Kanske vi gör vad vi alltid har gjort. Pumpar in pengar, ta en miljon. Du ska få, och du ska få. Vad är allt åt mig, jag vill plussa på. Mina dag så jag bara bussar på. Sen vi far någonstans, var inte bussar går. Eller oj, vi är här. Så nu pressar jag saften ur bären. Ingen fjäsk, det är inte värt det besvären. Vi knackar på dörren. What's gonna happen? How the fuck can I stop?

när det funkar så funkar det. Där är Tom Alfons, för en del säkert bekanta från Fyrk. Om Fyrk inte är bekanta så är det all orsak att bekanta sig. Tom Alfons, Hal, TF, före det Sifford Mords, The Good Life och Sifford Mords alltså i oktober i Helsingfors. Sedan Chicago, där är The Movement.

som avslutning på denna session med dagens poeter. Och vi har Saul Williams. Han är så spoken word artist. Han rimmar inte så som rapparna gör. Och han är inte alltid på biten så som rapparna är. Före Saul Williams, alltså The Movement från Chicago. Och efter Saul Williams hör vi en grupp som, det här är också ett liveband. Det är många som säger att nu får till just ingen riktig musik. Det här är riktig musik. All musik är riktig och det här är Myrtsi. Uusi viimeinen asia.

Ny musik av Myrtsi, en grupp som håller på att förbereda sitt debutalbum. Och det är faktiskt en livegrupp, jag såg den på sommaren på Musikhusets terrass, och det är helt liveband. Det där var deras senaste singel, alltså den heter Osi Viimeinen asia. Den här timmen avslutar vi med Dagens svarta häst, kan man säga. Och det blir fint också på den sista timmen. Där är en bra blandning med lite allt möjligt. Men som sagt, Dagens svarta häst heter Prins.

Hjärtligt välkommen till ännu en timme med den här timmen verkligen varierande och fin musik. Det är Lux, jag heter Dave Bonuel. Lämmas tervetuloa vielä tunniksi herkkujen ääreen tämä on Lux. Jag avslutade föregående timme med dagens svarta häst. Prince and the Revolution, Raspberry Beret, albumet Around the World in a Day, 1985. Och började den här timmen med färsk musik från Italien, två herrar. Gitarrist och saxofonist Roberto Cecchini och Mike Rossi, de bor på östkusten. Lodrätt ungefär i mitten av landet. Civitanova Marche heter staden de är hemma ifrån. Sen London, det här är Kotoa och Butterfly House.

Nyutgiven musik. Först hörde vi Londongruppen Kotoa och Butterfly House. Här är New Orleans trumpetisten Nicholas Payton, som faktiskt var i Uleåborg alldeles här nyligen. Timo Lassi och Jukka Eskola hade ju kuraterat en helt veckosut med New Orleans musik dit, och Nicholas Payton var en av artisterna. Här hör vi honom tillsammans med gruppen Butcher Brown. De är grundade 2009 i Richmond, Virginia. De har gjort tillsammans ett album som heter det är alltså en Supreme Blue, och det är alltså en hyllning både till Miles Davis Kind of Blue och till John Coltrane's Love Supreme. Från det albumet hörde vi, eller originalet fanns på det albumet, Persons, som vi hörde här. Det var roddigt det där, men kanske någon förstod någonting av det. Nicholas Payton och Butcher Brown framförde alltså Coltrane's Persons från albumet Supreme Blue. Och sedan Grekland, han heter Andreas Pargiudakis. Han spelar, han är multiinstrument, men huvudinstrumenten är piano och grekisk luta. Det här är

där är ett album som ursprungligen kom ut 2011. Det heter Love and Revolution. Artisten är den italienska producenten Nicola Conte. Och den här sången, på det här spåret heter sångaren Gregory Porter. Och nu har albumet kommit som vinyl. Därför är det aktuellt igen. Och på det här albumet medverkar både saxofonisten Timo Lassi och trummisen Teppo Mäkynen. Love and Revolution alltså, Nicola Conte med Gregory Porter. Och vi hörde Ghana, och det var den som var åsnebryggan till den afrikanska musikvärlden. Det var bara titeln. Det här är en grupp som verkar i Berlin. Den heter Jemba Groove. Det här är Bassa Bassa.

gruppen är verksam i Berlin. Skivbolaget i Hannover. Det heter Agogo Records. Det här är Jemba Groove. Bassa bassa. Sedan en väldigt speciell artist. Jag vet inte varför han i tiderna smällde så hårt åt mig. 2005 kom det ett album som hette Ceasefire. Och då var det på väldigt länge. Första gången. Två konstnärer, en från södra Sudan och en från norra, arbetade tillsammans. Det hade just blivit fred efter ett alldeles för långt krig. Och det varade faktiskt från 1983 till 2005. Och påpekas bara att nu är det ju igen väldigt oroligt för tillfället. Men den här artisten som jag talar om, som han som den sydsudanska, han heter Emmanuel Jall. Nu har det kommit en ny utgåva av honom tillsammans med en sydafrikansk producent som heter Desiree. Men för att ni ska ha samma väg som jag till den, så spelar jag först musik från Ceasefire, som alltså kom ut 2005, och då jobbar Emmanuel Jall tillsammans med den poeten Abdel Gadir Salim från norra Sudan. Det här är Bai. B-A-A-I. Efter den ny musik med Emmanuel Jall.